0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetul 12.
3: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța. Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: În manualul nostru de utilizare nu am primit multe informații de care avem nevoie în viață. Nu știm cum să reacționăm când suntem apreciați, complimentați. Asta mă face să intru în pământ, spunea cineva, și cu siguranță nu vă sună necunoscut. Când complimentăm o persoană care nu se apreciază deloc pe sine, va manifesta o anumită jenă. Ce trist să nu știi să te bucuri de o apreciere, de un compliment sincer. Este cazul timizilor, care se simt foarte jenați când sunt complimentați și uneori din cauza neîncrederii în sine și a inadecvării pot fi furioși față de persoanele care îi apreciază public. Astfel, aceste persoane au strategii de a refuza complimentele. Limitează rolul lor în performanță prin fraze de tipul "dar eu nu am niciun merit". Generalizează performanța prin expresii de genul "oricine altcineva ar fi făcut la fel în locul meu". Sau răspund printr-un compliment ca de exemplu "și dumneavoastră ați reușit foarte bine". Sau devalorizează performanța "nu este chiar cine știe ce". Desigur că la o primă vedere arată decență, modestie. Însă în profunzime există disconfort și inadecvare. De ce această jenă? Persoanele cu stimă de sine scăzută se simt incomodate de succes și de consecințele lui sociale, pentru că apare o dilemă denumită disonanța cognitivă, și anume contradicția interioară între părerea pe care o au despre ele însele, limitată sau negativă, că nu merită, că nu sunt capabile, și realitatea pe care o trăiesc, succesul sau complimentele. Dincolo de acestea apare și presiunea prin anticiparea consecinței reușitei lor, că trebuie să își țină promisiunea, că trebuie să se mențină la înălțime. Cum să răspunzi la aprecieri și complimente? Un zâmbet este un mod simplu și natural de a răspunde și, desigur, alături de a spune mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Evită să te minimizezi prin fraze de genul "nu e mare lucru". Fii recunoscător pentru oportunitatea de a-ți manifesta recunoștința la adresa lui Dumnezeu, care ți-a oferit ocazii prin care să-ți folosești darurile cu care te-a înzestrat, și să nu îți îngropi talanții din frică și neîncredere în Dumnezeu.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
3: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
4: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Matei capitolul 19 cu 6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Bun regăsit, prieteni! După ce am vorbit mult despre orhidee, să ieșim afară în grădinița noastră, sigur, cei care au o grădină. Dacă până acum nu ai știut cum să revigorezi acele colțișoare din grădina în care soarele se încăpățânează să pătrundă, acum ai o opțiune la îndemână care va colora și va îmbogăți peisajul întregii grădini. Plantele care trăiesc la umbră înveselesc orice spațiu, fie că le cultivi în grădină, fie că le alegi pentru a decora interiorul locuinței. Și pentru că natura ne ajută în orice situație, chiar și atunci când ai grădina înconjurată de pomi pentru umbră, uite câteva idei de plante care se dezvoltă armonios în zonele cu puțină lumină. Există o mare varietate de flori care cresc la umbră și care îți pot înfrumuseța grădina. Iată câteva dintre ele. Să începem cu irisul siberian, care este o floare perenă, grațioasă, în culori vii și poate crește până la 45 de centimetri înălțime. Contrar numelui, irisul siberian nu crește în Siberia, ci se regăsește din nordul Italiei până în Turcia și Rusia. Această floare prosperă în solul acid, argilos și nu necesită multă îngrijire. Divizarea tufei se face de câteva ori pe an, cu precădere la sfârșitul toamnei, pentru a preveni atașarea dăunătorilor de plantă în timpul iernii. Altfel spus, bulbii de iris nu trebuie scoși din pământ toamna înainte de îngheț. Rezistă până la minus 30 de grade Celsius. Stânjenelul face parte din categoria plantelor tradiționale românești, fiind prezent în grădini de peste 100 de ani. Pentru a înflori bogat, trebuie să stea în zonele însorite sau semi-umbrite. Nu vor înflori deosebit în zonele umbrite. Bulbii de iris se înmulțesc foarte bine în pământ și în câțiva ani va crea o tufă cu flori mari și mov. O specie, irisul Double Standard, se potrivește perfect în stratul de flori împreună cu alte plante și se pretează chiar și pentru flori tăiate. Plantați bulbii de iris primăvara de vreme, după ce s-a dezghețat pământul, la o adâncime de 6 până la 8 cm, pentru ca rădăcinile de iris să aibă loc, ele pot fi destul de mari. În funcție de vreme, irișii vor înflori în perioada mai-iulie. O altă plantă, Helleborus, cunoscută și sub numele de lăcrămioara de iarnă sau trifoiul negru de zăpadă, este tot o plantă perenă cu frunze și flori în nuanțe de alb, verde, roz, crem și violet și completează într-un mod vesel orice grădină. Poate înflori de vreme încă din luna decembrie sau mai târziu la începutul primăverii. Crește armonios dacă este plantată în grupuri și, bineînțeles, în zonele umbroase cu puțin soare. Preferă un sol bogat în humus, argilos sau calcaros, iar pe timpul verii trebuie udată cât mai mult pentru a nu lăsa pământul din jurul rădăcinii să se usuce. Cea mai simplă metodă de înmulțire se face prin divizarea tufei la începutul toamnei. Mont Blanc este o varietate specifică a acestei plante, caracterizată prin flori albe și pure. Iată mai multe informații despre Helleborus Mont Blanc. Este o plantă perenă cu frunze verzui întunecate și cu flori albe pure. Florile sunt în formă de cupă și au un aspect distinctiv. Ele apar în timpul iernii și a primăverii, adesea chiar deasupra zăpezii, ceea ce face din Mont Blanc o plantă deosebit de atrăgătoare în grădinile de iarnă.

0: Florile sale albe dau grădinii un aspect proaspăt în timpul sezonului rece. Se poate planta în grupuri mici sau în borduri de-a lungul aleelor. Această varietate este și o opțiune populară pentru aranjamentele florale de iarnă. După înflorirea plantei, este recomandat să tăiați florile ofilite pentru a promova o frunzire sănătoasă și pentru a menține aspectul curat al plantei. Este o plantă deosebit de frumoasă și robustă, potrivită pentru grădinile care doresc să aducă un strop de culoare și în timpul iernii și a primăverii.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Geneza capitolul 2:24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

Din Scriptura astăzi vom citi din Matei, capitolul 6, versetele 7 la 8. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Rugăciunea este un exercițiu individual, intim și contemplativ. El trebuie să exprime dorințele personale ale celui care se roagă. Elocvența și eleganța cuvintelor rostite în rugăciune nu adaugă nimic la valoarea acesteia. Nu există nici formule stabilite dinainte sau investite cu har care ar spori eficiența rugăciunii. În religiile păgâne existau astfel de rugăciuni care trebuiau rostite într-un anume fel, cu o exactitate scrupuloasă în ritm și rostire. Până și numărul repetițiilor ale acelorași fraze era important pentru a fi asigurat răspunsul afirmativ din partea zeului. Pentru Dumnezeul creștin, toate aceste ritualuri omenești nu au nicio valoare. Ele sunt considerate bolboroseli fără sens. Pentru Hristos, este important ca o rugăciune să vină din inimă și să fie însoțită de credință. Un copil care se roagă în cuvinte stâlcite și puține este la fel de prețuit de Dumnezeu ca un adult care este atent la limbaj și gesturi. Nici mulțimea cuvintelor și nici elocvența propozițiilor nu va influența răspunsul la rugăciune, ci sinceritatea, onestitatea și credincioșia.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu.
2: Cântarea cântărilor făcută de Solomon. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată. De aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haidem să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui. Ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului. Cum sunt corturile Chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Spune-mi tu, pe care te iubește inima mea, unde-ți paști oile, unde te odihnești la miază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibile păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare. Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir care se odihnește între țâțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din Enghedi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești, cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule, ce plăcut ești, verdeața este patul nostru. Cedrii sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselele noastre. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi, ca un crin în mijlocul spinilor. Așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăți și dragostea este steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și pe cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu. Iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice: scoală-te, iubito, și vino frumoasă, căci iată, a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino, frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stângii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crin. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te! Iubitule, să ai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart. Am căutat noaptea în așternutul meu. Am căutat pe iubitul inimii mele. L-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele, și am căutat pe iubitul inimii mele. L-am căutat, dar nu l-am găsit. M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și i-am întrebat: n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am dus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă jur, fiice al Ierusalimului, pe căprioarele și pe cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Ce se vede suindu-se din pustie, ca niște stâlpi de fum, în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir. Iată, este patașca lui Solomon, cu 60 de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel. Toți sunt înarmați cu săbii și toți sunt deprinși la luptă, fiecare cu sabia la coapsă, ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopții. Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă din lemn din Liban. Stâlpii a făcut de argint, rezemătoarea de aur, scaunul de purpură, iar mijlocul împodobit cu o țesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon cu cununa cu care l-a încununat mamă sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui. Ce frumoasă ești, iubito! Ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochii de porumbiță sub măhrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre poposită pe coama muntelui Galaad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz și gura ta este drăguță. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Gâtul tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. 1000 de scuturi atârnă de el, toate scuturi de vitej. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare care pasc între crini. Până se răcorește ziua și până fug umbrele, voi veni la tine, munte de mir, și la tine, deal de tămâie. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vino cu mine din Liban, mireaso. Vino cu mine din Liban. Privește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor. Mi-ai răpit inima, soro, mireaso. Mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțișoarele de la gâtul tău. Ce lipici în dezmierdările tale, soro, mireaso. Dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și miresmele tale sunt mai plăcute decât toate mirosmele. Miere picură din buzele tale, mireaso. Miere și lapte se află sub limba ta și mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. Ești o grădină închisă, soro, mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită. Odraslele tale sunt o grădină de rodii cu cele mai alese roade, mălini negri și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufari de tămâie, smirnă și aloie, cu cele mai alese miresme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii ce curge din Liban. Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea,

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
3: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, iar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Domnul Hristos a adus în prim plan, atunci când a fost pe pământ, noțiunea de împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu, dar la fel și nouă celor de astăzi prin Sfânta Evanghelie. Împărăția cerurilor începe în mod tainic în sufletul omului, așa cum Mântuitorul sublinia faptul că este în lăuntrul nostru. Prin pocăință și credință, ajungem să avem inimi curate și smerite. Prin acea transformare, a ceea ce gândim și înfăptuim, a ceea ce devenim prin nașterea din nou. Nimeni nu poate avea această experiență profundă din punct de vedere spiritual, fără lucrarea săvârșită în mod tainic de Duhul Sfânt. Ca să poată fi înțeles de toți, în mod practic, ce înseamnă împărăția cerurilor, Domnul Iisus a explicat aceasta folosindu-se de pilde. În Evanghelia după Matei, capitolul 13, Mântuitorul a relatat adevărul despre împărăția cerurilor prin parabole. În ocazia de față am ajuns la pilda năvodului. Stă scris: împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 47 la 50. Dragii mei, năvodul reprezintă Evanghelia, iar aruncarea năvodului presupune predicarea Evangheliei, care a sunat veac după veac prin Sfânta Scriptură. Este de admirat faptul că în plasa Evangheliei sunt prinși tot felul de oameni, bărbați și femei, tineri și vârstnici, bogați și săraci, învățați și neînvățați. Este atât de uimitor cum Mântuitorul se apleacă cu atâta iubire asupra fiecarei categorii, chiar și asupra celora care erau disprețuiți și urâți de cei din poporul său. În Marcu, capitolul 2, versetul 16, stă scris: cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Răspunsul Mântuitorului a fost categoric. Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Mântuitorul era dispus să fie cunoscut ca prieten al vameșilor și al păcătoșilor, dacă prin aceasta se putea realiza câștigarea sufletului lor. Ne aducem aminte unde a fost câștigat de Iisus unul dintre cei 12 ucenici, Matei, de asemenea Zacheu, dar și Maria Magdalena. Dar, dragii mei, la fel ca și atunci, Iisus este dispus și astăzi să coboare în inima fiecărei ființe, indiferent de statutul ei, pentru a fi atrasă de iubirea și răbdarea pe care o poartă. Cel care schimbă sensul și direcția vieții fiecăruia dintre noi este Iisus, cel mai de încredere prieten, care nu dezamăgește niciodată. În plasa Evangheliei este loc pentru fiecare om, bun sau rău. Dar parabola cu năvodul subliniază și faptul că va exista cândva o separare a binelui de rău. Aceasta se va face de Dumnezeu la judecată, având la bază caracterul fiecărui om. Dragii mei, acum este timpul potrivit ca, ajuns în plasa Evangheliei, cucerite cuvântului Dumnezeu, pătruns de jertfa lui Iisus Hristos, transformat prin harul lui, oricine poate să fie candidat la împărăția cerurilor. Dar va veni un timp când va avea loc judecata, la vremea sfârșitului, așa cum subliniază Evanghelia, când se va face lucrarea de separare a peștilor buni de cei răi, a grâului de neghină, așa cum găsim explicat de Mântuitorul în cele două pilde. Acum putem trăi împreună buni și răi, dar va exista un timp când se va vedea că nu poziția, rangul, bogăția, înțelepciunea vor decide destinul veșnic, ci caracterul, ceea ce s-a construit cărămidă cu cărămidă, prin lepădarea de sine, prin smerenie, prin renunțarea la eul personal și prin supunerea voinței lui Dumnezeu. Parabola năvodului ne învață că, deși toți peștii buni și răi sunt aduși împreună la mal, va exista o separare. Dragii mei, Dumnezeu își dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, dar, din păcate, eu și tu și fiecare om de pe pământ va alege dacă vrea să trăiască sau să piardă mântuirea. Fără credința în jertfa lui Iisus, fără umblarea zi de zi cu Iisus, este cu neputință să fim o veșnicie cu El. Chemarea lui Dumnezeu zi de zi pentru noi este să ne întoarcem de la păcat la Dumnezeu. Stă scris în Ezechiel, capitolul 33. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întorceți-vă, întorceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți, voi, casa lui Israel? Când zic celui rău, vei muri, dacă se întoarce de la păcatul lui și face ce este bine și plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce-a răpit, urmează învățăturile care dau viață și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita, a făcut ce este bine și plăcut și va trăi negreșit. Copiii poporului tău zic, calea Domnului nu este dreaptă, totuși, mai degrabă, calea lor nu este dreaptă. Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, trebuie să moară din pricina aceasta. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este bine și plăcut, va trăi tocmai din pricina aceasta. Fiindcă ziceți, calea Domnului nu este dreaptă, vă voi judeca pe fiecare după umbletele lui. Dragul meu ascultător, dorința lui Dumnezeu este să acceptăm astăzi darul vieții veșnice, care constă în cunoașterea voii lui Dumnezeu și a Fiului Său Iisus Hristos. Nimeni care răspunde chemării de întoarcere de la păcat la neprihănire nu va pieri. Se vor pierde doar aceia care resping într-un mod conștient și deliberat îndemnul lui Duhului Sfânt de a crede. Nu ne putem salva prin noi înșine, ci prin acela care și-a dat viața pentru salvarea noastră, Iisus Hristos. Dar, dragii mei, păcatul nu poate să existe la nesfârșit. Revenirea lui Hristos pe norii cerului va aduce nimicirea celora care au respins chemarea cerului la pocăință, împreună cu nimicirea celuia care a fost vrășmașul lui Dumnezeu și al omului de la început, Satana, numit și diavolul. Ca să nu avem parte niciunul de această nimicire finală, vă invit să medităm la îndemnul apostolului Petru, în a doua sa epistolă, capitolul 1, începând cu versetul 5. Stă scris, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dragii mei, așa cum coborâm pas cu pas, ajungând să ne îndepărtăm de Dumnezeu, asemenea treaptă cu treaptă, ajungem să ne apropiem de împărăția cerurilor. Acum vă invit să înălțăm glasul în rugăciune pentru a rămâne și noi astăzi în voia și planul lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că și astăzi ne descoperi dragostea cu care ne chem pe fiecare să ne întoarcem de la calea noastră cea rea, să ne întoarcem cu toată inima prin pocăință la tine. Îți mulțumim pentru că în plasa Evangheliei suntem prinși cu toții buni și răi, dar nu toți vom avea parte de împărăția cerurilor. De aceea, în numele lui Iisus Hristos, te rugăm ca Evanghelia ta, vestea cea bună, să rămână în inima noastră și nu doar să rămână, ci să aibă acel impact asupra vieții noastre de zi cu zi și, asemenea apostolului Petru, să putem experimenta în fiecare zi ce înseamnă cunoașterea ta, ce înseamnă ca inimile noastre să se întoarcă de la păcat la neprihănire. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care mijlocește pentru noi și îți mulțumim pentru Domnul nostru Iisus Hristos care ne-a iubit. Amin.
1: Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Sănătatea ta să sporească. În a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 4, cu versetul 16, stă scris: De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Când a ieșit din mâna Creatorului său, omul avea o statură impozantă și o simetrie perfectă și strălucea de viață și de sănătate. Ca urmare a păcatului, omul s-a pipernicit. Ucenicul iubit, care a experimentat o transformare radicală, îi îndeamnă pe credincioși să urmărească progresul nu doar în domeniul spiritual, ci și al sănătății fizice. Citez: Prea iubitule, doresc ca sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Am încheiat citatul. A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, cu versetul 2. Există oare posibilitatea refacerii sănătății fizice? În țesuturile corpului se află, în stare latentă, celule pluripotente, capabile să se mulțească și să se diferențieze în mod specific sub influența diversilor factori. Chiar și creierul se poate înnoi. Zilnic se pot forma mii de neuroni noi. La început apar mugurii viitoarelor dendrite și axoni, apoi se formează sinapsele, conexiunile cu neuronii maturi. După care acești neuroni noi își continuă procesul de maturizare, astfel încât neuronul nou format are toate structurile și capacitățile de funcționare. Dacă în această perioadă individul este solicitat să învețe ceva nou, neuronii nou formați în hipocamp vor fi recrutați pentru a se dezvolta ca elemente esențiale ale procesului de învățare respectiv. Dar efortul de învățare trebuie să fie perseverent pentru ca numărul de neuroni salvați și integrați să fie semnificativ. S-a urmărit dimensiunea hipocampului la persoanele care fac mișcare, mers pe jos. Grupul de control s-a rezumat la exerciții ușoare de gimnastică. Grupa care a făcut mișcare intensă a prezentat la sfârșitul unui an o creștere a factorului neotrofic din creier și a volumului hipocampului cu 2%. La cei din grupa de control s-a observat o scădere a volumului acestuia cu 1,4%. Mișcarea fizică, somnul eficient, o alimentație echilibrată, cercetarea și meditația la cuvântul Scripturii și la natura creată de el dau vigoare minții prin formarea de noi neuroni. Așadar, fii activ astăzi, nu numai cu mintea, ci și cu mâinile și picioarele.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ca persoană fascinată din totdeauna de limba și cultura unui popor, studierea Bibliei este o uimire continuă. Ceea ce spun specialiștii este că un cuvânt ebraic este ca o imagine pictată, în vreme ce noi, cei de astăzi, suntem învățați să avem o imagine în față, ca să putem să decodificăm textul. Uneori eu mă și mir cum învață copiii mici ce vrem să spunem prin cuvinte. De exemplu, când le cerem, ai răbdare. De unde să ajungă acest sens pentru ei, care au un an și jumătate? Le arătăm că trebuie să luăm anumite lucruri, să facem anumite lucruri și abia apoi să mergem la locul de joacă. Ori ceea ce trebuie să manifeste ei în timp ce noi muncim, ne pregătim, este răbdare. Și ne mai și enervăm pe copii când nu ascultă. De parcă un singur cuvânt ar putea să le vorbească atât de clar. Răbdare. Ei bine, există o realitate academică profundă. Contrastul radical dintre gândirea ebraică, orientală, și gândirea europeană, greco-romană. Noi în Europa am moștenit mintea grecească. Pentru noi cuvintele sunt abstracte. Când spunem îndeletnicire, smerenie, pace, acestea sunt noțiuni teoretice, cutigoale. Iar creierul nostru trebuie să facă un efort uriaș să caute o imagine în memorie ca să le înțeleagă. Dacă nu avem o imagine atașată, cuvântul rămâne ca un lemn, găunos. Nu ne spune nimic, nici nouă celor mari, cu atât mai puțin celor mici.

0: Cine îl poate înțelege dacă nu se confruntă cu frustrarea, cu disperarea? Doar spuneți acest cuvânt și nu se va obține niciun rezultat. În ebraică însă, cuvântul pentru mânie este legat de nas sau aprinderea nasului. Când ebraicul vrea să spună că cineva s-a mâniat, el zice i s-a înfierbântat nasul sau îi iese fum pe nări. Imaginea apare instantaneu. Vezi un taur pufăind înainte să atace. Să luăm în română răbdarea, amintită anterior, concept abstract. În ebraică, răbdarea se traduce literal prin lungime de nări. Omul răbdător este cel care are nasul lung, adică durează foarte mult până când aerul se încinge în nările lui pentru a exploda de mânie. Pentru că cele mai multe boli astăzi pornesc de la starea emoțională, cel puțin așa suntem informați. Haideți să ne gândim la expresia stare depresivă. Ebraica spune, sufletul meu s-a topit ca ceara sau mi s-au uscat oasele ca o vatră. Sunt imagini pe care le simți fizic în corp, nu concepte de dicționar. Noi, europenii, modernii de noi, am fost învățați să ne ghidăm după definiții din dicționar, nu din viață. Cuvintele noastre moderne au devenit atât de șlefuite și de intelectualizate încât au pierdut contactul cu realitatea palpabilă. Când citești psalmii în original, nu este vorba despre teologie sistematică, ci este de parcă vizualizăm un scenariu de film. De parcă vorbim cu un regizor care ne descrie totul pas cu pas, în așa fel încât este imposibil să nu pricepem mesajul filmului său. Când David vrea să descrie că a găsit pacea mentală, el nu folosește definiția din psihologie. Am atins o stare de homeostazie emoțională și mi-am redus anxietatea prin tehnici de mindfulness. El zice, sunt ca un prunc sătul de plâns, înțărcat, care acum doarme la pieptul mamei lui. Oricine a văzut vreodată un copil mic înțelege informația lui David instantaneu, fără să aibă nevoie de o facultate. Pentru a glumi, orice realitate se spune în glumă, însă nu? Diferența dintre modul nostru de a gândi și cel ebraic este exact diferența dintre un manual tehnic și o bandă desenată. Noi, europenii, am transformat credința și viața interioară într-un set de instrucțiuni demontat mobilă, text sec, reguli, definiții abstracte, care de multe ori ne dau dureri de cap, în vreme ce evreii antici au făcut din cuvinte un Instagram spiritual. Fiecare cuvânt este o poză, un instantaneu din viața reală. De aceea psalmul 131, de care ne ocupăm de ceva timp, aici, pe Frecvența Speranței, funcționează atât de bine ca terapie. Pentru că nu îți dă de învățat o definiție despre smerenie, ci îți pictează pe pânza minții un prunc adormit, iar creierul tău se liniștește privind tabloul.
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramenci grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Protestă în sănătate ieri timp de 2 ore față de prevederile proiectului legii salarizării unitare, documentul despre care PSD și PNL au opinii diferite și care complică odată în plus situația politică. Zeci de mii de profesori și absolvenții susțin astăzi proba scrisă a concursului național de titularizare în învățământul preuniversitar pe posturi de vacante. Grevă în transportul aerian din Italia. Sunt posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor. Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și est, dar instabilă în jumătatea de sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 în sudul și vestul Olteniei. Acum la București avem 21 de grade. Au fost furtuni și ieri în mai multe localități din țară. Pagube mai însemnate s-au produs în județele Prahova, Bacău și Vaslui. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au evacuat apa din zeci de locuințe, curți și beciuri, au îndepărtat copaci căzuți și elemente de acoperiș desprinse de vânt. Cele mai mari probleme au fost în Prahova, unde viiturile și aluviunile au blocat temporar circulația pe DN1 în zona Breaza-Comarnic, iar la Cornu o surpare de versant închis drumul. Alimentarea cu apă a fost întreruptă în mai multe zone din Breaza și în comuna Adunați după ce o pană de curent a afectat stația de pompare. Hidrologii mențin încă 2 ore avertizarea cod portocaliu de viituri și până la prânz pe cea de cod galben pe cursuri de apă din jumătatea de est a țării. Proiectul noi legea salarizării personalului plătit din fonduri publice a scos ieri oameni în stradă. Angajații din peste 400 de unități sanitare din toată țara au fost în grevă de avertizment. Timp de 2 ore activitatea medicală a fost redusă la o treime, fiind asigurate doar urgențele. Însă în spitalele mici în care personalul este redus, greva nu a avut loc. Nemulțumirile sunt multe, însă medicii și personalul sanitar reclamă în principal deficitul de personal, scăderea veniturilor, inechitățile salariale și supra-solicitarea celor care lucrează pentru salvarea vieților, după cum au aflat reporterii și corespondenții noștri.
2: O lege proastă, nu înțelegem ce a vrut să spună Ministerul Muncii în acest proiect.
3: Nu cerșim bani, nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă în spitalele de stat. Vrem deblocarea posturilor, iar sporurile care sunt pentru gărzile, sâmbătă, duminică, sărbători legale, să fie recunoscute și să fie remunerate corespunzător.
4: Între 1000 de lei până la 1500 vom pierde clar din net.
5: Noi la serviciu turele de noapte suntem foarte puține și deservim o secție întreagă plus terapie intensivă. Sporul de terapie ni s-a tăiat, sporul de noapte la fel. Luăm între 5 și 9 lei pe o tură de sâmbătă și duminică. Bătaie de joc la adresa tuturor salariaților.
1: Dacă nu se vor găsi soluții pentru nemulțumirile cadrelor medicale, reprezentanții Federației Sanitas avertizează că peste o săptămână vor declanșa greva generală pe termen nelimitat. Personalul din sistemul sanitar nu este singurul care reclamă prevederi din proiectul noii legi a salarizării unitare. Nemulțumiți sunt și angajații din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor, care amenință la rândul lor cu proteste de amploare și blocarea activității. Proiectul noi legea salarizării bugetarilor are șanse minime să treacă de Parlament în forma actuală. Documentul strânește dispute politice aprinse chiar înainte de a fi depus oficial în legislativ. PNL anunță că va trimite textul mâine conducerilor celor două camere și cere sesiune extraordinară, avertizând că orice modificare riscă să ducă la pierderea banilor europeni, aproape 800 de milioane de euro. În schimb, PSD a transmis că refuză să voteze o lege care ne mulțumește pe toată lumea și că ar vrea o comisie parlamentară de criză care să preia o parte din activitățile executive ce nu pot fi îndeplinite de guvernul interimar. Detalii are Cătălin Purcaru.
6: Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a propus înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului pentru a debloca situația legislativă și politică din prezent și a făcut un apel oficial la toate grupurile parlamentare pentru măsuri urgente. Practic, rolul acestei comisii ar fi de înlocuire parțială a activității unui guvern demis prin moțiune de cenzură, scopul fiind proiectele restante din PNRR, modificarea legii salarizării unitare și un mijloc de negociere între partide pentru o majoritate care să susțină legile organice urgente.
7: În ceea ce privește legea salarizării, PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.
6: Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, a transmis că legea salarizării unitare nu mai poate fi amânată, fiind o reformă importantă de care depind fondurile europene din PNRR. Din partea USR, ministrul interimar de externe Oana Țoiu a afirmat într-un interviu pentru Adevărul Live că dezbaterile asupra proiectului trebuiau organizate din timp.
8: A fost rolul guvernului în toți acești ani de zile să pună pe masă propunerile tehnice, bună parte din jaloanele pentru PNRR pe care noi acum ar trebui să ne finalizăm până la sfârșitul lunii august, aveau termen de realizare 2023-2024.
6: Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să se întâlnească în încercarea de a ajunge la consens asupra proiectului legii salarizării unitare.
1: PNL a respins deja oficial ideea unei comisii de criză propusă de PSD, numind-o o improvizație. Liberalii insistă că jaloanele PNRR trebuie adoptate strict în forma negociată cu Bruxelles, fără amendamente pe care le consideră populiste. Noi tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal. Într-o ședință maraton desfășurată aseară, echipa premierului interimar Ilie Bolojan a dizolvat conducerile a 6 filiale cu rezultate slabe, în general controlate de contestatari din partid. Mutarea vine imediat după ce tabăra anti-Bolojan a lansat oficial platforma liberal-conservatoare, o formulă prin care opoziția internă vrea să schimbe linia politică a partidului către un compromis pentru nou guvern cu PSD. Prim vicepreședintele Dan Motreanu a ironizat însă noua platformă, comparând-o cu încercarea de a amenaja un lac în Marea Neagră. Peste 37.000 de profesori și absolvenți care vor să devină cadre didactice susțin astăzi proba scrisă a concursului național de titularizare în învățământul preuniversitar pentru ocuparea posturilor didactice vacante. Cei mai mulți înscriși sunt pentru educatoare, învățători, profesori de educație fizică și limba română. Ca să obțină un post pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minim nota 7 atât la proba scrisă cât și la inspecția la clasă sau la proba practică. În Bistrița Năsăud, peste 700 de candidați sunt așteptați în centrele de examinare, iar numărul de posturi este la jumătate față de anul trecut, un efect al legii prin care au fost reduse cheltuielile bugetare și s-a reorganizat sistemul de învățământ. Are detalii corespondenta noastră, Cristiana Sabău.
9: În județul Bistrița Năsăud au fost scoase la concurs peste 530 de posturi, mult mai puține față de anul trecut. Inspectorul școlar general Vasile Ștopoaie explică.
10: Dacă anul trecut am avut 942 de posturi publicate, nu sunt toate complete, anul acesta avem 532, o diferență semnificativă, care provine în mare parte din reducerea numărului de norme prin mărirea normei didactice cu 2 ore, respectiv 4 ore, la cei care aveau gradul 1 și 25 ani vechime.
9: Din numărul total de posturi, doar 10% pot fi ocupate pe durată nedeterminată. O situație specială este la limba și literatura română.
10: În aplicație avem 2 posturi complete, unul titularizabil și unul pe perioadă determinată și încă 3 jumătăți. Deci, propriu-zis, avem 3,5 norme în aplicație și candidat avem 45. E concurența foarte mare, așa că o să selectăm pe cei mai buni.
9: Primele rezultate vor fi afișate în 28 iulie, iar repartizarea pe posturi se va face la începutul lunii august.
1: În Italia este astăzi o grevă la nivel național care va afecta activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi. Într-o avertizare de călătorie, Ministerul Afacerilor Externe de la București transmite că sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Cetățenii români sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor și să urmărească actualizările comunicate de autoritățile aeroportuare și de operatorii aerieni. Iar cei care se confruntă cu situații speciale pot solicita asistență în funcție de regiunea în care se află. La consulatele României din Roma, Milano, Bologna, Torino, Trieste, Bari și Catania. Armata americană a transmis în această dimineață că a încheiat un nou val de atacuri asupra unor ținte din Iran. Forțele americane au lovit centre de comandă militare iraniene, capacități maritime, situri de lansare a rachetelor și dronelor, precum și sisteme de apărare aeriană pentru a reduce capacitatea Iranului de a continua atacarea navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz, a anunțat pe platforma de socializare X comandamentul american pentru Orientul Mijlociu. Atacurile au marcat a 10-a noapte la rând de lovituri ale Statelor Unite asupra unor ținte din Iran, după ce Teheranul a efectuat atacuri de răspuns împotriva țărilor care găzduiesc baze militare americane în regiune. Comisia Europeană a amendat platforma de cumpărături online AliExpress pentru vânzarea de produse ilegale, nesigure sau contrafăcute. Executivul european consideră că AliExpress a încălcat regulamentul privind serviciile digitale, iar valoarea amenzii este de 550 de milioane de euro. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
11: Ancheta Comisiei Europene arată că AliExpress și-a supraestimat capacitatea de a depista și elimina produse cu probleme. Compania nu avea suficienți moderatori pentru volumul de anunțuri, iar sistemele automate de recomandare și publicitate promovau în continuare produse ilegale, deși acestea ar fi trebuit eliminate. Printre exemplele invocate se numără jucării nesigure, cosmetice periculoase și produse contrafăcute, care au rămas disponibile pe platformă chiar și săptămâni întregi. Comercianții de pe platformă au putut să vândă în continuare, iar verificările privind încadrarea produselor în categorii au fost ușor de ocolit. Comisia spune că nici sistemul prin care mărcile își autorizează produsele nu a funcționat eficient, ceea ce a permis apariția unui număr mare de falsuri. AliExpress are acum termen până pe 20 octombrie să prezinte un plan prin care să corecteze aceste probleme. Dacă măsurile nu vor fi considerate suficiente de către comisie sau nu vor fi puse în aplicare, compania riscă sancțiuni financiare suplimentare. Investigația a început în martie 2024. O parte dintre probleme au fost rezolvate anul trecut, după ce AliExpress și-a asumat mai multe angajamente, însă comisia spune că platforma nu și-a îndeplinit toate obligațiile în ceea ce privește evaluarea și reducerea riscurilor legate de produsele ilegale.
1: Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și est, dar instabilă în jumătatea de sud-est. Acum în țară avem 13 grade la Brașov, 15 la Arad, 17 grade la Cluj-Napoca, 18 la Iași, 19 la Craiova și 22 la Constanța. 19 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
12: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
13: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în direct aici la Vocea Speranței, așadar este timpul pentru matinal. Deja am ajuns în cea de-a 21-a zi a lunii iulie 2026, dar echipa Radio Vocea Speranței este aici pentru dumneavoastră și vă salutăm cu toții cu mare drag. Pe tot parcursul lunii iulie, de altfel, suntem în direct și ne bucurăm să începem fiecare dimineață de luni până vineri împreună. Bună dimineața tuturor!
14: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, oameni dragi, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost pe frecvența Radio Vocea Speranței. Suntem bucuroase să vă însoțim și astăzi, în această zi de marți, 21 iulie, într-o călătorie a gândurilor bune, a muzicii și a dialogului și vă mulțumim că ați ales să ne deschideți inimile și casele și vă dorim o dimineață binecuvântată.
13: Așa este și cu mare atenție la vremuri, dar și la vreme, în această dimineață, acesta este primul nostru îndemn. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate calitate atmosferică. Așadar, dragi ascultători, sunt așteptate averse torențiale, cantități însemnate de apă, intensificare ale vântului, vijelii, avertizarea este valabilă până în această seară. De altfel, Edisa, efectele vremii severe s-au văzut și ieri în zona Comarnic, Nistorești și Breaza, chiar pe DN1, ploile torențiale au provocat inundații. Circulația pe DN1 pe sensul Ploiești-Brașov la prânz ieri a fost restricționată. La Cornu, un versant s-a prăbușit peste șosea, iar la Breaza aluviunile au blocat traficul. Dar cred că știi foarte bine despre ceea ce s-a întâmplat în țara noastră, mai ales în partea aceasta pe care noi o cunoaștem mai bine, noi cei care locuim în sudul țării.
14: Da, și vom reveni cu informații și în buletinul informativ al ediției de astăzi, 21 iulie, vom trece în revistă principalele evenimente care marchează agenda publică și ne influențează direct viața noastră de zi cu zi, iar pe plan național, atenția rămâne într-adevăr îndreptată spre dezbaterile din spațiul public legate de măsurile economice recente și impactul lor asupra bugetului, dar și spre inițiativele din zona educației și infrastructurii.
13: Da, așa cum spui și tu, în plan social, legea salarizării continuă să provoace tensiuni, au loc negocieri intense în Parlament, noi discuții la Palatul Cotroceni, sunt și vești care vin din domeniul programelor de finanțare, să le spunem așa, urmărim așadar de la primul minut al emisiunii matinale și actualitatea. Programul Rabla 2026 a început în forță cu peste 11.000 de dosare depuse de către persoanele fizice chiar în prima oră.
14: Așa este, Florentina, vă spunem, dragilor, cu toată convingerea că merită să rămâneți alături de noi până la ora 10. Știm că viața de zi cu zi vine la pachet cu greutăți, cu momente de oboseală și uneori cu sentimentul că eforturile noastre trec neobservate, dar vrem să vă amintim că fiecare alegere corectă pe care o faceți contează, fiecare gest de bunătate, fiecare clipă de răbdare și fiecare refuz de a coborî ștacheta lasă o amprentă profundă în jurul dumneavoastră.
13: Și tot la actualitate ne oprim. Din Iași vine un apel important al medicilor. Stocurile de sânge au ajuns la un nivel critic și dacă ne uităm la ziua de ieri și la sistemul sanitar din România, în aproape 500 de spitale, a avut loc ieri acea grevă de avertisment despre care vă spuneam de altfel. Între orele 9 și 11 ieri au fost asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a fost asigurată. Cadrele medicale avertizează că în lipsa soluțiilor ar putea declanșa chiar greva generală în spitale, începând cu 28 iulie.
14: Să sperăm că nu se va ajunge la această situație, da, probabil că discuțiile vor continua astăzi în guvern. Nicușor Dan are o întâlnire cu liderii politici. Noi ce vă spunem la acest moment? Că merită într-adevăr să ascultați emisiunea noastră matinală Dimineți cu Rost, pentru că aici nu căutăm senzaționalul, ci căutăm sensul și vă promitem un dialog sincer, idei care să vă stimuleze mintea și mesaje care să vă ridice privirea de la problemele de zi cu zi.
13: Și pentru că fiecare dimineață are nevoie de speranță, vă propunem gândurile acelea inspirate din Biblie și ilustrațiile care nouă ne plac atât de mult. Se spune că un înțelept mai în vârstă, un bunic, mergea împreună cu nepotul pe malul unei ape, iar la un moment dat copilul l-a întrebat: bunicule, cum reușești să rămâi liniștit chiar și atunci când în jurul tău sunt atâtea probleme? Bunicul a zâmbit și a răspuns: privește apa. Când este tulburată, nu poți vedea nimic în ea, dar dacă ai răbdare, apa se limpezește și poți vedea chiar până în adâncuri. La fel este și cu inima omului, dragii noștri, când ne lăsăm conduși de teamă, de agitație, nu mai putem vedea limpede. Când ne încredem în Dumnezeu și dăm lui Dumnezeu grijile noastre, sufletul nostru se liniștește, iar drumul vieții noastre devine cu siguranță mai clar.
14: Exact, Florentina, într-o lume care pare să fie uitat de blândețe, un simplu gest de bunătate din partea dumneavoastră, din partea noastră, poate schimba cursul zilei pentru un coleg, un vecin sau un străin întâlnit astăzi în trafic. Suntem aici la Radio Vocea Speranței să vă ținem companie, să vă aducem aminte de valorile care nu se devalorizează niciodată și să căutăm împreună acel rost, acel sens care transformă o zi obișnuită într-una binecuvântată.
13: Și Biblia ne spune: încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Psalmul 37, versetul 5. Ne dorim ca aceasta să fie una dintre încurajările matinalului în această dimineață, dragi ascultători, mai ales că dumneavoastră deja ne trimiteți mesaje la 0753 400 200. O ascultătoare dragă ne scrie: bună dimineața cu speranță, bucurie și credință, ajută-mă, Doamne, să te caut în fiecare zi cu o inimă curată, cât de frumos! Și noi vom deschide Biblia cu un verset sau un pasaj biblic pentru această dimineață.
14: Versetul de astăzi se găsește la 1 Corinteni, în capitolul 2. Este vorba despre versetul 9, care spune: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Când vorbim despre Dumnezeu, știm că tot ce are legătură cu El este dincolo de așteptările și imaginația noastră. Când privim o simplă floare sau un copil, ne minunăm de fiecare detaliu și ne impresionează originalitatea, creativitatea, perfecțiunea cu care a fost făcut totul. Dar nu numai creația este specială, ci și toate acțiunile lui Dumnezeu, de zi cu zi.
13: Ne uităm așadar la Biblie, la 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Versetul acesta adesea este înțeles ca referindu-se la cer, în exclusivitate, însă contextul arată ceva mult mai mult. Apostolul Pavel ne spune că planul lui Dumnezeu nu putea fi descoperit prin putere omenească. Nici ochiul, nici urechea, nici imaginația umană nu puteau înțelege pe deplin lucrarea pe care Dumnezeu o pregătise prin Iisus Hristos. Vorbim aici despre mântuire, despre împăcarea cu Dumnezeu și despre noua viață în Dumnezeu.
14: Iar atunci când îi cerem ajutorul lui Dumnezeu în rezolvarea unor probleme, de fiecare dată soluția lui este dincolo de cele mai bune planuri ale noastre și cele mai îndrăsnețe visuri. Așa sunt lucrurile și acțiunile lui de aici, de pe pământ, în această lume limitată. Dar ne putem imagina măcar puțin cum vor fi toate acestea în împărăția unde nu există păcat, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.
13: Mă gândeam așa că de foarte multe ori ajungem să ne îngrijorăm pentru ziua de mâine, pentru că vedem doar ce este înaintea ochilor. Dar Dumnezeu, dragii noștri, vede mult mai departe decât putem noi vedea. Apostolul Pavel așadar spune că Dumnezeu a pregătit pentru cei care îl iubesc lucruri pe care nici ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit, iar ceea ce nu putem înțelege prin puterile noastre, Dumnezeu ne descoperă pas cu pas prin Duhul Sfânt. Este foarte frumos acest verset din Biblie.
14: Da, Pavel nu vorbește în acest verset din 1 Corinteni doar despre limitele fizice ale ochilor sau urechilor noastre, el vorbește despre incapacitatea simțurilor umane de a percepe valoarea spirituală. Poți să vezi un apus de soare superb, dar ochiul tău nu poate vedea harul care îți iartă trecutul. Poți să auzi cele mai frumoase cuvinte care ți s-au spus, dar urechea ta nu poate auzi șoapta Duhului Sfânt care îți spune: ești prețios în ochii mei. Partea fascinantă este că Dumnezeu a pregătit pentru noi lucruri care la inima omului nu s-au suit. Când Dumnezeu pregătește ceva, El aduce oportunități, aduce vindecare, aduce demnitate.
13: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, adică omul vede doar prezentul, dar Dumnezeu pregătește acel viitor pe care noi, oamenii, nici nu ni-l putem imagina. Iosif, de exemplu, personajul biblic, nu și-a imaginat niciodată drumul său care va trece prin groapă, prin robie, prin închisoare, dar acest drum îl va conduce spre locul din care Dumnezeu avea să salveze mii de oameni. Așa lucrează Dumnezeu, dragii noștri. Când noi vedem doar obstacolele, Dumnezeu vede împlinirea planului său. De aceea spune apostolul Pavel că Dumnezeu a pregătit pentru cei ce-L iubesc lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și mintea omului nu le-a cuprins. Credința înseamnă să ai chiar încredere în Dumnezeu, chiar și atunci când nu vezi unde merge drumul vieții.
14: Și am mai putea spune ceva, că acest verset din 1 Corinteni 2 cu 9 nu este altceva decât o invitație la a trăi prin credință. Fiecare zi trăită în ascultare și dragoste de Dumnezeu este o zi în care El poate revărsa un strop din această realitate neimaginată peste familia ta, peste cariera ta și peste viața ta.
13: Și ne mai uităm și la personajul biblic Rut, o văduvă străină, fără viitor și fără siguranță. Tot ceea ce știa era că vrea să rămână credincioasă lui Dumnezeu și alături de soacra ei, Naomi. Nu avea Rut cum să vadă ce pregătea Dumnezeu pentru ea. Așadar, Rut a pornit la drum cu inima frântă, cu multe necunoscute. Dumnezeu însă vedea ceea ce Rut nu putea vedea. Dincolo de pierderea soțului, Dumnezeu pregătea pentru Rut un nou început, o nouă familie și un loc în istoria mântuirii. Se întâmplă, dragii noștri ascultători, ca de foarte multe ori și noi să primim privim doar ziua de astăzi, dar Dumnezeu lucrează la un plan pe care încă nu-l putem înțelege. De aceea merită să rămânem credincioși, chiar și atunci când viitorul pare neclar.
14: Așa că dacă astăzi ochiul tău, drag ascultător, nu vede nicio rezolvare, dacă urechea ta nu aude nicio veste bună și dacă inima ta a obosit să mai spere, acesta nu este un semn că Dumnezeu a uitat de tine. Singurul lucru pe care El îl cere de la noi este să îl iubim. Când îl iubești pe Dumnezeu, frica de viitor își pierde puterea. De ce? Pentru că dragostea alungă frica. Iubirea îți dă curajul să spui: Doamne, eu nu știu ce ai pregătit, dar îți cunosc caracterul. Știu că ești bun, știu că ești credincios și asta mi este de ajuns. Ceea ce ochii tăi nu au văzut încă și ceea ce mintea ta nu a putut nici măcar să viseze, este deja pregătit și te așteaptă la momentul potrivit.
13: Și pentru că știm că sunt foarte multe ascultătoare alături de noi, dis de dimineață, persoane harnice, mă gândesc la versetul acesta din Biblie și la o ilustrație, la o broderie. Dacă privim pe dos o broderie, vedem noduri și fire încurcate și pare o dezordine totală, dar când întoarcem broderia pe față, nu este așa, dragile noastre, că descoperim un model frumos. De foarte multe ori vedem doar ceea ce este pe spate, nu vedem lucrarea lui Dumnezeu, nu vedem ce Dumnezeu și-a imaginat pentru fiecare dintre noi, nu vedem imaginea completă.
14: Așa este, Florentina, ceea ce le putem spune ascultătorilor noștri, dar și nouă, să luăm această promisiune cu noi astăzi și să începem această zi nu cu îngrijorare, să trăim fiecare clipă în dragoste, în ascultare de Dumnezeu, convinși că tot ce are El mai bun pentru noi abia urmează să se descopere.
13: Așa că nu uitați, Biblia este cu totul deosebită, descoperiți împreună cu noi sau când aveți răgați, descoperiți chiar dumneavoastră acele versete din Biblie care oferă cu adevărat încurajare. Iar în această dimineață, Edisa, tu ne-ai descoperit nouă tuturor, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, un verset cu totul și cu totul deosebit. Îți mulțumim!
14: Haideți să reamintim versetul ediției de astăzi, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Este ora 7:26. Haideți ca împreună să continuăm să deschidem Biblia, așa se numește și rubrica pe care o veți asculta. După această rubrică veți asculta La Dimineți cu Ros și melodia acestei săptămâni. Vocea ta se numește piesa, interpretată de grupul Crystal Quartet.
15: Deschide Biblia.
16: Ioan, capitolul 14, versetul 1 și 2. Să nu vi se tulbure inima. Și apoi Mântuitorul continuă: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Realitatea este că trăim într-o lume în care auzim foarte des cuvântul criză. Criză economică, criză socială, crize în familie, crize personale și uneori, fără să ne dăm seama, începem să trăim doar privind în jos, la probleme, la teamă, la ceea ce ne clatină. Imaginați-vă cât de tulburați erau ucenicii și ce criză simțeau ei în seara dinaintea răstignirii. Viitorul lor era cu totul zguduit. Tot ce construiseră era dărmat. Iisus spune să nu vi se tulbure inima. Nu pentru că nu există motive de îngrijorare, ci pentru că pe lângă motivele de îngrijorare există speranță. Și apoi spune ceva extraordinar: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Creștinismul este singura credință care vorbește nu doar despre cum să trăiești aici, ci și despre faptul că există un acasă pregătit de Dumnezeu. Poate că lumea vorbește despre crize, dar Dumnezeu vorbește despre speranță. Pe cine e în seamă? Poate că lumea vorbește despre ceea ce se pierde, Dumnezeu vorbește despre ceea ce se pregătește. Pe cine crezi? Și poate acesta este lucrul de care avem nevoie astăzi. Să ne ridicăm din nou privirea, pentru că viitorul nu este doar ceea ce vedem. Viitorul este ceea ce îți pregătește Dumnezeu.

0: Și da, am ascultat împreună melodia săptămânii interpretată de către grupul Crystal Quartet, Vocea Ta, este melodia pe care dumneavoastră ați votat-o pe site-ul Vocea Speranței și, într-adevăr, vă mulțumim, ne place foarte mult. Vă invităm să votați și melodia săptămânii viitoare. Pur și simplu intrați pe site-ul rvs.ro la secțiunea dedicată și alegeți melodia favorită. În această săptămână puteți vota una dintre aceste trei propuneri. Vi le amintim, Rebecca, Gata Calotă și Cătălin Gâțean, Nume Frumos, o piesă nouă, unisong, Domn al Domnilor, corul bărbătesc Moisei Vinozi. Votul dumneavoastră este important, vă spunem lucrul acesta dimineață după dimineață, așa că dacă puteți chiar acum să accesați rvs.ro și să alegeți melodia pe care doriți să o ascultați săptămâna viitoare, bine faceți! Și bine faceți și atunci când ne trimiteți mesaje, vă mulțumim că vă simțim aproape, dis de dimineață în fiecare dimineață, de luni până vineri. Ne scrie doamna Cornelia, bună dimineața, cu speranță, bucurie și credință, un început frumos de zi. Doamna Georgeta Stoian ne transmite o urare pentru întreaga echipă și pentru toți ascultătorii, tuturor ne spune o zi binecuvântată. Simona din nou este ascultătoare fidelă, mulțumim Simona, de la mii de kilometri, asculți Vocea Speranței, nu există barieră în privința speranței. Și-a întrerupt chiar activitatea Simona în această dimineață pentru a ne saluta, ne împărtășește și bucuria unui suc sănătos din legume, o rețetă nouă, pregătită chiar în aceste momente, așadar multă sănătate și înțelepciune în bucătărie. Oricum ar fi, vă mulțumim tuturor pentru gândurile frumoase, nu uitați că ne încurajați atât de mult și lucrul acesta face foarte bine. 0753 400 200, vă așteptăm!
1: Vă așteptăm și vă mulțumim, dragii noștri, pentru tot ceea ce ne-ați transmis și astăzi la 0753 400 200. La acest moment dorim să vă spunem bun găsit, pentru că a venit și momentul provocării ediției de astăzi, 21 iulie, o provocare la care s-a gândit colega mea Florentina și ne bucurăm așadar că sunteți alături de noi și sperăm ca ziua de astăzi să vă găsească sănătoși și cu inima plină de pace. Așadar, astăzi pornim de la o întâmplare care poate părea amuzantă la prima vedere, dar care îi face pe mulți să spună mi s-a întâmplat și mie. În ultimul timp, pe rețelele sociale, tot mai multe persoane povestesc că au căzut pur și simplu din cauza pantalonilor foarte largi și foarte lungi, care sunt acum la modă. Un pas mai grăbit, materialul prins sub pantof și, într-o clipă, omul ajunge pe jos. Poate părea un lucru minor, dar pentru unii căzăturile s-au terminat cu genunchi răniți, palme zgâriate sau chiar fracturi.
0: Într-adevăr, Edisa, așa este, am numit această provocare când moda ne pune piedică la propriu și la figurat. Moda este frumoasă, tuturor ne place, trebuie să recunoaștem, să purtăm haine în care ne simțim bine, însă uităm uneori să ne întrebăm dacă ceea ce purtăm este și practic sau este doar o modă, dacă ceea ce purtăm este sigur, dacă ceea ce purtăm ni se potrivește. Desigur, putem merge mai departe cu aceste întrebări dacă ceea ce purtăm este biblic. Însă, ne reîntoarcem la ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi. Poate că nu este vorba doar despre pantalonii foarte lungi și largi care sunt acum la modă și care sunt comercializați mass market. Poate că este vorba despre o pereche de pantofi cu toc foarte înalt în care abia putem să mergem. Poate că pot fi și papuci fără susținere care alunecă ușor. Poate că este o geantă atât de grea, dar la modă, dar este geanta atât de grea încât ne afectează spatele. Sau poate ajungem să cumpărăm ceva doar pentru că este la modă, chiar dacă nu ne simțim deloc confortabil.
1: Așa este, Florentina, și nu doar hainele ne pot pune piedică. Uneori alergăm atât de mult să ținem pasul cu tot ceea ce fac ceilalți, încât uităm să fim atenți pe unde călcăm. Ne dorim să fim în tendință, să nu rămânem în urmă, să fim apreciați, dar merită să riscăm oare acest confort, să riscăm sănătatea sau chiar siguranța, doar pentru că așa se poartă?
0: Biblia ne oferă un principiu simplu, un principiu extrem de înțelept, putem spune așa fără să greșim. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23, în Noul Testament, citim, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Cu alte cuvinte, faptul că putem face un lucru sau putem purta ceva, nu înseamnă că este întotdeauna și cea mai bună alegere. Dumnezeu ne îndeamnă să fim înțelepți, să avem grijă de trupul nostru, să luăm decizii care ne fac bine, nu doar acele decizii care atrag privirile.
1: Și poate că provocarea de astăzi merge puțin mai departe decât garderoba. Există și o altă modă care ne poate face să cădem. Moda de a fi mereu ocupați. Moda de a trăi doar pentru imagine. Moda de a cumpăra lucruri de care nu avem nevoie. Sau moda de a ne compara permanent cu ceilalți. Sau moda de a căuta aprobarea oamenilor mai mult decât aprobarea lui Dumnezeu. Toate acestea ne pot face să pierdem echilibrul.
0: Este o dimineață de vară, de vacanță, o dimineață de iulie și avem și provocarea pentru această dimineață. Este chiar aceasta, înainte de a urma o modă, să ne întrebăm cu toții, îmi este de folos? Mă ajută? Îmi aduce liniște, siguranță? Sau este vorba doar despre impresia că sunt în pas cu toți ceilalți? Uneori, cea mai frumoasă alegere este cea în care ne putem simți bine, dragi ascultători, putem simți că suntem în siguranță și că rămânem chiar noi înșine.
1: Și iată care este și întrebarea ediției de astăzi. V-a pus vreodată moda în cea mai grea încurcătură sau chiar în pericol? Poate ați căzut din cauza unor pantofi incomozi, poate o haină prea lungă v-a făcut să vă împiedicați sau poate ați cumpărat ceva doar pentru că era la modă și apoi ați realizat că nu vi se potrivea deloc.
0: Sau poate ați învățat că întotdeauna cea mai bună alegere este cea care îmbină bunul gust cu ceea ce numim confort și înțelepciune. Așadar, dragii noștri, așteptăm experiențele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Moda aceasta ne cam pune la încercare și se întâmplă la propriu. Dacă urmăriți rețelele sociale, puteți vedea această poveste a pantalonilor pentru femei. Sunt pantaloni foarte largi și foarte lungi care s-au lăsat cu multe căzături.
1: Da, atenție mare, dacă astăzi cumva aveți o pereche de pantaloni și mai lungi și mai largi, atenție mare, vă reamintim provocarea ediției de astăzi, v-a pus vreodată moda în cea mai grea încurcătură sau chiar în pericol, poate ați căzut din cauza unor pantofi incomozi, poate o haină prea lungă v-a făcut să vă împiedicați, poate ați cumpărat ceva doar pentru că era la modă și apoi v-ați dat seama că nu vi se potrivea deloc. Acestea sunt întrebările, așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 0753 400 200. Este ora 7:40, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Vă prezentăm acum un eveniment extrem de frumos care a avut loc la Târgu Mureș. Acolo peste 100 de voluntari s-au implicat într-un marș organizat de Biserica Adventistă de ziua 7 din zona Transilvania de Sud. Cu ocazia Zilei Mondiale fără tutun s-a întâmplat lucrul acesta în luna mai, printr-un apel la alegeri sănătoase. Participanții au dorit să atragă atenția asupra efectelor dependenței de tutun. Vă invităm să ascultați un material pregătit de colegul nostru, Valentin Popescu.

0: La marșul antifumat, organizat la finalul lunii mai la Târgu Mureș, fanfara a deschis coloana care a parcurs Bulevardul Cetății până în Piața Teatrului. Participanții au purtat pancarte cu mesaje despre efectele fumatului și importanța unei vieți fără dependențe. Evenimentul a fost pregătit de pastorii și districtele adventiste din Târgu Mureș, liceele Integritas și Dr. Lind, cu sprijinul primăriei și al unor parteneri locali.
1: Ne bucurăm că pastorii cu enoriașii, o parte din enoriași, s-au putut mobiliza într-un termen atât de scurt să se poată organiza această procesiune funerară împotriva fumatului. Cred că această manifestație se pliază perfect cu învățătura Bisericii Adventiste. Nu punem preț doar pe suflet, ci și pe minte, dar și pe trup. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în întreaga noastră ființă.
0: Unul dintre cele mai sugestive elemente ale acțiunii a fost reprezentat de o țigară supradimensionată, așezată într-un sicriu și transportată cu o mașină funerară. Mesajul "Fi liber, stop dependențelor" a întărit apelul la alegeri sănătoase și la prevenirea consumului de tutun.
1: Vă mulțumim pe această cale Consiliului Local Primăriei Târgu Mureș pentru aprobările care le-a oferit pentru organizarea acestui marș, această procesiune. Mulțumim de asemenea Poliției Rutiere, care ne-a asigurat traseul și desfășurarea acestui cortegiu funerar în care am dus spre mormânt țigara.
0: Organizatorii iau în considerare reluarea anuală a inițiativei, astfel încât riscurile fumatului și importanța prevenirii dependențelor să rămână în atenția comunității.
2: Așadar, la Târgu Mureș, peste 100 de voluntari s-au implicat într-un marș organizat de Biserica Adventistă de ziua 7 din Transilvania Sud, cu ocazia Zilei Mondiale fără tutun, la finalul lunii mai, printr-un apel la alegeri sănătoase. Participanții au dorit să atragă atenția asupra efectelor dependenței de tutun. Este ora 7:43 de minute, este timpul din nou pentru muzică, dragii noștri. Vă invităm să ascultați piesa De-a lung de drum, o melodie interpretată de grupul Adoramus. Audiție plăcută!

0: înainte ca acesta să ajungă la votul final.
1: În perioada următoare ar putea avea loc o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan ar urma să se întâlnească din nou cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru a analiza proiectul. În funcție de rezultatul acestor discuții, legea ar putea fi introdusă la votul final în plenul reunit al Parlamentului. Convocarea este luată în calcul fie pentru sfârșitul lunii iulie, fie pentru începutul lunii august. În cazul în care actul normativ nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro bani europeni.
0: A fost grevă de avertisment ieri dimineață în aproape 500 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de noua lege a salarizării. Între orele 9-11, activitatea medicală a fost redusă la o treime, fiind asigurate doar urgențele. În spitalele mici din țară, unde sunt puțini medici, greva nu s-a ținut. Angajații din sănătate reclamă deficitul de personal, pierderea veniturilor, inechitățile salariale și supra-solicitarea personalului medical. Reprezentanții Federației Sanitas avertizează că în lipsa unor soluții, din 28 iulie vor declanșa greva generală pe termen nelimitat. Proiectul noii legea salarizării unitare nemulțumește și sindicatele din educație, poliție și justiție, așadar, dar și administrația penitenciarelor, care amenință cu proteste de amploare și blocarea activității.
1: Iar atacul cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară confirmă riscurile tot mai mari din mediul virtual. Declarația a fost făcută de către șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean, într-un interviu acordat la Postul Public de Radio. Sistemele informatice ale agenției, inclusiv serviciile de e-mail și aplicațiile de cadastru și carte funciară, au devenit indisponibile în urma incidentului. Directorul DNSC a precizat că analiza preliminară realizată de instituție a fost finalizată, iar informațiile tehnice au fost transmise autorităților competente. În interviul acordat la Postul Public de Radio, Dan Câmpean a vorbit și despre clonarea unor platforme publice precum ghișeul.ro, folosite pentru a păcăli utilizatorii și a obține date și acces la plăți. Potrivit acestuia, Directoratul Național de Securitate Cibernetică detectează zilnic 10.000 de evenimente care pot reprezenta tentative de atac.
0: Agenția Națională de Cadastru afirmă într-un comunicat publicat pe site-ul instituției că infrastructura sa informatică, puternic afectată de un atac cibernetic de proporții, săptămâna trecută se află într-un proces de reinstalare, iar presupusele consecințe ale incidentului nu reflectă realitatea. Instituția dispune de mai multe locații destinate stocării copiilor de siguranță, ceea ce asigură posibilitatea restaurării datelor. Din cauza complexității procesului, serviciile agenției rămân însă momentan indisponibile. Reluarea funcționării serviciilor se va realiza etapizat, pe măsură ce fiecare componentă este verificată și securizată. În prezent, mai susține Agenția Națională de Cadastru, nu pot fi comunicate concluzii oficiale legate de incident, în condițiile în care cercetările sunt încă în desfășurare.
1: Continuăm informațiile în direct aici la Radio Vocea Speranței la 7:52 de minute. Prețurile la carburanți au crescut din nou după aproximativ o săptămână de stabilitate relativă. Benzina s-a vândut ieri la pompă, în medie cu 8 lei și 76 de bani, în timp ce prețul mediu al motorinei a fost de 9 lei și 56 de bani. Raportat la luna trecută, prețul benzinei s-a majorat cu aproape 3%, iar motorina cu aproximativ 6%. În București, un litru de benzină standard costă între 8 lei și 69 de bani și 8 lei și 78 de bani, în timp ce motorina s-a vândut cu prețuri între 9 lei și 44 de bani și 9 lei și 65 de bani pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină.
0: Coordonatorul UPU Smurd Iași, dr. Diana Cimpoeșu, atrage atenția că stocurile de sânge au ajuns la un nivel critic în această perioadă de vară și face apel la persoanele sănătoase să doneze pentru a salva vieți. Diana Cimpoeșu atrage atenția că Spitalul Sfântul Spiridon, unul dintre cele mai mari spitale din țară, consumă zilnic cantități importante de sânge pentru tratarea pacienților aflați în stare gravă. Conform acestea, perioada concediilor reprezintă o problemă majoră, mai ales în lunile iulie și august, când numărul donatorilor scade considerabil, în timp ce numărul urgențelor rămâne ridicat. Pentru a asigura tratamentul pacienților, Spitalul Sfântul Spiridon primește permanent unități de sânge și din alte județe ale Moldovei și asta în condițiile în care Spitalul Sfântul Spiridon sunt transferați numeroși bolnavi cu traumatisme severe, hemoragii digestive sau alte afecțiuni care necesită transfuzii de urgență.
1: Situația Societății de Transport București este dezastruoasă. Compania

0: Se confruntă cu datorii uriașe de 1,7 miliarde de lei, iar o mare parte din sumă, 1,5 miliarde, doar către ANAF. Anunțul a fost făcut de către primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu. Edilul a mai spus ieri că singura soluție pentru a salva Societatea de Transport București și pentru a nu mai acumula penalități este intrarea în insolvența STB, în baza unui plan de măsuri prin care să se ia deciziile corecte.
1: Continuăm informațiile. Echipa României a urcat pe podiumul Olimpiadei Internaționale de Matematică. Elevii români au cucerit o medalie de aur, 3 de argint și 2 de bronz la competiția care s-a desfășurat în China. Echipa României a fost condusă de conferențiar universitar dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, lector Mihai Chiș de la Facultatea de Informatică din Timișoara și de Lucian Țurea, Societatea de Științe Matematice din România. Cea de la 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică s-a desfășurat în perioada 10-21 iulie la Shanghai, în China, cu participarea peste 660 de concurenți din peste 120 de țări.
0: De asemenea, elevii români participanți la Olimpiada Internațională de Chimie desfășurată în Republica Uzbekistan au obținut o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz. Elevii au beneficiat și de o pregătire riguroasă, teoretică și practică, susținută de către cadrele didactice de la Facultatea de Chimie a Universității din București. Lotul a fost coordonat de către profesor dr. Daniela Bogdan de la Colegiul Național Sfântul Sava din București și de către conferențian universitar dr. Mihaela Matache de la Facultatea de Chimie a Universității din București. Cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie s-a desfășurat așadar în Republica Uzbekistan în perioada 10-19 iulie.
1: Circulația pe podul suspendat peste Dunăre se desfășoară cu restricții pe sensul Brăila-Jijila ca urmare a unor lucrări de amenajare a unui canal drenant. Măsura va rămâne în vigoare până pe 10 august, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri din Buzău recomandă conducătorilor auto să reducă viteza în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care dirigează circulația. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de vehiculul din față, întrucât traficul poate fi îngreunat. De asemenea, șoferii trebuie să evite manevrele bruște și să adapteze stilul de condus la condițiile din șantier.
0: Pompierii au intervenit în peste 30 de localități din 16 județe și în București în urma ploilor din ultimele zile. Aceștia au acționat pentru a scoate apa din aproape 100 de case, curți și subsoluri, precum și de pe 10 de străzi inundate. Din cauza vântului puternic au căzut aproape 190 de copaci și 6 stâlpi de electricitate. Au fost avariate aproape 100 de autovehicule.
1: Iar la Bușteni, vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor după ce duminică localitatea a fost lovită de o viitură, anunță Ministerul Apărării Naționale într-o postare pe Facebook. De asemenea, pompierii au acționat cu o motopompă pentru a evacua apa din Albia Pârâului, Valea Jepilor Mici. Măsura a fost luată deoarece din cauza unui pod colmatat exista riscul ca apa să iasă din matcă și să inunde zona locuită, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova. Din fericire, nu s-au înregistrat decese sau răniri grave, însă pompierii și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență încă mai au mult de lucru pentru a remedia situația chiar și parțial. Primăria Bușteni a anunțat într-o postare publicată pe o rețea socială, însoțită de un număr de telefon, că este în căutare de voluntari care să ajute echipele care îi sprijină pe cei afectați la curățarea gospodăriilor și alte activități necesare.
0: 7:57 de minute, continuăm informațiile în direct cu date meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe coduri galbene de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii valabile în jumătate din țară. O atenționare, cod galben de instabilitate atmosferică este valabil astăzi până la ora 10 în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații Meridional. În aceste zone vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe parcursul zilei de astăzi, între orele 10 și 22, un alt cod galben de vreme rea vizează județe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților stațiilor meridional și de curbură. Vor fi perioade cu averse torențiale, însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul Olteniei. În București, vremea va fi instabilă astăzi și se va răcori, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În capitală vor fi astăzi perioade cu norori accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului. Temperatura maximă la București va fi astăzi de 30 de grade Celsius.
1: 7:59 de minute, continuăm cu informații culturale. Municipiul Sighișoara invită locuitorii și turiștii să participe în perioada 24-26 iulie la cea de-a 31-a ediție a Festivalului Sighișoara Medievală, cel mai vechi festival medieval din România. Timp de 3 zile, cetatea medievală Sighișoara va găzdui concerte, demonstrații de luptă medievală, muzică, animație stradală și activități pentru toate vârstele. Scena principală a festivalului va fi amplasată în piața cetății. O noutate a ediției din acest an este amenajarea zonei dedicate copiilor în proximitatea primăriei municipiului Sighișoara. Spațiul va găzdui activități și ateliere interactive, toate acestea gândite special pentru cei mici și pentru familiile care aleg să petreacă împreună cele 3 zile de festival. Intrarea la festivalul Sighișoara Medievală este liberă.
0: Iar la Huș se derulează în perioada vacanței de vară a 8-a ediție a proiectului de tabere pentru copii și tineri, copilărie și credință, realizat în parteneriat cu o asociație non-guvernamentală, Joy Campus România. Sunt așteptați să participe peste 1300 de beneficiari, copiii participă la ateliere de creație, muzică și la cursuri de prim ajutor. Vor fi implicați de asemenea în activități sportive, tirul cu arcul sau tehnici de orientare și supraviețuire în natură. În proiect sunt implicați peste 100 de voluntari, animatori, socioeducativi care implementează activitățile și atelierele taberelor.
1: O casă tradițională din Banatul Montan a fost mutată bucată cu bucată într-un muzeu. Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante acțiuni de salvare a patrimoniului rural din ultimii ani. La prima vedere pare un șantier de demolare. În realitate, este o operațiune de salvare a unei case tradiționale din satul Gârliște, în județul Caraș-Severin. Locuința, ridicată în anul 1887, a fost donată de proprietari care nu o mai putea îngriji. Fundația casei urmează să fie făcută în lunile următoare, iar întreaga locuință va fi integrată în circuitul Muzeului Satului Bănățean din Timișoara până la finalul anului viitor.
0: Iar Muzeul Național Bruckenthal organizează în perioada 25-26 iulie prima ediție a Festivalului Baroc. Evenimentul este dedicat baronului Bruckenthal, fondatorul muzeului, și va avea loc la Palatul Bruckenthal și la Muzeul de Artă Contemporană. Programul cuprinde 3 expoziții temporare, 2 concerte, tururi ghidate și activități educative pentru copii și adulți. Vizitatorii vor putea participa și la realizarea unei picturi colective inspirate din stilul baroc. Organizatorii își propun ca festivalul să devină un eveniment important în calendarul cultural al orașului Sibiu.
1: Un manuscris original al compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart poate fi admirat în cadrul expoziției permanente a Bibliotecii Academiei Române din București. Păstrat la cabinetul de muzică al instituției, manuscrisul acesta este considerat unul dintre cele mai valoroase documente ale colecției. Manuscrisul, realizat cu cerneală neagră, poartă la marginea inferioară sigiliul lui Julius Andre, fiul editorului muzical al compozitorului. Între ultimul portativ și sigiliu se află o inscripție în limba germană, descifrată cu ajutorul unei lămpi cu cuarț, prin care Julius Andre atestă că documentul este scris de mâna lui Mozart. Documentul este expus publicului de luni până vineri, între orele 9-14.
0: Și tot acum mai aflați Cluj International Master Classes. Este o școală de vară dedicată flautului și clarinetului, care continuă la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Cei peste 70 de participanți sunt îndrumați de peste 20 de mentori, profesori de flaut, clarinet, compozitori, muzicologi și alți specialiști în vederea dezvoltării lor complexe ca muzicieni profesioniști. Acest eveniment continuă până pe 24 iulie și se încheie cu 2 concerte programate pe 23 și 24 iulie în Amfiteatrul Cornel Țăranu al instituției.
1: Este ora 8:03, punem punct informațiilor de la această oră, urmează muzică, piesa se numește Dragostea și este interpretată de Andant. Vă dorim audiție plăcută!

0: Continuăm programul matinal în direct aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat și grupul Corul Andante din Craiova, melodia Dragostea, iar acum este timpul pentru un dialog cu totul deosebit. În urmă cu doar câteva zile, un gest simplu, dar extraordinar de valoros, putem spune așa, a adus multă bucurie unor copii aflați în centrul de detenție Brăila Tichilești, prin implicarea voluntarilor Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciarea SUP, 10 familii au reușit să-și revadă copiii. Au fost mii de kilometri parcurși, multe ore petrecute pe drum, a fost vorba de multă dăruire pentru ca aceste întâlniri să devină realitate. Iar la această oră aici, la Radio Vocea Speranței, în direct prin telefon, este Luca Marc, are 17 ani, este din Biserica Adventistă Balta Albă din București și a fost prezent împreună cu familia la acest eveniment despre care vă spuneam. Bun venit în direct la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
2: Și noi îți mulțumim, Luca, pentru că astăzi ești împreună cu noi. Ai aceeași vârstă cu mulți dintre tinerii aflați în centrul de detenție Brăila Tichilești. Cum ai primit invitația de a participa la această acțiune?
1: Păi, am primit-o bucuros pentru că nu este prima dată când particip la genul acesta de evenimente. Am mai fost odată în același loc și m-am bucurat să pot revedea pe câțiva deținuți.
0: Te felicităm, da, pentru faptul că ai fost acolo. Care a fost primul lucru care te-a impresionat atunci când ai ajuns acum sau când ai ajuns prima oară acolo în centrul de la Tichilești?
1: Primul lucru, sau mai bine spus, prima persoană care m-a impresionat a fost un tată care venea de la mai mulți kilometri depărtare ca să-i vadă băiatul. Era trist și dezamăgit pentru că acesta nu l-a ascultat și a ajuns într-un centru de detenție departe de familia lui.
2: Am vrea să ne spui cum ai descrie tu atmosfera din momentul în care părinții și copiii s-au reîntâlnit.
1: A fost emoționant, cu îmbrățișări și lacrimi de bucurie pentru acest moment al revederii.
0: Da, într-adevăr, și a fost ceva care te-a emoționat și pe tine, Luca, în mod special?
1: De gestul tinerilor care au fost privați de libertate, care au pregătit câte o floare pe care au oferit-o celor dragi când s-au întâlnit.
2: Luca, am vrea să știm dacă ai avut cumva ocazia să vorbești cu vreun adolescent aflat în centrul de la Tichilești și ce ai descoperit tu despre ei?
1: Da, am vorbit cu un tânăr care nu și-a mai întâlnit familia, deși inițial aceștia au promis că vor veni, dar din diverse motive nu au mai putut participa la acest eveniment. Am stat mai mult de vorbă cu el și ne-a mărturisit printre mai multe lucruri că el nu i-a spus niciodată mamei lui că o iubește și spre finalul acestei întâlniri a reușit să transmită un mesaj mamei în care i-a spus cât de mult o iubește.
0: Da, este de-a dreptul emoționant, Luca, așa este. Ce crezi tu că înseamnă pentru un copil, un adolescent, să știe că familia totuși este aproape și nu-l uită?
1: Păi, cred că pentru acei tineri acest sentiment înseamnă totul, pentru că pentru este singura speranță de care se poate prinde pentru a avea putere să lupte pentru o schimbare.
2: Putem spune că uneori avem impresia că o faptă bună trebuie să fie spectaculoasă. După această experiență sau după mai multe experiențe pe care tu le-ai avut pentru că ai participat, iată, la acest centru de detenție, vizitându-i pe copiii privați de libertate, ce faptă bună ar trebui să fie pentru tine dacă o putem numi spectaculoasă? Iar după această experiență, ce îi spune că face cu adevărat diferența?
1: Cred că prin simplu fapt că particip la astfel de evenimente arăți că-ți pasă de cei care au probleme și ești alături de ei, iar acest lucru poate face diferența.
0: Da, așa este, Luca, și vrem să te întrebăm și pe tine ce ai învățat și vrei să transmiți acum ascultătorilor Vocea Speranței ce ai învățat din aceste întâlniri despre recunoștință și despre familie.
1: Păi, am învățat mai multe lucruri, dar cred că cel mai puternic lucru pe care l-am învățat este că trebuie să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru familiile în care ne-am născut și pentru faptul că l-am cunoscut pe El și pentru faptul că avem persoane care ne iubesc și ne sunt alături necondiționat.
2: Și dacă ar fi să transmiți un mesaj tinerilor de vârsta ta, tineri care poate nu s-au implicat niciodată într-o astfel de acțiune, care ar fi acel mesaj?
1: Păi, le-aș spune să se implice, pentru că sunt multe lucruri pe care le experimentez și prin acest lucru poți fi util pentru ceilalți.
0: Și Luca, mai dorim din partea ta o mărturisire în direct aici la Vocea Speranței. Cum te-a apropiat această experiență de Dumnezeu? I-ai întâlnit pe acei tineri? I-ai văzut acest eveniment? S-au întâlnit și ei cu familiile lor? Ce a însemnat pentru tine?
1: Păi acest lucru m-a făcut să-mi dau seama cât de mult mă iubește Dumnezeu, cât de mult mă iubește pe fiecare dintre noi și indiferent cine suntem sau ce am făcut în această viață.
2: Luca, ți-ai mai dori să participi la astfel de proiecte? Să te implici?
1: Da, dacă se va mai fi ocazia vreodată, voi mai participa.
0: Îți mulțumim foarte mult, Luca, și pentru că ai fost alături de noi în această dimineață. Îți mulțumim și pentru că ne-ai împărtășit această frumoasă experiență. Dumnezeu să te binecuvânteze, cei 17 ani ai tăi să fie fericit și implicarea ta să fie un exemplu pentru ceilalți. Îți mulțumim încă o dată.
1: Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc.
2: O zi bună să ai, o zi binecuvântată! Dragilor, iată ce experiență frumoasă am putut afla noi în această dimineață în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Iată un adolescent, Luca Marc, 17 ani, merge la Biserica Adventistă Balta Albă din București și iată că printr-un gest, am putea spune simplu, dar valoros, a adus bucurie unor copii aflați în centrul de detenție Brăila Tichilești. Este ora 8:14, am pregătit pentru dumneavoastră la această oră muzică. Voi cânta De fericire, se numește melodie interpretată de Belcanto. Iar după această piesă am pregătit și rubrica de gramatică intitulată Corect, incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

O greșeală frecventă în vorbirea multora constă în trecerea unui verb de la conjugarea a doua la conjugarea a treia și invers, de la a treia la a doua. De foarte multe ori, verbele care au la infinitiv terminația ea migrează în clasa verbelor cu terminația la infinitiv în e. Această migrare este favorizată de faptul că asemănările în ceea ce privește flexiunea celor două clase sunt asemănătoare, dar și pentru că avem în limba română un număr destul de mic de verbe cu terminația de infinitiv în ea și sunt atrase de clasa verbelor terminate la infinitiv în e, mult mai bine reprezentate în limbă. Într-o lucrare publicată în anul 1976 de academicianul Gheorghe Brâncuș, aflăm că în clasa verbelor cu terminația de infinitiv în ea se numără 16 verbe vechi. Acestea sunt a avea, a bea, a cădea, a durea, a încăpea, a mânea, a părea, a plăcea, a putea, a scădea, a străvedea, a ședea, a tăcea, a vedea, a vrea, a zăcea. Acestea formează derivate cu prefixe noi care se adaugă la lista celor 16. Și avem a apărea, a compărea, a dispărea, a decădea, a revedea, a complăcea, etc. Să vedem acum câteva exemple de confuzie între cele două clase de verbe. Într-o discuție despre bolile copilăriei, o doamnă cunoscătoare spune: rubeola poate apare și la vârste mai mari, nu numai la copii. Exprimarea, evident greșită, este o ilustrare clasică a migrării verbului de conjugare a doua, care are terminația de infinitiv în ea, a apărea, în clasa verbelor de conjugare a treia, care au terminația în e. Cineva spune: tare mi-ar place să știu să cânt la un instrument. Altcineva, la fel de cunoscător, spune: la iarnă, când va scade lumina, o să dorm mai mult. Un cunoscător al legislației europene vorbește despre migrație, dar nu știe că și el imprimă o mișcare greșită de migrație unui verb dintr-o clasă într-o altă clasă, care nu-i se potrivește. El spune: o agendă europeană în materie de migrație va prevede securizarea granițelor externe. Formele corecte de exprimare ar fi fost: rubeola poate apărea, tare mi-ar plăcea să fiu, dar și mai corect era dacă ar fi spus: tare mult mi-ar plăcea să fiu, și la iarnă lumina va scădea. Există și situații când un verb de conjugare a doua migrează la clasa verbelor de conjugare a treia, ceea ce constituie o greșeală. Flexiunea trebuie să se petreacă în limitele aceleiași conjugări. Un paznic la o școală se laudă unui prieten: măi, Vasile, dacă eu i-aș lăsa în pauze de capul lor pe elevi, s-ar bătea cap în cap ca berbecii. Corect ar fi fost dacă spunea: s-ar bate cap în cap. Prin schimbarea greșită a clasei de conjugare a verbului a bate, se realizează în radicalul cuvântului alternanța a-ă, la fel ca în cazul verbelor de conjugare a doua: a scădea, a plăcea, iar accentul cade de pe radical pe terminație: a scădea, a plăcea. Corect e însă ca accentul să cadă pe radical, așa cum spunem, abate. Un prieten din Amovist îmi spunea cu mare convingere într-o zi: ai să vezi că în meciul din seara asta îi bătem pe steliști. Greșeala s-a născut din necunoașterea formei de infinitiv a verbului. Vorbitorii în cauză cred că infinitivul verbului este a bătea și nu abate. Poți să uiți care sunt cele patru conjugări ale verbului în limba română, dar să ții minte totuși care este pronunția corectă. Însă grav cu adevărat este atunci când confunzi forma de infinitiv
tocmai din dorința de a vorbi corect. Nu de puține ori auzim forme ciudate de conjugare ca mi-ar făcea plăcere să te am în echipa mea. Mie însă mi-ar face plăcere să-și dea seama de greșeală și să nu mai masacreze conjugările.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Și am revenit în direct, dragii noștri, este matinal aici la Radio Vocea Speranței. Vrem să știm care este situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim și doamnei Ramona Tudor, comisar șef. Bună dimineața, vă ascultăm cu atenție.
3: Bună dimineața, bun regăsit. Vă informez că se circulă îngreunat, dirijat la această oră pe drumul național 7 Sibiu-Râmnicu-Vâlcea, în zona localității Lazaret din județul Sibiu, acolo unde este în desfășurare cercetarea la fața locului în cazul producerii unui accident. Din nefericire, un pasager dintr-un autoturism care a fost avariat de o piatră căzută de pe versant nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat. În incident a fost rănit și conducătorul autovehiculului. În țară nu sunt semnalate probleme majore în ceea ce privește fluența pe principalele artere rutiere, pe autostrăzi, pe drumuri naționale din jurul capitalei, însă le recomandăm conducătorilor auto să fie atenți atunci când își planifică deplasările, în special cele pe distanțe lungi, la avertizările meteorologilor, întrucât zona Munteniei, Dobrogei și sudul Moldovei, precum și cea mai mare parte a Carpaților meridionali și de curvură, se află până diseară sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, fiind prognozate averse torențiale însemnate cantitativ cu intensificări ale vântului și vijelii. Așadar, pentru siguranța dumneavoastră, nu pătrundeți pe drumurile închise traficului rutier și nu încercați să traversați acele tronsoane pe care sunt depuse aluziuni. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, să ajungeți cu mine la distanță.
4: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Ramona Tudor, comisar șef. La 8:42 de minute continuăm emisiunea matinală Dimineți cu Rost.
5: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
6: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
2: Așadar, dragi ascultători, ne bucurăm să fim în direct împreună și în această zi am ajuns în cadrul rubricii Astăzi în istorie Remember, am ajuns la acest loc în care descoperim evenimente care au marcat lumea și care ne amintesc că Dumnezeu conduce istoria, chiar și atunci când oamenii nu văd întotdeauna lucrul acesta.
4: Așa este, Florentina, fiecare zi din calendar poartă povești despre curaj, despre credință, descoperiri și oameni care au schimbat lumea, iar astăzi este 21 iulie și vă amintesc timp să privim împreună câteva dintre momentele importante petrecute în această zi. Începem cu anul 356 înainte de Hristos, când la 21 iulie templul zeiței Artemis din Efes este distrus într-un incendiu.
2: Așa este, Edisa, este vorba despre una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. A fost distrus acest templu într-un incendiu provocat intenționat. Construcția impresiona prin dimensiuni și frumusețe, însă oricât de spectaculoase sunt realizările omenești, ele sunt trecătoare.
4: Biblia ne amintește că adevărata temelie nu este făcută din piatră, ci este Hristos, iar valorile spirituale rămân atunci când tot ceea ce este material se pierde.
2: Și continuăm, ne oprim la anul 365, este vorba despre un cutremur, este și un tsunami în estul Mediteranei.
4: Astfel de evenimente ne reamintesc cât de fragilă este viața și cât de important este să ne punem încrederea în Dumnezeu, cel care promite o lume în care nu vor mai exista durere, lacrimi sau dezastre.
2: Și mergem mai aproape de noi în istorie, ajungem la anul 1925. Pe data de 21 iulie 1925 se încheia un proces celebru din Statele Unite. Este vorba despre procesul cunoscut cunoscut privind predarea teoriei evoluției în școli.
4: De-a lungul timpului au existat numeroase dezbateri despre originea vieții. Pentru creștini, relatarea creației din Geneza rămâne fundamentul înțelegerii identității umane și al relației dintre creator și creația sa.
2: Și ajungem la anul 1969, an despre care am discutat și ieri, primii oameni pe lună.
4: Așa este, Florentina, este vorba despre Neil Armstrong, care a pășit pe suprafața lunii 21 iulie 1969.
2: Explorarea Universului, trebuie să recunoaștem că ne fascinează și astăzi. Psalmul 19 spune, dragi ascultători, că cerurile spun la rândul lor slava lui Dumnezeu. Fiecare descoperire ne poate conduce spre admirația față de Creator.
4: Ajungem în anul 2011, atunci s-a încheiat programul navetelor spațiale americane, odată cu revenirea pe Pământ a navetei Atlantis.
2: A fost finalul unei etape importante în explorarea spațiului și începutul unei noi generații de misiuni.
4: Și atât cum istoria merge înainte, iar oamenii continuă să caute răspunsuri și să depășească limite.
2: Ne aflăm în cadrul rubricii Astăzi în Istorie Remember, 21 iulie. Ne-am oprit și la un citat edisa în această dimineață. Autoarea Ellen White scria, adevărata educație îl pregătește pe om pentru bucuria slujirii în lumea aceasta și pentru bucuria mai înaltă a unei slujiri mai largi în lumea viitoare.
4: Fie ca această zi, dragii noștri, să fie o nouă ocazie de a-L căuta pe Dumnezeu și de a lăsa credința să modeleze fiecare alegere.
2: Și ne oprim aici pentru rubrica Astăzi în Istorie Remember, 21 iulie. În continuare să avem cu toții zi binecuvântată. Rămâneți dumneavoastră alături de programul matinal în direct Dimineți cu Rost aici la Vocea Speranței până la ora 10.
4: Da, pentru că vă oferim chiar acum din nou muzică, o piesă foarte frumoasă și îndrăgită de dumneavoastră, un cântec pentru Domnul, se numește melodia, interpretată de corul din Biserica Adventistă Labirint.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Iar acum este timpul să le mulțumim din inimă ascultătorilor noștri din Brașov, care sunt alături de Radio Vocea Speranței pe frecvența locală 94,6 FM. Așadar, dragii noștri, ne bucurăm că ne primiți în casele, acolo unde sunteți noastră, în mașină, în fiecare dimineață, de luni până vineri. Și Edisa, dacă tot vorbim despre Brașov, sunt câteva lucruri interesante. Puțin știu că Brașovul a fost unul dintre primele centre ale reformei în spațiul românesc, datorită umanistului Iohannes Honterus, tot aici Transilvania avea să devină în secolul al XVI-lea un loc cunoscut pentru promovarea libertății religioase. Un principiu foarte apropiat de valorile pe care și Biserica Adventistă de ziua șaptea le susține astăzi. Și dacă este să vorbim despre prezent, Edisa, ne amintim de Congresul de Misiune. Brașovul rămâne unul dintre centrele importante ale lucrării adventiste de ziua șaptea din România, găzduind frecvent congrese, întâlniri de misiune, proiecte de evanghelizare care reunesc credincioșii din toată țara.
2: Florentina, îți mulțumim pentru aceste informații pe care ni le-ai oferit, informații precise și informații importante și pentru noi, dar și pentru ascultătorii din Brașov. Trebuie să se bucure și să fie mândri de orașul în care trăiesc. Vă reamintim și versetul acestei dimineți din 1 Corinteni, de la capitolul 2, versetul 9, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc.
1: Și, dragi brașoveni, dacă n-ați făcut lucrul acesta încă, vă invităm să intrați și dumneavoastră pe site-ul rvs.ro și, desigur, să votați melodia săptămânii viitoare. Și votul dumneavoastră, dragi brașoveni, contează!
2: Contează și muzica, de aceea acum vă lăsăm din nou în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix și vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. 21 iulie este acum momentul pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor! Vă invit să ascultați știrile. O situație inedită ce ține de domeniul asistenței sociale a fost raportată săptămâna trecută în județul Buzău, unde peste 80 de beneficiari au rămas fără ajutorul social după ce au refuzat în mod repetat să participe la cursurile de formare profesională oferite gratuit de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Autoritățile au aplicat cu strictețe normele legate în vigoare, subliniind că sprijinul financiar oferit de stat este strâns legat de dorința beneficiarilor de a se reintegra pe piața muncii. Cursurile refuzate vizau calificări extrem de cerute de angajatorii locali, cum ar fi cele din domeniul construcțiilor sau al serviciilor, măsura având scopul de a descuraja asistența socială pasivă. Turiștii care vizitează județul Harghita au parte de schimbări majore după ce autoritățile locale au implementat recent un nou sistem de vizitare în rezervația naturală de la lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș. Cea mai mare noutate adusă de regulament este că Tinovul Mohoș, faimoasa mlaștină oligotrofă care adăpostește plante relicte din epoca glaciară, va putea fi vizitat în premieră fără asistența obligatorie a unui ghid. Traseul din lemn a fost dotat cu panouri informative detaliate și sisteme interactive de orientare, decizia urmând să ofere turiștilor mai multă libertate de mișcare, fluidizând totodată fluxurile de vizitare în perioadele de vârf al sezonului estival. O dinamică surprinzătoare a pieței muncii juvenile a fost raportată recent în județul Arad, unde datele oficiale arată că numărul minorilor care s-au angajat temporar pe perioada vacanței de vară a scăzut cu 35% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad explică acest trend descendent nu prin lipsa de interes a tinerilor, ci prin înăsprirea controalelor privind condițiile de muncă ale minorilor și reticența unor angajatori din Horeca sau comerț de a parcurge procedurile biromatice necesare pentru contractarea tinerilor de peste 16 ani, preferând în schimb personalul adult cu disponibilitate completă. Universitatea din Oradea continuă procesul de internaționalizare a ofertei sale educaționale, anunțând săptămâna trecută lansarea unui nou program de licență predat integral în limba engleză, special conceput pentru a răspunde noilor tendințe economice și tehnologice globale. Noul profil academic își propune să atragă atât studenți străini, cât și tinerii români care își doresc o carieră în companii multinaționale, oferindu-le o programă axată pe digitalizare, economie sustenabilă și managementul inovației. Înscrierile sunt deschise pe tot parcursul lunii iulie, iar rectoratul estimează că această specializare modernă va deveni un pol de atracție important în regiune. Reprezentanții Muzeului Satului din Baia Mare, județul Maramureș, au anunțat recent finalizarea unui remarcabil proces de restaurare a două piese de tezauri deosebit de importante pentru patrimoniul etnografic local, faimoasa Poartă Mara, construită inițial în anul 1936 și o presă masivă din lemn folosită de țărani pentru obținerea strugurilor. Specialiștii au lucrat luni de zile folosind tehnici tradiționale de prelucrare a lemnului de stejar pentru a consolida structurile afectate de trecerea timpului și intemperii, salvând aceste monumente de arhitectură populară de la degradare și redând publicului două simboluri esențiale ale ingineriei țărănești din secolul trecut. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9:07 și urmează momentul celor mici, adică rubrica Povestiri pentru copii, dar și un dar muzical pentru cei mici, Jesus Loves Me, o piesă interpretată de Deana Turda. Vă dorim audiție plăcută!
1: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
2: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
1: Da, povestiri pentru copii!
3: În partea lui de savană, rocorinocerul avea o zi plină de acțiune. Părea că doar stă în baltă. Dar ce baltă! O, de nămol, adâncă și caldă! Și da, am spus bine că doar părea, pentru că de fapt el tropăia acolo, se mișca, făcea sport cu picioarele, plescăind în noroiul rece și bucurându-se mai sus de apa caldă. Deși ar fi fost normal să se bucure de ceea ce trăia, rinocerul mic pufnea pe nări de mama focului, nu că nu avea de ce să fie încântat, ci pentru că trebuia să renunțe la ceea ce făcea. Trebuia să plece la culcare. Dar Rocco nu avea de gând să se miște. Nu, în niciun caz. Când mami rinocer s-a apropiat cu pas rar și apăsat, Rocco a strigat atât de tare încât s-au speriat și hienele, nu numai fluturii.
4: Nu vreau, nu pleacă Rocco, nu, nu, nu.
3: Mami rinocer nu s-a încruntat și nu i-a spus că e un pui rău. Și nici nu a început să-l tragă de corn. În schimb, s-a așezat exact lângă baltă și a oftat lung, uitându-se cu admirație la valurile pe care le făcea puiul ei.
4: Rocco, dar văd că ești tare supărat acum, tocmai acum. Ar merita să fii relaxat după toată dimineața în care ai stat în baltă. Mi se pare mie sau ești chiar furios?
5: Nu ți se pare, chiar sunt furios, pentru că trebuie să las în urmă distracția.
3: Rocco s-a oprit un moment din pufnit. S-a uitat la mămica lui mirat. Ea nu se certa cu el? Nu-l certa? N-avea nimic rău să-i spună?
5: Da,
3: a adăugat el suspinând.
5: E cel mai bun noroi și nu vreau să plec la nani.
3: Mami a dat din cap înțelegătoare, de parcă spunea cel mai important secret din lume. Te aud, puiule.
4: E tare greu să lași ceva atât de distractiv, nu?
3: Te simți de parcă distracția se termină de tot și inima ta vrea să mai stea un pic la joacă. E neplăcut când trebuie să ne oprim, exact când e mai frumos. Rocco s-a relaxat vizibil. Umerii lui nu mai erau atât de încordați.
4: Mami chiar înțelegea ce simte el în interior.
5: Da, mami, e moale și rece.
4: Până la mijloc. Și de acolo e cald și lichid.
3: Știu, dragul meu, a continuat mami mângâindu-l pe spate. Și eu aș mai sta la soare dacă aș putea. Dar știi ce? Putem să luăm un pic de noroi imaginar cu noi în vis. Ce-ar fi ca în timp ce mergem spre culcare să ne imaginăm care va fi cea mai plescăitoare săritură pe care o vei face mâine când te reîntorci în baltă? Sunt doar urechi. Gata, nu mai am gură și te voi urmări atentă cu ce-mi povestești că va fi mâine. Pentru că mami i-a tradus furia în cuvinte și nu l-a certat că se simte astfel, Rocco nu a mai simțit nevoia să lupte. S-a ridicat singur din baltă, a depus un entuziasmat pupic plin de nămol pe obrazul mamei și a pornit spre casă, povestind cu gura până la urechi despre marea lui aventură și de astăzi și de mâine.
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: aducem speranță în viața ta.
1: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
2: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptist, unde fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
3: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
4: Cum poate fi accesat?
1: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranțatv.ro.
3: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
4: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
0: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
5: O campanie marca Trustul Media Speranța.
6: Continuăm dimineața, dragii noștri, cu o invitație la mic dejun. Alături de noi este Adi Neagu, director editorial și redactor șef, editura Viață și Sănătate. Ne vorbește așadar despre o altă apariție editorială. Spunem bun venit, bun revenit la matinal.
7: Bună dimineața și ascultătorilor voștri, mă bucur să fim din nou împreună.
6: Bună dimineața! Încă o dată, așadar, vorbim despre o apariție editorială cu totul deosebită, Mic dejun revigorant. Te rugăm să ne spui mai multe detalii și cum a apărut ideea publicării acestei cărți de către editura Viață și Sănătate.
7: Cartea aceasta este scrisă de doamna Erica Medley, este soția doctorului Medley, pe care noi îl cunoaștem din câteva cărți pe care deja le-am publicat la editură, plus că Erica este născută în România, așa că, într-un fel, suntem și, să zic, sentimental, așa, legat de dumneavoastră. E o carte specială aceasta, pentru că vorbește doar despre micul dejun. Este, noi avem tot felul de cărți de rețete, în prezent lucrăm la o altă carte de rețete care va merge la tipar cât de curând, dar aceasta este special pentru micul dejun. Și cred că ea reușește să umple un gol în planul nostru editorial.
6: Așadar, o carte de rețete mic dejun revigorant. Ce fel de rețete vor descoperi și credem noi, nu doar gospodinele?
7: Așa cum știți, Neil Medley este preocupat foarte mult de problema creierului, de ceea ce se întâmplă cu funcțiile noastre cognitive și cumva toate rețetele acestea ajută și susțin și funcțiile creierului nostru, dar ne fac bine și pe plan general, așa? Sunt pline de vigoare și, așa cum spune și subtitlul, înviorează ziua.
6: Da, așa este, mic dejun revigorant, începeți ziua cu energie și claritate mentală, cel puțin așa ne îndeamnă autoarea, despre care ne-ai vorbit. Cui se adresează în primul rând această carte? Este doar pentru gospodine, pentru iubitorii de artă culinară? Sunt mai multe categorii?
7: Știi, astăzi cuvântul gospodină poate să însemne mult mai multe lucruri decât însemna înainte, dar, eu știu, familiile bunicilor noștri, unde doar unul mergea la muncă, celălalt era acasă. Astăzi, fiecare dintre noi suntem provocați să știm să ne pregătim micul dejun uneori. Copiii pleacă de acasă, eu știu, poate studenții. Nu este o carte doar pentru doamne, este o carte pentru oricine dorește să pregătească un mic dejun. Și de ce nu? Chiar și domnul pot face o surpriză soților lor, pregătindu-le micul dejun într-o dimineață.
8: Stăm să ne gândim dacă există vreo rețetă deosebită pe care dumneavoastră ați degustat-o în familie, o rețetă care v-a impresionat în mod special și poate că o rețetă care face parte din această carte despre care vorbim astăzi, Mic dejun revigorant.
7: Știți, e foarte frumos. Unul dintre primele subcapitole, prima dată începe cu grăunțe și cereale, dar cerealele pentru micul dejun sunt cele mai comune, aș spune. Dar al doilea subcapitol este clătite, vafle, French toast. Și i-aș încuraja pe cei care ne urmăresc să chiar să înceapă de aici cu clătitele din mălai, clătite cu afine, clătite cu piersici, foarte, foarte provocatoare, foarte provocator capitolul acesta. De asemenea, salate de fructe, deserturi. Un alt capitol interesant, o cu cartofi și fasole. Da? Pentru cei care vor un mic dejun mai consistent, cumva cartea asta ne ajută să ieșim un pic din tipare, pentru că micul dejun nu înseamnă doar cereale, nu înseamnă doar, nu știu, pateuri sau ceva ce să mâncăm repede. Și un lucru care m-a impresionat, să spunem că dintre față, că doamna pregătește totdeauna micul dejun cu o seară înainte.
6: Da, într-adevăr. Așa este, da. Și există această tendință și pe rețelele sociale, aceste prep meal, așa se numesc ele, și iată, cartea aceasta apare că este și chiar este cât se poate de modernă. Aceasta era și curiozitatea noastră într-o perioadă în care găsim atât de multe rețele în online, pe internet, pe rețele sociale, de ce merită să cumpărăm, să avem această carte, Mic dejun revigorant, o carte tipărită.
7: Adică pentru că, în general, să știți că rețetele cele mai bune sunt în cărți. Da, nu mă pricep în domeniul acesta bucătar profesionist ca să pot să dau lucrul ăsta ca pe o axiomă, dar la nivel empiric, din ceea ce am văzut, rețetele din cărți nu se compară cu cele de pe internet, plus că pe internet cauți tu anumite rețete, pe când aici bucătarul vine înaintea ta și îți prezintă o listă de rețete, în așa fel încât să știi, să-ți dea idei noi care să te facă să gândești cumva în afara, eu știu, stilului tău obișnuit de a găti sau a mânca. Uite, de exemplu, cuprins. Mămălică la grătar cu legume și cârnați. Probabil că nu v-ați gândit să mâncați la micul dejun așa ceva. Nu te gândești să cauți pe internet mic dejun cu mămăligă. Dar când citești un astfel de titlu, te gândești că ar fi o idee. Ce ar fi să încerci într-o zi.
8: Da, dar poate nu la micul dejun? Știm însă că...
7: De ce nu? Provocarea.
8: Da. Vom încerca. Să știți că mâine avem un concurs și vom întreba pe ascultătorii noștri dacă au încercat sau poate că vor încerca, cine știe, să facă o astfel de degustare la micul dejun. Știm că un trup sănătos înseamnă și o minte sănătoasă, iar o minte sănătoasă ne conduce cumva către o viață spirituală mai profundă. Credeți că această carte și dacă ne vom hotărâ să avem un mic dejun revigorant și sănătos, credeți că ar putea influența viața spirituală a unei persoane? O hrană sănătoasă?
7: Pe de-o parte, disciplina de a pregăti o hrană sănătoasă ne ajută să ne disciplinăm în toate domeniile vieții. Da, efectiv, dar faptul că mănânci o mâncare sănătoasă nu înseamnă neapărat că te face un om mai bun. Sunt oameni care mănâncă sănătos, dar care sunt foarte răi. Mâncarea în sine te face un om mai bun. Dar disciplina de a pregăti, de a alege ingredientele, nu neapărat după, eu știu, gustul natural, ci după, eu știu, care vin cu mintea, da? Să fie ce e mai sănătos, ce este mai bun. Apoi, cât persoana noastră este mai sănătoasă, cu atât mintea noastră funcționează mai bine. Cu atât gândurile noastre se pot concentra mai mult asupra unor teme profunde. Dar la urmă suntem ceea ce mâncăm. Cumva această importanță pe care o dăm micului dejun ne ajută să înțelegem că avem nevoie, cum zicea Domnul Iisus, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, așa că avem nevoie de un mic dejun și pentru sufletul nostru, pentru mintea noastră, pentru colaterale unei cărți de rețete, care eu cred că ne pot ajuta ca să avem o sănătate bună atât a trupului nostru, cât și a minții și a sufletului nostru.
6: Ne-a plăcut foarte mult ideea pe care ați prezentat-o în această dimineață, acea disciplină a preparării hranei sănătoase. Ne mai întoarcem puțin la aceste rețete culinare din cartea Mic dejun revigorant de la editura Viață și Sănătate. Recunoaștem că ne-am gândit la smoothie-uri și abia așteptăm să descoperim și noi rețetele sau la clătite cu afine. Există anumite rețete pe care le-ați recomanda chiar acum cititorilor, ceva ce pot pregăti cu ceea ce au pe acasă, dar care sunt ca urmare a ideilor din această carte?
7: Evident, sunt și salate și găsesc aici tot felul de salate de vară, da? Uite, o idee foarte interesantă, salată de vară, o găsesc la pagina 205 și în această salată de vară, Erica propune să punem pepene roșu, pepene galben, evident, fără coajă, nectarine, piersici, struguri verzi fără sâmburi, struguri roșii fără sâmburi, o lingură de mentă proaspătă tocată mărunt, o linguriță de coajă de lime, o lingură de suc de lămâie și o lingură de sirop de arțar. Cred că poate fi un mic dejun sau un desert foarte bun.
8: Mulțumim, ar trebui să ne spunem poftă bună acum, după ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră. Sunt ascultători care cu siguranță doresc să comande această carte Mic dejun revigorant. Cum pot face lucrul acesta? Unde poate fi găsită cartea și cum poate fi comandată?
7: De obicei, de pe site-urile Editurii Viață Sănătate sau în rețeaua de librării sau la scriitor.
6: Și vrem să vă întrebăm...
7: La dispoziție cu tot ceea ce vă interesează, dacă sunați în call center, puteți cere chiar mai multe detalii despre carte, că și pe site-ul editurii noastre mai multe detalii despre ea.
6: Da, și vrem să vă întrebăm dacă se menține oferta de 25% în dreptul acestei cărți în această zi, cel puțin.
7: Sigur, așa cum am anunțat, astăzi cartea beneficiază de ofertă de 25%.
6: Mai sunt și alte proiecte?
7: Ofertă și pe site-ul nostru.
6: Și pe site-ul viatasisanatate.ro. Mai sunt și alte proiecte editoriale în pregătire la editura Viață și Sănătate?
7: Da, spuneam mai devreme că lucrăm la o carte de rețete care va fi zilele acestea trimisă la tipat, carte Bucurie în Pastorie, scrisă de Lavinia Frăținescu, mulți dintre ascultătorii noștri o cunosc. Ea este bucătar profesionist, rav și vegetarian și ne bucurăm că lucrăm împreună la proiectul acesta. Sunt convins că mulți vor îndrăgi și această carte.
8: Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Ne dorim ca această carte Mic dejun revigorant să ajungă în cât mai multe case, astfel încât să aducă sănătate, inspirație și speranță.
7: Cu siguranță. Mulțumim pentru ocazia de a putea prezenta această carte și le doresc din toată inima celor care ne ascultă curajul de a încerca și bucuria de a gusta ceva extraordinar în fiecare dimineață.
6: Mulțumim încă o dată, poftă bună tuturor și nouă, ne putem spune lucrul acesta, Edisa, și trebuie să recunoaștem că rețeta despre care ne-a vorbit pastorul Adineagu chiar este una cu totul deosebită, acea salată de fructe, și ingredientele sunt la îndemâna oricui, nu pare ceva greu de găsit pentru noi, așa că nu uitați, dragi ascultători, de această carte prezentată la editura Viață și Sănătate, o găsiți cu reducere 25%, iar mâine în jurul orei 8:45 de minute, prin concurs, un exemplar al acestei cărți prezentate chiar astăzi ajunge la dumneavoastră, așa că vă așteptăm să ne fiți aproape mâine, sunând la 021-269-0808.
8: Așa este, Florentina, promitem lucrul acesta. 9:29 de minute, este timpul din nou pentru muzică. Biruitorul se numește piesa interpretată de Eliseda Dumitrescu.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9:42. Am ascultat piesa frumos, e să ascult o melodie interpretată de Mediana Grațiela Vlad. Continuăm emisiunea matinală Dimineții cu Rost. Universitatea Adventus a sărbătorit recent absolvirea promoției 2026 printr-o ceremonie marcată de recunoștință, reflexie și speranță pentru viitor. Absolvenții au încheiat o etapă importantă din viața academică și personală și au fost încurajați să valorifice pregătirea dobândită în folosul semenilor și al comunităților pe care le vor sluji. Detalii mai multe în materialul pregătit de colegul nostru, Valentin Popescu.
1: Festivitatea de absolvire la Universitatea Adventus din Cernica s-a desfășurat duminică, 14 iunie, sub motoul biblic Încrede-te în Domnul și fă binele, din Psalmul 37, versetul 3. Ceremonia a reunit absolvenți, cadre didactice, familii și invitați, care au celebrat împreună finalizarea anilor de studiu. Deschiderea a fost urmată de momente muzicale susținute de corul Universității Adventus și de rugăciunea rostită de pastorul Ciprian Șandru. Participanții au fost invitați să privească dincolo de realizările academice și să reflecteze la responsabilitatea pe care educația o aduce în viața fiecărui absolvent.
2: Deși repetăm an de an câte o festivitate de absolvire, este un unicat fiecare experiență în parte și cu ocazia aceasta m-am bucurat să văd din nou oameni pe care cunoaștem, în care s-a investit, care au profitat de timpul pe care l-au petrecut în Universitatea Adventus, în diferitele specializări pe care le-au avut și am avut ocazia să ne bucurăm împreună cu ei.
3: Orice ocazie, și am avut multe la număr, începând din 1996, vă dați seama, că am avut ocazii foarte frumoase. Fiecare ocazie are o marcă specială. Și dacă ești profesor, trăiești aceste momente și cea marcă specială într-un mod special, fiindcă vezi rezultatul strădanilor, efortului, mentoratului pe care îl dai studenților, rugăciunilor.
1: Invitații speciali au fost dr. Raul Rodriguez, reprezentant al Universității Monte Morelos, și pastorul Valentin Filimon, directorul Departamentului de Educație din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România. În mesajul adresat absolvenților, Raul Rodriguez a încurajat noua generație să își dedice viața slujirii, integrității și dezvoltării continue. El a subliniat importanța valorificării cunoștințelor dobândite în folosul semenilor și al comunității. Discursurile profesorilor și ale reprezentanților promoțiilor au evidențiat performanțele academice, dar și transformarea personală produsă în anii de studiu. Studenții au evocat experiențe trăite în timpul anilor de studii, care au format caractere, au consolidat prietenii și au conturat vocații.
4: Așa, anul trecut am absolvit, dar știam că mai va urma un an de master și n-am simțit cu adevărat că am absolvit. Acum, în sfârșit, simt că chiar absolvesc și e o bucurie că au trecut acești ani cu bine, Domnul m-a ajutat, mă bucur și, într-un fel, cred că m-a lipsit destul de mult Universitatea Adventus. Eu, prin media, am fost destul de legat de această universitate și, cumva, o să am, cred că, totdeauna în inima mea.
5: Experiența mea la Universitatea Adventus a fost foarte specială pentru că aici am învățat foarte multe lucruri din toate domeniile. N-a fost doar o experiență pur academică, ci experiența unei vieți de comunitate, de familie. E aici locul în care mi-am cunoscut soția, locul în care ne-am făcut niște amintiri memorabile și ca familie, dar și ca în calitate de student și colectivul de studenți. Așa că experiența a fost holistică și în special și prietenia cu profesorii și cu angajații din campus a fost o experiență deosebită. De asemenea, am uit înainte la ceea ce îmi stă și anume lucrarea pastorală și plec de aici cu profundă satisfacție că am fost format și echipat pentru asta, pentru slujirea Evangheliei.
6: Cred că acești 3 ani au fost ani în care m-am dezvoltat foarte mult ca persoană. Am lucrat în echipa media, mi-am cunoscut pasiunii noi, am lucrat și în cadrul universității la Xerox, ajutam studenții. am cunoscut oameni noi și profesori care m-au ajutat foarte, foarte mult în dezvoltarea mea personală și astăzi am simțit la absolvire multă nostalgie și pe tot că mi-am lipit foarte multe poze ca amintire și o să le păstrez în suflet mult timp.
7: A fost o zi foarte emoționantă. Nu așteptam să am atâtea emoții pentru că am crezut că o să fie pur și simplu ceva simplu ca la orice altă absolvire, dar aici simt că e diferit. Simt că a fost locul meu și îmi pare rău că acești 3 ani s-au terminat atât de repede.
5: Anii ăștia sunt foarte frumoși și din perspectiva informațiilor, dar și din perspectiva oamenilor pe care îi întâlnești. Au trecut ca într-un vis. Mi-aduc aminte cu colegul Mircea de până am amintiri. Parcă a fost ieri momentul în care a venit la admitere. Eram stresați în legătură cu examenul de română, cu examenul de dogmatică. Acum s-a terminat. Ce pot să spun? Viața e o călătorie. Ne punem în mâna lui Dumnezeu și privim înainte cu optimism și cu determinare spre noi orizonturi.
8: Experiența mea la Adventist a fost una foarte frumoasă, deoarece am întâlnit aici profesori minunați și oameni minunați cu care am interacționat și mi-am creat amintiri frumoase.
9: Am avut o zi foarte frumoasă astăzi alături de familia mea, alături de prieteni, alături de profesorii mei de la care am învățat foarte mult. Simt că interacțiunea cu profesorii, dincolo de informațiile învățate, au ajutat mult la formarea unei viziuni sănătoase și echilibrate. În mod special am dezvoltat mult din programul Erasmus. Am fost în 3 continente diferite și omul învață și citind și din experiențe în care călătorește și din practică.
1: Momentul culminant al festivității a fost declararea oficială a absolvenților de către rectorul Universității Adventus, profesorul universitar dr. Laurențiu Moț.
2: Ne-am bucurat să îi observăm la un capăt de drum și în același timp la începutul unui alt drum profesional pentru fiecare.
1: În mesajul de trimitere, pastorul Valentin Filimon a vorbit despre responsabilitatea pe care absolvenții o poartă de acum înainte în societate și despre chemarea de a transforma cunoștințele dobândite în

0: 10, emisiunea matinală în direct, Dimineți cu Rost, ajunge la final. Am ascultat-o și pe Evelina Istrate, melodia rază, luminoasă. A fost un cântec care ne-a amintit că lumina lui Hristos nu este doar pentru o perioadă a anului, ci pentru fiecare zi a vieții noastre. Final de ediție, așadar, vă mulțumim că ați ales să începeți și această dimineață alături de Radio Vocea Speranței. Ne-am oprit cumva și la actualitate, actualitatea zilei, un incendiu izbucnit la o navă încărcată cu GPL în Marea Neagră, în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile sunt în alertă, a transmis președintele statului Nicușor Dan. Privim și spre Spania, unde campionii mondiali au fost întâmpinați cu bucurie la întoarcerea acasă, într-o atmosferă de recunoștință și sărbătoare. Și înainte de a ne lua rămas bun, avem gânduri bune. Pentru dumneavoastră, viața noastră este una care merită să fie o viață trăită cu Dumnezeu. Poate că rugăciunile noastre nu primesc răspunsul pe care le așteptăm, nu primesc răspunsul imediat. Sau poate că binele pe care îl facem pare uneori neobservat, însă Dumnezeu lucrează chiar și atunci când noi nu vedem încă roadele. Acesta este unul dintre mesajele acestei ediții matinale în direct.
1: Iar un alt gând al dimineții este și versetul din 1 Corinteni 2:9, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Păstrați acest gând în suflet ca pe o promisiune sigură, oricât de mari ar fi provocările de astăzi, planurile lui Dumnezeu pentru dumneavoastră sunt mult mai mari și mai frumoase decât vă puteți imagina.
0: Așadar, pășim în această zi cu încredere, continuăm să aducem bunătate, credință și speranță, pentru că știm că Dumnezeu este Cel care aduce rodul la timpul potrivit. Vă dorim în continuare o zi binecuvântată, multă pace în suflet, multe motive de recunoștință. Întreaga echipă matinală este alături de dumneavoastră aici la Radio Vocea Speranței în direct. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și desigur rămânem după promisiunea noastră alături de dumneavoastră în direct de luni până vineri, întreaga lună iulie 2026.
1: Așadar, mâine dimineață de la 7:15, tot aici pe frecvența Speranței, până atunci rămâneți cu bine, rămâneți cu pace și nu uitați, o dimineață cu rost este o dimineață trăită doar alături de Dumnezeu. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O navă sub pavilion Liberia arde în Marea Neagră, în largul țărmului românesc, în afara apelor teritoriale ale țării noastre. Președintele României scrie într-un mesaj pe internet că cel mai probabil incidentul este parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Stimulatoare și defibrilatoare de unică folosință extrase de la cadavre au fost implantate la aproape 200 de pacienți, doi medici cardiologi au fost trimiși în judecată. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării și instabilă în jumătatea sud-estică. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Alertă în Marea Neagră, o navă încărcată cu gaz lichefiat a fost lovită în cursul nopții la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc, în afara apelor noastre teritoriale. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de președintele Nicu Șordan. Anterior, autoritatea navală română a transmis că toți cei 17 membri ai echipajului au fost recuperați din bărcile de salvare, însă 3 sunt răniți. Pentru detalii suntem acum în direct cu corespondentul Radio România Actualității, Sorin Cealera. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Într-adevăr, azi noapte, la 5 minute după miezul nopții, centrul de coordonare pentru salvare pe mare din cadrul autorității navale române a fost alertat de către nava gaz de izbon sub pavilion Liberia că se află în dificultate în urma unui incendiu produs la bord. Nava transportă gaz petrolier lichefiat, iar pericolul de poluare este destul de ridicat. Imediat după primirea alertei au fost mobilizate 2 nave de căutare și salvare, dar și alte mijloace de intervenție disponibile. Toți cei 16 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță. 3 dintre aceștia care prezentau arsuri au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență și au fost transportați în portul Sulina, unde au fost preluați de echipajele medicale. Președintele României, Nicu Șordan, a acționat în această dimineață printr-un mesaj postat pe rețelele oficiale, rețelele sociale. În cursul nopții trecute, nava Gaz Izbon sub pavilion Liberian a fost lovită în afara apelor teritoriale României, aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, 2 nave ale Agenției Române de Salvare a Reții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei 3 membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni. Am încheiat citatul. Autoritățile au emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului.
1: Mulțumesc, Sorin Cealera. 2 medici au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. Este vorba despre un doctor de la un spital din Iași și de unul de la un spital din Brașov. Pentru mai multe informații, suntem acum în direct cu reporterul nostru Diana Surdu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Medicii sunt Nicolae Testoianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon Iași și Eduard Belu de la Spitalul Militar de Urgență Regina Maria din Brașov. Medicul primar din Iași este acuzat de Parchetul General că în intervalul aprilie 2018-mai 2022 a implantat 185 de pacienți cu stimulatoare și defibrilatoare de unică folosință, dar extrase de la cadavre sau a căror proveniență nu era cunoscută, ignorând riscul de a le provoca pacienților probleme grave. Anchetatorii estimează un prejudiciu al spitalului de peste 2 milioane de lei. Doctorul cardiolog din Brașov este acuzat că i-a furnizat colegului său 24 de echipamente medicale, a căror proveniență era necunoscută, nesterilizate. Dispozitivele cardiace au fost extrase de la pacienți morți fără acordul lor înaintea decesului sau la aparținătorilor lor. Procedurile medicale de reimplantare a acestor dispozitive aveau loc fără înregistrarea în gestiunea spitalului, neexistând avize de conformitate din partea Ministerului Sănătății, certificate de garanție ori documente care să ateste parcurgerea procedurilor de sterilizare. Stimulatoarele și defibrilatoarele au fost reutilizate sau resterilizate, deși indicația producătorilor este clară și anume că aceste dispozitive medicale sunt de unică folosință și nu se refolosesc.
1: Mulțumesc, Diana Surdu. Guvernele ar trebui să fie preocupate de elaborarea unei strategii de țară pentru dezvoltarea mediului de afaceri, declară Adriana Iftime, secretar general al Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România. Invitată la apel matinal la Radio România Actualități, ea a subliniat că economia este afectată atât de factori interni cât și de unii externi.
4: Suntem la 6 luni după ce au fost puse în aplicare măsurile fiscale de anul trecut. Creșterea taxelor și impozitelor au condus la creșterea prețurilor. Creșterea prețurilor, evident că a condus la scăderea puterii de cumpărare. Populația a sărăcit și atunci sigur că investițiile în imobiliare urmăresc trendul acestei puteri de cumpărare, achiziția de automobile. Să nu uităm că suntem într-o etapă de reașezare a piețelor internaționale. America și China își dispută locul primordial, iar Europa este pe undeva pe la mijloc. Și atunci un investitor străin se duce în zona în care el va avea profitul mai mare.
1: Adriana Iftime, secretar general al Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, a mai subliniat că sectorul construcțiilor reprezintă motorul economiei de câțiva ani. Noul prim-ministru britanic Andy Burnham își convoacă astăzi cabinetul din care au fost excluși miniștrii loiali predecesorului său Keir Starmer, care a demisionat după ce a pierdut susținerea publică și încrederea Partidului Laburist de guvernământ în doar 2 ani de la victoria zdrobitoare în fața conservatorilor. Printre primele măsuri așteptate de la noul guvern sunt cele pentru creșterea puterii de cumpărare și de ajutor pentru persoanele fără adăpost. Cristian Băcăin.
5: Ziarul Times vede chiar o epurare în fosta echipă Starmer. Au fost păstrați cei care s-au opus mai mult sau mai puțin public politicilor fostului premier, dar care au primit noi portofolii. John Healey, de exemplu, trece de la apărare la finanțe, Wes Streeting de la sănătate la apărare sau Ed Miliband de la energie la externe. Devenit nou lider al laburiștilor și al 7-lea premier britanic post-Brexit, Andy Burnham a criticat ceea ce a numit căile greșite din anii 1980, inclusiv privatizarea și dezindustrializarea. Face din acest moment unul de cotitură pentru Marea Britanie prin promovarea celor mai mari schimbări din ultimii 40 de ani, a declarat el în primul discurs adresat națiunii, în care a promis un nou model în politică și economie. Opoziția conservatoare îl critică pentru lipsa unui plan de guvernare și pentru intenția de a anula politicile lui Margaret Thatcher. La rândul său, liderul extremei drepte, Nigel Farage, a spus că Burnham nu poate fi lăsat să-și aplice măsurile fără un mandat din partea electoratului. Singurul lucru bun și corect cu un nou premier neales de nimeni este organizarea imediată a alegerilor generale, a declarat fostul promotor în defrunte al Brexitului, al cărui partid antimigrație conduce în sondaje. Între timp, noul premier a avut primele sale convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite, Franței și Ucrainei și cu șefa Comisiei Europene. Ursula von der Leyen spune că ambii sunt hotărâți să apropie tot mai mult Marea Britanie de Uniunea Europeană.
1: Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării cu disconfort termic ridicat, în jumătatea sud-estică așteptăm ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor produce izolat. Maximele se vor încadra între 25 și 34 de grade. În capitală este o nouă zi călduroasă, spre seară însă vor fi perioade cu ploi și vânt. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de Mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun regăsit, vă spunem și astăzi în această frumoasă, sper eu, zi de marți. Frumoasă pentru toată lumea, chiar dacă poate planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele din târg, dar sper eu că lucrurile sunt cât de cât așezate la dumneavoastră. Sunteți fericiți astăzi, vă bucurați de tot ceea ce vă oferă această zi și sunteți recunoscători pentru că încă o zi, iată, putem să ne desfășurăm activitatea, suntem bine, sănătoși, ne-am trezit cu bine la lumina zilei și pentru toate acestea putem să-i fim recunoscători lui Dumnezeu. Ne bucurăm că sunteți și alături de noi, doamnelor și domnilor, pentru că și astăzi ne-am propus să vă facem ziua mai frumoasă. Bineînțeles, alături de mine la microfon este colega mea Paula Florea. Bună dimineața, îți spun și ție, Paula. Cum ți-e această zi de marți?
1: Bună dimineața, Alberto! Bună dimineața, dragi ascultători! Cum să fie? Este o zi foarte frumoasă, chiar îți spuneam mai devreme că
0: așa să fie mincinosul?
1: Așa să fie mincinosul, să se facă mic, mic, mic. Dar eu nu mă fac mică, că nu mint, chiar spun adevărul, chiar este o zi bună, m-am trezit așa bine, am mâncat, deci nu o să te mai bat la cap că azi mi-e foame.
0: Sigur ai tu poftă de ceva anume, dar toate la momentul potrivit.
1: Dar, da, mă bucur așa că am reușit să rezolv toate treburile din timp și să mă odihnesc cum trebuie, nu? Că ieri am vorbit despre odihnă și despre cum să-ți rezolvi treburile
0: deci
1: din
0: ți-ai
1: timp.
0: Deci ai făcut bine temele.
1: Păi nu, noi aici nu dăm doar din gură, doar în teorie, nu? Adică punem și în practică ceea ce vorbim, nu doar pentru ascultători,
0: deci știi
1: cât
0: de câte ori
1: noi.
0: Mă mustră conștiința,
1: da?
0: Cu privire la ce am zis la radio și ce fac eu.
1: Mai, la
0: dar
1: unele
0: astea
1: subiecte, da.
0: Lecții pe care le purtăm cu noi în viață, important este că e acolo un clopoțel care sună când ceva nu e în regulă în mintea noastră și asta ne propunem și astăzi printre altele, pentru că vorbim așa de ale vieții, aș zice eu, dar fiecare subiect are o profunzime aparte și asta încercăm să obținem de fiecare dată, să trecem dincolo de un simplu subiect și să ne gândim mai mult la viața noastră, să ne facem așa o scurtă analiză, să vedem cam cum stăm la diverse aspecte.
1: Da, uite, îmi place foarte mult subiectul de astăzi și în primul rând că este interesant, dar este foarte important de dezbătut. Vorbim despre acea vorbă care se spune mai în toate reclamele, mai în toate afișele de pe străzi.
0: Așa?
1: Pentru că meriți. Cumpără acum.
0: Ce merituoși
1: du-te acum,
0: suntem.
1: Plimbă-te pentru că meriți, pentru tine, știi?
0: Dar e de timpul ce? Pentru o vacanță.
1: E
0: de
1: timp...
0: ce? Pentru că
1: de
0: meriți.
1: Ce? Pentru că meriți. De ce avem impresia că merităm orice ne dorim? De la această întrebare pornim subiectul de astăzi. Pentru că trăim așa într-o lume, cum spuneam și mai devreme, care ne transmite aproape în fiecare zi același mesaj. Meriți, meriți vacanța aceea, meriți telefonul acela nou, meriți să te răsfeți, meriți mai mult. Și publicitatea aceasta știe că acest cuvânt meriți este unul dintre cele mai puternice argumente de vânzare, dar oare chiar ni se cuvine tot ceea ce ne dorim? Oare chiar merităm tot ceea ce ne dorim? Există o diferență între nevoi și dorințe, între drepturi și privilegii, între ceea ce merităm și ceea ce primim ca dar. Așadar, dragi prieteni, astăzi vă invităm și pe dumneavoastră să reflectați împreună cu noi la o întrebare care ne privește pe toți. De ce avem impresia că merităm orice ne dorim și ce se schimbă în viața noastră atunci când înlocuim sentimentul că mi se cuvine cu recunoștința pentru ceea ce avem deja?
0: Deci tu ce vrei să faci azi, Paula? Să ne faci conștienți că nu merităm chiar tot ceea ce vrem? Chiar în halul ăsta?
1: Păi... Trebuie să fim realiști, Alberto, nu? Nu putem să vorbim aici numai în floricele pe câmpii, curcube și lumea
0: nu,
1: e roz.
0: Nu
1: chiar
0: spunem
1: așa.
0: Doar ce ne place să auzim.
1: Păi nu.
0: Spunem lucruri concrete, adevărate și lucruri de care avem cu siguranță nevoie. Într-adevăr, parcă marketingul acesta, destul de agresiv al zilelor noastre, ne-a făcut să credem că merităm și ne permitem tot ceea ce ne dorim. Realitatea însă poate e alta, dar de aceea ne punem astfel de întrebări pentru a trage o concluzie cât mai pertinentă în ceea ce ne privește pe fiecare. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon la care așteptăm mesaje și astăzi prin SMS sau pe WhatsApp. Așteptăm gândurile dumneavoastră cu privire la subiectul nostru de astăzi. Nu uitați, pe WhatsApp puteți să ne trimiteți și mesaje vocale și abia le așteptăm pe toate pentru a îmbogăți această ediție, așa cum o facem de fiecare dată, pentru că o spunem și astăzi, facem din nou echipă cu dumneavoastră.
1: Albertor, trebuie să pornim cumva ediția de astăzi și cu vreo două versete așa frumoase din Biblie, care se leagă foarte bine cu subiectul de astăzi. De exemplu, în Iacov, capitolul 1, cu versetul 17, scrie că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor. Și un alt verset din Luca, capitolul 12 cu versetul 15, scrie: păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Deci trebuie să fim recunoscători pentru ceea ce primim, dar nu trebuie să devenim lacomi și nu trebuie să ajungem să credem că orice ni se cuvine, orice merităm, gata, tot ce e bun la noi trebuie să ajungă, pentru că asta e tendința noastră câteodată, nu?
0: Știi care e problema?
1: Care?
0: Știi ce spune omul lacom?
1: Ce spune?
0: Eu nu sunt lacom.
1: Ah, da, nu recunoaște.
0: Întrebarea e când atingem limita aceea de, nu știu, normal și lăcomie, ce e peste ceea ce avem de fapt nevoie. E bine, sunt câteva repere pe care ar trebui să le luăm noi în seamă și să le băgăm mai mult în seamă, astfel încât să ne dăm seama dacă am sărit calul, cum zice vorba românului. Mă, poate e prea mult, hai să mă gândesc, poate ar trebui să mă opresc sau poate ar trebui să încep să dau și altora. E bine, doamnelor și domnilor, mai poposim așa vreme de câteva minute bune, aș zice eu, pe subiectul acesta, așadar rămâneți alături de noi și să știți că acum doar am introdus lucrurile, venim și cu alte informații în jurul subiectului de astăzi, însă până atunci vă propunem să ascultăm și niște muzică, așa cum v-am obișnuit, începem fiecare ediție cu muzică de calitate aici la Radio Vocea Speranței. Doamnelor și domnilor, prima piesă muzicală din această ediție ne îndeamnă să ascultăm mai atent vocea lui. Vocea ta, de fapt, se numește această piesă muzicală interpretată de Crystal Quartet. Așadar, haideți să-i ascultăm, să ne bucurăm de muzică împreună. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de dumneavoastră și ne punem aceeași întrebare. De ce avem impresia că merităm orice ne dorim? Nu de alta, dar lista noastră de dorințe e lungă, plină de lucruri, o grămadă de idei avem, o grămadă de dorințe și simțim asta că merităm, nu-i așa? Merităm cea mai frumoasă vacanță, merităm cea mai scumpă mașină, cine știe ce dorințe aveți și dumneavoastră, și ne uităm așa pe lista asta de dorințe și încercăm să revenim cumva cu picioarele pe pământ. Ce ne trebuie cu adevărat, ce avem nevoie, care sunt acele dorințe de care ne putem lipsi și care sunt acele dorințe pe care cu adevărat merităm să le împlinim. E bine, există o întrebare simplă care ne poate ajuta înainte de orice achiziție, să spunem, și anume, am nevoie de acest lucru sau doar îl doresc acum? De multe ori răspunsul sincer ne poate salva nu doar de bani, ci și de timp și de energie, iar dorințele, e adevărat, sunt firești, însă ele nu trebuie să conducă viața noastră. Înțelepciunea, aș zice eu, înseamnă să le punem în ordinea potrivită, să avem o ordine a priorităților noastre. Tot repetăm lucrul acesta, ajunge să fie expresia aceasta, ordinea priorităților, cum era acum câțiva ani, dezvoltare personală. Știi că toată lumea se săturase de dezvoltare personală. Bă, domnule, ce atâta dezvoltare personală? E adevărat, vorbim din ce în ce mai des, dar sper să nu se transforme într-un clișeu, ci din contră să transmită un semnal de alarmă în mintea noastră, și anume că avem nevoie să revenim cu privire la acest aspect al vieții noastre ca să fim mai fericiți, aș zice eu, pentru că nu împlinirea dorințelor ne aduce fericire, ci tocmai echilibrul în viață, pentru că dacă ne vom îndeplini toate dorințele, e bine, s-ar putea ca și portofelul să fie gol, s-ar putea să avem cea mai frumoasă casă, dar să ne gheorțe stomacul de foame.
1: Da, trebuie să fim echilibrați, Alberto.
0: Să nu ne îngropăm în datorii și credite peste măsură. Sunt câteva detalii la care merită să fim atenți dacă ne dorim cu adevărat echilibru și sănătate și fericire și toate lucrurile acestea, care de fapt acestea contează cu adevărat. Apropo de priorități.
1: Da, ai spus foarte bine. Uite, și chiar și Biblia, revenind la Biblie, că citisem mai devreme vreo două versete și erau foarte bune și potrivite pentru subiectul de astăzi. În Biblie întâlnim așa un principiu diferit de mesajul acesta al lumii. Dumnezeu nu spune că ni se cuvine totul, în schimb spune că fiecare lucru bun este un dar. Și această perspectivă schimbă cumva modul în care privim viața, pentru că atunci când vedem tot ce avem ca pe un dar, nu ca pe un drept, apare recunoștința. Iar recunoștința aduce, bineînțeles, pace, nu? Mm. De aceea e foarte important cum privim lucrurile și ce atitudine avem față de lucrurile pe care le avem, pe care le primim, pe care le vedem în jurul nostru, și aici mă refer la cele bune și frumoase.
0: Și cele pe care până la urmă ni le-am dorit, de asemenea.
1: Exact.
0: Dar revenind de la dorințe, mă gândeam așa, dacă astăzi am luat lista noastră cu dorințe, unii o au chiar scrisă, așa, pusă undeva, bătută în cuie, în perete, ca un tablou. Alții o avem în mintea noastră, fie că ne place să recunoaștem sau nu, avem cu toții așa câteva lucruri pe care ni le dorim așa tare, tare mult și ce bine ar fi să se împlinească. Și mă gândeam că s-ar putea ca astăzi să nu avem toate dorințele împlinite. De fapt, nu cred că va exista o zi în care să avem

0: de fapt. Și asta mi se pare cumva trist, pentru că ajungem să fim nefericiți, ajungem să fim sau să trăim doar într-o proiecție a viitorului, că peste ani, că nu știu când, că o să mai treacă timp, o să mai strâng, o să-mi iau, o să fac, o să dreg, și la un moment dat ajungi acolo, dar ce să vezi că tot în viitor trăiești. Niciodată nu te bucuri de prezent și de ceea ce ai acum, sau de prea puține ori se întâmplă lucrul acesta, din păcate.
1: Da, sau dacă, cum ai spus tu, dacă într-o zi am avea parte de toate dorințele pe care le avem, să primim tot ceea ce ne dorim într-o singură zi, ok, le avem, ne bucurăm atunci de ele și după a doua zi devenim așa, nefericiți, știi că...
0: Depinde de ce luăm. Poate nu neapărat a doua zi, dar în câteva zile ne-am obișnuit deja. Zic deseori vorba asta, ne obișnuim noi și cu greu, da, păi cu binele.
1: Da.
0: Așa că mare atenție la lista de dorințe, doamnelor și domnilor, pentru că s-ar putea să nu avem nevoie de toate lucrurile, deși noi avem impresia, așa cum am tot zis încă de la debutul acestei ediții, de faptul că avem senzația că merităm tot, ni se cuvine orice. Orice e pe lista noastră de dorințe, trebuie să vină la noi.
1: Așa ne spune și doamna Serena, ne scrie că infinită e lista și sigur v-ați recompensat cu câte ceva după ce ați depus efort să realizați ceva, pentru că meritați, nu-i așa? Și ce bun era, ce valoare avea, oare ce simți când te recompensezi doar așa, fără sudoarea frunții, așa că meriți, în ghilimele. Ai o părere așa foarte bună despre tine, ajungi să îți dorești din ce în ce mai mult.
0: Mă duce cu gândul la o vorbă românească mesajul acesta, după faptă și răsplată, nu? Așa
1: da?
0: Ni se spunea încă din copilărie. Măi, trebuie să faci ceva bun,
1: să
0: te uiți în urmă, să ai acea satisfacție că ceea ce ai făcut a fost... bine și extraordinar poate, și deja satisfacția aceasta e un dar. Dar pe lângă asta mai vorbeam uneori și de lucruri materiale, dacă vorbim de finalul de an școlar, nu știu câți copii se bucurau, dar unii poate că chiar se bucurau, că primeau cărți.
1: Mm-hmm.
0: Primeau niște cărți.
1: Pentru alții primeau,
0: pentru că meritau, bineînțeles.
1: Au învățat.
0: Alții primeau de la părinți și alte lucruri. Știau părinții așa care-s dorințele copiilor lor și le împlineau dacă rezultatele erau unele pe măsura așteptărilor. Și mai apoi în viață, nu-i așa, muncim, vine salariul. Suntem în facultate, învățăm, vine nota maximă, sperăm, sau cât mai aproape de maxim. Și tot așa. Dar vezi, lucrurile... au un rost al lor, un mers al lor. Ar fi ciudat să ne dorim ceva, să ne dorim nota 10 fără să învățăm, de exemplu. S-ar putea ca unii să o obțină, fraudulos sau știu eu în ce modalitate. Dar oare chiar te bucuri?
1: Da, uite, la asta mă gândeam acum, la copii, poate chiar din primară încep unii să copieze, știi, și să prindă
0: da,
1: așa experiență.
0: E, și e timpuriu.
1: Și ce învață ei prin asta? Că merge și așa. Că pot să primesc notă mare și dacă le fustecesc eu și reușesc să copiez ceva. În gimnaziu la fel, în liceu la fel, doar că în viață nu e chiar așa, nu primești totul imediat, nu primești totul atât de ușor, pentru că meriți, în ghilimele, știi? E doar o păcăleală asta cu pentru că meriți.
0: Da. Acum, na, unele lucruri poate chiar le merităm,
1: unele
0: dar nu,
1: lucruri, da.
0: Cu siguranță nu pe toate,
1: nu pe toate
0: care le avem pe lista noastră. Uite, apropo de lucrurile acestea, sunt tare curios, doamnelor și domnilor, și poate chiar ne spuneți în această ocazie care sunt acele prime trei dorințe. Bine, dacă se pot spune acum, nu intrăm cu bocanci în viața dumneavoastră, dar dacă ne puteți face așa un top 3 al dorințelor dumneavoastră, care dacă s-ar împlini ați fi nespus de fericiți și pe care considerați că le meritați, noi abia așteptăm lista aceasta din partea dumneavoastră. Dacă veți avea deschidere și vă veți face vulnerabili, 0753 400 200 este numărul nostru de telefon, așa că puteți să ne spuneți care sunt acele prime trei dorințe care, dacă s-ar îndeplini, ați fi cei mai fericiți oameni din lume.
1: Să le spunem și noi?
0: Ai
1: o listă?
0: Cred că avem cu toți o listă.
1: Da, dar uite, eu nu am.
0: Nu?
1: Nu am așa o listă scrisă cu toate dorințele mele pe care mi le doresc. Am așa în minte câteva, îți dai seama, și tu cred că ai. Dar nu le-ai scrise, nu? Le-ai scrise?
0: Nu cred. Ba, pe unele le-am, că reprezintă unele ținte pentru mine.
1: Mm-hmm.
0: Dar nu pe toate.
1: Da, uite, poate e o temă pentru acasă, da. Pentru noi sau pentru cei care nu au încă o listă de dorințe să își creeze.

0: și să se roage, nu?
1: Bineînțeles.
0: Și ajută rugăciunea, nu?
1: Mi-aduc aminte în copilărie, îmi doream tot felul de lucruri, de la o minge, la, nu știu, un tricou personalizat, la habar n-am, tot felul de lucruri din astea copilărești. Și mama știu că mă învățase așa încă din copilărie, încă de când eram foarte mic, când îmi doresc ceva să mă rog lui Dumnezeu, să-i cer lui și dacă el va îngădui, îmi va oferi acel ceva. Atât de tare credeam lucrul acesta și atât de tare îl cred și acum, pentru că toate experiențele au întărit credința aceasta în Dumnezeu, încât ajungeam să mă rog pentru tot felul de lucruri. Și ce să vezi, întâmplarea întâmplărilor, dar nu e o întâmplare, sigur, ajungeam să primesc lucrurile respective. Nu într-un timp relativ repede, uneori trecea destul de mult timp, însă atunci când le primeam eram nespus de fericit. Și iată că prin rugăciunile noastre, bineînțeles, pe măsură ce înaintăm în vârstă și ne maturizăm, ne dăm seama că unele lucruri sunt bune, de altele ne ferește Dumnezeu. Și da, uite, asta e o altă discuție, pentru câte lucruri ne-am rugat și nu le-am primit și acum am ajuns să spunem, oh, ce bine că nu le-am primit, că ne-a scăpat Dumnezeu de multe alte griji pe cap.
0: Dar ți s-a întâmplat vreodată să spui, să vorbești așa cu Domnul și să-L întrebi, Doamne, dar oare chiar merit așa binecuvântarea asta, la cât de păcătos sunt, la ce am făcut, la nu știu ce... Oare chiar merit să fiu așa fericit, să primesc de la tine? Ți s-a întâmplat vreodată să te întrebi
1: da,
0: așa?
1: Da, da, da.
0: Ne mai întrebăm în, și câteodată în
1: raport,
0: oare chiar merit?
1: În raport cu Dumnezeu, tot timpul m-am simțit nemerituos, dacă pot să zic așa. Niciodată n-am simțit că merit și tot ceea ce am primit din partea Lui, am simțit-o ca pe o binecuvântare a dragostei sale față de mine și familia mea și nu am privit niciodată ca... un merit al meu, că prin eforturile mele am reușit să-i atrag atenția lui Dumnezeu și m-a recompensat în vreun fel. Nu, Dumnezeu mă și ne iubește necondiționat, am această credință și atunci El ne oferă tot ceea ce avem nevoie la momentul potrivit. Deci, în raport cu Dumnezeu, n-am spus niciodată că merit... Poate doar prin copilărie aveam eu senzația asta, dar nu, dacă suntem cu adevărat sinceri cu noi, e greu să spui că meriți ceva din tot ceea ce ne oferă Dumnezeu. De multe ori m-am întrebat, uite, apropo de ce s-a întâmplat la Bușteni zilele trecute cu viitura respectivă, noi am mers la părinți undeva nu foarte departe de locul cu pricina și am zis, puteam fi și noi acolo pe drumul acela, putea și mașina noastră să fie luată de ape. Ce am făcut eu mai bun decât oamenii aceia? Nimic. Nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit ca unor oameni de genul să li se întâmple asta, pe noi ne-a ferit pentru că am avut un alt traseu și așa mai departe, dar sunt lucruri care doar te fac să-L iubești și mai mult pe Dumnezeu pentru ceea ce face pentru tine și chiar atunci când treci, că uneori s-ar putea ca tu să fii acolo în mijlocul viitorii, să te gândești că nimic din ceea ce ți se întâmplă nu e întâmplător și Dumnezeu are un plan pentru tine și pentru viața ta și e acolo chiar și în cele mai crunte intemperii. Așa că, întorcându-ne la lista noastră de dorințe, s-ar putea ca unele dintre ele, având perspectiva aceasta, să fie extraordinar de puierile. Dar... mi-a plăcut dintotdeauna, uitându-mă la experiența mea de viață, să văd că Dumnezeu uneori se coboară atât de mult la mintea noastră încât îndeplinește și unele dintre acele dorințe și le face o mare binecuvântare pentru noi. Da. E ca un părinte iubitor.
0: Așa este. Te-am ascultat cu drag la ceea ce ai spus și cred că nu doar eu, ci și ascultătorii noștri. Să știi că au început să ne răspundă la acea provocare de a ne trimite măcar trei dorințe pe care le au acolo pe lista lor. Dar,
1: hai că poate mai împrumutăm și noi de la ei.
0: Mai împrumutăm, mai trecem și noi. Luăm notițe
1: pixul.
0: Și
1: noi luăm pixul și foaia.
0: Copiem. Doamna Oana ne scrie că doar să am sănătate. După restul vin de la sine.
1: Frumos, ce frumos. Asta e așa, ca o mustrare pentru noi toți ceilalți care ne dorim fel și fel de lucruri. Dar într-adevăr, sănătatea e atât de prețioasă și e pur și simplu un dar din partea lui Dumnezeu, chiar și prin simplu fapt că ne-a lăsat niște principii de sănătate pe care dacă le respectăm vom fi sănătoși. E adevărat, uneori nu e neapărat o garanție, dar de cele mai multe ori este și asta ne bucură și ne dă curaj să respectăm toate aceste reguli.
0: Un alt mesaj, o altă dorință a unei ascultătoare este să ne viziteze. Uite ce dorință frumoasă.
1: Păi asta se poate realiza destul de simplu.
0: Și după să fac o plimbare prin Politehnică și să-mi obțin și bănuți din Italia, pentru că am muncit mult, mult, mult. Ne mai scrie ascultătoarea noastră. Ce să zic? Ne bucurăm că aveți așa două dorințe de a vă plimba, de a face mișcare, ba pe la Radio Vocea Speranței, ba prin Politehnică, dar și pentru a vă obține bănuții din Italia. Presupun că în urma unor ani petrecuți acolo,
1: cel mai probabil,
0: ca o recompensă, da. Pentru că meritați, nu?
1: Iar dacă ați muncit, nu?
0: Da.
1: Respectă cumva dorința aceasta, ordinea firească a lucrurilor, cum am spus noi, după faptă și răsplată, și sperăm să-i obțineți cât de curând. Iar asta poate vă ajută să vă ușurați celelalte dorințe, și anume să veniți în România, să ne vizitați și pe noi, dar să faceți și o plimbare prin Politehnică.
0: Ne uităm la ceas, 11 și un minut, mai avem ceva timp la dispoziție de petrecut împreună. Vă reamintim numărul nostru de SMS și WhatsApp la care ne puteți scrie, 0753 400 200. Așteptăm în continuare să ne scrieți dorințele dumneavoastră sau părerile pe care le aveți cu privire la subiectul de astăzi. Ne puteți trimite de asemenea și mesaje cu preferințe, propuneri și dedicații muzicale pentru cei dragi. Și până vă pregătiți dumneavoastră să ne scrieți, vă invităm să ascultăm muzică împreună în minutele ce urmează. Înger Alb ne încântă pe toți cu piesa muzicală Aparțin Regelui, iar Steve Darmody cu piesa Beyond the Sunset. După aceea vom audia împreună și rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă. Până atunci, audiție plăcută tuturor!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Vă salut cu drag, prieteni! Mirosul unei copturi proaspăt scoase din cuptor are ceva ce nicio lumânare parfumată nu poate imita. În multe case, el înseamnă familie, timp petrecut împreună și dimineți fără grabă. Nu este de mirare că psihologii vorbesc despre puterea mirosurilor de a reactiva cele mai vechi amintiri. Dintre toate simțurile, mirosul este cel mai strâns legat de memorie și de emoții. Poate tocmai de aceea cornulețele cu gem au rămas atât de iubite. Nu impresionează prin ingrediente sofisticate, ci prin ceea ce aduc în jurul mesei. O tavă plină îi face pe cei mici să intre curioși în bucătărie, iar pe cei mari trimite măcar pentru câteva clipe înapoi în copilărie. Astăzi vă propun o rețetă care se pregătește de zeci de ani în multe familii și care nu pare să-și piardă farmecul, indiferent câte deserturi moderne apar. Iată ce ingrediente vom folosi pentru o tavă plină. În jur de 20-24 de cornulețe. 500 de grame de făină, 200 de grame de unt rece, 200 de grame de smântână, un gălbenoș, o linguriță de extract de vanilie, un praf de sare, 200 de grame de gem de caise, prune sau fructe de pădure, de care preferați, și, în final, zahăr pudră pentru decor. Iar acum, haideți să vedem ce avem de făcut pentru a prepara aceste cornulețe. Amestecăm făina cu untul rece tăiat cuburi, apoi adăugăm smântâna, gălbenușul, vanilia și sarea. Frământăm rapid până obținem un aluat omogen și îl lăsăm la rece aproximativ 30 de minute. Întindem aluatul, îl tăiem în triunghiuri și punem câte puțin gem la bază. Rulăm cornulețele și le coacem la 180 de grade Celsius timp de 20-25 de minute până devin ușor aurii. După răcire, le pudrăm cu zahăr. Poate vă întrebați de ce merită încercate. Ei bine, preparatele făcute în casă ne oferă control asupra ingredientelor și a cantității de zahăr folosite. În plus, timpul petrecut pregătindu-le împreună poate fi la fel de valoros ca desertul în sine. Eu vă doresc, prieteni, ca în casele voastre să se adune cât mai des oamenii dragi, iar mirosul unei prăjituri scoase din cuptor să fie încă unul dintre motivele pentru care cineva spune cu bucurie: am ajuns acasă! Să fiți sănătoși! Pe curând!

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

Cu așa muzică frumoasă îmi dau seama că unii dintre dumneavoastră, deși nu ne-ați spus lucrul acesta, sau cel puțin nu în ocazia aceasta, dar în edițiile trecute, ne-ați spus că vă place muzica și vă doriți să ascultați mai multă muzică. Noi astăzi vorbim, doamnelor și domnilor, despre dorințe, despre faptul că uneori ne uităm la lista noastră de dorințe și avem impresia că merităm totul de acolo și ce bine ar fi să se întâmple toate acele lucruri. Ei bine, vrem să fim puțin mai raționali în această ocazie și să stabilim un echilibru. Dar când vine vorba de muzică, zic eu că niciodată nu-i prea multă și dacă aveți această dorință, noi cu bucurie o îndeplinim. E bine, v-am provocat și la discuție în această ocazie și am mai primit mesaje între timp. Domnul Ioan din Hunedoara ne spune așa: Domnul Dumnezeu m-a binecuvântat chiar și cu ce nu i-am cerut. Acum îmi doresc primul dar și cel mai nobil, mântuirea. Al doilea dar, după mântuire, consider că este sănătatea. Domnul Dumnezeu să fie cu voi. Mulțumim tare mult pentru acest mesaj, mulțumim pentru toate mesajele pe care le-am primit până acum. Ne bucură să vă simțim aproape, că sunteți aici alături de noi și ne transmiteți lucrul acesta. Și vă reamintim de un alt aspect, mă întorc la muzică, pentru că v-am spus că ne puteți oferi preferințele dumneavoastră muzicale. Să ne spuneți, îmi place tare mult piesa aceea, iar noi o vom căuta și o vom difuza ca să vă aducem această bucurie în viață. Bineînțeles, poate cineva își dorește, dar n-are curajul să o spună. Poate cineva trece printr-o perioadă fericită din viața lui și merită felicitat și să-i transmiteți că vă gândiți la el sau la ea. Ei bine, puteți face lucrul acesta printr-o dedicație muzicală. Ne trimiteți acolo o scurtă dedicație, ne spuneți și ce piesă vreți pentru a bucura sufletul acelei persoane dragi dumneavoastră și noi ne facem datoria și vom pune respectiva piesă muzicală. Până când mesajele dumneavoastră vor mai sosi, eu zic să mergem mai departe. Uite că văd că deja cineva a fost așa receptiv și ne-a trimis o primă piesă muzicală, o primă preferință și ne bucură tare mult. E o piesă, da, știu, foarte îndrăgită de ascultătorii Radio Vocea Speranței, o piesă interpretată de Gradvent Cina. Cine ne-a spus asta? Doamna Laurenția. Ei bine, ne bucurăm că vă putem face această bucurie, așa că haideți, doamnelor și domnilor, să ne bucurăm împreună de muzică și în minutele ce urmează să ascultăm această piesă muzicală, Cina, Gradvent.

Îmi amintesc de acele seri când mama mă striga: George, vino acasă, e timpul cinei. Cât de grăbit mergeam către casă pentru a fi împreună cu familia mea la cină. Erau momentele când se depănau amintirile de peste zi. Erau momentele care mi-au rămas cel mai mult în amintire. Dar cum va fi în acea zi când însuși Iisus ne va chema cu glasul său blând: veniți la cina mea, veniți la cea mai mare cină din univers? Vor fi momente pe care le vom trăi cu toți mântuiții, împreună cu Iisus și cu Tatăl nostru ceresc. Atunci vom fi cu toți la cina jertfei sale, la cea mai fericită cină din univers.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Aducem speranță în viața ta.
5: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
6: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptist, unde fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
7: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
8: Cum poate fi accesat?
5: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranța.tv.ro.
7: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
8: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
4: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră și ce să mai, vorbim tot despre dorințe. Ne plac dorințele, dar atunci când se îndeplinesc, nu atunci când nu se îndeplinesc, parcă suntem așa foarte dezamăgiți, supărați, pentru că de ce? Noi meritam.
1: Da.
0: Așa avem impresia de cele mai multe ori, că lista noastră de dorințe e obligatorie și trebuie să ni se îndeplinească fiecare dorință. Din păcate, trăind într-o societate atât de mult bombardată de tot felul de informații, campanii de marketing și așa mai departe, avem senzația că avem mult mai multe nevoi când de fapt ele sunt dorințe. Nu ar strica să mai luăm o pauză așa, să ne reanalizăm lista de dorințe și să vedem care sunt acele lucruri pe care cu adevărat le merităm, care sunt acele lucruri pe care cu adevărat ni le dorim și avem nevoie de ele, și în felul acesta s-ar putea să mai reducem din lista noastră de dorințe. Mi-a plăcut tare mult că dumneavoastră ne-ați trimis așa câteva idei cu privire la dorințele dumneavoastră și n-ați pus lucruri materiale sau din acestea foarte superficiale, ci din contră. V-ați îndreptat cei mai mulți dintre dumneavoastră, v-ați dus cu gândul la sănătate, ba chiar la mântuire, și sunt dorințe extraordinare, dorințe care sper să fie îndeplinite de Dumnezeu, pentru că acestea cu siguranță nu sunt doar simple dorințe, ci au acolo o profunzime aparte.
1: Alberto, cred că cel mai bun lucru pe care ar trebui să-l facem,
0: așa,
1: ar fi să învățăm să spunem am suficient, nu că vreau asta pentru că merit.
0: Dar nu mai suntem români dacă zicem că am suficient.
1: Păi da, trebuie, nu? Trebuie să spunem și am suficient. Nu pentru că nu ne mai dorim nimic, ci pentru că alegem să fim mulțumiți și în prezent. Și mulțumirea aceasta nu înseamnă lipsă de visuri sau de dorințe, ci echilibru. Ea ne ajută să ne bucurăm de ceea ce avem, fără să fim robi ai ceea ce ne lipsește. Și în loc de întrebarea ce merit eu, ar trebui să ne adresăm pe aceasta: ce fac eu cu ce am primit? Cu timpul, cu sănătatea, cu familia, cu prietenii sau chiar și cu credința pe care le-am primit, și sunt daruri din partea lui Dumnezeu, daruri pe care nu le putem cumpăra, și Dumnezeu ne încurajează ca aceste binecuvântări să le administrăm cu maximă responsabilitate și să le și împărtășim și cu cei din jurul nostru. Și atunci când schimbăm perspectiva aceasta de la mi se cuvine pentru că merit, mm-hmm, la îți mulțumesc, deci de la mi se cuvine la îți mulțumesc, viața noastră poate căpăta un alt gust, așa, o altă perspectivă, știi? Poate că nu vom avea niciodată tot ceea ce ne dorim, și nu e ceva greșit. E bine să nu primim ceea ce ne dorim câteodată.
0: Uneori asta ne transmite niște lecții, da, importante de viață.
1: Da. Dar
0: mai ales când suntem în formare.
1: Hai să nu mai vă lungim.
0: O dăm în parenting.
1: O dăm mai multe lucruri. Dar dacă învățăm să apreciem ceea ce avem deja, Alberto, vom descoperi că suntem mai bogați decât credeam. Și mai ales din perspectivă creștină, viața nu este construită așa pe drepturi, pe merite, tot timpul, știi, ci pe har. Nu pentru că am meritat, ci pentru că Dumnezeu ne-a iubit și ne-a binecuvântat. De aceea, recunoștința este una dintre cele mai frumoase forme de închinare. Mă gândesc acum la cum a ales Dumnezeu să-și sacrifice singurul fiu pentru păcatele noastre. Meritam?
0: Nu meritam.
1: Nu meritam. Și totuși a făcut-o.
0: Asta e legea iubirii,
1: da,
0: pe care noi nu prea o înțelegem sau cred că suntem atât de limitați încât nici nu avem capacitatea să o înțelegem pe deplin, însă măcar o fărâmă din ea ni s-a îngăduit să o înțelegem, să o trăim, și ar trebui să fim mulțumitori și pentru lucrul acesta. Când vine vorba de dorințe, de stil de viață, de felul în care Dumnezeu ne-a oferit un exemplu prin Domnul Iisus, cred că nu mai e nimic de adăugat și sunt acolo atât de multe lecții încât ai senzația că nu ți ajunge o viață să le preiei pe toate și să le pui în practică. Însă îmi place tare mult cum viața Domnului Iisus a fost trăită într-un mod atât de simplu, atât de banal ar spune unii, și totuși atât de frumos, bazându-se pe această lege a dragostei. Pentru că până la urmă asta a venit să ne facă conștienți că Dumnezeu cu adevărat ne iubește, nu e acel Dumnezeu despre care au spus unii și alții că e dur, e nemilos, e nedrept și așa mai departe, nu, ci din contră, a dat cea mai puternică dovadă că suntem cu adevărat iubiți. Și atunci când ești iubit, tot ceea ce îți mai poți dori ar trebui să fie considerat așa, ca un bonus pentru viața noastră.
1: Da, mă uit din nou către un verset din Biblie, din Psalmul capitolul 103, cu versetul 2, unde scrie: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui.
0: Vorbeam cu cineva, drag, iartă-mă, Paola, și îmi spunea că el nu poate uita tot ce a făcut Domnul. Dar noi de multe ori uităm. Și atunci când poate mai avem o conversație de genul acesta, ne aducem aminte: stai puțin că mi s-a întâmplat și mie ceva, uite, am avut o experiență cu Dumnezeu, uite, m-a rugat pentru lucru și s-a împlinit în bunătatea Lui. Bine ar fi să ținem minte toate aceste ocazii în care Dumnezeu, putem spune lucrul acesta, ne-a împlinit nu numai nevoile, ci și dorințele. Ce frumos ar fi să purtăm aceste amintiri în inima noastră și atunci când poate ne-o fi mai greu, să nu uităm că totuși nu suntem singuri.
1: Așadar, dragi prieteni, ne apropiem de încheierea ediției de astăzi. Din păcate a fost scurt, ce să facem? Dar abia așteptăm să ne reîntâlnim la o nouă ediție. Însă pentru astăzi avem și un exercițiu simplu pentru dumneavoastră. Înainte să vă gândiți la ceea ce vă lipsește, să vă opriți pentru câteva clipe și să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce aveți deja. Pentru că de multe ori cele mai mari bogății nu sunt cele pe care le cumpărați sau le cumpărăm și noi, ci cele pe care le primiți în dar din partea lui Dumnezeu. Ne bucurăm tare mult că ați fost alături de noi și în această ocazie aici la Live cu Sens. Să știți că nu ne despărțim de Radio Vocea Speranței chiar acum, eu și cu Alberto.
0: Mai avem ceva de spus.
1: Vă așteptăm, mai avem ceva de spus puțin mai târziu, de la ora 12, în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. În această ocazie alături de noi va fi pastorul Firicel,
0: Lucian Floricel.
1: Și vă invităm să rămâneți alături de noi, să ne scrieți, să ne trimiteți mesaje la numărul de telefon 0753 400 200. Dacă aveți întrebări din Biblie, din viața dumneavoastră și nu înțelegeți ceva, aveți o dilemă,
0: poate aveți această dorință pe suflet să primiți răspuns la întrebarea dumneavoastră, ei bine, aveți ocazia să primiți acest răspuns, doamnelor și domnilor, pentru că da, terminăm ediția de astăzi cu o veste bună, așa cum spunea și Paula, de la ora 12, peste doar câteva minute, ne vom reîntâlni în

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să avem și săptămâna aceasta oportunitatea de a da răspuns sau curs întrebărilor dumneavoastră. Așadar, încă de la începutul acestei ediții, vă încurajăm să ne scrieți întrebările și frământările dumneavoastră cu privire la Biblie, la Dumnezeu, la relația cu Dumnezeu și multe alte lucruri care țin poate de sfera aceasta teologică, spirituală, religioasă. E bine, numărul nostru de telefon pus la dispoziția dumneavoastră pentru mesaje SMS sau pe WhatsApp este următorul: 0753400200, ori dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon cu noi, folosiți numărul 021-269-0808. Mă bucur tare mult să văd că unii dintre dumneavoastră anticipați acest moment și chiar ne trimiteți întrebări înainte de a începe propriu-zis emisiunea. Așa că în ocazia aceasta vom începe direct cu astfel de întrebare, însă până să ajungem la acea întrebare, vă anunțăm că invitatul nostru din această ocazie este pastorul Lucian Floricel. Vă spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor, ne bucurăm că sunteți alături de noi.
2: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
3: Cum spunea și Alberto mai devreme, ascultătorii noștri au fost pregătiți dinainte de a începe noi ediția aceasta. Iar primul mesaj vine din partea unei ascultătoare care ne scrie în felul următor: și-a menținut Zacheu promisiunea față de Dumnezeu făcută prin intermediul versetului 8 din Luca, capitolul 19?
2: Ar trebui să deschidem Biblia, să avem textul în față, versetul 8 din capitolul 19. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Da, este o promisiune foarte generoasă și probabil că ascultătoarea noastră nu este singura care s-a întrebat dacă Zacheu s-a ținut de cuvânt. Aș spune câteva lucruri. În primul rând, Biblia menționează faptul că era un vameș și nu un vameș oarecare, ci mai marele vameșilor, un fel de șef de vamă. Mai avem un vameș pe care îl regăsim între ucenicii Domnului Hristos, Matei. Dar Zacheu era un șef de vamă. Dacă știm așa câte ceva din istorie în ceea ce privește sistemul vamal practicat de romani, este interesant că romanii se foloseau de localnici pentru a stimula strângerea taxelor vamale. Și sub această umbrelă se făceau foarte multe abuzuri, pentru că vameșii obișnuiau să strângă taxele către romani, pentru romani, dar în același timp ei strângeau și niște taxe impuse de ei pentru propriul beneficiu. De aceea erau foarte rău văzuți. De asta în Biblie apare adesea vameșii și păcătoșii, puși cumva în aceeași
1: categorie.
2: Dar vameșii sunt primii. Deci cumva vameșii și
1: mai păcătoși,
2: decât păcătoșii. Ce este de remarcat este faptul că Zacheu își dorește o schimbare. Și nu avem timp să detaliem, sunt informațiile în Biblie, în pasajul acesta, îl caută pe Iisus cu insistență, nu are acces imediat, găsește un mijloc prin care să-l vadă pe Iisus. Ce este de remarcat în textul acesta, nu ni se spune că Iisus i-a cerut să dea jumătate din avere săracilor sau cei năpăstuiți să împartă cu ei. Iisus nu i-a cerut lucrul acesta, pentru că în realitate Iisus așteaptă pocăința. Iar pocăința este cea care conduce la acțiune. Mai este încă un lucru care ar trebui să fie remarcat aici. Textul din limba greacă oferă cumva două variante de înțelegere. Voi da, în sensul că este o promisiune de viitor, sau dau ca acțiune imediată. Majoritatea traducătorilor, inclusiv traducerea din limba română, folosește prezentul dau, ca fiind o acțiune imediată. Este adevărat că nu avem o confirmare nicăieri în Biblie că Zacheu s-a ținut de promisiune. Însă reacția Domnului Hristos când îi spune astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, vine imediat după promisiunea lui Zacheu. De aceea avem toată convingerea că Zacheu s-a ținut de promisiune. Dacă nu s-ar fi ținut de promisiune, poate că Biblia ar fi relatat lucrul acesta, însă atunci când o acțiune în Biblie apare pe linia aceasta promisiune, dacă este împlinită, nu mai este nevoie de o altă confirmare, ca să ni se aducă argumente, să vedeți ce a făcut, la cât ți-a dat, cum a împărțit, ci din context se înțelege și din acceptul Domnului Hristos se înțelege că Zacheu s-a ținut de promisiune.
1: A venit ca o validare, da, reacția, da, Mântuitorului, exact, la această promisiune.
3: Am primit un alt mesaj între timp. O ascultătoare ne trimite către Coloseni, capitolul 3, cu versetul 15, și în continuare ne scrie în felul următor: acest fiți recunoscători din acest verset, îl putem interpreta și ca darea zecimii ca recunoștință față de Dumnezeu?
2: Am deschis la Coloseni, capitolul 3, versetul 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți recunoscători. Ideea de recunoștință este foarte frecventă în Biblie, pentru că, până la urmă, având în vedere modul în care Dumnezeu se manifestă față de noi, harul Lui, dragostea permanentă, susținerea permanentă și mulțimea binecuvântărilor care sunt revărsate, El nu așteaptă o recompensă din partea noastră, dar este în mod natural o cerință, nu neapărat a lui Dumnezeu, dar este o cerință naturală, morală, din perspectiva noastră, de recunoștință. Dacă recunoștința aceasta poate să cuprindă și partea aceasta financiară, a 10-a parte, așa cum a cerut Dumnezeu, ca fiind o recunoaștere a binecuvântărilor pe care Dumnezeu le dă, cu siguranță că ar putea să însemne recunoștință și lucrul acesta. Ne uităm în Biblie și de fiecare dată când, de exemplu, patriarhii, când își exprimau recunoștința față de Dumnezeu, era însoțită întotdeauna de un dar. Darul acesta putea să fie zecimea, dar darul putea să fie zecimea și alte daruri. De fapt, atunci când ne gândim la zecime, zecimea este cumva, dacă înțelegem sensul Bibliei, este o datorie a noastră față de binecuvântările lui Dumnezeu, iar darul este ceva ce vine pe deasupra.
1: Continuăm cu întrebările din partea ascultătorilor. Ne întreabă cineva: este menționat în Biblie botezul prin scufundare înainte ca Domnul Hristos să fie botezat? Se mai efectuase botezul? Poate unii își pun aceste întrebări, ne mai scrie în finalul mesajului.
2: Cuvântul baptizo în limba greacă are sensul acesta de a scufunda un obiect cu totul sub apă. Deci atunci când spui botez, în mod natural spui botez prin scufundare. Că noi încercăm să explicăm că este botez prin stropire, că este botez prin scufundare la vârstă adultă, la vârstă timpurie, vârsta copiilor nou-născuți. Lucrul acesta vine în contextul limbii noastre, încercând să dăm o explicație pe sensurile care sunt acum răspândite în lumea creștină. Însă, în realitate, când citești în Biblie, cuvântul botez te duce în mod natural la ideea că ceva sau cineva este scufundat cu totul sub apă. În momentul în care Domnul Hristos a fost botezat de Ioan Botezătorul, practica botezului era foarte cunoscută. Apoi, nu este o practică inventată la momentul respectiv. Avem scrieri istorice din vremea respectivă, de exemplu, comunitatea esenienilor, Qumran, unii dintre ascultătorii noștri au citit despre faimoasele suluri descoperite în zona în care a fost această comunitate eseniană, Qumran, suluri cu care cuprindeau aproape toate scrierile Vechiului Testament, în comunitatea aceasta, care este înainte de venirea Domnului Hristos, se practica botezul prin scufundare ca fiind un semn al apartenenței la comunitatea esenienilor. Era, de fapt, ceea ce se spunea la vremea respectivă, o sectă. Însă, intrarea în comunitatea aceasta se făcea prin botez. Ioan Botezătorul a practicat botezul prin scufundare pe scară largă, nu era vorba doar de a pune câteva picături de apă, de a turna dintr-un ulcior, ni se spune că practica botezul la Iordan, unde erau ape mari, multe.
1: Sperăm că e clar și acest aspect pentru toată lumea, întrucât Biblia chiar punctează câteva detalii destul de semnificative în acest sens. Ajungem și în cartea Apocalipsei, mai exact în capitolul 20, ne trimite un ascultător. Se spune aici, în acest capitol 20, că cei mântuiți vor merge la Hristos. Cei care sunt mântuiți, dar sunt morți, vor învia și vor merge și ei la Hristos. Acolo vor sta 1000 de ani. Ce se întâmplă cu cei vii care nu sunt mântuiți în perioada aceea de 1000 de ani? Își vor continua viața pe pământul acesta? Și unde vor merge mai exact cei mântuiți? Pentru că nu se specifică nimic de cer.
2: Poate că ar trebui ca cel care ne-a trimis, ascultătorul dumneavoastră, cel care a trimis întrebarea, să ancoreze foarte bine întrebarea și dorința de răspuns în contextul continuității scrierii Apocalipsei. Ceea ce este descris în Apocalips, capitolul 20, intervine după ce au loc evenimentele care sunt descrise la finalul capitolului 16, deci sunt cele 7 urgii sau cele 7 plăgi, ele se încheie în momentul în care Domnul Hristos revine. Ce se întâmplă pe pământ? Conform mai multor pasaje, inclusiv descrierii din Tesalonicenia Apostolului Pavel, cei morți în Hristos vor învia la trâmbița lui Dumnezeu, nu mai dăm alte detalii, iar cei în viață, împreună cu cei morți înviați, vor fi luați ca să-L întâlnească pe Domnul în văzduh. Asta ne spune Biblia. Unde vor merge ei? E o expresie generică, undeva în cer. Nu avem o destinație exactă a locului unde vor merge. În niciun caz nu sunt pe pământ. Ce se întâmplă cu cei necredincioși? Cei necredincioși morți rămân morți, iar cei necredincioși care nu au fost luați la cer, ei nu rămân în viață în perioada aceasta de 1000 de ani, ci la venirea Domnului Hristos, când tot pământul este răvășit de evenimentele acestea escatologice de final, ei vor muri. Aceasta înseamnă că sunt, propriu zis, doar două categorii de oameni. Cei necredincioși care sunt morți, indiferent că sunt morți de 3000 de ani sau că au murit în ultima generație, și cei credincioși care sunt în viață și sunt împreună cu Hristos, unde nu avem detalii. Ce se întâmplă puțin mai târziu, după perioada aceasta amintită ca fiind de 1000 de ani? Bineînțeles, aici sunt mai multe discuții cât de lungă este această perioadă, însă, de fapt, nici nu contează prea mult, pentru că pentru cei mântuiți nu contează, pentru că vorbim de veșnicie, iar pentru cei care sunt morți, atâta timp cât ești mort, iarăși timpul nu mai contează. În momentul în care are loc începerea sau finalul capitolului 20 și începutul capitolului 21, vorbim de judecata finală. Toți cei morți vor fi înviați pentru a se rosti sentința și în același timp executarea sentinței, în limba greacă sunt termeni diferiți, iar cei vii, după ce pământul va fi curățit, așa cum ne spune raportul biblic, vor fi așezați împreună cu noul Ierusalim, în descrierea aceea atât de frumoasă, extraordinar de profund, cu amănunte, cu tot felul de detalii, vor rămâne pe pământ. Acesta este, de fapt, noul pământ.
3: Mergem mai departe. O ascultătoare ne scrie în felul următor. L-aș ruga pe domnul pastor Floricel dacă vrea să descrie mai pe înțelesul nostru ce a transmis Iisus Hristos Bisericii Filadelfia în Apocalipsa.
2: Să încercăm să deschidem. Cred că se referă la Apocalipsa, capitolul 3. Pasajul este ceva mai lung. Nu știm acum la ce s-a referit în modul cel mai strict ascultătoarea dumneavoastră. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie: știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți dea, să nu-ți ia cunună. Și apoi vorbește despre biruitori, că îi va face un stâlp în casa Dumnezeului lor și nu vor mai ieși niciodată de acolo. Este promisiunea care este la finalul fiecărui mesaj adresat celor 7 biserici. E destul de complicat ca într-un timp relativ scurt da, să dăm toate informațiile care pot să prezinte mesajul Domnului Hristos către biserica sau către perioada Bisericii Filadelfia, pentru că avem de-a face cu 7 biserici care sunt descrise, în realitate vorbim despre 7 perioade ale Bisericii creștine după înălțarea Domnului Hristos la cer și până la finalul istoriei. Acum, Biserica Filadelfia este penultima. Imediat după Biserica Filadelfia începe Biserica Laodicea, mesajul Bisericii Laodicea. Este ultima perioadă istorică din bisericile creștine. Mesajul este cel către Filadelfia, vine într-un context în care, așezat istoric, se încadrează cumva sfârșitul secolului 17-18, începutul lui 1000, lui secolului 19 până în 1840-1844 și este un mesaj adresat unor oameni care au trecut prin perioade dificile de manifestare a credinței. Să nu uităm că în Europa era aceeași persecuție. Mulți dintre ei au plecat și au părăsit căminele, au traversat oceanul, au încercat să întemeieze noi colonii pe continentul nord-american. Din nefericire, nu toate coloniile au avut un spirit bun, în unele dintre ele s-a transmis același fel de manifestare intolerantă față de cei care aveau o credință diferită. Aceasta ne spune totuși că oamenii au încercat și au căutat cât au putut de mult să-L slujească pe Dumnezeu în spiritul în care este descoperit lucrul acesta în Biblie. Este și perioada în care apar câteva principii foarte importante care au stat la fundamentul civilizației moderne, și anume această separare a bisericii de stat. Roger Williams a fost cel care a promovat acest principiu în partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii, unde s-au înființat acele colonii, Rhode Island și tot ce era în jurul acestor colonii, unde în sfârșit am avut un principiu în care un principiu de urmat care a garantat libertatea de conștiință și credința. Însă când ne uităm la pasajul acesta, înțelegem că nu a fost ușor și spune aici atât de frumos: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, într-o perioadă nu ușoară, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Pentru detalii Ar trebui ca acest mesaj adresat Bisericii Filadelfia să fie studiat în contextul celorlalte șase mesaje din capitolele 2 și 3 pentru a avea imaginea de ansamblu. De aceea o încurajăm pe ascultătoarea dumneavoastră să participe la un seminar de Apocalipsa sau să ceară un studiu de Apocalipsa acasă și, dacă este nevoie, putem avea o deschidere de a vorbi direct, dacă ne lasă un număr de telefon sau o adresă de mail.
1: Și mai aplicat pe subiect,
2: pe subiectul respectiv.
1: Detaliile sunt extrem de complexe cu privire la acest subiect și timpul este cât se poate de limitat. Încercăm să acoperim cât mai multe întrebări, dar vă încurajăm, doamnelor și domnilor, în continuare să ne trimiteți mesajele cu dumneavoastră cu întrebări și frământări la 0753 400 200 pe SMS sau pe WhatsApp, sau dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon cu noi, 021 269 0808. Până atunci continuăm cu întrebările pe care le avem deja la dispoziție. Cineva se întreabă de ce Dumnezeu a ales un curcubeu ca semn al legământului cu Noe și ne trimite în Geneza capitolul 9.
2: Este o întrebare bună, ca de altfel toate întrebările care stimulează studierea Bibliei, însă întrebările de tipul acesta, de ce a făcut Dumnezeu un anumit lucru, sunt întrebări la care este destul de dificil să răspundem. De ce? Noi nu putem să avem justificarea acțiunilor lui Dumnezeu, pentru că până la urmă Dumnezeu este suveran. El alege să facă un anumit lucru. În contextul capitolului menționat, ni se spune că imediat după potop, Dumnezeu a vrut să dea o garanție, o siguranță celor care au rămas. Era vorba de familia lui Noe, 8 persoane, apoi generațiile care urmau, sigur că da, și Dumnezeu își dorea ca ei să aibă garanția că nu se va mai întâmpla lucrul acesta. De ce? Pentru că ce s-a întâmplat în ocazia potopului a fost o acțiune de tip escatologic. Dumnezeu nu intervine în felul acesta escatologic în fiecare generație. Au fost doar câteva intervenții și una dintre ele este aceasta, poate Sodoma și Gomora poate să fie trecută tot în contextul acestor intervenții de tip escatologic, când păcatul oamenilor ajunge la o culme și Dumnezeu trebuie să intervină pentru a limita păcatul. Vă aduceți aminte ce spune în contextul potopului în Geneza capitolul 6, toate întocmirile gândurilor lor erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Deci era un absolut al răului. Și în contextul acesta Dumnezeu intervine. Și ca să dea un semn, alege semnul curcubeului. Este semnul acela atât de frumos.
1: Pe care îl căutăm cu toții după,
2: sigur,
1: ploaie.
2: După ploaie. Ar mai fi un lucru în alte câteva pasaje, ca de exemplu în Apocalipsa capitolul 4, versetul 3 sau în Apocalipsa, capitolul 10 cu versetul 1, curcubeul apare ca fiind un semn al credincioșiei lui Dumnezeu față de oameni. Ambele imagini sunt din templul lui Dumnezeu și curcubeul acesta însoțește tronul lui Dumnezeu. Este o manifestare a harului, a bunătății, a dragostei lui Dumnezeu. Și faptul că această imagine din templul lui Dumnezeu din ceruri este adusă la nivelul pământului este o garanție că Dumnezeu se va ține de cuvânt. Pe de altă parte, este și un lucru interesant. Cuvântul care este folosit pentru curcubeu în limba în care a fost scris este un cuvânt care se traduce prin arc. Și într-adevăr, curcubeul este un arc. Dar imaginea este una de războinic. Și anume, Dumnezeu alege să pună arcul de războinic deoparte. Nu se va mai război cu oamenii. nu va mai avea o acțiune de tipul acesta escatologic. Și Dumnezeu pune arcul de războinic deoparte și oferă garanția păcii, a siguranței și a harului său. Este o imagine interesantă și frumoasă.
4: La care putem să medităm cu siguranță.
3: Mergem mai departe, un alt mesaj. Cineva ne scrie: cum se face că Moise nu a avut voie să intre în Canaan, deși a condus poporul atâția ani?
2: Este o întrebare foarte bună și profundă, aș putea să spun, pentru că ne-l aduce în atenție pe unul dintre mari eroi ai Bibliei. Un om care își dedică viața unei misiuni pe care Dumnezeu i-o încredințează. Nu vorbim de anii de pregătire din Madian. S-a crezut pregătit înainte în Egipt 40 de ani, apoi 40 de ani în Madian, apoi 40 de ani, încă 40 de ani pe drumul exodului, cu tot ce a însemnat pustia, și aș putea să spun că n-a avut o viață ușoară. Poporul pe care l-a scos din Egipt a fost un popor neomogen, un popor de robi, neînvățați să respecte ordine, să asculte în mod natural, ci era o ascultare doar în urma biciuirii, a violenței, a constrângerilor. Atunci când unor robi le dai libertate, nu știu ce să facă cu ea, și nu este doar momentul acesta al exilului, ci avem multe astfel de evenimente în istoria lumii, în vremea romanilor sau mai recent sclavii din Statele Unite ale Americii, când li s-a dat libertatea, efectiv nu au știut ce să facă cu libertatea. Moise a trecut prin foarte multe dificultăți în perioada aceasta în care a condus poporul Israel, și știm de câte ori s-au răzvrătit, au vrut să-l și omoare. Când au urcat pe munte să aducă tablele legii, deja în 40 de zile...
4: Au făcut al Dumnezeu.
2: În 40 de zile de final, dar probabil deja după 10-15 zile, cât nu a mai fost în mijlocul lor, ei deja au început procesul acesta. Toate aceste lucruri s-au adunat. Ne aducem aminte acolo, după evenimentul acesta al vițelului de aur, cum Moise intervine pentru popor și spune: Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar lasă-i pe ei să trăiască. Și pentru numele tău, ce să zică toate popoarele că i-ai scos ca să moară în Egipt. Este spiritul acesta extraordinar al lui Moise de sacrificiu, și Dumnezeu a apreciat întotdeauna lucrul acesta. Dacă ar fi fost după mine, aș fi trecut cu vederea orice greșeală a lui Moise. Și vine momentul acesta descris în Numeri, capitolul 20, dacă nu greșesc, în care poporul se răzvrătește din nou și cere apă, nemulțumit. De fapt, este o nemulțumire continuă, deși primiseră apă întotdeauna în pustie și de fiecare dată într-un mod miraculos. Mai vorbim de mâncare, nu vorbim de hainele pe care le purtau, încălțămintea care nu s-a uzat. Totul era, de fapt, un miracol. În afară de Evanghelii, partea aceasta din Biblie este cea mai concentrată parte cu miracole, cu intervenții speciale ale lui Dumnezeu, și poporul se răzvrătește din nou. Și Moise cumva ajunge la limita răbdării, oricât de răbdător ai fi, ajungi la un moment dat la limită. Și chiar el vorbește în termenii aceștia: ascultați voi, răzvrătiților. Și parcă îl vedem pe Moise cum spune apăsat cuvântul ăsta, răzvrătiților. Și el trebuie să acționeze, să vorbească stâncii și stânca să dea apă. Însă în contextul acesta al răzvrătirii, Moise se pierde, își pierde direcția, cumpătul, da. Și în loc să vorbească stânci, el lovește stânca, și o lovește nu odată, ci o lovește de două ori. Poate nu ni se pare că este ceva grav, însă sunt două lucruri importante. În primul rând, a fost rupt o simbolistică pentru cel care era apa vieții. Nu trebuia să fie lovit, și mai ales nu trebuia să fie lovit de două ori. În relația cu Mesia, cu cel care trebuia să vină, Nu era vorba de această simbolistică a lovirii, de două ori nici măcar a lovirii. Și în felul acesta Moise a atins un simbol. Un al doilea lucru foarte important. Poporul era răzvrătit și peste tot în Biblie găsim că răzvrătirea este, de fapt, cel mai grav păcat. Când ne uităm la jertfele, succesiunea aceea de jertfă, se aduce jertfă de vină, jertfă de... Se aducea jertfă pentru orice. Era stipulată o jertfă pentru orice. Jertfă pentru păcatul făcut fără voie, jertfă pentru păcatul făcut cu voie, jertfă pentru minciună, adică chiar și pentru păcatul intenționat exista o jertfă. Era însă un lucru pentru care nu exista nicio jertfă stipulată. Pentru răzvrătire. Și termenul în contextul descrierii lui Moise este păcatul care este făcut cu pumnul strâns și brațul ridicat. Ați văzut oamenii răzvrătiți că se manifestă cu brațele, cu mâinile ridicate. Și cum încearcă Moise să rezolve problema aceasta răzvrătirii? Încă un gând într-una dintre cărțile noastre ale Spiritului Profetic spune un lucru interesant, că răzvrătirea este o demonstrație a supunerii față de forțele răului. De ce? Pentru că răzvrătirea a fost păcatul inițial al lui Satana și răzvrătirea era în el. Deci orice răzvrătire are o conotație specială. Nu este ca un păcat. Nu spun acum că păcatul obișnuit sau că e o lejeritate de păcat, dar răzvrătirea are o conotație specială.
4: Și aduce o consecință
2: mai puternică. Și o consecință, sigur că da. Iar Moise a încercat să rezolve răzvrătirea poporului prin răzvrătirea lui. Îl vedem pe Moise care se răzvrătește. Și lucrul acesta îl determină pe Dumnezeu să acționeze imediat. Adică nu trece timp, ci imediat după ce Moise lovește stânca de două ori, imediat este răspunsul. Și aș vrea să citesc câteva cuvinte din Deuteronom, capitolul 3, când Moise cere să vadă țara. Este atât de special mesajul acesta și îl vedem pe Moise care apelează la Dumnezeu din perspectiva relației personale. El care vorbea gură către gură și spune: Doamne, hai te rog, știi cât de apropiați suntem noi amândoi, cât de apropiați sunt de tine, hai te rog să treci cu vederea lucrul acesta. Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta. Trecem peste versetul 25, deci din capitolul 3. Lasă-mă, te rog, să trec. Și parcă îl văd pe Moise cum: lasă-mă, te rog, să trec și să văd și eu țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Și Dumnezeu îi răspunde, de fapt spune Moise: dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră, a răzvrătirii voastre care m-a condus pe mine la propria mea răzvrătire și nu m-a ascultat. Era pentru prima dată când Domnul nu-i răspundea lui Moise. Domnul mi-a zis: destul, nu mai vorbi despre lucrul acesta. Și văd în cuvântul acesta, în cuvintele acestea, destul, nu mai vorbi, sensibilitatea lui Dumnezeu. Moise, te rog, nu mai insista. Cumva parcă, dacă mai insisti, mă doare pentru că trebuie să fac lucrul acesta, dar în același timp, sunt atât de sensibil încât n-aș vrea să trec peste hotărârea pe care am luat-o. De ce totuși Dumnezeu îi spune nu omului despre care spune că nu mai este altul ca el? Pentru că, deși îl iubește pe Moise și are o relație specială, Dumnezeu a vrut să arate un lucru, că nici măcar răzvrătirea celui mai bun prieten al omului cel mai apropiat nu poate să fie trecută cu vederea. Răzvrătirea este atât de gravă, atât de cumplită și îmi cer iertare că dau un răspuns puțin mai detaliat, dar este foarte important să înțelegem. Este în Evanghelii un pasaj în care Domnul Hristos folosește o pildă, se numește pilda fiului risipitor. Și ni se spune acolo că unul dintre fii a cerut partea de avere și a vrut să plece. În realitate, acolo avem de a face cu răzvrătire față de autoritatea părintească. O răzvrătire în care îi spune tatălui, pentru mine ești mort, pentru că moștenirea se dă la moarte. Pentru mine nu mai însemn nimic. Și pleacă. Pleacă departe. Se răzvrătește și pleacă. Este în contextul altor pilde. Pilda banului pierdut și știm că începe gospodina să caute, face efortul, caută și cele din urmă, întoarce casa cu susul în jos, până când găsește. Apoi avem pilda oii pierdute. Păstorul lasă cele 99 și se duce, umblă pe coclauri, se duce, urcă pe munți, pe stânci și în sfârșit o aude, o găsește, ea strigă și o aduce înapoi. Însă aici este interesant un lucru. Deși ni se spune că tatăl este unul care iubește și care ar face orice pentru fiul său, nu se duce după el. Nu se duce, nu-l caută. Ce fel de părinte iubitor ești când știi că fiul tău se duce și își cheltuie averea, nu știe să facă nimic altceva decât să cheltuiască și în cele din urmă va pierde tot. În ce situație?
4: Și tu știi asta.
2: Și tu știi asta și totuși nu se duce după el. De ce? Pentru că imaginați-vă că s-ar fi dus și l-ar fi găsit într-un bar cu prietenii lui, bând într-o sală de jocuri de noroc și ar fi intrat pe ușă. Cum ar fi reacționat? Ce cauți aici, bătrâne?
4: Dă-i drumul acasă.
2: Du-te acasă. Este o singură variantă pentru cel care se răzvrătește și o găsim acolo, de asta a și spus-o Iisus. Dacă își vine singur în fire și se întoarce, dar este pe cont propriu. Răzvrătirea, nu pentru răzvrătire, nici brațul dragostei nu poate să ajungă. Știi că este acasă tatăl iubitor, dar când își aduce aminte fiul? După ce spune, am păcătuit. Când își vine în fire. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu, nu că nu l-a iertat pe Moise, l-a iertat pentru că vedem imediat după moarte, este cel înviat, este dus, este acasă. La cer, da, este acasă, știm pe muntele schimbării la față, vine acolo ca să-l încurajeze pe Iisus, deci nu că nu l-a iertat pe Moise, dar este o lecție că răzvrătirea niciodată nu poate să fie trecută cu vederea, decât dacă în cele din urmă, cel care se răzvrătește își vine în fire.
4: E o dovadă, dar e greu. Frumoasă, da. Despre cum Dumnezeu este în același timp și drept și atât de iubitor față de fiecare dintre noi. Spuneați mai devreme cu privire la Moise că Dumnezeu face o afirmație și anume că nu mai este un altul ca el. E bine, vedem pe parcursul Bibliei că sunt mai mulți oameni speciali în ochii lui Dumnezeu și cineva în contextul acesta ne adresează și o întrebare despre David, pentru că acesta a fost numit om după inima lui Dumnezeu. Cu toate că a făcut greșeli atât de mari, ne mai spune ascultătorul nostru. De ce David a fost, sau cum a ajuns David să fie în cele din urmă numit om după inima lui Dumnezeu? Ce l-a calificat pentru această etichetă cu ghilimele de rigoare?
2: Este într-adevăr o declarație foarte frumoasă despre David, că este om după inima lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la viața lui, sunt foarte multe sincope și păcate grave. Numai dacă ne gândim la păcatul cu Batșeba, apoi înșelarea lui Urie, apoi punerea la cale a uciderii lui Urie și partea dureroasă este că după ce acționează în felul acesta, în loc să-și dea seama, spune, oh, ce am făcut, el răsuflă ușurat. Am scăpat. După ce Urie moare, am scăpat, o aduce pe Batșeba la palat și este nevoie de o altă intervenție a unui alt profet, deși și el era profet. Și atunci, cum este David om după inima lui Dumnezeu? Ne mai gândim și la sfaturile pe care îi le dă lui Solomon. Știi, eu nu am putut să-i fac rău, dar tu nu lăsa perii lui albi să coboare neînsângerați în mormânt. Foarte uman. Deci, în comparație cu Moise de mai înainte, David este mult mai aproape de noi ca structură, ca lejeritate cumva în a păcătui. E greu să vorbești despre un om cu asemenea CV, cu un asemenea CV, cu un istoric de păcat, să spui că este om după inima lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu face această afirmație. Singurul lucru pe care îl văd, pe care îl găsesc eu ca susținând această afirmație la înțelegerea mea ca om, este felul în care David a reacționat de fiecare dată. Mi-aduc aminte ce spune Biblia după ce are loc numărătoarea poporului. David și-a dat seama că a păcătuit. Era de fapt o aroganță. Hai să văd ce popor mare conduc eu. Și când este întrebat, spune-mi, în mâna cui vrei să te las? În mâna dușmanilor sau în mâna lui Dumnezeu? Și David spune, în mâna lui Dumnezeu. Eu am încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu, chiar și atunci când pedepsește, Dumnezeu este bun. Felul acesta lui David a înțelege relația cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu poate să-l ierte este cel mai frumos descris în Psalmul capitolul 51 și cred că ascultătorul nostru primește un răspuns foarte potrivit de aici. Rare ori vezi o astfel de declarație. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. El își dă seama în ce situație este. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Această imagine că de fapt până la urmă păcatul este îndreptat direct spre Dumnezeu, chiar dacă eu am păcătuit față de un om, dar păcatul este îndreptat spre Dumnezeu, ne aduce aminte de declarația lui Iosif, cum aș putea să fac un păcat atât de mare față de Dumnezeu și apoi față de stăpân, dar imaginea aceasta a raportării față de Dumnezeu este remarcabilă. Și spune el mai departe, împotriva ta și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Și nu citesc, încurajez să citească tot psalmul, aș merge doar la versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Pocăința lui David, modul în care el se întorcea la Dumnezeu, aș putea spune aici este măreția lui David și cred că un astfel de om poate să fie numit un om după inima lui Dumnezeu. Sigur, sunt și alte acțiuni de bunătate, dar în relația cu Dumnezeu, ce asta este descris în capitolul acesta 51 din Psalm, este într-adevăr, hai să-i spunem așa, marele atu.
3: Mergem mai departe, am mai primit un mesaj, o ascultătoare ne trimite către 1 Corinteni 7 cu versetul 14 și ne scrie în continuare, căci bărbatul necredincios poate fi sfințit prin nevasta credincioasă și întrebarea este, această nevastă poate nădăjdui în mântuirea acestui tip de bărbat?
2: Capitolul 7 cu versetul
3: 14.
2: 14. Ar trebui să avem înțelegerea contextului, pentru că fiecare pasaj este într-un cadru mai larg, fiecare verset este într-un cadru mai larg. Și Apostolul Pavel pune în contextul relației dintre o parte credincioasă și o parte necredincioasă. Citim de la versetul 13, și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Deci pune în contextul relației de familie, în care la un moment dat cineva alege să meargă pe un alt drum al credinței. Diferența de credință nu cere în mod automat separarea celor doi. căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Almintea, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Din tot tabloul pe care îl avem în Biblie, știm un lucru important. Ce este scris aici este în contextul relațiilor de familie. În contextul relației mântuitoare, știm că fiecare om alege pentru el însuși. Aceasta înseamnă că nu poate cineva să fie mântuit prin alegerea partenerului de viață sau prin alegerea părinților sau prin alegerea copiilor, ci fiecare este responsabil de alegerile lui. Aici, când vorbește despre sfințire, nu vorbește despre mântuire. Iar termenul de sfințit, de foarte multe ori, este înțeles greșit, în ideea că dacă cineva este sfânt, este fără păcat. Nu, este cu păcatul iertat, nu este fără păcat, dacă este sfințit de Dumnezeu. Ideea de bază este că într-o familie în care unul dintre parteneri este credincios, el face ca atmosfera căminului să fie o atmosferă sacră, sfântă, poartă de grijă, se îngrijește altfel de copii, se îngrijește altfel de soț, răspunde altfel provocărilor, nu răspunde cu aceeași monedă, nu reacționează agresiv, ci în felul acesta atmosfera cerului este adusă în casa respectivă prin cel care este credincios. Și bineînțeles că aducând această atmosferă a cerului, și cel necredincios beneficiază de binecuvântările lui Dumnezeu și de această atmosferă deosebită pe care cel credincios o aduce în familie. Deci, în niciun caz nu ar trebui să privim din perspectiva aceasta mântuitoare. Dacă soția este credincioasă, atunci soțul poate să facă orice pentru că el este sfințit și va ajunge să fie mântuit prin soție. Ci trebuie să privim în contextul în care vorbește Apostolul Pavel ca fiind o problemă a familiei și binecuvântările pe care un partener credincios le aduce în familia respectivă.
4: Vin cumva cu o întrebare suplimentară, dar pe același subiect. E foarte clar că Biblia nu încurajează separarea celor doi atunci când, așa cum a spus și dumneavoastră, unul dintre soți devine credincios ulterior. Însă, în același timp, de ce nu este recomandat ca o persoană credincioasă să întemeieze o familie cu o persoană necredincioasă atunci când vorbim de două cadre? Odată când se întâmplă convertirea, să-i spunem așa, în momentul existenței unei căsnicii, cu cealaltă perspectivă când nu există acolo o familie formată, dar poate totuși sunt anumite sentimente de dragoste și amiciție sau spuneți-i cum vreți.
2: Sună ciudat lucrul acesta pentru că Biblia spune că dragostea acoperă totul. Și totuși, dacă ne uităm la practica vieții, dragostea nu poate să acopere chiar totul. Din practica vieții și Biblia vine cu un mesaj care se mulează pe generații de oameni. Mesajul ei este acela că doi oameni diferiți, nu vorbim acum bărbat-femeie, doi oameni diferiți pot să ajungă la situații tensionate. Iar problema religioasă este o problemă fundamentală, pentru că dacă sunt diferențe mari, cu toată dragostea apar tensiuni, apar conflicte, unul dintre ei va trebui să se subordoneze celuilalt și cine are întâietate, cine cedează. Familia este cu foarte multe aspecte, unele dintre ele chiar complexe. Dacă este să analizăm din mai multe perspective, știm că n-ar trebui să fie nici măcar din medii total diferite, cu un nivel de educație foarte diferit, cu o poziție socială radical diferită. De ce? Pentru că nu se pot armoniza. Gândiți-vă cineva care, să spunem că este doctor universitar, profesor și se căsătorește pentru că îi place, e absurd, o femeie care, o tânără care are 8 clase. Vă dați seama ce dialog ar putea să fie, ce atunci când participă la anumite întâlniri, te simți împlinit atunci când soția ta deschide gura într-un mediu academic și descoperi că nu știe limba română și... Adică diferențele acestea fundamental diferite pot să creeze probleme și practic a arătat că sunt într-adevăr probleme. Și atunci, pentru că credința este o problemă fundamentală, Biblia spune nu ca poruncă, nu că nu se poate.
4: Nu interzice.
2: Nu că este o interzicere absolută, ci este o recomandare. Dacă chiar vrei să gândești la o familie reușită, ar fi bine să fiți la fel. Dacă totuși alegi, va trebui, și spune acolo, e un jug. Chiar asta este expresia. Este un jug. Adică îți va fi greu. Nu că nu vei putea să duci, dar îți va fi greu. De ce să alegi un drum greu când poți să alegi un drum care să aducă fericire întregii familii și copiilor?
4: Mai ales că tot Biblia ne învață că are Dumnezeu un partener potrivit pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumim tare mult, frate pastor, pentru intervenția din această ocazie. Mă uitam la ceas și încercam să acopăr cât mai multe din subiectele recomandate, să zic așa, de ascultătorii noștri.
2: Cred că m-am uitat și eu la două întrebări, am vrut să fie puțin mai...
4: Au fost răspunsuri bine venite, eu asta am simțit și

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O navă cu gaz lichefiat din Egipt pentru Ucraina arde în largul țărmului românesc în afara apelor noastre teritoriale. Incendiul de la bord a izbucnit azi noapte. Președintele României scrie pe internet că nava a fost lovită. Debitul Dunării la intrarea în țară se menține foarte scăzut. Nivelurile mici ale fluviului afectează navigația, pescuitul, irigațiile. În Republica Moldova, premierul desemnat Vasile Tofan își prezintă la această oră în Parlament programul de guvernare și cere votul de încredere al deputaților. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării și instabilă în nordul Munteniei, nord-vestul Moldovei și în zona de munte a Olteniei. La București acum sunt 27 de grade Celsius. Alertă de securitate națională în Marea Neagră. Armata a pregătit nave de război și un elicopter naval după ce un petrolier încărcat cu gaz lichefiat în drum spre Ucraina a fost lovit și a luat foc noaptea trecută în largul coastelor naționale, dar în afara apelor teritoriale, potrivit președintelui Nicu Șordan. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, însă 3 marinari sunt răniți. Șeful statului a transmis că incidentul este cel mai probabil parte a agresiunii Federației Ruse. Detalii are corespondentul Radio România Actualități, Sorin Cialera.
2: Tancul petrolier, care avea la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, a suferit avarii majore în urma exploziei de la bord. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță. Operațiunile de căutare-salvare au fost coordonate de către Autoritatea Navală Română cu nave de intervenție ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 3 răniți, 2 cu arsuri pe 15% din suprafața corpului și unul cu multiple plăci și hemoragie au fost preluați de echipajele medicale și transportați de ISU Tulcea în portul Sulii. Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt ISU Tulcea.
3: Toată misiunea de salvare a durat aproximativ 4 ore și jumătate. Toate cele 17 persoane au fost transportate la Sulina, la UPU Sulina, unde au fost triați, verificați din punct de vedere medical, și doar 3 dintre acestea au fost nevoite să fie transportate la UPU Tulcea. În acest moment li se acordă îngrijiri medicale de specialitate și tratamentul de care aceștia au nevoie.
2: În acest moment, incendiul încă se manifestă la bordul navei care a fost ancorată. Cauzele exploziei de la bord n-au fost încă elucidate. Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs. Colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN.
4: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion Liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 Puma Naval, precum și 2 nave militare ale forțelor navale române. Potrivit legii 346, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare.
2: Într-o postare pe rețelele sociale, în această dimineață, președintele României Nicu Șordan a precizat că nava venea din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către portul ucrainean Reni și că, cel mai probabil, acest grav incident este parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
1: Debitul Dunării la intrarea în țară se menține astăzi în jurul valorii de 1700 de metri cubi pe secundă, iar hidrologii estimează că în perioada 22-26 iulie se va înregistra o creștere până la 1800 de metri cubi pe secundă. Valorile se mențin însă mult sub media multianuală a lunii iulie, de aproximativ 4700 de metri cubi pe secundă. Scăderea nivelului apei are efecte asupra navigației. Pe anumite sectoare, autoritățile au impus restricții pentru irigații. Corespondenta noastră, Marcela Petcu, transmite.
5: La Giurgiu, fluviul seacă pe zi ce trece.
6: E secetă și e scăzută. Și ea se colmatează, fundul se ridică.
5: Și-a venit nisipul aproape 2 metri spre interior.
6: Apa se duce până găsește loc. Ea se lățește și găsește loc apa. Nu mai vezi un vapor, ceva care să meargă.
5: Când ați mai văzut un nivel de scăzut?
7: De când sunt aici, când în 2005 pe marină, și nu am văzut niciodată scăzut așa. E toate Dunării, toate. Dar dacă ori mai avea ăștia la porțile de fec, ceva apă, să mai dea drumul de acolo, o rezervă de apă la porțile de fer. În rest, n-avem de camioane să avem apă.
5: Văd că doar vapoarele astea mici, șalupele mai circulă.
7: Nu poate circula astea între mari pietonaje, de astea că n-au apă, n-au pescași.
5: Chiar și proprietarii de embarcațiuni mici circulă cu atenție pentru a nu se împotmoli în insulele de nisip formate pe fluviu.
8: Trebuie să mergi foarte atent cu ochii pe sonar tot timpul.
5: Din cauza nivelului scăzut, navele riscă să atingă fundul fluviului, iar adâncimea insuficientă a determinat Capitania Zonală Giurgiu să impună restricții de pescaj, după cum spune șeful Serviciului Siguranța Navigației, Dan Chican.
9: Capitania nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj decât a navelor cu pescaj adaptat trecerii în siguranță. Pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile.
5: Chiar și pescarii sunt afectați de seceta de pe Dunăre.
10: S-a încălzit apa, proliferează algele și nu putem pescui nici noi, nici pescarii profesioniști.
11: Mii de locuitori din municipiul Reghin din județul Mureș nu au apă la robinetă pentru a treia zi consecutiv din cauza unei avarii majore. Echipele sunt pe teren și lucrează la remedierea problemelor și speră ca până diseară situația să revină la normal. Cu detalii, corespondenta noastră Marcela German.
12: Intervenția pentru remedierea avariei survenite la podul uscat din strada Iernuțenia municipiului Reghin continuă, iar până la finalizarea lucrărilor, furnizarea apei potabile se face cu presiune scăzută și debit redus, cu posibilitatea unor întreruperi temporare până la ora 20, arată o estimare transmisă de Compania Regională de Alimentare cu Apă. Aceasta precizează că avaria este pe o conductă cu diametrul de 400 de milimetri care alimentează orașul de la uzina de apă. Prima avaria a fost remediată duminică, însă au apărut altele pentru rezolvarea cărora se lucrează acum. Practic, în ultimele 72 de ore s-a lucrat non-stop. Pe lângă angajații din Reghin sunt la fața locului și echipe din Târgu Mureș. Pentru a veni în sprijinul populației au fost amplasate rezervoare cu apă potabilă în principalele zone afectate de lipsa apei la robinete, pe străzile Cimitirului, Pomilor, Petru Maior și în cartierele Iernuțeni, Făgărașului, Libertății, Rodnei și Mihai Viteazu.
11: România se confruntă cu o situație alarmantă în ceea ce privește cazurile de rujeolă. Din cele peste 32.000 de îmbolnăviri raportate în Uniunea Europeană într-un singur an, aproape 28.000 s-au înregistrat în țara noastră. Asta înseamnă mai mult de 3/4 din totalul european, potrivit datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor pentru perioada februarie 2024-ianuarie 2025. În ultimii 3 ani, mai mulți copii au murit din cauza bolii, iar procentul celor vaccinați este mult sub pragul de 95%, recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Are mai multe detalii reporterul nostru Adriana Turea.
13: Situația este agravată de scăderea constantă a acoperirii vaccinale. Pentru vaccinul ROR, care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, rata de vaccinare este de numai 47,4% pentru prima doză, iar în unele comunități, acceptarea celei de-a doua doze coboară până la 20%. În perioada 2023-2025, în România, au fost confirmate peste 35.700 de cazuri de rujeolă, majoritatea la copii și adolescenți, iar 30 de persoane și-au pierdut viața din cauza bolii. Specialiștii atrag atenția că dezinformarea, teama de reacții adverse, birocrația și accesul dificil la servicii medicale contribuie la scăderea vaccinării. În acest context, organizația Salvați Copiii România a lansat campania Povești de Vaccinat Copiii și solicită măsuri care să faciliteze accesul la vaccinare și informarea corectă a părinților. Campania este un demers de informare și educare despre importanța vaccinării și despre rolul informațiilor medicale validate în protejarea sănătății copiilor. În același timp, părinții sunt sfătuiți să se adreseze medicului de familie pediatru pentru recomandări adaptate fiecărui copil și informații corecte despre vaccinare.
11: Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, prezintă la această oră în Parlament programul de guvernare axat pe integrarea în Uniunea Europeană, pentru care cere un vot de încredere. Programul este structurat pe 5 priorități și pune accent pe accelerarea procesului de aderare, relansarea economiei și eficientizarea administrației publice. Mariana Vasilache transmite de la Radio Chișinău.
14: Vasile Tofan a spus că obiectivul mandatului său este finalizarea negocierilor și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
15: Este un calendar ambițios. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele 6 clustere de negociere, dar nu vreau să măsurăm aderarea doar prin numărul de legi votate. O lege europeană transpusă și adoptată, dar neaplicată, nu schimbă viața oamenilor.
14: Programul de guvernare propus urmărește o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai dependent. Executivul își asumă reforma administrației publice, astfel încât mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. În domeniul securității și al justiției, programul prevede consolidarea instituției de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Documentul include și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație, protecție socială și dezvoltarea comunităților.
11: Panică maximă în zona Acropolei din Atena în această dimineață, după ce un cuplu de turiști americani a fost atacat fără niciun motiv de un bărbat înarmat cu un cuțit chiar la intrarea în situl arheologic. Poliția l-a reținut pe agresor, un bărbat în vârstă de 60 de ani, fără adăpost, cu probleme psihice și antecedente penale. Ambii răniți au fost duși la spital, după cum transmite corespondenta noastră Micaela Lamprinidu.
16: Femeia a suferit o rană ușoară la mână, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav la picior în încercarea de a-și proteja soția. Conform informațiilor autorităților elene, starea lor este stabilă, iar rănile suferite nu le pun viața în pericol. Deși actualul atac a avut loc în plin sezon estival, într-o perioadă în care Atena găzduiește un număr foarte mare de turiști din întreaga lume, astfel de atacuri sunt rare în Grecia. Poliția nu a indicat existența unui motiv terorist și tratează acest caz ca fiind un act violent izolat.
11: Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării, cu disconfort termic ridicat în nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și în zona de munte a Olteniei. Așteptăm ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii. În celelalte regiuni, astfel de fenomene se vor produce cu o probabilitate mai mare în Dobrogea și în restul Munteniei și al Moldovei. La această oră sunt 23 de grade la Constanța și Brașov, 26 la Iași, 27 la Craiova și Satu Mare, 29 la Timișoara, 27 de grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
17: Bună ziua! Naționala de fotbal a Spaniei a sărbătorit la Madrid câștigarea Cupei Mondiale în prezența a 2 milioane de oameni. Regii lumii a stat scris pe autocarul decapotabil care i-a purtat pe jucătorii selecționatei la Roja după cea de-a doua Cupă Mondială din istoria echipei. A fost un maraton început luni dimineață cu vizita făcută regelui Felipe al VI-lea și familiei regale și apoi primului ministru al Spaniei și terminat azi noapte târziu în piața Cibeles. În Superliga de fotbal s-a încheiat prima etapă a noului sezon, s-au înregistrat 7 victorii și un singur rezultat de egalitate în cele 8 partide ale rundei. Campioana Universitatea Craiova a obținut scorul etapei 4-0 cu UTA. De asemenea, nou promovata Corvinul a câștigat 3-0 cu Cixereda. Aseară, în ultima partidă a etapei inaugurale în Giulești, Rapid a învins-o pe Șep și Sfântul Gheorghe cu scorul de 1-0. Golul victoriei la revenirea lui Daniel Pancu pe banca echipei giuleșteni a fost înscris de Alexandru Pașcanu în minutul 88. Îl ascultăm pe antrenorul Daniel Pancu.
18: Succesul nostru pentru câteva luni asta va fi. Să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului, adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești, să devenim o echipă foarte, foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani Rapidul, cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut. În ultimii ani s-au schimbat multe lucruri, dar de la ideea asta de unitate, de echipă de luptători, echipă care transmit ceva suporterilor. Mi-a plăcut tot în seara asta, absolut tot. Au fost și jucători care vin după accidentări.
17: Șepci a revenit în prima ligă după un sezon în așa anul secund. Iată ce a declarat antrenorul Ovidiu Burcă.
19: E greu să joci aici în Giulești cu 1 minus. O echipă care după primirea cartonașului roșu ne-a împins foarte mult în spate. Au venit, au jucat mult mai direct. Au adus doi atacanți cu talie, cu jucători direcți care ne-au dominat în duelurile fizice și până la urmă am cedat într-o fază fixă. Din păcate, plecăm fără niciun punct. Poate aș fi avut mai multe speranțe de la acest meci, dar asta este. Avem încă foarte mult de lucru pentru că jucătorii pe care am adus au venit destul de târziu. Nu e simplu să îi integrăm din mers, dar asta este. Astăzi am fost cumva forțați să introducem, așa că ușor, ușor va trebui să le dăm din ce în ce mai multe minute.
17: Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, și-a aflat adversarele din grupa B a Ligii Adriatice. Clujenii vor evolua alături de două echipe de Euroligă, Dubai Basketball, câștigătoarea Ligii Adriatice în 2026, și Partizan Belgrad. Din serie mai fac parte Derby din Muntenegru, Zadar din Croația, Spartak Subotica din Serbia, Bosna din Bosnia și Herțegovina, Mega Basket din Serbia, Iliria din Slovenia și BC Viena din Austria.
11: La final vă reamintesc cea mai importantă informație a ediției. O navă cu gaz lichefiat din Egipt pentru Ucraina arde în largul țărmului românesc, în afara apelor noastre teritoriale. Incendiul de la bord a izbucnit azi noapte. Președintele României scrie pe internet că nava a fost lovită, cel mai probabil în contextul războiului ilegal declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Este ora 13:15. Radio Jurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
3: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții Biblice. Sunt Cosmin Cocea și pentru aproximativ 30 de minute vă propun să ne gândim la un subiect care este și practic, dar are și nuanțe teoretice, să zicem așa, pentru că vreau să abordăm următoarea întrebare. Este viața veșnică sau împărăția lui Dumnezeu sau viața spirituală legată doar de religie sau este legată de relație? Pentru că într-o lume în care religia a devenit uneori tradiție, obiceiuri, știu eu, identitate culturală, Biblia vine cu un mesaj surprinzător. Viața veșnică nu înseamnă ritualuri. Viața veșnică nu înseamnă obiceiuri. Viața veșnică nu înseamnă, știu eu, tradiții acumulate de ani de zile, ci înseamnă relație. Domnul Iisus Hristos nu a spus viața veșnică este îndeplinirea unor serii de ritualuri sau înseamnă să aparții unei tradiții. Și spune în Ioan capitolul 17 cu versetul 3, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Dar ce înseamnă până la urmă această cunoaștere? Cum ajung să-L cunosc eu pe Dumnezeu? Pentru că trăim într-o societate preponderent creștină, da? Marea majoritate creștină, dar cum ajung eu să-L cunosc pe Dumnezeu? Cum trec de la religie sau de la ritual la relație? Vă propun acest subiect și vă propun să-l abordăm împreună, să-l discutăm împreună, eu împreună cu colegii de aici. De ce nu dumneavoastră, cei care urmăriți pe rețelele sociale, puteți să vă spuneți punctul de vedere acolo în comentarii. Mulțumim de asemenea și celor care ne urmăresc pe TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Spun bun venit colegilor din ocazia aceasta, bun venit pastorului Adrian Măimăscu, bun revenit la Reflecții Biblice.
4: Mă bucur să fiu din nou aici.
3: Și spun bun venit pastorului și colegului meu, Olivian Puian, bine ne reîntâlnim.
5: Mulțumesc de invitație, o bucurie să ne revedem.
3: Este un subiect care ar trebui să ne intereseze pe noi creștinii, cel puțin de pe teritoriul României, pentru că noi suntem creștini în proporție de vreo 85%, așa, da, ne oferă și ultimul recensământ și datele statistice pe care le avem în țara noastră. Însă, oare există doar un creștinism cultural sau este chiar un creștinism bazat pe relația cu Domnul nostru Iisus Hristos? Dar vreau să vedem din Sfânta Scriptură și vreau să vă întreb, în conformitate cu Ioan capitolul 17, ce am citit aici, ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu?
4: Putem să vorbim despre mai multe feluri de cunoaștere.
3: Da.
4: Noi cunoaștem lucruri sau aspecte cu privire la anumiți oameni sau anumite obiecte.
3: Da.
4: Uneori fără să interacționăm cu respectivele obiecte sau uneori cu respectivii oameni.
3: Așa este.
4: Personal pot spune că nu am cunoscut o figură publică din România, gândiți-vă la oricare, la oricine doriți.
3: Da.
4: Să luați președintele României sau poate chiar un, o vedetă, vreun fel de star. Poate nu ai nu ai avut ocazia să interacționezi, dar poți să cunoști lucruri despre respectiva persoană.
3: Care sunt descoperite care în spațiu public.
4: Cu siguranță, cu siguranță. Când vine vorba despre Dumnezeu, uneori ne raportăm la Dumnezeu ca și cum ar fi o persoană publică. Uneori citim Scriptura ca și cum te uita la un televizor, să afli aspecte despre Dumnezeu.
3: Interesant.
4: Dar cunoașterea, cel puțin pe care Dumnezeu o propune este mai mult decât atât și este vorba despre o interacțiune. Îmi place foarte mult felul în care Dumnezeu este cel care cheamă poporul prin următoarea afirmație și zice, gustați și vedeți. Haideți să încercăm, puneți-mă la încercare, spune iarăși Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cunoașterea nu este doar un set de idei sau un set de informații cu privire la Dumnezeu, ci este vorba despre o interacțiune unul cu altul, Dumnezeu cu tine și tu cu Dumnezeu. Spun doar o mică istorioară, am citit-o nu de mult. O mamă împreună cu fetița ei stăteau să se roage la altarul de seară, cum mai fac unele familii. Și s-au rugat mama, apoi se roagă și fetița. Mama, după ce fetița a spus amin, se ridică în picioare, era gata să meargă. Copilașul stătea în continuare pe genunchi. Și mama respectă lucrul ăsta o secundă, două, trei, patru, cinci și la un moment dat îi spune copilașului. Îi zice, gata, ne-am rugat, hai să te pui la culcare și așa. Copilul zice, mamă, noi am spus lui Dumnezeu, acum așteptăm să ne spună și Dumnezeu înapoi. Bineînțeles, e o mică povestioară. Adică, tu ai vorbit cu Dumnezeu, aștept să vorbească și Dumnezeu cu tine? Adică există interacțiunea asta, comunicarea asta merge în două sensuri. Eu îi spun lui Dumnezeu, dar și Dumnezeu îmi spune mie. Iar ceea ce îi spun eu lui Dumnezeu are de-a face cu problemele mele interioare. Pentru că o adevărată cunoaștere sau cunoașterea implică și relații și relația poate să aibă sens atunci când ai încredere și spui lucruri care chiar te frământă.
3: Mulțumesc!
5: Da, cunoașterea lui Dumnezeu implică și informație.
3: Exact.
5: Să știi cine este El. Însă, așa cum găsim în Scriptură, implică și un aspect mult mai profund. Îmi place mult versetul pe care colegul meu tocmai l-a enunțat. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Când ajung acasă, întreb ce este de mâncare. Și soția mea mă informează. Îmi spune, avem asta. M-am informat. Nu zic, săruna pentru masă și am plecat. Mă duc și aprofundez problema. Exact.
3: Da.
5: Și atunci am plăcerea să gust și să experimentez. Iar a cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă doar să știi despre El. Implică, bineînțeles, asta, dar implică și un grad mai profund. Și anume a intra într-o interacțiune, a-L cunoaște din prisma unei relații. Și lucrul ăsta este uimitor și un privilegiu pentru noi. Cred că despre asta este vorba aici, când și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine.
3: Exact, adică, așa cum ai spus, este o zonă teoretică, deschidem Sfânta Scriptură și citim, studiem despre Dumnezeu, atâta informație cât Dumnezeu a considerat că avem nevoie. Și înseamnă și latura practică. Să tot despre latura practică vreau să vă întreb, privind așa în societate, privind la oameni, sunteți pastori, lucrați în zona aceasta și vreau să vă întreb, cum poți fi totuși religios, o persoană religioasă care în general vorbește despre Dumnezeu, atunci când vine vorba de tradiții, obiceiuri, elemente mai vechi sau mai puțin vechi, pe care le abordează, le ține așa cu sfințenie chiar. Cum poți să fii religios și totuși să nu-L cunoști pe Dumnezeu? Există posibilitatea asta?
4: Din păcate, Biblia spune că da. Și găsim lucrul acesta chiar și în Evanghelie.
3: Da.
4: Mântuitorul îi ceartă pe liderii religioși din vremea respectivă și le spune faptul că ei sunt foarte bine ancorați în ceea ce este religiozitatea lor.
3: Da.
4: Făceau lucruri bune. Chiar la un moment dat, vă gândiți, numărau frunzele din mentă ca să ofere zecime în conformitate cu câte frunze
3: cât aveau, da.
4: Dacă puteți să vă imaginați lucrul acesta, ceea ce însemna faptul că erau foarte riguroși. Totuși, când vine Mântuitorul, vine Domnul Sabatului, vor să pună mâna pe el și să-l ucidă, pentru că Hristos nu păzea sabatul în felul în care ei considerau că sabatul trebuie respectat. Apropo, pentru cei ce ne urmăresc, în Noul Testament nu este o problemă dacă sabatul trebuie păzit sau nu trebuie păzit, ci întrebarea este cum trebuie păzit sabatul.
3: Exact.
4: Și Iisus Hristos vrea să aducă lumină din perspectiva aceasta. Cu alte cuvinte, este posibil, așa cum e o vorbă pe care probabil o cunoașteți, uneori să nu vezi pădurea de copaci. Și uneori asta se întâmplă în contextul acesta al religiei. Suntem ocupați cu disciplinele religioase. Ne rugăm, citim, știu și eu, facem fapte bune și așa mai departe. Dar nu există o deschidere reală față de Dumnezeu. Și religia noastră are de-a face doar cu lucrurile exterioare. E ca și cum după ce afară te-ai prezentat bine și ai făcut toate lucrurile din punct de vedere religios corect, ai închis ușa după tine când ai intrat în casa ta și acolo ești tu cu adevărat. Acolo nu trebuie să mai fii așa de darnic sau nu mai trebuie să mai spui vorbele acelea de duh. Poți să fii așa cum ești tu în realitate și lucrul acesta presupune și se observă în contextul în care cineva trăiește cu două fețe. Observați, e posibil ca un om să fie religios și să ocupe de perspectiva aceasta exterioară, dar în interior lucrurile să nu se rezolve. Iisus Hristos vine și mustră lucrul ăsta când le spune: ați auzit în vechime că s-a spus, spre exemplu, să nu ucizi. Dar eu vă spun acum, și se referă la lucrurile interioare, care sunt mai mult decât religia exterioară.
3: Ok, mulțumim.
5: Da, e posibil lucrul acesta atunci când religia devine un scop în sine. Și Dumnezeu nu a dorit lucrul acesta, ci s-a întâmplat lucrul acesta de-a lungul timpului și în Biblie sunt mai multe momente când Dumnezeu avertizează împotriva acestui pericol. Mă gândesc aici la profetul Isaia, care spune: acest popor se apropie cu gura de mine, mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Cu alte cuvinte, poporul acesta este religios. Apropo, da, religie înseamnă relegare, înseamnă refacere unei relații, înseamnă să unești ceva ce a fost, ce a fost separat. Însă religie fără relație a ajuns să fie un scop în sine, adică anumite obiceiuri, anumite practici, fără acea cunoaștere de Dumnezeu care e în spatele ei, devenind un scop în sine, bineînțeles, este exact ceea ce spune Dumnezeu aici, că e un pericol de care trebuie să fugim. De când religia nu trebuie să fie niciodată așa un scop, ăsta e ținta, să devenim religioși. Suntem religioși, e perfect, atât. Ci văd religia ca un mijloc, da, spre a atinge un alt scop. Și scopul este să fim ca Iisus, să-L cunoaștem pe El și să avem viața veșnică. Acela este scopul.
3: Așa este. Relegare, da, cum ai spus, adică conexiune cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, cum pot să-mi dau eu seama dacă eu sunt doar o persoană care știe despre Dumnezeu, că citesc sau știu eu, mă duc la biserică, trăiesc într-un context creștin și mai știu despre Dumnezeu, știu despre religie, despre Dumnezeu, despre creștinism. Cum pot să-mi dau seama că eu doar știu lucruri, dar nu am o relație personală cu el? Adică, cum aș putea să-mi dau seama? Există niște, știu eu, simptome, semne?
4: Orice fel de relație cu oricine prezintă mai devreme sau mai târziu niște influențe.
3: Da.
4: Observăm lucrul acesta în ceea ce ne privește pe noi oamenii. Ba chiar am ajuns să avem proverbe din perspectiva aceasta. Spune-mi ce prieteni ai ca să-ți spun cine ești. Și se subînțelege faptul că prieteniile, relațiile au o influență pozitivă sau negativă asupra noastră.
3: Exact. Or,
4: în contextul acesta se poate răspunde în felul ăsta. Ce fel de reacție ai în contextul acesta al relației cu Dumnezeu? Ce fel de influență ai? Iacov, la un moment dat, scrie în felul următor: fiți și împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători. Cu alte cuvinte, cuvântul și în speță Dumnezeu trebuie să aibă un efect asupra ta. Trebuie să producă o oarecare schimbare. De regulă, schimbarea aceasta este spre o relație mai strânsă cu El și spre o înțelegere mai mare sau mai profundă cu privire la caracterul Mântuitorului. Care este scopul poruncii? Aflăm că este dragostea. Atunci când porunca devine în sine, să spunem, cea mai importantă țintă, fără să înțelegem ceea ce este în spatele sau cine este în spatele poruncii, atunci vorbim doar despre lucruri care țin de obiceiuri sau de ritualuri.
5: Am un prieten foarte religios și îmi povestește când ne întâlnim, pe unde mai merge, pe unde se mai închină, ce practici mai face. Și la un moment dat, într-o discuție mai profundă așa cu el, am întrebat, da, poți să-mi spui când a început totul? Când a început așa...
3: Religiozitatea lui.
5: Da, așa, apropierea ta de Dumnezeu și așa. Și, sau când ai devenit creștin? Am întrebat lucrul ăsta. Că a urmat Hristos. Și mi-a dat un răspuns, zice, păi când eram mic, totul a început când eram mic, am fost botezat și atunci am devenit creștin, spune el. Și l-am întrebat, spune-mi puțin ce ți-aduce aminte din ziua aia, cum a fost? Și bineînțeles că a început să râdă și și-a dat seama că, zice, da, înseamnă că eu cumva n-am avut nicio alegere. Pur și simplu am devenit creștin pentru că așa erau părinții mei. Și... Dar totuși, mă uit, discutând cu el, mi-a dat seama că la un moment dat, conștientizând că are nevoie de după Dumnezeu, a ales să facă niște pași mai concreți în a se apropia de Dumnezeu, așa cum înțelege el. Dar pentru că îmi povestea, părinții mei doar la biserică mergeau doar la anumite sărbători și atât. În schimb, eu mi-am dat seama, spunea el, că vreau mai mult. Și a început să meargă mai des la biserică și cumva înțelegea toată relația cu Dumnezeu doar în anumite practici, anumite ritualuri. Și se considera și e o persoană religioasă. Însă, în discuția cu el l-am întrebat, mi-a adus aminte de versetul acesta, că viața veșnică, mântuirea, înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Și l-am întrebat dacă îl cunoaște pe Dumnezeu. Și răspunsul lui m-a șocat. Mi-a zis, dar trebuia eu să-L cunosc? Zic, da, așa spune Scriptura. Zice, eu am crezut că e suficient să fac anumite lucruri. Și am deschis Biblia, am discutat împreună și el spunea, dar eu credeam că sunt foarte bine, pentru că, uite, eu mă duc, fac pelerinaje, dau bani, pup tot ce trebuie sărutat în biserică și fac toate lucrurile acestea, eu am crezut că e tot în regulă și dacă liderul religios să-L cunoaște pe Dumnezeu și știe Biblia, cred că e suficient. Și mi-a plăcut că mi-a zis, uite, vreau să-mi dai niște versete din Biblie pe care să-l citesc. Și am zis că nu pot să-ți dau asta, dar uite, citește Noul Testament.
3: Da.
5: Și a fost foarte încântat de cum a început să-L descopere pe Iisus. Și era o bucurie când ne mai întâlneam, mai povestea ce am mai citit. Și mi-a dat seama că tocmai lucrul ăsta se întâmplă. Că dintr-o dată religia părinților sau religia pe care am primit-o sau m-am născut în... Nu. Dacă te naști în România, ai șanse de 80% să fii creștin sau cât, ceva de genul ăsta.
3: Da.
5: De o anumită culoare sau mai chiar mai mult.
3: 85%?
5: Da.
3: 90%?
5: E bine, dar aia e doar o religie. Tu ai nevoie să-L cunoști.
3: Doar un context.
5: Da, un context, da. Și poate fi doar cultural, da? Ai primit asta și ești... Pe când e mai mult decât atât. Și atunci când începi să-L cunoști pe Iisus, abia atunci poți să spui că ești pe drumul cel bun. Și
3: okay.
5: Relația aceasta construiește.
4: Aș spune că scopul este viața veșnică și atunci când lucrurile acestea devin formalism, înseamnă să-ți pierzi direcția.
3: Da.
4: Și să nu mai știu unde mergi. Dau doar mă gândesc să inventez și eu o pildă. E ca și cum mi-aș cumpăra o mașină pentru că am nevoie de transport.
3: Da.
4: Trebuie să ajung din punctul A în punctul B. Dar dacă scot mașina pe stradă, pot să o stric. Pot să fiu implicat într-un accident, pot să, știu și eu, o piatră îmi sare, îmi crapă ceva, știu și eu, mașina se uzează, schimbi filtre și așa mai departe. Și atunci fac din mașină un scop. Am cumpărat-o și o țin în garaj ca să am și eu mașină. Nu ca să ajung acolo unde trebuie să ajung eu cu adevărat. Și uneori sunt în întârziere tocmai pentru faptul că am mijlocul de care să mă folosesc, să ajung unde trebuie, dar nu îl folosesc din diferite motive. Și atunci el devine cumva, acest mijloc devine cumva pentru mine scopul în sine. Scopul unui autovehicul este ca să te ducă din punctul A în punctul B.
3: Da.
4: Nu ca să fie mobilă și să stea frumos într-un garaj. Indiferent care ar fi respectiva mașină. Și atunci și religia în contextul ăsta are un scop. Este să te aducă pe tine în prezența lui Dumnezeu. Este să te aducă pe tine să-L cunoști pe Mântuitorul. Este să te aducă pe tine în prezența sa, dar nu doar aici, pe pământul acesta, și să te închini lui, ci să fii odată cu El pentru totdeauna. Iată că eu mă duc să vă pregătesc un loc, spune Hristos, și după ce mă voi duce și mă voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Scopul religiei este acesta. Dar când religia devine un formalism, atunci ne ocupăm de toate ritualurile necesare, dar uităm că dorința este aceasta de a locui și de a fi împreună cu Mântuitorul care te-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru tine.
3: Haideți să ne gândim care este pericolul să trăiești doar un creștinism cultural și nu un creștinism bazat pe o relație cu Domnul nostru Iisus Hristos.
5: Știți, e pericolul acesta, de multe ori ne gândim, ok, te-ai născut în România, cel mai probabil o să fii creștin ortodox, sau te-ai născut într-o familie neoprotestantă, ai șanse mari să fii neoprotestant, și îi aud pe prietenii mei ortodoxi spunând, păi noi suntem creștini de... Și începe să spună, e un tip celebru care înainte de anul 2000 spunea că noi suntem creștini de mai bine de 2000 de ani.
3: Da,
5: da, era celebru pe net. Asta e creștinism cultural, pur și simplu l-am apucat, nu înțelegem prea mult ce înseamnă, dar pericolul acesta, să știți, ne paște și pe noi. Discut cu prieteni de-ai mei adventiști și aud și spun că ei sunt la a patra generație de adventiști. Uh-huh. Deja când gândești în felul acesta și rămâi doar la, sau la cincea generație, și te gândești doar la lucrul acesta și atât de important din generație în generație.
3: Ai moștenit, practic,
5: poți să ajungi să moștenești o religie, dar pericolul este foarte mare să rămâi doar la stadiul acesta, domnule, m-am născut așa, așa vreau să mor, sau așa vreau să fiu așa, să trăiesc în felul ăsta. Pe când în Scriptură Biblia ne vorbește despre altceva, că altfel ar trebui să fie viața noastră, fiecare ar trebui să alegem în cunoștință de cauză, fiecare trebuie să avem experiența aceasta a cunoașterii de Dumnezeu și nu doar adică o relație, o cunoaștere care duce la relație, nu doar a ști despre sau a accepta doar pentru că și alții au fost, ci pur și simplu să alegi tu. Pentru că în momentele de criză nu mai contează că

0: Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Consider că atunci când este doar o situație culturală, sau știu și oricare ar fi aceasta formală și așa mai departe, Evanghelia își pierde puterea. Da? Deci, puterea care este Evanghelia lui Hristos pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Observați tocmai lucrul ăsta se pierde atunci când vorbim doar de un aspect social sau de un aspect cultural. Evanghelia nu mai are nicio putere asupra ta și nu produce niciun rod din perspectiva aceasta. Ce este doar un mediu social sau este ceva ce se moștenește?
1: Exact. Din generație în generație, din familie în familie sau, știu eu, așa te trezești la un moment dat într-un context de felul acesta. Spune Biblia că cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune Evanghelia după Ioan. De ce se mulțumesc unii oameni doar cu religia, dar nu caută și relația? Știți, adică mă mulțumesc doar să cam a nu știu câta generație de creștinism, mă mulțumesc doar că aud despre Dumnezeu sau că merg la biserică o dată pe săptămână sau o dată pe lună sau o dată la o anumită perioadă de timp, dar nu caut relația. Mă gândesc de multe ori atunci când văd anumite mulțimi de oameni sau când discut cu anumite persoane, îmi dau seama că persoanele respective nu cunosc, n-au citit din Biblie. Și mă întreb oare, de ce este așa? Trăim într-o societate, vedeți, în care avem libertate să citim Biblia. Avem Biblia la dispoziția noastră. Liberă, să citim liber. De ce oamenii se mulțumesc cu religia, dar nu au dorința să caute relația cu Iisus?
0: Din natura noastră, cred că ne place să controlăm lucruri. Și cred că este oarecare dorință de a-L controla și pe Dumnezeu. Lucrul ăsta este mai vădit sau mai clar în ceea ce privește felul în care își trăiau viața și se raportau la religie păgânii. Prin felul în care se doreau oarecare control asupra zeităților. Și atunci când lucrurile mergeau rău, trebuiau cumva să fie mulțumiți acești zei. Pe partea asta, la alta, cred că este mai ușor să ții în frâu anumite aspecte care țin de exterior decât să vindeci un izvor al inimii și decât să te deschizi înaintea lui Dumnezeu.
1: Da.
0: Cred că îți oferă un oarecare confort. Până la urmă, ce am făcut rău? N-am făcut nimic rău. Vedeți, oamenii se liniștesc. N-am furat, n-am mințit, n-am, nu știu, bătut pe nimeni și atunci cred că sunt ok. Pe când Mântuitorul vorbește despre o schimbare a inimii și a dorinței inimii, nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului Sfânt. E probabil mai ușor și e ceva ce poți tu face și atunci cumva, pentru că poți să controlezi lucrul acesta, este mai ușor din perspectiva asta, cu toate că probabil este mai costisitor pe termen lung și produce mai multă suferință.
1: Interesant, mulțumesc!
2: Costisitor, eu aș mai adăuga ceva. Religia formală sau culturală, zicem așa,
1: da,
2: e destul de comodă. Pe când religia adevărată, care înseamnă cunoașterea lui Hristos, implică un preț.
1: Să trăiești o altfel de viață.
2: Înseamnă transformare. Aș vrea să citesc câteva versete și
1: da,
2: cu asta.
1: Sigur, sigur.
2: Zice Apostolul Pavel scriindu-le filipenilor: lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. E ușor sau greu? Nu e prea ușor. Bancă și acum, spune aici, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru el, spune aici, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și apoi spune aici, să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, ci aceea care

0: se capătă prin credință, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Și aici, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferinței Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Religia formalistă, da, formală, culturală, nu te aduce aici la învierea din morți.
1: Așa este. Nu.
0: Te aduce aici, îți dă comoditate, în regulă, ești bine. În schimb, doar cunoașterea lui Hristos și religia aceasta adevărată, care te leagă de Hristos cu adevărat, te aduce într-un final aici.
1: Și îți oferă speranța de care ai nevoie. Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Să aveți parte de bucuria relației cu Domnul Iisus Hristos. Dragi prieteni, telespectatori sau radioascultători, cei care nu au urmăriți poate pe rețele sociale, mulțumesc mult pentru că ați rămas până aici. Am stat de vorbă cu pastorii Adrian Măimăscu și Olivian Huian într-un subiect foarte interesant, și anume relația sau religie sau relație. Și am ajuns la o concluzie biblică, și anume că da, relația cu Domnul Iisus Hristos este cea care ne oferă mântuirea. Este cea care ne oferă speranța de care avem nevoie, este cea care ne ajută să trecem cu bine peste lucrurile dificile ale vieții și cea care ne ajută să fim o făptură nouă, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Vă doresc această experiență a relației cu Domnul Iisus Hristos. Vă doresc atunci când deschideți Biblia, nu doar să cunoașteți, să aflați informații, și să legați o prietenie cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, cu Cel care este Tatăl nostru. Și într-un final, fiecare dintre noi să ne putem bucura de roadele acestei relații atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni pe norii cerului. Până atunci și până data viitoare, rămâneți sub călăuzirea lui Dumnezeu. Ca de fiecare dată spun, merită ca prin reflecția biblică să ne răspundem întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!

0: Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să-i spun astăzi bun venit pastorului și arheologului Traian Aldea. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Aș vrea să discutăm astăzi o întrebare, zic eu, destul de provocatoare, mai ales pentru cei pasionați de istorie și de apologetica istoriei biblice. Contrazice arheologia istoria biblică a cuceririi Canaanului? Și deoarece asta este una dintre cele mai comune critici istorice legate de Vechiul Testament, aș vrea să discutăm astăzi din perspectiva dovezilor arheologice dacă această cucerire a Canaanului a avut loc, așa cum zice Biblia, sau dacă ea a fost mai mult o infiltrare, un amestec de populații, așa cum istoricii de astăzi vorbesc din ce în ce mai mult. Haideți să vedem care este data aproximativă a cuceririi Canaanului.
2: Pentru un om care citește Biblia și crede în Biblie, problema este foarte simplă. Documentul ne este dat de Solomon. Spune că Solomon a început construcția templului la 480 de ani de la intrarea în Canaan. Așa că dacă facem calculul, 966 este anul când a început construcția templului, să știe precis, nu e niciun dubiu. Mergem cu 480 de ani, ajungem la anul 445, când au ieșit din Egipt.
1: 1440.
2: Când au ieșit din Egipt, plus 40 de ani timpul în pustie, deci 1405, când evreii trec Iordanul și intră în Canaan. Aceasta este data biblică. Istoricii vin cu alte date, dar nu toți. Istoricii minimaliști, cei care încearcă să discrediteze Biblia.
1: Da, unii văd evenimentul 200 de ani mai târziu, alții nu-l văd deloc. Și am fost surprins că un teolog destul de conservator, analizând dovezile istoricilor contemporani, spune, da, poate că n-ar fi rău să credem că n-au ieșit chiar toți din Egipt, că unii erau deja în Canaan și s-au întâlnit aici, au format un mare popor. Până la urmă, contează dacă au ieșit izraeliții din Canaan, așa cum zice Biblia?
2: Sunt două probleme. Prima problemă este cine a venit în Egipt pe timpul lui Iosif și Iacob? Cine? Cine a ieșit din Egipt pe timpul lui Moise? Pe timpul lui Iosif și Iacob, Biblia ne spune că au venit în Egipt 70, Pavel spune 74, dacă sunt 1004 oameni în prima numerotare, deci sunt 74 de bărbați cu familiile lor. Dar când Iacob a venit în Canaan, el avea un trib de sute de oameni. Și normal că tribul acesta nu a scăzut, a rămas, să zicem, la același număr. Unde sunt restul? A avut o singură fată, care ne spune Biblia, Dina. Ei, la 12 băieți, chiar o singură fată? Posibil să mai fi fost alta. Dina și cu familia ei nu este băgată la număr, pentru că nu se numărau femeile. Da. Dar cu siguranță că n-a lăsat-o pe Dina în Canaan și s-a dus numai cu băieții în Egipt. S-a dus și ea. Deci este evident că atunci când Iacob a venit în Egipt, nu au fost doar 74 de bărbați, aceștia erau cei care erau urmașii lui direct ca bărbați, dar pe lângă ei au fost ginerii lui, de la fete, au fost nepoți din alte rude, au fost slugile care s-au integrat în cadrul poporului și au fost unii care au rămas în Canaan, dar nu familia lui direct, ci oameni din tribul lui, adică, cum am numit astăzi, servitori. Și o să discutăm despre aceștia, am documente foarte clare că din marea familie a lui Iacob a fost un grup masiv, care a rămas în zona Sichemului.
1: Dar de ce este atât de importantă realitatea asta, dacă o acceptăm sau nu? Contează dacă izraeliții au plecat din Egipt, dacă au ajuns în Canaan, dacă au cucerit Canaanul, așa cum pretinde Biblia, sau important e că au ajuns acolo până la urmă?
2: Eu cred că este important din punctul de vedere al încrederii în Biblie. Dacă Biblia este o carte care ne dă date istorice concrete și corecte, atunci trebuie să o credem și în celelalte puncte unde ne dă legi morale, legi sanitare sau alte sfaturi și profeții mai profunde și mai interesante. Deci asta este o dovadă, un document care să-ți întărească credința în Biblie. Minimaliștii încearcă să lovească în acest element istoric pentru ca să spună, na, Biblia e o carte, oricare, n-are importanță, nu trebuie să te sperii de ea și să o iei așa, oarecum. Deci totul se bazează pe acest element, dacă trebuie să o iei ca o carte de valoare sau ca o poveste cu harapalb.
1: Aveți un doctorat în istorie, ați fost de multe ori în Israel, ați analizat, ați lucrat pe șantiere arheologice. Chiar credeți că un popor de sclavi ieșit din Egipt putea să cucerească Canaanul, cât era de fortificat și cât era de apărat?
2: În mod normal, după toate legile firești care sunt în societatea noastră, nu putea. Absolut nu putea. Deci, iscoadele când au spus că cetățile sunt mari, oamenii sunt mari, problemele sunt grele, au spus o realitate, nu au spus o minciună. Dar ei nu au avut nicio viziune a credinței. Cucerirea Canaanului este o minune a lui Dumnezeu, tot atât de mare și de importantă precum ieșirea din Egipt. Ieșirea din Egipt este unică în toată istoria omenirii, când un popor de sclavi se eliberează fără o lovitură de sabie, fără diplomație și bani plătiți în stânga și hai lăsați-ne că vă dăm nu știu ce, și fără război, se eliberează pe un singur argument, pe care Biblia spune foarte clar, o mână puternică o va scoate de acolo, mâna lui Dumnezeu. Exact același lucru se întâmplă la cucerirea Canaanului. Pot să spun acest lucru cu toată certitudinea, pentru că 8 ani de zile am săpat pe șantiere arheologice. Am săpat în 2 cetăți cucerite de Iosua, care sunt cuprinse în Biblie. Și am documente care au trecut prin mâna mea, le-am văzut, le-am comentat cu profesorul meu de arheologie, și am documente foarte clare despre minunea lui Dumnezeu în cucerirea Canaanului.
1: Ne puteți detalia lucrul ăsta? Ne puteți spune așa, de ce considerați că este intervenția directă a lui Dumnezeu?
2: Da.
1: Care sunt cele 2 cetăți?
2: Înainte de asta vreau să vă spun că pe timpul respectiv, în jurul anului 1400, Canaanul era sub ocupație egipteană. Așa că când s-a spus că sămânța ta va fi roabă în Egipt 400 de ani, cei 400 de ani cuprind și Canaanul și Egiptul, fiindcă în toată această perioadă, Canaanul era sub ocupație egipteană. Capitala sau reședința egipteană din Canaan era la Bet-Shan, unde există un templu, există o stelă egipteană a lui Seti I și există foarte multe documente. Așa că e corect să spui că tot neamul lui Avram a stat 400 de ani în Egipt, pentru că și Canaanul era pe vremea aceea Egipt. În al doilea rând, în această perioadă, egiptenii i-au forțat pe cananiți să-și distrugă zidurile. Ce se întâmplă și astăzi? Nu observ. Domnule, distrugeți-vă armamentul atomic, distrugeți-vă rachetele și facem pace. Deci este o treabă de siguranță. Și multe cetăți cananite nu mai aveau ziduri, datorită poruncii egiptene. Cele foarte puternice sau, nu știm noi exact ce relații erau atunci, deci au rămas câteva cetăți care acelea, într-adevăr, erau foarte fortificate. Deci una dintre ele este Hațor, unde eu am lucrat și am găsit ziduri și pot să vă confirm. Deci nu am găsit zidul cetății, că au fost multe construcții, reconstrucții, dar am găsit un alt zid din perioada respectivă a bronzului târziu, care avea 6 metri grosime. Și nu era zid de cetate, era zidul unei clădiri din interior, 6 metri grosime. Zidurile normale pe care noi le găseam și le săpau erau între 2 metri jumate și 4 metri.
1: Așa tot erau foarte mari.
2: Păi vă dați seama. Și atunci, la un asemenea zid, oameni care nu aveau decât niște ciomege în mână, ei nu aveau arme de fier, aveau niște ciomege și niște pietre, nimic altceva. Cum poți tu să escaladezi un zid de 6-8 metri grosime, înalt de 7-8 până la 10 metri, când pe ziduri era o armată întreagă, mai bine pregătită ca tine, cu sulițe, cu săgeți și cu de toate? Cum poți? E imposibil. Efectiv, e imposibil. Și atunci trebuie să găsim o altă variantă, care este calea prin care Dumnezeu le-a cucerit cetatea. Și vreau să vă citesc un text, sunt vreo 3 sau 4. Cel mai frumos text pe care îl am este Deuteronom, capitolul 9, versetul 3. Să știi dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău este Cel care trece înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, îi va supune înaintea ta și vei alunga și vei nimici repede, cum ți-a spus Domnul. Cine va merge înainte? Dumnezeu. Cum va merge? Ca un foc. În altă parte spune, voi trimite viespi bondărești înaintea ta. Ei, amândouă lucruri le-am întâlnit. Prima dată am săpat la Libna, care este aproape de Lachish, este în partea de sud-vest a Israelului, undeva la granița dintre Iuda și Filisteni, de mai târziu. O cetate mai micuță, dar importantă. Și prima dată a trebuit să curățim telul de buruieni. Și era un cuib de viespi. Toți americanii au fugit, nu s-a mai apropiat nimeni. Hai, românule, și rezolvă treaba. M-am dus eu, Dumnezeu m-a ajutat și am terminat cu viespile ca să putem curăți telul, să ne apucăm de treabă. M-am gândit, interesant, ce voi trimite înaintea ta viespi bondărești. Și am spus, dacă Domnul vine cu un roi sau două de viespi în astea și intră în tabăra dușmană, păi i-a pus pe fugă. Și evreii vin în urmă și
1: cuceresc.
2: Deci e o metodă pe care Dumnezeu o poate folosi, despre care scrie Biblia, iar eu am văzut cu ochii mei cum s-a întâmplat pe telul acela. Săpând, telul era pantă mare, eu eram pe un anumit segment, săpând, 2-3 săptămâni am săpat numai în molos de cărămidă arsă, zdrobită, arsă, 2 metri, numai molos. Profesorul era supărat, era, bă, ce-i aici, mă, ce-i aici? Am săpat, după vreo 3-4 săptămâni, am dat de podea, o podea extraordinară. Podea era din pământ, dar făcută cu ceva alb-alb. Colegul meu, americanul de lângă mine, n-a găsit nimic, s-a dus ca în brânză. Dar eu, care lucram mai atent, descoper că este ceva alb. Și am curățit vreo 2 sau 3 metri de podea, dar cu briceagul, cu pe burtă, stând și curățind, totul alb. Și atunci mi-am adus aminte de bunica. Că bunica curăța casa, o ungea cu pământ frumos, frumos, și aduceam noi un nisip special dintr-o grotă de pe câmp și presăra pe asta ca să fie foarte frumos. În apropiere, la 2-3 km, erau niște cariere de cretă, care este piatra albă, și zic, mai ei au luat praf de cretă și au presărat pe aici ca să-și facă o casă frumoasă. Și exact așa a fost. Și am mai găsit mai multe lucruri. Și zic, domn profesor, wow, toată echipa a venit acolo să vadă. Am găsit o piatră mare cât o palmă, ascuțită, te puteai rade cu ea. O ia profesorul meu și, boi, zice, cu asta i-a tăiat Iosua împrejur pe evrei. Domn profesor, exact perioada suntem. Dar spune, cu ce a ars? Că aici a fost un zid. Am găsit zidul de 2 metri grosime, exact 4 coți, exact 4 coți egipteni, 2 metri fără ceva, și tot zidul acela s-a prăbușit și era ars. Original, ei nu făceau cărămidă ars, erau doar chirpici. Zona era caldă, nu aveau ploaie. Zice, cu ce a ars? Că asta nu a fost ars înainte de construcție, a fost ars în timpul distrugerii. Zice, de regulă, când găsim așa ceva, găsim urme de cărbune, găsim cenușă, găsim dovezile focului. Ei, pe toată zona unde am fost, nici o urmă. de cenușă sau de cărbune sau de alt combustibil. Spune el, ce mă, poate au avut niște vase mari cu un de lemn și au alt. Bine, dar am găsit ciobule de la vase. Niciun ciob de vas, cu ce ars? Nu mă întreba, nu mai mă întreba, nu știu. Îi ars și gata, atâta tot. Eu asta știu. Am stat, m-am gândit ani de zile. Nu mi-a venit ideea atunci. Peste ani de zile, citind cu atenție Biblia, spune așa, voi merge înaintea ta ca un foc mistuitor. Fantastic. Nu este singura asta. Asta a fost Libna. Am săpat 6 ani la Hațor. La Hațor am găsit Palatul Templu. E o dispută între ei, între evrei. Uh-huh. Nu mă bag în discuția lor. Unul zicea că e palat, altul că e templu, pentru că în fața lui era altarul de jertfă. Dacă e altar de jertfă, normal că asta.
1: Și atunci, înainte de cucerire.
2: Da, și atunci ei, între evrei, că era profesorul și fostul student, uh-huh, care lucrau. Și s-au înțeles între ei că, zice, mai a fost și palat și templu. Mă rog, ce a fost, n-are importanță. Ziduri de 5 metri. Ortostați, adică ortostați sunt un fel de lambriuri de piatră de un metru cu pietre groase de 20 de centimetri. Lambriuri din piatră, dai seama așa frumos. Podeaua, piatră și peste piatră lemn gros de 15 centimetri, că se vedea distanța care lemnul era totul ars. Toate pietrele și din ortostați și de sub podea și de la pragul ușii, toate erau crăpate, fisurate de foc. În tocul ușii, care avea 5 metri lățime, cărămida s-a topit. S-a topit, s-a făcut sticlă. Am acasă bucățele. După ce am plecat noi, ei le-au închis cu geam, că fiecare mai rupea câte un pic de acolo, și eu am rupt un pic. Și mi-au pus în geam ca să nu se mai ia. Și am vorbit cu un colonel de la pompier din România, un domn cu care m-am întâlnit și i-am spus, într-un foc, o casă, arde un foc, o casă, ce temperatură se ridică? Maxim 700-800 de grade.
1: Wow.
2: Ca să se topească pământul, piatra, nisipul, și să facă sticlă, ce temperatură trebuie? 1300 de grade. Și atunci l-a întrebat pe profesor, domn profesor, cum s-a făcut temperatura asta de 1300 de grade într-un foc liber? Ăsta era zid, nu era într-un cuptor. Era zid. Cum să? Nu mă întreba, nu mă întreba, nu știu. Asta e realitatea, eu ți-am găsit realitatea, asta e. Atunci am pus din nou această întrebare. Avem proba că a fost o temperatură de 1200-1300 de grade. Anormală. Deci într-un foc liber, temperatura ajunge la 800. Cum s-a ajuns aici? Ce s-a făcut? Și revin la același text biblic. Voi merge înaintea ta ca un foc mistuitor. Eu, cu mâna pe inimă, spun, am găsit proba arheologică în două cetăți cucerite de Iosua, că focul de acolo nu are explicație normală, ci este o intervenție divină. Deci cucerirea Canaanului, la fel ca eliberarea din Egipt, este o mână divină.
1: N-avem timp foarte mult. Aș vrea să vă întreb, e o frământare destul de comună pe subiectul acesta. A poruncit Dumnezeu un genocid? Ce avea Dumnezeu cu cananiții?
2: Dumnezeu nu a poruncit un genocid. Gândiți-vă că în Egipt evreii nu au dat nicio lovitură de sabie. Nu au lovit pe niciun egiptean. Dumnezeu a intervenit și când a fost moartea întâiului născut, a fost o pedeapsă divină, în mod direct, o pedeapsă a lui Dumnezeu. Cum spune Biblia, ziua mâniei lui. Este o zi a mâniei lui. Același lucru a vrut să-l facă Dumnezeu și în Canaan. Deci Dumnezeu nu a intenționat ca evreii să omoare cananiți. Dacă ei ar fi fost la fel de credincioși ca în momentul în care au ieșit din Egipt, ei nu ar fi trebuit să bată cu cananiții și să-i ucidă, că Dumnezeu i-ar fi alungat. Dar pentru că ei nu au făcut asta și nu au fost cum trebuie, ce Dumnezeu i-a lăsat să se bată ca să învețe războiul, să vadă ce însemnează. Iar evreii nu au distrus decât armatele cu care s-au luptat. S-au luptat cu Confederația din Sud, formată din 5 cetăți, și i-a bătut, dar și acolo. Foarte interesant. Bătăria de la Gabaon. Spune, mai mulți au pierit uciși de pietrele care au coborât din cer, deci o grindină teribilă, decât au murit de sabie. Și acolo, observați că măcelul nu l-a făcut evreii foarte mare, pe cât l-a făcut Dumnezeu. Sau cu confederația din nord, care era mult mai mare, vreo 20 și ceva de împărați, și spune să tai picioarele cailor. E interesant, e că nu să-i omor, că oamenii au murit câți oameni, dar restul au fugit. Să tai picioarele cailor. De ce? Că m-ar fi astăzi, am prins 100 de tancuri. Wow! Sunt cineva. Nu, dă-le foc. Tu n-ai nevoie de tancuri. Tu n-ai nevoie de cai. Puterea ta nu stă în cai. Puterea ta stă în mine. Nu observați că Dumnezeu vrea să le transmită ceva. Că există o lecție aici? Ei, pe urmă, deci asta a fost bătălia cu cele două armate regulate ale cananiților.
1: Probabil, scuze, de aici diferența dintre Iosua și judecători. În judecători unde întâlnim cananiți și în Iosua unde întâlnim războiul care înaintează foarte rapid.
2: Iosua a distrus armatele regulate și i-a pus pe ăștia pe fugă, dar care s-au regrupat foarte repede. Evreii au cucerit o parte și ar fi trebuit să treacă rapid la tot. Știi cum este povestea aceea? Ocazia este un moț în frunte. L-ai prins atunci? Bine, nu, a trecut. Ei s-au liniștit, s-au pus pe chefuială, avem, suntem cineva și n-au trecut. Și Cartea Judecătorilor începe cu o acuzație. De ce nu i-ați alungat pe? De ce nu i-ați alungat pe? Observați, cuvântul biblic nu este de ce nu i-ați măcelărit. De ce nu i-ați alungat? Asta era idealul. Ei trebuia să ocupe țara alungându-i pe cananiți, lucru pe care nu l-a făcut și spune Manase este cel care a permis la cei mai mulți cananiți să rămână și citează vreo 5-6 cetăți. Efraim câteva, Iuda are și el o cetate. Fiecare au lăsat anumite cetăți. De ce? Pentru că evreul este un om bun și pragmatic. Foarte pragmatic. El spune așa, ce câștig eu dacă te omor pe tine? Nu câștig nimic. Dar dacă te fac sluga mea, câștig. Că atunci tu muncești, îmi faci în cutare și câștig. Atunci evreul l-a folosit pe cananit ca slugă, mai e o treabă. Evreii erau păstori. Ei nu cunoșteau agricultură. Știau aici, dar nu știau agricultură. Ei, cananiți erau agricultori foarte buni. Cananiți erau meseriași foarte buni. Deci nivelul lor de, așa, de dezvoltare era superior evreilor, care veneau din sclavie, nu știau decât să facă cărămizi, nu mai știau nimic și așa erau deja oameni cu situația așezat, aranjat. Atunci evreii aveau nevoie de cananiți pentru toate obiectele. Timp de 200 de ani, de la 1400 la 1200, noi nu avem o ceramică izraelită. Deci evreii erau acolo 200 de ani și ei foloseau materialul cultural cananit, pentru că ei nu-l aveau. După 200 de ani învață și încep să aibă produsul lor care se poartă emblema izraelită. Abia de la 1200 încoace putem vorbi de ceramică izraelită. Și atunci, fiind în această situație economică sau dezvoltare, ei au avut nevoie de cananiți și au păstrat. Și Biblia spune, cei pe care nu-i veți alunga sau nu-i veți ucide, are să vă fie ghimpi în ochi și spini în coaste. Cananiții, o generație au fost robi, pe urmă s-au ridicat, s-au aranjat și au început ei să-i persecute din nou pe evrei. Din cauza aceasta, perioada judecătorilor este o perioadă instabilă, e o perioadă destul de dificilă și abia după vreo 200 de ani, în timpul lui Deborah și Barak, evreii vor da lovitura finală pentru cananiți în bătălia din câmpia Israelonului, de la poalele muntelui Tabor, când l-a omorât pe Sisera și apoi a ocupat Hațorul. Ei, la Hațor am o dovadă fantastică. Deci, Hațor are 22 de straturi arheologice.
1: Wow.
2: Două straturi arheologice sunt distrugere prin foc. Pentru că e simplu. Rămâne cărbune. O distrugere prin foc este 1400, una este 1200. Profesor spune, ar putea fi făcută de cutare, de cutare, de cutare. Dar după mine, și eu am găsit răspunsul imediat, 1400 distrugerea lui Iosua, 1200 distrugerea lui Debora și Barak. Două distrugeri exact. Prin foc. Care, ce spune Biblia? Voi merge înaintea ta ca un foc mistuitor.
1: Ultima întrebare. Justifică războiul de cucerire a Canaanului războaiele religioase din Evul Mediu și de azi?
2: Războaiele religioase din Evul Mediu nu au absolut nimic de a face cu războaiele biblice. Pentru că dacă e să folosim această sintagmă, războiul sfânt, atunci trebuie să ai acea poruncă. Dumnezeu mi-a dat porunca să distrug pe cutare. E, lucrul acesta nu există decât în perioada teocrației. Atunci când Dumnezeu a condus direct pe oameni prin profeți, prin patriarhi sau prin regii lui Israel. Deci asta a fost teocrația. Teocrația se termină în Israel la 686. La 686, cucerirea Ierusalimului definitiv de babilonieni pune capăt teocrației. Evreii nu mai au niciun rege, profeții puțini care mai au, de fapt trec în categoria profeților apocaliptici. Așa că, nemai existând teocrație, nimeni nu mai poate să pretindă, eu am primit poruncă de la Dumnezeu să fac treaba aceasta. Deci, după această perioadă, toate războaiele care au motiv religios sunt strict omenești. Acest motiv religios este inventat de Ayatollahul, de patriarhul, de papa sau de oricare alt preot care vrea el să zică, de fapt, Dumnezeu mi-a spus să fac pe asta, dar Dumnezeu nu i-a spus absolut nimic. Să vină oricare din acești mari responsabili religioși să spună, uite, am primit de la Dumnezeu acest ordin. Să vedem unde, care-i documentul care l-a primit. Pe când la Iosua, la Moise, la David, îl avem. Dumnezeu i-a spus, scoală-te, ia armata, du-te și distruge pe amaleciți. Avem document. Dar rest nu mai avem. Și deci în momentul în care nu ai, cum am zice noi, n-ai la mână aprobarea cerului, nu mai poți să spui că e un război sfânt sau un război religios. Este războiul tău la care îi pui eticheta ca să parcă ești mare grozav.
1: Care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o din cucerirea Canaanului, din ce ați văzut acolo?
2: Cea mai mare lecție a mea a fost aceasta. Am un Dumnezeu extraordinar. Când Dumnezeu îți promite ceva și ți se pare că este imposibil, El îl face prin minuni. Cucerirea Canaanului este o minune tot atât de mare precum ieșirea din Egipt. Iar în viața noastră de astăzi, dacă te încrezi în Dumnezeu și dacă ieși pe calea Lui, Dumnezeu nu te ajută la orice. În momentul în care drumul pe care mergi este aprobat de El, Dumnezeu este același. Asta a fost cea mai mare lecție. Și îți dau și exemplu. M-am dus în Israel cu $1,000 împrumutați. Și m-a costat 20.000 ca să studiez, plus cheltuielile. Tot timpul mă rugam, Doamne, dă-mi și mie un sponsor, dă-mi și mie. N-a venit niciunul, nici măcar cu 100 de șecheli. Și am terminat anii de studiu și m-am întors acasă și mi-am cumpărat o mașină nouă de $18,000, plus tot ce am cheltuit acolo. De unde? Nu-mi explic. Dumnezeu. Dar am întâlnit într-o sâmbătă. M-am dus la o sinagogă evreiască, din asta mai modernă, și avea o foaie, programul lor, și avea un antet în ebraică. M-a surprins antetul, l-am tradus și spune așa, învață ca să cunoști și răsplata o vei primi la urmă. Și acum țin foaia aia. Și atunci am rămas, Doamne, mă încred în asta. Și răsplatul a venit la urmă.
1: Mulțumesc.
2: Asta e mâna lui Dumnezeu. Asta am învățat eu din istoria Bibliei.
1: Dragii mei, cred că putem lua motoul acesta și pentru noi. Învață ca să cunoști și răsplata va veni la urmă. Mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Mulțumesc pastorului și arheologului Traian Aldea pentru prezență în emisiune. Și vă aștept cu mare drag în emisiunea viitoare pentru o nouă provocare. Pe curând!
3: Crezi că nimeni nu te înțelege?
4: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
3: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
4: Vrei să afli cum au reușit?
3: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
4: O emisiune semnată Dana Bordeianu. Bun regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeianu, iar din regia tehnică Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei. Ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte, și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propunem să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori, o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprindă lumina fără să se ridice. Uneori o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau un telefon care citește textele cu voce tare, pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu dizabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic înșezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea.
5: Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu dizabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu dizabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator, astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu dizabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timpul ne permite, vom mai aduce în discuție și alte proiecte recente cu privire la elemente ce țin de accesibilitate. Dar puțină muzică și revenim.

Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, astăzi vă oferim o ediție specială, sperăm noi, și utilă, lucruri mici care fac viața mai ușoară. Vorbim despre tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice pentru toți cei care au suferințe cronice sau disabilități. Uneori oamenii privesc tehnologia ca pe ceva rece, ca pe ceva complicat, ceva care îi îndepărtează pe oamenii unii de alții. Și este adevărat că tehnologia poate deveni și obositoare, mai ales atunci când este folosită fără măsură. Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment, este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există biblia audio, există podcast-uri, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore, dar pentru altcineva ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște. Adică am o ordine a lucrurilor zilnice. Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care
le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil. Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau ei că a doua zi dimineață ne va fi mult mai ușor și vom pleca mai repede spre școală cu lucrurile pregătite de seara. Același lucru poate fi aplicat și astăzi, fie că vorbim de persoane cu dizabilități ori persoane valide. Uneori cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un om este să reducă presiunea inutilă și să nu mai încerce să demonstreze permanent ceva. Este important să ne acceptăm limitele. Este important ca persoanele cu dizabilități să își accepte limitele și să lucreze cu ceea ce au. Și este important același lucru și pentru noi persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi

drumul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil. Etichete mari și clare. Organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile, acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des. Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială. Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță. Faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur, însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele

0: rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele, însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine, la revedere!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit la o nouă emisiune Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Astăzi deschidem și vorbim despre un subiect dificil, dar esențial. Lupta cu cancerul, văzută din interiorul sălii de operație și din inima relației medic-pacient. Invitatul nostru este domnul conferențiar universitar, dr. Dan Niu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgie oncologică, cadru didactic în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, cu o vastă experiență în tratarea cazurilor oncologice complexe. Vorbim astăzi despre boală, despre frică, despre decizie și despre omul din spatele diagnosticului. Mă bucur că ați răspuns invitației noastre. Bine ați venit în platoul emisiunii Vremea Vindecării.
2: Să rămână, mulțumesc frumos de invitație. Cu drag.
1: Vom vorbi astăzi despre ce înseamnă pacientul oncologic, ce înseamnă lupta cu cancerul, ce abilități în plus trebuie să dezvolte medicul care se ocupă în mod special cu această patologie. Și aș vrea să vă întreb pentru început, cum v-ați îndreptat sau care a fost parcursul vieții dumneavoastră astfel încât astăzi sunteți un renumit chirurg oncolog?
2: Nu am dorit să aleg oncologia în mod neapărat. A fost o șansă. A fost vrerea cuiva. Știți că nimic nu e întâmplător în viață. Făcusem în timpul facultății multă chirurgie, că asta mi-a plăcut, mi-am dorit și mi-am dorit să fiu chirurg. Îmi plăcuse mult urologia și doream să fac chirurgie urologică, dar nu s-a potrivit, nu era disponibilitate. În schimb, era disponibilitate la chirurgie oncologică și am dat concurs și am intrat. Și apropo de ce abilități sunt necesare, sigur că făcusem stagiu de oncologie înainte și mai fusesem prin institut oncologic. Dar când am intrat acolo cu gândul că ăsta va fi locul meu de muncă pentru nu știu câtă vreme și am văzut pacienții aceia fără păr, cu culoare teroasă, slabi, mai vărsau, erau susținuți, era destul de înfiorător. Acum lucrurile arată mult mai bine și la o primă impresie, așa, pe holuri.
1: Modalitățile terapeutice de diagnostic au evoluat și altul este prognosticul în cazul multor cancere.
2: Dar cu 30 de ani în urmă era altfel.
1: Îți trebuia curaj.
2: Și am zis, vai, oare voi putea face? O să încerc și se învață. Te antrenezi ca orice, te antrenezi să poți privi această suferință în față și eu cred că puterea vine din interiorul nostru și este susținută de rezultate. Mă gândeam că dacă n-am avea rezultate, deci dacă nu mai am conduce pe ultimul drum și ăsta ar fi finalul, n-am putea continua.
1: Da.
2: Nu am putea. Deci faptul că mulți, poate chiar majoritatea, aș spune eu, la noi în chirurgie cel puțin, majoritatea depășesc momentul, sunt mai bine, chiar dacă nu se vindecă, dar câștigă o perioadă bună. Și aceste rezultate te fac să continui.
1: Cum ați descrie dumneavoastră lupta cu cancerul din perspectiva unui chirurg oncolog?
2: Din perspectiva unui chirurg oncolog este o luptă corp la corp. Corp la corp. Deci, efectiv, ne luăm în brațe și ne împingem și ne trântim și care e mai tare învinge. Pentru că noi, ca și chirurgi, avem cancerul în mână, îl palpăm, îl vedem, știm cum să-l atacăm sau cel puțin învățăm că uneori s-a întâmplat și să pierdem anumite bătălii, dar
1: înveți. Vedeți cât de agresiv este, cât de invaziv este, ce complicații poate să dea.
2: Dar spre deosebire de alte specialități conexe, cum este chiar și oncologia generală, oncologia medicală, în care colegii, asta e un cancer de pancreas, asta e un cancer de așa, asta. Noi fizic ne luptăm. Noi contează dimensiunea tumorii, localizarea, profunzimea, trebuie să o palpăm.
1: Și din punctul acesta de vedere, poate medicul chirurg este mai apropiat de pacient, simte împreună cu el. Și lucrul acesta doream să vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră să tratați nu doar tumora, ci pacientul acesta care se află într-o situație foarte specială din punct de vedere emoțional, poate că este plin de frică, plin de anxietate, plin de nelămuriri.
2: Trebuie privit ca un tot. Nu putem doar să ne facem meseria de chirurg, operez de aici până și care e diagnosticul ăsta? Ce se vede pe tomografia asta, operez așa? Nu, nu merge. Nu merge. Pacientul trebuie văzut în totalitatea tabloului. Contează vârsta, contează, să zic așa, viața lui de până atunci, adică starea lui fizică, a făcut mișcare fizică, a băut, a fumat, e obosit, e slab, e gras, contează toate chestiile astea, contează discuția cu pacientul. Nu pot să operez un pacient fără să stau de vorbă cu el, fără să-l examinez clinic, nu se poate. Să-i recomand doar, da, trebuie operație și îl întâlnesc în sală de operație adormit, așa ceva nu se poate. Trebuie să-l palpez, trebuie să stau de vorbă, pentru că pacientul și medicul sunt parteneri în această luptă. Mergem împreună. Nu unul stă și celălalt face. Nu.
1: Cât de mult contează relația aceasta și parteneriatul acesta? Cât de important este pentru dumneavoastră să îl câștigați pe pacient ca partener? Să-i dea speranță, să știe că aveți nevoie de el pentru că trebuie să luptați împreună cu cancerul.
2: Este esențial. Este esențial, altfel șansele de reușită sunt mici. Poate reușim și singuri, dar în general nu, și le spun asta pacienților, că se întâmplă să fie, în general, în momentul în care primesc diagnosticul, este o fază de negare, de respingere, de revoltă, de ce eu, de ce acum, care-s cauzele, nu vreau, nu-i voie. Și atunci, printre aceste negări, neagă puțin și tratamentul.
1: Sau adică, necesitatea intervenției chirurgicale.
2: Da. Și atunci trebuie să avem o discuție, să spunem, singur nu pot, deci dacă sunteți hotărât, hotărâtă să parcurgem anumite etape, uite, astea ar fi etapele, uite, astea sunt lucruri bune, lucruri mai grele care vor trebui să se întâmple, dar va fi bine, dar merită făcut acest efort pentru a ajunge acolo, pentru că alt drum nu este, dar nu putem decât împreună.
1: Și în momentul în care aveți această discuție cu pacientul, convinsă că un număr mare de pacienți înțeleg situația și câștigă încrederea. Și cred că timpul acesta pe care îl acordați pacientului este esențial în
2: în timp am ajuns și eu la această concluzie, nu știi, de la început, și mai ales în anii tinereții în care totul pare simplu și am citit în carte, se face așa, lucrurile sunt altfel, dar acum, de exemplu, recent am avut o pacientă care a trebuit să-i propun o operație foarte mutilantă, adică să scoatem tot din pelvis, era singura șansă, se încercaseră toate restul variantele, și rec și vezică și organe genitale tot și să aibă niște stome, niște pungi și așa voi trăi toată viața. Da. Dar cu pungi, eu cu pungi, nu. Dar în fine, și după ce am mai avut discuții, așa am lămurit ce înseamnă acele pungi și am lămurit de fapt care e miza, cu ce comparăm această viață care într-adevăr este mai dificilă, nu este imposibilă. Se poate trăi și cu acele pungi, acum sunt pungi bune și sunt asistente care te învață, să te îngrijești, se poate și te ajută. Și îți poți face toate activitățile, poate mai puțin piscină, să înnoți, dar în rest se poate tot. Dar trecând pe, după ce a înțeles, nu.
1: Ori aceasta, ori moartea,
2: exact,
1: practic.
2: Asta era, cu ce compari toată viața? Păi cât e viața, că dacă nu facem această operație, este de câteva luni. Și sunt câteva luni de suferință. Pentru că s-au epuizat restul metodelor și totuși este în momentul ăsta cu margini libere, se poate scoate. Dacă mai stăm câteva, două luni, de exemplu, poate nici asta nu mai putem face. Și a zis, ok, accept, lupt, am, nu știu, un copil, doi copii, ce lupt, da? Dacă asta tânăra e singura mea șansă, da. Da. Da. A pornit cu refuz categoric și sigur că mai văzuse bolnav cu pungi, cu colostome, cu așa, și când îi prezint sau amputații sau atâtea altele, da? Omul poate să accepte ceva dacă înțelege că
1: imaginea de
2: spre folos, e de folos.
1: Oricum, lupta e profundă, lupta este emoționantă, lupta este puternică și să știi că ai lângă tine un profesionist care îți vrea binele, să știi că mai există o șansă la viață, deja lucrul acesta, în momentul în care îl înțelegi, este îmbucurător. Care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer pe care le întâlniți în activitatea dumneavoastră? Și aș dori să vă întreb dacă ați observat că s-a schimbat un pic profilul acestora în ultimii ani.
2: Da, categoric s-a schimbat. În această perioadă, în acest deceniu al nostru, cancerele sunt mai frecvente la femei, cel puțin cele care ajung la noi la chirurg, și anume cancerul mamar este cel mai frecvent din lume și pe statistici este de, nu mai știu, 2,2 ori mai frecvent decât cancerul colorectal, care este cel mai frecvent la, în fine. Deci cancerul mamar, cancerele ginecologice la bărbat și la femeie, dar la bărbat mai mult cancerul colorectal și sigur cancerul pulmonar. Cancerele ORL, iarăși, gât, nas, sinusuri și așa mai departe. În general, aș spune că toate aceste cancere sunt legate de modul de viață. Sunt cumva determinate de o viață nepotrivită,
1: dezordonată,
2: cu multe toxice, fără îngrijire. Cancerele genetice, cancerele...
1: Și în ce mod ați observat dumneavoastră că și-au schimbat profilul cancerului în ultimii ani? Apar la vârste mai fragede, numărul este mai mare?
2: În primul rând a crescut incidența, sunt mai multe cancere, nu mai aleg vârsta în, ce să spun, cu vreo 20 de ani în urmă, poate, așa, orientativ, grosomodo, erau grupate cumva spre vârste mai înaintate, începeau cumva în jurul menopauzei, după menopauze și după aceea creștea. Acum, la orice
1: nu
2: vârstă,
1: mai contează vârsta.
2: Tinere, 30 de ani, 20 ceva de ani, tineri, bătrâni, foarte bătrâni, 90, 90 și, cu forme grave de cancer, că în general la bătrâni apăreau niște cancere lente, care evoluau încet, dar nu mai este așa. Nu mai este, trebuie să le faci chimio 90 ceva de ani, pentru că nu sunt alte variante. S-a schimbat, pentru că s-a schimbat modul de viață și suntem foarte expuși la toxine.
1: Da. Agresați, practic.
2: Agresați din toate părțile, și de stres, și de radiații, și de chimicale.
1: Însă foarte multă lume dă vina pe mediul înconjurător, care într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, este agresiv asupra corpului uman și pune mai puțin pres pe stilul de viață. Care sau ce procent am putea spune că are stilul de viață atunci când vine vorba de factorii de risc pentru apariția cancerului în comparație cu celelalte elemente ce pot să favorizeze apariția acestei patologii?
2: Este dominantă această categorie de cancere induse de modul nostru de viață, este dominantă.
1: Deci,
2: cele
1: practic,
2: mai multe.
1: Contează extrem de mult ce mâncăm, ce bem, cum ne odihnim.
2: Cum ne odihnim, câtă mișcare facem, da? Sedentarismul, alimentația
1: fast food,
2: de tip fast food, hiperproteică, hipercalorică, hiper toate, este dăunătoare. Statul, lipsa de mișcare, fumatul, alcoolul.
1: Există și anumite patologii, anumite boli care favorizează apariția cancerelor?
2: Nu neapărat. Există boli precanceroase și stări precanceroase, dar nu sunt esențiale numeric. Mai importante înaintea lor în ierarhie ar veni cumva cele genetice. cu defectele
1: genetice.
2: Dacă
1: cineva în familie a avut cancer de sân, posibil ca și fiica sau nepoata să aibă.
2: Și da, și nu, posibil, da, dar sunt gene care pot fi lezate, pot fi bolnave și acest defect se poate moșteni și atunci rezultă o familie de canceroși.
1: Ați avut o astfel de familie? Ați avut,
2: da,
1: în practica dumneavoastră?
2: Da, sigur. Și atunci când vine un caz cu un cancer, să zicem, o formă specială, de exemplu, este tânără, 30 și un pic de ani, 34 de ani, cu 6 cancere într-un sân, de exemplu, multifocal, o formă mai particulară, triplu negativ sau HER pozitiv, adică totul este un pic ciudat. E clar că are un determinism, nu e strict o întâmplare. Îi facem testare genetică și găsim mutație. Căutăm după aceea mutația la soră, la mamă sau la nu știu cine și o regăsim. Chiar dacă ele n-au făcut sau poate nu știu ce mătușă îndepărtată a avut. Da? Sau se întâmplă și invers. Este o doamnă, să spunem, mai în vârstă, la care să zicem că e un cancer obișnuit, banal, să zicem așa, și își face testare genetică, are mutație. După aceea își face și ambele fiice, de exemplu, au mutație. Ei, la ele trebuie să facem un sfat genetic, așa se numește, adică să le spunem care e riscul și cum, ce măsuri sunt pentru a preveni apariția cancerelor.
1: Și vom vorbi despre lucrul acesta câteva momente mai târziu. Există anumiți factori de risc mai puțin cunoscuți sau tăcuți care cresc semnificativ riscul oncologic?
2: Mai puțin cunoscuți sau tăcuți?
1: Da.
2: Păi, în afară de mutația genetică, aceasta poate fi foarte gravă, mutația genetică. Sunt anumite sindrome. Am, de exemplu, o pacientă care a făcut 6 cancere, are o anumită mutație specifică și este luată în evidență la Oxford. Ei adună cumva aceste cazuri pentru că sunt rare și pentru a le studia. Sunt câteva în lume. Deci deja a făcut 6 și n-are 40 de ani. Da. Deci în afară de asta...
1: Mă gândeam la inflamația aceasta cronică, pentru că din ce în ce mai mult se vorbește de inflamația cronică, de obezitatea abdominală, un alt factor ce ar putea să favorizeze apariția cancerelor, de legrările hormonale. Nu le vezi, nu le...
2: În sensul ăsta că le vezi, da.
1: Nu sunt evidente. În ceea ce privește stresul și lipsa somnului, este și el important atunci când vine vorba de patologia oncologică?
2: Da, este demonstrat în studii, într-adevăr, ca și factor de risc, pentru că oboseala cronică, lipsa somnului, odihna insuficientă, tulbură toate mecanismele corpului, inclusiv imunitatea. Inclusiv imunitatea antitumorală, nu numai antiinfecțioasă sau altele. Deci aici acționează, tulbură metabolismul, imunitatea, sigur. Trebuie să încercăm să ne odihnim.
1: De ce o mare de pacienți ajunge destul de târziu la medic? Ce îi oprește să vină la timp? Și ajung în stadii avansate ale
2: bolii. Acum, accesul la medic este relativ ușor. Nu mai este ca pe vremuri că ajungeau foarte greu, n-aveau mijloace de transport.
1: Și erau două ecografe în tot Clujul.
2: Da. Acum lumea se deplasează mult mai ușor, accesul este ușor, informații există încă mult prea multă cu AI-ul și cu... Dar, pe de o parte este frica. Sunt factori psihologici. Pe de o parte este frica, nu atât frica de medic, frica de o veste proastă, frica de un eveniment care îți va da viața peste cap și strică planurile. Și așa mai departe.
1: Frica de diagnostic.
2: De diagnostic. Pe de altă parte, oamenii mai amână puțin, tuturor ne este caracteristica asta, nu chiar acum că întâi trebuie să fac asta, întâi trebuie să rezolv asta. Câte cazuri n-am avut de paciente pe care le întreb, da, oare de ce a stat atâta? Păi eu aveam pe mama bolnavă și am stat să o îngrijesc. Și asta a fost 3 ani cât o stat să o îngrijească. Păi zic, un pic de timp nu v-ați găsit să faceți un pas la medic, adică o pauză mică? Un
1: știind
2: exemplu,
1: că are o problemă.
2: Știa, dar a zis întâi mă ocup de mama sau cine o fi și după aceea sau copilul are de dat, nu știu, bacalaureat admitere la facultate sau în exemple cu serviciu, cu așa mai departe. Deci sunt și factori din ăștia în care lumea se pune pe sine și cu posibila lui boală pe planul 2. Eu am tot spus, cancerul nu este urgență.
1: Cu ce consecințe asta?
2: Da, dar nici nu putem să îl amânăm la infinit, pentru că în general când îl parcăm undeva, pierdem prea mult timp, uităm că nu îl parcăm pentru 2 zile sau o săptămână, aia n-ar fi mult. Da, da, intervine ceva și încă ceva.
1: Și îți dai seama că nu s-a întâmplat nimic grav și încă ești bine și da. Motiv pentru ce înseamnă această amânare totuși?
2: Foarte mult înseamnă și ar trebui să știm, deci dacă am privi lucrurile în realitatea lor, cancerul se împrăștie din primele clipe. Din primele clipe. Deci, iarăși un exemplu pe care l-am avut recent, o pacientă care știa de tumora ei de vreo 2 ani, dar atât era de mare încât probabil cel puțin 2 ani înainte evoluase, da? Dar ea știa de tumora de 2 ani, s-a hotărât acum, a început tratamentul, a făcut și aia și aia și aia și zice și o să mă operați acum și gata, nu o să mai apară metastaze. Zic, aici un pic vă puteți înșela, metastaze pot să apară oricând. Și dacă vor apărea, ele nu sunt pornite în momentul ăla. Ele au fost pornite cu mult în urmă, în aia 4 ani, dinainte, până ați început tratamentul. Celulele au pornit, s-au așezat și au început să se multiplice, să crească.
1: Și încet, încet.
2: Nu le-am văzut că am făcut CT, PET, CT și așa mai departe, pentru că erau prea mici, erau sub limita de detecție. Dar în timp ele cresc și faptul că apar, nu știu, la 6 luni după tratament, nu înseamnă că atunci s-au produs, atunci s-au văzut. Da? Deci dacă am privi așa, am înțelege că de fapt fiecare clipă contează. Să prindem boala înainte de a se împrăștia.
1: Momentul de aur al intervenției chirurgicale. Însă așa cum a spus și dumneavoastră, poate că se găsesc scuze. Ce alte motive ar fi pentru care pacienții întârzie prezentarea la medic?
2: Teama.
1: Anxietatea, poate că le e frică și de tratamentul
2: în sine.
1: Pentru că din ce în ce mai multă lume preferă terapii complementare, terapii alternative. Li se promite oamenilor că pot să fie vindecați fără chimio, hormonoterapie, fără chirurgie. Ați avut astfel de cazuri de paciente care vin după ce în prealabil au trecut pe la tot felul de vraci pentru și au încercat tot felul de tratamente.
2: Cum să nu? Am avut și nu știu niciun caz, să spun, care a fost bine și care, într-adevăr, s-a vindecat sau i-a folosit acel tratament. Sigur că aceste terapii alternative, complementare, au un anumit rol, ele pot calma anumite simptome, pot face mai acceptabil tratamentul, deci și ele au, nu le negăm categoric, dar nu pot înlocui tratamentul oncologic. Dar referitor la asemenea cazuri, sunt multe exemple cu tot felul de tratamente, care mai ciudate, dar i-am întrebat, ați făcut tratamentul? Da, că ați avut încredere. Da. Și cum a fost? A fost mai bine? Nu, a fost mai rău. Și atunci nu v-ați dus înapoi să întrebați, dar de ce mi-e mai rău și nu mi-e mai bine? Ba da, și ce a zis? A zis, așa e la început. Întâi e mai rău și după aceea e mai bine. Și ce ați făcut? Ați continuat? Da. Și cum a fost? Păi mai rău. Și după aceea nu v-ați dus înapoi. Păi ba da, dar atunci mi-a modificat ceva. Și zic, pe tot acest parcurs, dumneavoastră vă

0: Rezultatele sunt triste.
1: Da, e păcat.
0: Am ajuns la finalul primei părți a emisiunii. Ce mesaj ați dori să transmiteți telespectatorilor noștri? Sunt sigur că foarte multă lume ne privește. Dintre aceștia sunt foarte mulți pacienți care poate au trecut deja printr-un cancer, se luptă acum cu el și privesc spre dumneavoastră pentru... Și fiecare cuvânt este analizat pentru a vedea dacă există speranță, dacă există vindecare, dacă merită să lupte.
1: Dar pentru cei care se luptă acum cu cancerul, categoric există speranță. Există și minuni. Există și minuni, există și lucruri, cum să zic, previzibile care se obțin prin tratamentele oncologice. Este foarte important ca pacienții să știe că nu sunt singuri. Nu trebuie să lupte singur cu boala, este o armată. Acum, sigur că și noi suntem oameni și toate spitalele și centrele au și părți bune și părți rele, deci nu putem spune, dar per global, cei care s-au angajat în această luptă vor să ajute. Iar pentru cei care vor să prevină, mesajul este, pe de o parte, de a încerca să duc o viață cât mai sănătoasă, cât mai naturală, cum duceau bunicii și străbunicii noștri. Nu erau nici în radiații toată ziua cu telefonul la ureche, nu mâncau nici toate lucrurile astea prelucrate, mai dormeau pe câmp, stăteau mult în aer liber, lucrau mult, nu erau grași, da? Și nu făceau cancere, foarte rar făceau cancere. Deci să încercăm să ne apropiem de o viață sănătoasă, iar dacă vreodată e vreun semn de întrebare, să apelăm la specialiști. Cum găsiți specialiștii? Așa le spun și asta de multe ori. Când vă cumpărați, nu știu, o mașină de spălat sau un frigider, cum faceți? La ce vă uitați? La recenzii. La recenzii. Asta trebuie să faci, să te uiți la părerile altor pacienți, cum a fost tratat, unde a mers, ce a rezolvat, cum a făcut. Nu la reclamă, nu la, știu eu, nume, tarife, costuri și așa mai departe, ci la recenzii. Și să mergem pe încredere la unde
0: persoanele
1: simți,
0: care se știe că sunt...
1: Care sunt, să zicem, apreciate sau recomandate. Da. Pentru că numai acolo putem găsi ajutorul.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea Vremea Vindecării. Urmează o a doua parte a emisiunii. Vom continua discuția despre cancer, pentru că acesta nu este doar o luptă medicală, ci una profund umană. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, săptămâna viitoare avem o nouă întâlnire cu domnul conferențiar dr. Dan Eniu pe aceeași temă, cancerul. La revedere!

0: Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul Evangheliei după Ioan și pășim acum într-una dintre cele mai solemne și mai dramatice secțiuni ale întregii Scripturi. În ediția precedentă am urmărit ultimele momente ale discursului de rămas bun și rugăciunea de mijlocire a Domnului Isus. Am văzut cum, înainte de a se îndrepta spre cruce, Hristos își încredințează ucenicii în mâinile Tatălui și se roagă pentru protecția, pentru sfințirea și unitatea lor. Am descoperit că adevărata siguranță a credinciosului nu se găsește în propria putere, ci în credincioșia lui Dumnezeu. Am văzut că Domnul nu cere ca ai săi să fie scoși din lume, ci să fie păziți în mijlocul ei. Și am înțeles că misiunea bisericii se naște chiar din această tensiune. Credincioșii trăiesc într-o lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar sunt trimiși tocmai în această lume pentru a fi martori ai adevărului. În același timp am privit spre unitatea pentru care se roagă Domnul Isus, o unitate care nu se întemeiază pe compromis, ci pe adevăr, pe dragoste și pe aceeași credință în Hristos. Am văzut că această unitate trebuie să devină o mărturie vie pentru lume și că scopul final al planului de mântuire este ca oamenii să ajungă să participe la însăși comuniunea de iubire dintre Tatăl și Fiul. Dar acum atmosfera se schimbă profund. Rugăciunea se apropie de sfârșit. Ultimele cuvinte au fost rostite. Privirea Domnului nu mai este îndreptată spre viitorul îndepărtat al bisericii, ci spre ceasul care deja a sosit. Tot ceea ce a fost anticipat în paginile Evangheliei începe să se împlinească. Ne apropiem de noaptea arestării. Ne apropiem de grădina Ghetsemani, ne apropiem de trădarea lui Iuda, de procesele nedrepte, de confruntarea cu autoritățile religioase și politice și, în cele din urmă, de drumul spre Golgota. Și totuși, Ioan ne invită să privim aceste evenimente dintr-o perspectivă diferită de cea obișnuită. La prima vedere vom vedea oameni care complotează, soldați care arestează, judecători care condamnă și ucenici care fug. Dar dincolo de toate acestea, se desfășoară o altă realitate. Nimic nu este întâmplător, nimic nu scapă controlului lui Dumnezeu. În spatele fiecarei decizii omenești se împlinește planul veșnic al mântuirii. Vom descoperi că, deși pare să fie cel urmărit, Domnul Iisus este, de fapt, cel care conduce evenimentele. Deși pare să fie cel judecat, El este, în realitate, judecătorul lumii. Deși pare să meargă spre înfrângere, El înaintează spre cea mai mare victorie din istoria Universului. În ediția de astăzi începem să pătrundem în aceste evenimente decisive. Vom vedea cum se întâlnesc credincioșia lui Dumnezeu și necredincioșia oamenilor, cum se confruntă lumina cu întunericul și cum iubirea lui Dumnezeu își urmează drumul până la capăt, indiferent de preț. Pentru că, din acest punct al Evangheliei, fiecare pas al Domnului Isus ne apropie tot mai mult de răspunsul la întrebarea care străbate întreaga Scriptură. Cât de mult este dispus Dumnezeu să facă pentru salvarea omului?

Pe măsură ce ne apropiem de relatarea arestării și a proceselor Domnului Iisus, este important să păstrăm perspectiva echilibrată pe care ne oferă chiar Evanghelia. De-a lungul timpului, mulți cercetători au încercat să reconstituie cu exactitate procedurile juridice ale vremii, regulile după care funcționau autoritățile religioase iudaice și raporturile dintre diferitele grupări influente ale societății evreiești. Problema este că nu toate informațiile de care dispunem provin din perioada lui Isus. O parte dintre ele apar în scrieri redactate mult mai târziu și nu este întotdeauna ușor să știm în ce măsură pot fi aplicate situației din primul secol. În plus, trebuie să recunoaștem că discuția despre responsabilitatea pentru moartea lui Isus a fost adesea influențată nu doar de cercetarea istorică, ci și de sensibilitățile și traumele istoriei. Secole întregi, anumite interpretări greșite ale relatărilor evanghelice au alimentat ostilitatea față de poporul evreu. Acuzații nedrepte, prejudecăți și persecuții au fost uneori argumentate printr-o folosire abuzivă a textului biblic, iar tragediile secolului al XX-lea au făcut ca mulți să privească aceste subiecte cu o sensibilitate aparte. Tocmai de aceea este necesar să ne raportăm la ceea ce ne spune, de fapt, Scriptura. Noul Testament nu trasează o linie de despărțire între rase sau popoare. De altfel, aproape toți autorii Noului Testament erau evrei. Apostolii erau evrei, primii creștini erau evrei, conflictul pe care îl descrie Evanghelia nu este unul etnic, ci spiritual, nu este o confruntare între un popor și altul, ci între credință și necredință, între acceptarea și respingerea lui Mesia. Desigur, relatările biblice nu ascund că anumite autorități religioase au avut un loc important în condamnarea lui Isus. De asemenea, nu ascund responsabilitatea puterii romane, care a avut autoritatea juridică de a pronunța și de a executa sentința. Dar Evanghelia ne invită să privim mai adânc decât atât. Din perspectiva planului de mântuire, problema nu este doar cine l-a condamnat pe Iisus în acea noapte. Problema este de ce a fost necesară crucea. Și aici ajungem la una dintre cele mai profunde învățături ale creștinismului. Hristos nu a murit doar din cauza urii unor lideri religioși sau a slăbiciunii unui guvernator roman. El a murit din cauza păcatului, din cauza răzvrătirii omenirii, din cauza despărțirii dintre om și Dumnezeu. În acest sens, fiecare dintre noi se regăsește la poalele crucii. Niciun creștin nu poate privi spre Caiafa, spre Pilat sau spre mulțime cu superioritate morală. Crucea ne amintește că păcatul este o problemă universală. Dacă Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, atunci vina fundamentală care împovărează crucea este vina întregii omeniri. Acesta este și motivul pentru care Evanghelia după Ioan nu cultivă spiritul acuzației, ci spiritul pocăinței. Ea nu ne îndeamnă să căutăm vinovați printre oamenii trecutului, ci să ne cercetăm propria inimă. Întrebarea nu este doar cine l-a răstignit pe Iisus, ci și cum răspund eu astăzi iubirii lui. Ce fac eu cu lumina pe care mi-o oferă Domnul Iisus? Pe măsură ce urmărim desfășurarea evenimentelor, observăm că ele se succed într-un ritm rapid. Mai întâi are loc arestarea, urmează apoi audierea înaintea lui Ana, fostul mare preot, apoi cercetarea în fața conducerii religioase. După aceea, Iisus este dus înaintea lui Pilat, trimis la Irod și readus înaintea guvernatorului roman. Toate acestea alcătuiesc tabloul dramatic al ultimelor ore înainte de răstignire. Totuși, evanghelistul Ioan nu este preocupat în primul rând să ne ofere o cronologie juridică minuțioasă. Interesul lui este mai profund. El dorește să ne ajute să vedem semnificația spirituală a acestor evenimente. De aceea, în paginile care urmează, vom privi
dincolo de aparențe. Vom vedea soldați care vin să aresteze, dar vom descoperi că adevărata autoritate îi aparține celui care se lasă arestat. Vom vedea judecători care cred că pronunță sentințe, dar vom înțelege că înaintea lor stă adevăratul judecător al lumii. Vom vedea oameni care cred că își impun voința, în timp ce, fără să știe, contribuie la împlinirea planului veșnic al lui Dumnezeu. Pentru că, în Evanghelia după Ioan, pătimirile Domnului nu sunt povestea unei victime neputincioase, sunt istoria iubirii divine care merge până la capăt. Sunt drumul mielului lui Dumnezeu spre altarul jertfei și sunt începutul biruinței care avea să schimbe pentru totdeauna destinul omenirii.

După ce a rostit ultimele cuvinte ale rugăciunii sale de mijlocire, Domnul Iisus nu mai rămâne în odaia de sus. Tot ceea ce pregătise în inimile ucenicilor prin învățătură, prin promisiuni și prin rugăciune, începe acum să se transforme în realitate trăită. Ceasul despre care vorbise atât de des a sosit. Părăsind locul cinei, Domnul Iisus îi conduce pe ucenici spre grădina pe care ei o cunoșteau bine. Era un loc familiar, un loc al comuniunii, al liniștii și al rugăciunii. Acolo se retrăsese de multe ori împreună cu ei. Acolo găsise adesea momente de părtășie cu Tatăl. Dar, în noaptea aceasta, grădina urmea să devină scena uneia dintre cele mai dramatice confruntări din istoria Universului. Există un detaliu pe care Ioan îl lasă să se desprindă cu multă discreție, dar cu o mare forță spirituală. Iisus merge exact în locul unde știa că poate fi găsit. Nu schimbă traseul, nu caută o ascunzătoare, nu încearcă să evite întâlnirea cu cei care vin să-l aresteze. După ce s-a consacrat pe deplin voii Tatălui, el înaintează cu o liniște care depășește înțelegerea omenească. Aceasta este una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan. Hristos nu este împins spre cruce împotriva voinței sale. El merge spre ea de bunăvoie. Nu este o victimă surprinsă de împrejurări. Este mielul lui Dumnezeu care se oferă pe sine pentru mântuirea lumii. În timp ce Iisus intră în grădină, Iuda se apropie de partea cealaltă. El cunoștea locul. Îl vizitase împreună cu ceilalți ucenici. Ceea ce fusese cândva un loc al părtășiei devine acum locul trădării. Aceasta este una dintre cele mai triste realități ale istoriei mântuirii. Omul poate fi foarte aproape de lucrurile sfinte și totuși să-și împietrească inima. Ioan ne descrie apoi un tablou impresionant. Spre grădină se îndreaptă un grup numeros de oameni. Sunt reprezentanți ai autorităților religioase, însoțiți de soldați și de slujitori. Vin cu torțe, cu felinare și cu arme. Vin pregătiți pentru o confruntare. Vin ca și cum ar urma să prindă un răzvrătit periculos. Și totuși, contrastul este izbitor. De o parte se află oameni înarmați, sprijiniți de autoritatea religioasă și politică a vremii. De cealaltă parte, se află un învățător însoțit de câțiva ucenici obosiți. La nivelul aparențelor, rezultatul pare deja decis. Dar Ioan vrea să privim mai adânc. În realitate, nu Iisus este cel aflat în defensivă, nu El este cel care pierde controlul situației, dimpotrivă. În timp ce oamenii cred că vin să-L prindă, El îi așteaptă. În timp ce ei cred că acționează după propriile planuri, fără să știe, contribuie la împlinirea planului lui Dumnezeu. Prezența atât a autorităților iudaice cât și a puterii romane are și o semnificație mai profundă. În jurul lui Hristos se adună reprezentanții întregii lumi, lumea religioasă și lumea politică, puterea templului și puterea imperiului, toate converg spre aceeași cruce. Dar exact aici se descoperă frumusețea Evangheliei. Cel care urma să fie respins de oameni venise tocmai pentru a salva oamenii. Cel împotriva căruia se ridicau păcătoșii era acela care purta păcatul lor. Cel care urma să fie legat era acela care venise să elibereze. Torțele luminează întunericul nopții, dar ele nu pot înțelege adevărata lumină care stă înaintea lor. Armele strălucesc în mâinile soldaților, dar ele nu pot atinge autoritatea celui care a creat lumea. Oamenii cred că vin să-L captureze pe Iisus, însă, în realitate, se apropie de momentul în care dragostea lui Dumnezeu va fi descoperită în cea mai înaltă și mai cutremurătoare forma a ei. Noaptea arestării a început. Însă, din perspectiva cerului, aceasta nu este noaptea unei înfrângeri. Este începutul drumului spre biruință. Este începutul drumului
care trece prin cruce, dar care va conduce la înviere, la înălțare și la mântuirea tuturor celor care aleg să creadă în Fiul lui Dumnezeu.

În relatarea lui Ioan apare acum un detaliu pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere. Domnul Iisus știe exact ce urmează să se întâmple. Nimic nu-l surprinde, nimic nu-l ia pe nepregătite. El cunoaște trădarea lui Iuda, cunoaște arestarea care urmează, știe prin ce procese va trece și vede deja, dincolo de toate acestea, crucea care îl așteaptă. Această perspectivă străbate întreaga Evanghelie. Iisus nu este împins de împrejurări într-un deznodământ tragic, nu este un om bun prins în mecanismele necruțătoare ale istoriei. El merge conștient spre jertfă. Se supune de bunăvoie voinței Tatălui. Tocmai de aceea, în Evanghelia după Ioan, pătimirile Domnului Iisus nu sunt prezentate ca o succesiune de accidente nefericite, ci ca o împlinire a unui plan divin. Când grupul trimis să-l aresteze ajunge în apropierea grădinii, Iisus nu așteaptă să fie descoperit, nu se ascunde printre copaci, nu fuge, nu încearcă să câștige timp. Dimpotrivă, iese înaintea lor și ia inițiativa dialogului și este un moment extraordinar. Cei care au venit să-l prindă cred că ei controlează situația. Au torțe, au arme și au autoritatea conducătorilor. Dar primul cuvânt nu le aparține lor. Primul pas nu-l fac ei. Iisus este cel care înaintează și întreabă: pe cine căutați? Și răspunsul vine imediat: pe Iisus din Nazaret. Domnul rostește atunci cuvintele simple: eu sunt. La prima vedere, pare doar o identificare firească, dar Ioan ne lasă să înțelegem că în aceste cuvinte există o profunzime pe care mulți dintre cei prezenți nu o înțeleg pe deplin. De-a lungul Evangheliei, expresia "eu sunt" apare în mod repetat și trimite spre identitatea unică a Domnului Hristos. Ea amintește de Dumnezeul care se descoperă în Scriptură, de Dumnezeul care există prin sine și care conduce istoria. Și atunci se întâmplă ceva neașteptat. Oamenii care au venit să-l aresteze se dau înapoi și cad la pământ. Ioan nu insistă asupra explicației, el doar consemnează faptul. Dar mesajul este limpede. Chiar și în momentul arestării, autoritatea adevărată nu se află în mâinile soldaților. Puterea nu aparține mulțimii înarmate, puterea îi aparține celui care stă înaintea lor. Pentru o clipă, vălul este ridicat. Pentru o clipă, cei veniți să-l lege simt că nu se află înaintea unui om obișnuit. Se află înaintea celui care a vorbit mării și vântului, înaintea celui care a chemat morții afară din mormânt, înaintea celui care este lumina lumii. Iar faptul că ei cad la pământ înainte de a-l aresta este încă o dovadă că Iisus nu este capturat pentru că nu mai poate rezista. Dacă va fi legat, aceasta se va petrece pentru că El acceptă să fie legat. Dacă va merge spre cruce, va merge pentru că a ales acest drum. Aici se află una dintre marile lecții spirituale ale pasajului. Mântuirea noastră nu este rezultatul unei înfrângeri a lui Hristos, ci al iubirii sale. Crucea nu este dovada neputinței lui, ci expresia ascultării sale desăvârșite. El nu pierde controlul asupra evenimentelor nici măcar pentru o clipă. În mijlocul întunericului, al trădării și al violenței, Iisus rămâne Domnul, iar această realitate oferă speranță și astăzi, pentru că Dumnezeul care a rămas stăpân peste evenimente în noaptea arestării este același Dumnezeu care rămâne stăpân și peste crizele, încercările și necunoscutele vieții noastre. Uneori vedem doar torțele și armele, vedem doar amenințarea și întunericul, dar Evanghelia ne invită să privim mai adânc. Dincolo de toate acestea stă Hristos, care nu și-a pierdut niciodată autoritatea și care conduce istoria spre împlinirea planului său de mântuire.

Fică înaintea celor veniți să-l aresteze și pentru a doua oară demonstrează că el este cel care ține controlul situației. Dar acum apare un detaliu deosebit de important. Înainte de a se lăsa luat, se îngrijește de siguranța ucenicilor săi. El spune simplu: dacă pe mine mă căutați, lăsați-i pe aceștia să se ducă. Nu este doar o intervenție plină de grijă omenească. Ioan vede aici împlinirea unor cuvinte rostite anterior de Domnul. În rugăciunea sa din capitolul 17, Iisus declarase înaintea Tatălui: n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Același adevăr fusese exprimat și mai devreme, când Iisus vorbise despre cei pe care Tatăl i-a încredințat și pe care nimeni nu-i poate smulge din mâna sa. În această lumină, gestul Domnului capătă o semnificație mai profundă. El nu urmărește doar să-i scape pe ucenici de arestarea din acea noapte. Desigur, și acest lucru este adevărat. Dar Ioan vede în această eliberare imediată o ilustrare a unei realități mult mai mari. Așa cum Iisus se postează între ucenici și cei care vin să-l prindă, tot astfel se postează între păcătos și condamnarea pe care o merită păcatul. Mai mulți comentatori au observat că această scenă anticipează într-un mod impresionant lucrarea de substituție a lui Hristos. El merge înainte singur, iar ai săi sunt lăsați să plece. El este legat pentru ca ei să fie liberi. El intră pe drumul suferinței pentru ca ei să poată primi viața. Într-un anumit sens, aceasta este deja o imagine a Evangheliei. Ellen White surprinde foarte bine spiritul momentului când arată că Hristos nu se gândea la sine, ci la ucenicii săi. Chiar în ceasul trădării și al arestării, preocuparea Domnului era protejarea celor pe care îi iubea. Dragostea sa rămâne orientată spre alții până în ultima clipă. În acest punct intervine însă Petru. Dacă până acum el a rămas în umbră, acum reacționează impulsiv, așa cum îl cunoaștem din multe alte episoade ale Evangheliilor. Scoate sabia și lovește. Curajul lui este real, devotamentul lui este sincer, dar înțelegerea lui este profund greșită. Lovitura este stângace și grăbită. În loc să-l rănească mortal pe slujitorul marelui preot, îi taie urechea dreaptă. Ioan este singurul evanghelist care ne spune numele celor implicați. Petru este cel care lovește, iar slujitorul se numește Malhu. Privind scena, nu putem să nu observăm contrastul. Petru crede că îl poate apăra pe Hristos cu o sabie. Iisus știe că lumea va fi salvată prin cruce. Petru încă gândește în termenii confruntării omenești. El vede o luptă care trebuie câștigată prin forță. Iisus vede paharul pe care trebuie să-l bea până la capăt. De aceea răspunsul Domnului este ferm: pune-ți sabia în teacă, să nu beau paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau. Acesta este centrul spiritual al întregului episod. În limbajul Scripturii, paharul simbolizează experiența pe care Dumnezeu o așează înaintea cuiva. În cazul lui Hristos, el reprezintă întreaga povară a suferinței, a respingerii, a judecății asupra păcatului și a despărțirii pe care urma să o suporte pentru salvarea omenirii. Aici se vede rezultatul luptei purtate deja în Ghetsemani. Dacă în rugăciunea sa Iisus a exprimat întreaga agonie a sufletului omenesc, acum vedem hotărârea liniștită care a ieșit din această luptă spirituală. Nu mai apare întrebarea dacă este cu putință. Acum răsună decizia de plină ascultării: să nu beau paharul pe care mi l-a dat Tatăl? Teologia a subliniat adesea că marea biruință a lui Hristos nu începe pe Golgota, ci în supunerea de plină a voinței sale față de voința Tatălui. Crucea va fi expresia vizibilă a unei victorii care a fost deja câștigată în inimă.
Satana nu este înfrânt prin forță militară, nici prin intervenția

legiunilor de îngeri, ci prin ascultarea desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu. Astfel, în timp ce Petru ridică sabia, Iisus alege paharul. Petru încearcă să împiedice crucea. Iisus merge spre ea. Petru caută salvarea prin putere. Iisus aduce salvarea prin jertfă. Și tocmai aici se află lecția profundă pentru fiecare credincios. De multe ori suntem tentați să rezolvăm problemele lui Dumnezeu prin metode omenești, să apărăm cauza lui prin armele lumii sau să grăbim planurile sale prin propriile noastre soluții. Dar biruința Domnului Hristos nu vine pe calea constrângerii, ci pe calea ascultării, nu prin sabie, ci prin cruce, nu prin forță, ci prin dragoste.

Pentru Ioan, ceea ce urmează după arestare nu este doar relatarea unui proces. Este începutul unei confruntări dramatice între adevăr și putere, între lumina care a venit în lume și oamenii care au ales să o respingă. După ce Iisus se predă de bunăvoie în mâinile celor veniți să-l aresteze, este dus mai întâi înaintea lui Ana. Dintre cei patru evangheliști, numai Ioan menționează această audiere preliminară. Nu este însă preocupat să ofere toate detaliile juridice ale procedurii. Interesul lui este altul: să ne ajute să vedem semnificația spirituală a ceea ce se petrece. După incidentul cu sabia lui Petru, arestarea se desfășoară rapid. Mulțimea trimisă să-l prindă își îndeplinește misiunea, iar Iisus este condus spre locul unde urma să fie cercetat. Cel care fusese primit de mulțimi cu ramuri de finic este acum tratat ca un infractor. Cel care deschisese ochii orbilor, vindecase bolnavi și înviase morți, este acum încătușat înaintea autorităților religioase. Ioan observă însă ceva care trece dincolo de aparențe. Oamenii care se consideră apărătorii legii ajung să-l judece tocmai pe acela despre care vorbea legea. Cei care studiaseră scripturile toată viața nu recunosc împlinirea lor vie. Și aceasta este una dintre marile tragedii ale Evangheliei după Ioan. Poți cunoaște textele sacre și totuși să-l ratezi pe cel spre care indică ele. Ana este o figură extrem de influentă în viața religioasă a vremii. Deși nu mai ocupa oficial funcția de mare preot, influența sa rămânea uriașă. Generații întregi de conducători religioși proveneau din familia lui, iar mulți îl considerau încă adevărata autoritate din spatele instituției. De aceea, Domnul Iisus este adus mai întâi înaintea lui. Dar din perspectiva lui Ioan, identitatea exactă a celui care conduce interogatoriul este mai puțin importantă decât contrastul care se desfășoară înaintea noastră. Într-o parte se află reprezentanții sistemului religios al vremii, preocupați să-și apere poziția și autoritatea. În cealaltă parte stă Fiul lui Dumnezeu, liniștit, demn și pe deplin conștient de misiunea sa. Nimeni nu-i smulge controlul situației, nimeni nu-l surprinde, nimic nu-l ia pe nepregătite. De fapt, tocmai aici se află unul dintre mesajele centrale ale acestei secțiuni. Deși Domnul Iisus pare prizonierul oamenilor, în realitate el continuă să înainteze pe drumul pe care Tatăl i l-a trasat. Cei care cred că îl judecă sunt, fără să-și dea seama, confruntați ei înșiși cu judecătorul lumii. Ioan amintește din nou de marele preot Caiafa și de afirmația făcută cu puțin timp înainte: este în folosul vostru să moară un singur om pentru popor. Cuvintele fusese rostite din calcul politic, dar Dumnezeu le transformase într-o profeție involuntară. Aceasta este una dintre ironiile profunde ale istoriei mântuirii. Oamenii plănuiesc eliminarea lui Iisus pentru a-și salva poziția, dar Dumnezeu folosește chiar complotul lor pentru a aduce salvarea lumii. Ei cred că pregătesc sfârșitul lui, când de fapt pregătesc începutul celei mai mari victorii din istoria universului. Și aici se vede încă o dată adevărul atât de prețuit în înțelegerea marii lupte. Puterile întunericului pot conspira, oamenii pot lua decizii nedrepte, instituțiile se pot corupe, dar niciodată răul nu poate ieși din sfera suveranității lui Dumnezeu, pentru că el rămâne domn al istoriei și poate transforma chiar planurile vrăjmașului în instrumente ale împlinirii voinței sale. De aceea, în timp ce Iisus este dus de la o autoritate la alta, Ioan nu ne invită să ne concentrăm asupra procedurilor juridice, ci asupra unei realități mai profunde. În spatele tuturor acestor evenimente se desfășoară planul mântuirii. În spatele interogatoriilor, al acuzațiilor și al sentințelor omenești lucrează
mâna nevăzută a lui Dumnezeu. Noaptea trădării înaintează. Drumul spre Golgota se apropie, dar în mod paradoxal, cu cât întunericul pare mai puternic, cu atât lumina planului divin strălucește mai clar. Domnul Iisus nu este o victimă a circumstanțelor. El este mielul lui Dumnezeu, care merge în deplină cunoștință și în deplină ascultare spre jertfa care va schimba destinul omenirii.

În timp ce Iisus este cercetat în interiorul casei marelui preot, Ioan mută pentru câteva momente atenția asupra unei alte scene desfășurate afară, în curte. Este una dintre cele mai dureroase pagini ale Evangheliei. Nu pentru a-l umili pe Petru, ci pentru a ne arăta cât de fragilă este natura omenească când se bazează pe propria putere. Cu doar câteva ore înainte, Petru declarase cu hotărâre că este gata să meargă cu Domnul până la moarte. Acum însă, încetul cu încetul, încrederea aceea neclintită începe să se destrame. Ioan ne spune că, după arestare, Petru și un alt ucenic l-au urmat pe Iisus până la locul unde era ținut. Evanghelistul nu insistă asupra identității acestui al doilea ucenic. Mulți au văzut în el pe ucenicul iubit, cel care apare discret de-a lungul întregii Evanghelii. Alții au propus alte explicații. Pentru desfășurarea narațiunii însă, lucrul cel mai important nu este cine era acest ucenic, ci faptul că, datorită lui, Petru reușește să intre în curtea marelui preot. Și astfel începe una dintre cele mai grele încercări din viața apostolului. Este impresionant contrastul pe care îl construiește Ioan. Înăuntru, Iisus stă singur înaintea celor care îl acuză. Afară, Petru se află înaintea unor întrebări aparent neînsemnate. Înăuntru, Domnul mărturisește adevărul cu deplină fermitate. Afară, ucenicul începe să se clatine. Până acum, Petru fusese unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Iisus. Fusese martor la minuni, ascultase predici, văzuse slava de pe muntele schimbării la față și făcuse una dintre cele mai frumoase mărturisiri de credință când a spus: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.” Și totuși, acum îl găsim într-o curte întunecată, încercând să treacă neobservat. Aceasta este una dintre lecțiile profunde ale pasajului. Nimeni nu este atât de puternic încât să fie imun la cădere. Nici experiența spirituală, nici cunoștințele religioase și nici poziția în biserică nu pot înlocui dependența zilnică de Dumnezeu. Teologia a subliniat adesea acest adevăr, că cea mai mare primejdie pentru credincios nu este persecuția din exterior, ci încrederea exagerată în sine. Petru nu a căzut pentru că îl iubea prea puțin pe Iisus. Dimpotrivă, îl iubea sincer. Problema lui a fost că avea prea multă încredere în propriile puteri și prea puțină înțelegere a propriei slăbiciuni. Cu puțin timp înainte, Domnul îi spusese: „Nu va cânta cocoșul până nu te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru nu putuse crede că așa ceva este posibil. Acum însă, cuvintele acelea încep să se împlinească pas cu pas. În același timp, această scenă scoate în evidență și mai mult singurătatea lui Iisus. Iuda l-a trădat, ceilalți ucenici au fugit, iar acum chiar și Petru, cel mai curajos dintre ei, începe să se lepede de el. Ioan pare să ne conducă spre aceeași concluzie pe care o întâlnim în întreaga relatare a patimilor. Nimeni nu poate merge împreună cu Hristos pe drumul ispășirii. El trebuie să-l parcurgă singur. Nici Petru, nici Ioan, nici ceilalți apostoli nu pot purta povara păcatului lumii. Nici un om nu poate împărți cu el această lucrare. Mântuitorul stă singur în fața acuzațiilor, singur în fața judecății și, în curând, singur pe cruce. Dar tocmai această singurătate devine temelia speranței noastre, pentru că El merge acolo unde noi nu am fi putut merge niciodată. El suportă ceea ce noi n-am fi putut suporta și biruie acolo unde toți ceilalți au eșuat. În curtea marelui preot începe căderea lui Petru, dar în aceeași noapte începe și demonstrația supremă a credincioșiei lui Hristos. Iar contrastul dintre cei doi ne amintește că mântuirea
nu se sprijină pe statornicia omului, ci pe credincioșia Domnului.

Pentru Petru, căderea începe cu o întrebare aparent neînsemnată. Nu este întrebat de un soldat, nu este amenințat de un judecător, nu este pus în fața unei sentințe. Prima confruntare vine din partea unei simple slujnice care păzea intrarea. Observând că Petru intrase împreună cu celălalt ucenic, ea îi adresează o întrebare firească. Nu cumva și tu ești unul dintre ucenicii omului acestuia? Poate că în vocea ei era ironie, poate neîncredere, poate doar curiozitate. Cert este că întrebarea îl surprinde pe Petru într-un moment de vulnerabilitate. Cu numai câteva ore înainte fusese gata să scoată sabia pentru învățătorul său. Acum însă, în atmosfera utilă a curții marelui preot, înconjurat de oameni care îl considerau pe Iisus un pericol, curajul lui începe să se destrame. Răspunsul vine scurt și dureros. Nu sunt. Și așa începe lepădarea. Rare ori căderea spirituală începe printr-un gest spectaculos. De cele mai multe ori începe printr-un compromis mic, printr-o distanțare discretă, printr-un moment în care omul încearcă să evite costul identificării cu Hristos. Poate că Petru și-a spus că este doar o formulă de trecere, doar un răspuns convenabil care îi permite să rămână aproape și să vadă ce se întâmplă. Dar primul pas fusese deja făcut, iar după primul compromis, următoarele devin mai ușoare. Ioan surprinde apoi o imagine plină de semnificație. Era noapte, era frig. Slujitorii și gardienii aprinseseră un foc de cărbuni și stăteau în jurul lui să se încălzească. Petru se așează împreună cu ei. Este o imagine simplă, dar profund simbolică. În timp ce Iisus este cercetat în interiorul casei, Petru caută căldură lângă cei care îl condamnă pe învățătorul său. În timp ce Domnul rămâne credincios adevărului, ucenicul încearcă să se protejeze pe sine. Înăuntru, Ana îl întreabă pe Iisus despre ucenicii și învățătura sa. Întrebările nu sunt întâmplătoare. Autoritățile vor să afle cât de mare este influența lui și dacă poate fi acuzat de rătăcire sau răzvrătire. Dar răspunsul lui Iisus este impresionant prin simplitatea și demnitatea lui. El nu încearcă să se apere prin argumente complicate, nu negociază, nu caută scăpare, spune doar că a vorbit întotdeauna deschis, a predicat în sinagogi, în templu și înaintea mulțimilor, nu a avut doctrine secrete și nici mesaje ascunse pentru un cerc privilegiat de inițiați. Tot ceea ce a spus a fost rostit în lumină, la vedere. Într-un fel, aceasta este una dintre marile caracteristici ale adevărului lui Dumnezeu. El nu are nevoie să se ascundă, nu se teme de cercetare, nu se sprijină pe conspirații și nici pe secrete rezervate câtorva aleși. Adevărul poate fi verificat, poate fi ascultat, poate fi examinat. De aceea Domnul Iisus spune: întrebați-i pe cei care m-au auzit, ei știu ce am spus. Ce contrast între Hristos și cei care îl judecă. În timp ce martorii adevărului sunt ignorați, cel care a vorbit deschis este tratat ca un vinovat. În timp ce Petru încearcă să ascundă că îl cunoaște, Iisus nu ascunde nimic din ceea ce este și din ceea ce a spus. Și poate că aici se află cea mai importantă lecție a acestui episod. Petru se află lângă foc și încearcă să evite asocierea cu Hristos. Iisus se află înaintea judecătorilor și refuză să ascundă adevărul. Unul încearcă să se salveze pe sine, celălalt se oferă pe sine pentru salvarea lumii. Iar contrastul acesta ne conduce spre o întrebare care nu aparține doar istoriei, ci și prezentului. Cât de ușor ne este să-L mărturisim pe Hristos când suntem între oameni care gândesc ca noi. Dar ce facem când mediul devine ostil? Când mărturisirea credinței ne poate costa respectul altora, poziția noastră, confortul nostru sau siguranța noastră? În fiecare generație există curți ale marelui preot.
Există focuri în jurul cărora oamenii se adună pentru a se încălzi. Există momente în care întrebarea revine într-o formă sau alta: nu cumva și tu ești unul dintre ucenicii lui? Răspunsul pe care îl dăm atunci spune mai mult despre credința noastră decât multe declarații rostite în vremuri liniștite. Privind la Petru, găsim un motiv de avertizare. Privind la Isus, găsim un motiv de speranță. Pentru că Domnul care a văzut căderea lui Petru, a văzut și pocăința lui. Domnul care i-a cunoscut slăbiciunea, i-a pregătit și restaurarea. Harul lui Dumnezeu este mai mare decât eșecurile noastre, dar tocmai de aceea nu trebuie să ne jucăm cu compromisurile. În noaptea aceea, doi oameni au fost puși la încercare. Unul a rămas credincios până la capăt, celălalt a căzut. Dar prin credincioșia lui Hristos, Petru avea să fie ridicat din nou. Și noi suntem chemați să alegem în fiecare zi de partea cui stăm. De partea vreunei temeri sau de partea credinței? De partea compromisului sau de partea adevărului? De partea mulțimii sau de partea lui Hristos? Alegerea este însă personală, așa că, dragul meu prieten, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit tuturor, sunt Adina Tomoiagă. Astăzi, la Timpul Familiei, vom vorbi despre atașamentul în relația de cuplu împreună cu psihoterapeut Corina Bratu.
2: Bun găsit tuturor!
1: Așadar, tindem să ne alegem un partener în funcție de atașamentul pe care îl avem. Care sunt cele mai frecvente combinații?
2: În ceea ce privește stilul de atașament, avem așa, stilul de atașament securizant, în care știu cine sunt, înțeleg de unde vin, nu înseamnă că nu am dificultăți, doar că voi ști mult mai rapid sau voi căuta resursele prin care să rezolv problema. Avem atașamentul securizant de trei tipuri. Insecurizant anxios, cel care este cu teama de separare, de abandon, de respingere, teama de respingere. Atașamentul insecurizant evitant, persoana never good enough, tot timpul crede că nu-i suficientă, nu-i destul. Și avem atașamentul insecurizant dezorganizat. Un mix dintre cele două, destul de rar întâlnit, deși aș putea să zic că în ultima perioadă s-ar putea să fie din ce în ce mai des datorită stilului haotic în care cresc copiii noștri. Cel mai frecvent în stilul de atașament în cuplu pe care eu personal în terapiile de cuplu am întâlnit sunt cele de insecurizant anxios cu insecurizant evitant, pentru că sunt atrași ca un magnet. Anxiosul este atras de persoana care să-l vadă, să-l valideze. Persoana evitantă este atrasă de celălalt care îl urmărește între ghilimele și pare că îi dă impresia de validare. Însă în foarte scurt timp, anxiosul așteaptă să vadă cât sunt de importantă, să fie acolo frecvent, să aducă dovezi constante și continue de iubire, pe când evitatul începe să simtă atacat, ok, oricât fac, orice fac, pare să nu fie de ajuns. Și de aici încep problemele.
1: Ce tipuri de probleme se întâlnesc în astfel de relații?
2: Pentru că nu sunt văzută, cel mai des anxiosul ajunge să reproșeze. Mi-ai spus că vii la ora 4 și ai venit la ora 6. Nu mi-ai spus că astăzi ai ședință. Nu m-ai văzut că mi-am făcut o nouă freză. Nu mai sunt importantă pentru tine pentru că nu mai petrești timp cu mine. Vii acasă, mănânci și te retragi în camera ta. Nu mă vezi, mă simt singură. Celălalt nu aude lucrurile respective, pentru că sunt reproșul sau critici, aude, ok, am încercat să ajung acasă mai repede, dar a fost trafic, s-a prelungit ședința și nu am reușit. Nu te-am anunțat adevărat la timp. Ți-am arătat că te iubesc, că ți-am adus niște flori săptămâna trecută, de a te uita la ei și ai zis ce sunt astea, eu de flori am nevoie. Atunci sentimentul este că oricât fac, orice am făcut sau oricât fac, nu e suficient pentru tine. Și încep să mă retrag, pentru că pentru mine este mult prea greu să duc aceste reproșuri constante și continue.
1: Înțeleg că se intră într-un cerc vicios al criticii și reproșurilor?
2: Da, corect. De fapt, este o circulatate negativă. Modul meu în care îi expun celuilalt o problemă ajunge la celălalt ca o percepție, urmând să aibă două tipuri de emoții. Emoțiile secundare, care vor ieși la suprafață, și emoțiile primare, care sunt în subsidiar.
1: Care sunt aceste emoții?
2: În momentul în care, asta este și circularitate, pentru că replic sub aceeași formă. La suprafață vom vedea de cele mai multe ori emoțiile secundare. Furie, critică, reproș, țipete, urlete, evitare. În spate, de fapt, la ambii, că foarte frumos se reflectă la ambii, e o frică, de fapt. Emoția primară este frică. Frică, teamă, că nu mă vezi, că nu mă auzi, că nu sunt destul pentru tine. Pentru că nevoia de atașament a fiecăruia este să fiu cu cineva, să mă vezi, să fim împreună. Și teama cea mai mare și la unul și la altul ajunge teama că rămân singur sau singură. Teama că ne vom despărți pentru că nu reușim să facem ca lucrurile să meargă. Când ne reflectezi amândurora, sunt șocați unde au ajuns și cum nu se vede la suprafață de niciun fel această frică și teamă și nevoie de atașament.
1: Cum să iese dintr-un astfel de cerc negativ și poți să ajungă partenerii la un atașament sănătos, securizant și să aibă o relație funcțională?
2: Dacă nu sunt foarte răniți și sunt în primii ani de relație și stau puțin unii cu ceilalți, își vor da seama. Acum, normal, mi-ar veni să spun să facă psihoterapie. Poate că întotdeauna e nevoie să ajungă un cuplu la terapie, dar dacă simt că se blochează, cred că un număr de, nu știu, câteva ședințe poate că le-ar fi suficient sau poate mai multe, depinde de situație. Dar tot așa, asta de vorbă și a vorbit despre ceea ce simt. Eu simt acum că ceva se întâmplă cu noi, nu știu, nu mai ajung la tine, nu mă vezi, se pare că orice fac, parcă nu e destul, oare ce se întâmplă cu tine, oare de fapt ce se ascunde în spatele acestei critici continue pe care mi-o aduc în fiecare zi.
1: Așadar, a conștientiza dificultatea în care se află a sta de vorbă cu cineva care poate să le oglindească și să-i conștientizeze de adevăratele probleme poate să ajute și, înțeleg, există speranță pentru o relație sănătoasă și armonioasă.
2: Cu siguranță.
1: Mulțumesc mult! A fost împreună cu noi Corina Bratu, psihoterapeut. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Pe data viitoare!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

Zilele trecute mă gândeam cât de mult s-a schimbat felul în care oamenii ajung să creadă ceva. Altădată o veste circula greu. O auzeai de la cineva, o citeai într-un ziar, poate o vedeai la televizor. Astăzi, în câteva secunde, o imagine, o mărturie sau un filmuleț pot ajunge la milioane de oameni. Și de multe ori, înainte să apucăm să întrebăm dacă este adevărat, deja am simțit ceva. Fie teamă, fie uimire, fie curiozitate, fie indignare sau fascinație. Ei bine, aici începe problema. Nu tot ce ne impresionează este adevărat. Nu tot ce pare misterios este supranatural și nu tot ce nu putem explica imediat vine din altă lume, da? Dar în același timp nici nu putem trăi cu impresia că realitatea se reduce doar la ce vedem cu ochii și putem măsura cu instrumentele noastre. Subiectul de astăzi este unul care strânește foarte multă imaginația. OZN-urile sau, cum sunt numite mai nou, fenomene anormale neidentificate. Pentru unii este doar material de filme și teorii ale conspirației. Pentru alții este dovada că ni se ascunde ceva. Sigur, unii consideră că este o întrebare serioasă despre viața din univers. Iar pentru creștini, subiectul ridică o întrebare și mai adâncă. Cum deosebim adevărul de înșelăciune într-o lume în care semnele, aparițiile și mesajele spectaculoase pot fi folosite pentru a influența mintea și credința oamenilor? Nu vom porni de la panică sau batjocură sau să tratăm subiectul ca pe o glumă, dar nici nu îl vom înghiți fără discernământ. Încercăm să privim lucrurile echilibrat, ce știm, ce nu știm, ce spun relatările publice și mai ales ce lumină ne oferă Biblia asupra unei lumi în care vizibilul și invizibilul se ating mai mult decât ne place uneori să recunoaștem. De lungul timpului au existat multe relatări despre lumini ciudate pe cer, obiecte care se mișcă nefiresc, apariții inexplicabile sau chiar presupuse răpiri extraterestre. Unele dintre aceste povești sunt atât de bizare încât par imposibil de luat în serios. Oameni care spun că au văzut o lumină puternică, apoi că au fost luați într-o navă, examinați de ființe necunoscute și readuși în același loc, fără să știe exact cât timp a trecut. Psihologii și neurologii au oferit mai multe explicații posibile pentru asemenea experiențe. Paralizie în somn, stări de confuzie, traume, halucinații, influența culturii populare sau amintiri reconstruite. Totuși, în afara acestor experiențe extreme, există și relatări mai simple. Piloți, militari, civili, astronomi amatori sau oameni obișnuiți care spun că au văzut ceva pe cer ce nu au putut identifica. Și aici trebuie să fim atenți la cuvinte. Neidentificat nu înseamnă automat extraterestru. Înseamnă doar că la momentul respectiv, persoana sau instituția care a analizat cazul nu a avut suficiente date ca să spună cu certitudine ce a fost. Un obiect neidentificat poate fi o dronă, un avion militar, un satelit, un balon meteorologic, un fenomen atmosferic, o reflexie, o eroare de cameră, o pasăre filmată în condiții ciudate, o iluzie optică sau un experiment tehnologic despre care publicul nu știe. Faptul că nu pot explica imediat un fenomen nu-mi dă dreptul să sar direct la concluzia cea mai spectaculoasă. În istoria modernă, un moment important este anul 1947. Atunci, un pilot american, Kenneth Arnold, a spus că a văzut mai multe obiecte zburătoare lângă muntele Rainier. El a descris mișcarea lor ca fiind asemănătoare cu o farfurie care sare pe apă. De acolo s-a popularizat expresia farfurii zburătoare. De atunci, imaginarul colectiv a fost alimentat de sute și mii de relatări, fotografii, filme, cărți, documentare și producții hollywoodiene. Trebuie spus că multe cazuri au fost explicate. Unele erau avioane, altele baloane, altele sateliți. În ultimii ani, dronele au complicat și mai mult lucrurile.
Ce înainte părea imposibil de explicat, poate fi astăzi un dispozitiv mic, rapid, luminat, controlat de la distanță. Totuși, rămân și cazuri greu de explicat, cazuri care ridică întrebări reale și care au făcut ca subiectul să intre în atenția unor instituții oficiale. În ultimii ani, în Statele Unite, au avut loc audieri publice despre aceste fenomene. Termenul OZN a fost înlocuit adesea cu UAP, adică fenomene anormale neidentificate. Noul termen încearcă să fie mai neutru și să nu sugereze automat nave extraterestre. Au existat rapoarte oficiale, declarații ale unor martori și chiar documente în care foști militari sau persoane din structuri guvernamentale au susținut că există informații ascunse publicului. În același timp, criticii au subliniat că nu avem dovezi fizice verificabile, public, care să demonstreze clar că ființe extraterestre au ajuns pe Pământ. Și aici începe tensiunea. Pe de-o parte, există suficiente întrebări încât să nu poți respinge totul printr-un râs ironic. Pe de altă parte, nu există suficiente dovezi încât să poți construi o credință solidă pe aceste relatări. De aceea, abordarea creștină nu trebuie să fie nici naivă, nici batjocoritoare. Creștinul nu trebuie să creadă orice, dar nici să pretindă că știe totul. El trebuie să fie treaz, lucid, echilibrat și ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Să privim pentru câteva momente la univers. Universul este atât de mare încât cifrele devin aproape imposibil de imaginat. Vorbim despre miliarde de galaxii, fiecare cu miliarde de stele. Vorbim despre distanțe măsurate în ani lumină. Un an lumină este distanța pe care lumina o parcurge într-un an. Adică lumina se mișcă cu aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă. Într-un an parcurge aproape 9,5 trilioane de kilometri. Când auzim că o stea se află la 10, sute sau mii de ani lumină, vorbim despre distanțe care depășesc puterea noastră obișnuită de înțelegere. În fața acestor dimensiuni, omul se simte mic, foarte mic. Psalmistul spunea, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Aceasta este reacția sănătoasă în fața cosmosului. Nu mândrie, nu senzaționalism, ci smerenie. Cerul nu ar trebui să ne facă doar curioși, ci și recunoscători. Nu ar trebui să ne împingă doar spre speculații, ci și spre închinare. Mulți oameni spun, dacă universul este atât de mare, este imposibil să fim singuri. Aceasta e o întrebare legitimă. Nu avem de ce să ne temem de ea. Dumnezeu este creatorul întregului univers. Dacă El a creat și alte ființe inteligente în alte locuri, aceasta nu ar micșora cu nimic credința noastră. Biblia însă nu ne dă libertatea să ne construim doctrina pe imaginație. Ea ne spune ce avem nevoie să știm pentru mântuire, pentru înțelegerea caracterului lui Dumnezeu și pentru conflictul spiritual în care se află omenirea. Este important să facem diferență între posibilitate și dovadă. Faptul că ceva este posibil nu înseamnă că este demonstrat. Faptul că universul este mare nu dovedește că nave extraterestre vizitează Pământul. Sau faptul că un fenomen nu este explicat imediat nu dovedește că vine din altă galaxie. O minte matură nu sare de la necunoscut la senzațional, iar o credință matură nu se hrănește cu teorii neverificate. De aici apare o întrebare simplă. Dacă o civilizație atât de avansată ar putea traversa distanțe uriașe, poate sute sau mii de ani lumină, de ce comunicarea ar fi atât de ambiguă? Dacă ar avea tehnologia să ajungă până aici, nu ar avea și capacitatea să trimită un mesaj clar? De ce totul rămâne în zona mărturiilor confuze, imaginilor neclare, documentelor contestate și declarațiilor fără dovadă finală? Nu spunem că toate întrebările au răspuns, spunem doar că trebuie să fim atenți când cineva transformă misterul în certitudine. Pentru creștini există o perspectivă mai adâncă. Biblia nu prezintă universul ca fiind gol. Biblia vorbește despre îngeri, vorbește despre ființe cerești,
vorbește despre o lume nevăzută, despre puteri spirituale. Așadar, creștinul nu este materialist. El nu crede că există doar ceea ce se vede la microscop sau se măsoară cu aparate. El știe că realitatea este mai largă decât materia.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Era luna aprilie 1910. Ca niciodată, vânzarea de telescoape a atins o cotă fără precedent, pentru că toată lumea dorea să vadă evenimentul unic. În dreptul Pământului avea să treacă cometa Halley. Hotelurile organizau vizionări de pe terasa de sus, iar cei mai mobili făceau excursii la munte ca să o vadă cu ochiul liber pe un cer curat. Ca orice cometă, cometa Halley are un nucleu format din mici bucăți de rocă, multă gheață, dioxid de carbon, amoniu și mult praf cosmic. Haloul care înconjoară nucleul cometei are un diametru de 100.000 de kilometri. Iar coada cometei, alcătuită din molecule ionizate de gaz, are o lungime de până la 100 de milioane de kilometri. Nu toată populația americană era încântată de cometa Halley. Mulți o priveau ca pe un semn al sfârșitului. Teama lor a fost exacerbată prin declarațiile astronomului francez Camille Flammarion. El descoperise că în coada cometei se găsesc și gaze cianogene. Acestea, spunea el, vor impregna atmosfera și foarte posibil că vor stinge orice viață de pe planetă. The New York Times a publicat teoria apocaliptică a lui Flammarion. Alte ziare au preluat predicția hiperbolizând scenariul catastrofei. De acum, mulțimile au început să ia cu asalt magazinele pentru măști de gaze. Pe la colțuri, șmecherii vindeau pilule anticometă. Prevăzătorii își astupau cu racheii ca să emetizeze refugiul, iar bisericile pline până la refuz oficiau slujbe non-stop. O mare redeșteptare religioasă a avut loc doar până pe 19 mai, când Pământul a ieșit din coada cometei. Fericiți că fusese doar o alarmă falsă, muritorii au sărbătorit cometa Halley cu mici și bere și s-au întors la căile lor obișnuite. În fundal, istoria provocată de cometa Halley ne aduce în prim plan o confruntare dintre două autorități. Pe de o parte, este autoritatea omului de știință, a cărui opinie e întotdeauna greu de contestat. Când savantul zice că vine sfârșitul, trebuie să le iei seama. Iar pe de altă parte, este autoritatea lui Dumnezeu. E de mirat cum de duhovnicii, martorii acelor zile de angoasă, n-au vestit mulțimilor ce spune Biblia despre sfârșitul lumii, și anume că el nu va fi provocat de vreun asteroid, vreo gaură neagră sau vreo altă catastrofă naturală, ci de revenirea în glorie a lui Iisus Hristos. Că revenirea lui Iisus Hristos va marca doar sfârșitul păcatului și a morții de pe pământ, în timp ce aceia care l-așteaptă vor începe să trăiască veșnicia. Groaza nu e metoda prin care Dumnezeu se adresează oamenilor. Când El vorbește, omul poate auzi susurul său blând în conștiință. Ei, cometa Halley va reveni abia în iulie 2061. Deocamdată însă, vorbește conștiința.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
3: Există conversații pe care le amânăm zile întregi, alteori luni, alteori ani. O neînțelegere pe care sperăm că timpul o va rezolva. O dezamăgire pe care o ascundem. O iertare pe care nu o cerem. O întrebare pe care nu îndrăznim să o punem. În loc să discutăm, schimbăm subiectul. Ne retragem. Sau încetăm să mai vorbim. Paradoxal, într-o perioadă în care comunicăm mai mult ca oricând prin mesaje, apeluri și rețele sociale, mulți oameni spun că le este din ce în ce mai greu să poarte conversațiile care contează cu adevărat. Bine v-am regăsit! Sunt Diana Miclea. La Conexiuni încercăm să înțelegem nu doar marile schimbări ale societății, ci și lucrurile aparent mici, care în timp ajung să ne influențeze profund viața. Astăzi vorbim despre ceva ce aproape toți am trăit. Cercetările despre relațiile interpersonale arată că evitarea conflictelor nu le rezolvă, ci tinde să le amplifice în timp. Psihologii relaționali, printre care și John Gottman, au arătat că felul în care oamenii gestionează conversațiile dificile este unul dintre cei mai importanți predictori ai sănătății unei relații. Dar de ce ne este atât de greu să spunem ceea ce simțim? Despre această întrebare discutăm astăzi cu Daniel Oncea. Ca pastor și consilier, Daniel întâlnește frecvent oameni care nu sunt despărțiți de lipsa iubirii, ci de lipsa dialogului. Daniel, mă bucur tare mult să fii din nou împreună cu noi aici la Conexiuni. Dialogul cu tine este un adevărat ajutor.
4: Mulțumesc mult, este o onoare și pentru mine să fiu alături de dumneavoastră.
3: Dacă ar fi să o luăm din capul locului, să punem întrebarea cea mai grea de la început, de ce evităm?

0: Am atât de des conversațiile despre care știm că ar trebui purtate.
1: Cred că le evităm pentru că ne este teamă de ceea ce s-ar putea întâmpla dacă le-am începe. Pe de altă parte, ne este teamă de conflict, de reacția celuilalt, de respingere. Ne teamă că vom spune ceva greșit sau că vom auzi ce nu vrem să auzim. Și atunci, alegerea tăcerii, pe termen scurt, pare cea mai sigură variantă. Spunem, nu e momentul potrivit, sau poate vorbim altă dată, sau poate trece de la sine. De cele mai multe ori, altă dată nu mai vine, nu se mai construiește cadrul. Și cred că aici este un paradox. Evităm conversația ca să protejăm relația, dar tocmai evitarea conversației poate să ajungă la distrugerea relației. Pentru că lucrurile nespuse nu dispar, ele rămân acolo. E o dezamăgire nespusă care poate deveni sau se poate transfera într-un resentiment. O întrebare nepusă poate deveni suspiciune. O greșeală pentru care nu ne-am cerut iertare poate deveni, știu eu, motiv de distanță. Și încet, doi oameni care încă se iubesc pot să ajungă să trăiască foarte departe unul de celălalt. Uneori credem că problema cea mai mare într-o relație este conflictul. Eu aș spune că nu și aș începe cu ceea ce discutăm noi acum. Problema este ce facem cu conflictul, pentru că conflictul este inevitabil acolo unde există relații și acolo unde sunt oameni diferiți, dar o relație sănătoasă nu este o relație în care să nu existe conversații dificile. E una în care există suficientă siguranță încât conversațiile dificile să poată să aibă loc. Și cred că trebuie să schimbăm felul în care privim asemenea discuții. O conversație dificilă nu e neapărat o amenințare. Cred că e un disconfort la mijloc. Și de cele mai multe ori luptăm pentru protejarea noastră. Dar atunci când vorbesc cu sinceritate, atunci când caut să stabilesc o conversație cu bune intenții, mesajul poate pe care îl transmit este: relația asta contează suficient de mult pentru mine încât nu vreau să las tăcerea să ne despartă. Cred că acesta e curajul de care avem nevoie. Nu curajul de a spune tot ce avem pe suflet, oricum, că și asta e la mod astăzi. Am văzut din ce în ce mai mulți oameni care spun: eu sunt deschis, eu ce am îți spun deschis, eu spun direct. Nu cred că asta este un curaj neapărat, ci curajul de a vorbi lucruri care să nu devină ziduri. Uneori, nu conversațiile dificile distrug relațiile, ci conversațiile importante pe care le-am amânat prea mult sau cuvintele grele spuse în asemenea conversații dificile.
0: Cum spuneai, Daniel, uneori alegem tăcerea pentru că vrem să evităm conflictul, pentru că nu ne place să fim într-un moment de tensiune și ni se pare că lucrurile pot să ia o turnură mai nefastă și să strice și mai mult relațiile, sau poate că nu ne face plăcere pur și simplu să stăm într-o situație conflictuală, ceea ce este cumva just. Dar conflictul nu dispare dacă nu vorbești despre el. Ce se întâmplă într-o relație atunci când problemele sunt împinse mereu sub preș și nu le rezolvăm, nu facem curățenia aia generală care ar fi necesară?
1: Se întâmplă ceva foarte interesant. Problema dispare din conversație, numai în discuție, dar nu dispare din relație. Ea rămâne acolo și începe să influențeze felul în care ne privim, felul în care interpretăm gestul de celuilalt și chiar tonul cu care ne vorbim. Pentru că după o astfel de evitare, tonurile încep să devină diferite în abordare. Un prosop lăsat undeva, un mesaj la care nu s-a răspuns, nu știu, o întârziere de 10 minute. De fapt, conflictul nu e despre acel lucru mărunt care s-a adunat după, ci problemele nerezolvate au tendința de a se întoarce deghizate cu multe alte consecințe. La început există o problemă, apoi apare resentimentul și după resentiment apare distanța și poate cel mai periculos apare indiferența. Pentru că să știți că de multe ori dorința cuiva de a nu mai discuta poate să fie la un moment dat și din cauza indiferenței. Nu mă interesează. Și dacă te doare și dacă nu vrei să vorbești, nu mă interesează. La început mă cert pentru că îmi pasă și vreau să vă spun că atunci când am citit prima dată despre lucrul ăsta, mi s-a părut nonsens că atâta timp cât mai sunt certuri în familie, înseamnă că celor doi le pasă de ce se întâmplă. Mai grav e atunci când nu mai este ceartă, atunci când nu mai este interes pentru clarificare, pentru rezolvare. Poate că ar trebui să ne gândim de două ori, nu că e sănătos să ne certăm, dar face parte din cadrul de familie, ci să ne gândim că noi aparent sub forma liniștii, vrem să căutăm liniștea și de multe ori acea liniște dintre doi oameni care nu se mai ceartă, dar care nici nu se mai caută, îi face să aibă foarte multe probleme mai departe. Evităm multe lucruri, dar de fapt acumulăm foarte multe lucruri în spate și tocmai din acest motiv ar trebui să așezăm relația noastră pe un făgaș sănătos, pentru că noi nu trebuie doar să trăim unul lângă celălalt. Noi trebuie să împărtășim gânduri, împărtășim emoții, împărtășim sentimente și de aceea nu trebuie să împingem sub preș lucruri, pentru că nu le dispar de acolo. Ele doar așteaptă să ne împiedicăm de ele mai târziu. Și când le vedem, ne îngrozesc. Oricine, și asta vorbesc de varianta asta fizică, descoperă un gunoi sub preș, se îngrozește. Imaginați-vă, dacă vorbim despre relații, că orice dezgropi din trecut doare. Și doare mai rău decât dacă ai fi discutat atunci, pe moment, despre acel lucru. Scurt, doar vă împărtășesc o măsură de precauție pe care eu, ca tânăr, am ales să o fac în familie, era în relația cu părinții mei, pentru ca să evit consecințele și discuțiile grele de mai târziu, alegeam să merg eu și să le spun părinților mei greșelile pe care le-am făcut. Și asta s-a întâmplat de mic. Dacă am luat o notă proastă și aveam tendința să rup foaia, să nu spun, să evit, mi s-a întâmplat odată când am făcut lucrul ăsta, am rupt foaia din caiet și am aruncat-o pe stradă și în spatele meu colegii mei au găsit foaia mea din caiet și clar că erau bucuroși să o ducă mamei mele. Și au bătut la poartă după ce eu am ajuns acasă și m-au întrebat, erau și rude de față și erau în vizită la noi și ce faci, cum a fost la școală. Și când se ieșim cu rudele la poartă, colegii mei băteau la poartă și i-au arătat foaia mamei mele. De la momentul ăla mi-am dat seama că eu trebuie să le spun primul. Și am abordat treaba asta permanent și cred că am fost ferit de foarte multe gunoaie aruncate sub preș, pentru că am fost curățate la timp. Nu erau lucruri bune, dar cred că metoda de a mătura ceea ce vezi este mult mai corectă decât să lași și să ascunzi, pentru că mai târziu să te întâlnești cu aceleași lucruri, dar la o variantă mai gravă.
0: Și dincolo de experiența ta, nici colegii tăi n-au dat dovadă de prea multă prietenie deloc. Sper că s-au maturizat între timp. Nu este un lucru nou pe care îl spun, Daniel, și aici la Conexiune am mai discutat despre cancel culture și mi se pare că de multe ori, dorind să evităm conflictul, chiar și între prieteni, ne anulăm unii pe alții. Preferăm să rupem relații, să rupem prietenii, decât să înfruntăm problemele cu care ne întâlnim. Mulți oameni, cum spuneam, preferă să întrerupă relația și se întâmplă chiar și în familie, în mod paradoxal. Decât să ai o conversație, să-ți pui ofurile, să-ți pui păsurile și să încerci să reglezi o situație, ai închis calea de comunicare și gata, blochezi un frate, blochezi o prietenie din copilărie. Ce se întâmplă cu noi?
1: Hai să pornim de la cultură. Trăim într-o cultură în care am devenit foarte obișnuiți cu ideea de înlocuire. Nu mai am nevoie, iau ceva mai bun. Dacă ceva nu mai funcționează, îl schimb. Iar uneori această mentalitate ajunge fără să ne dăm seama și în relații. Când relația devine complicată, uneori pot spune, e mai simplu să plec, e mai simplu să nu mă intereseze, găsesc o altă variantă. Sigur, există relații toxice sau abuzive din care plecarea poate să fie necesară și sănătoasă. Și vreau să fac această distinție ca să nu generalizăm discuția, oamenii să se simtă condamnați de discuția noastră. Nu orice relație trebuie păstrată cu orice preț, dar vorbim aici despre relațiile normale, în care doi oameni imperfecți ajung inevitabil să se dezamăgească. Și vreau să previn și să le spun tuturor oamenilor, dragii mei, să știți că este normal într-o lume imperfectă să dăm dovadă că putem dezamăgi uneori, dar trebuie să știm că această variantă nu este capătul lumii. Oamenii se schimbă, oamenii învață din greșeli, depinde unde se află. Așa cum spuneam, nu vorbesc despre relații toxice, despre relații normale. Dacă încă n-a devenit o relație toxică, atunci trebuie să ne dăm seama că se întâmplă și în alte case. Se întâmplă în mai multe zone. Oamenii avem perioade. Din mai multe motive putem dezamăgi. Cred că noi astăzi putem începe foarte repede o relație, dar nu știm întotdeauna ce să facem când apare prima fisură. Și de aici alegem distanța, pentru că uneori dispariția fără explicație pare să fie la modă și mi-aduc aminte de fazele pe care uneori încearcă unii tineri sau unele familii să le facă așa cum le-au văzut poate în filme. Închid ușa și plec, nu mă interesează, închid telefonul, blochez numărul, nu mai răspund la telefon. Pentru că parcă îmi place ideea că în spate cineva se agită, cineva dă telefoane, cineva mă caută și vreau să văd dacă cumva este lucrul ăsta. Acum, trebuie să risc să nu fiu înțeles sau aș vrea doar să spun că viața are și variante incomode, dar relații profunde nu se construiesc doar prin momentele frumoase pe care le trăim, ci se construiesc și prin relațiile pe care reușim să le reparăm împreună. Și vreau să vă spun că trecerea prin anumite situații dificile poate să ne ajute să ne descoperim și să ne conectăm mult mai bine, să ne cunoaștem mai bine ca înainte. Poate să devină chiar o relație mai profundă, pentru că acum știm că putem să trecem prin dificultăți fără să ne abandonăm unul și imediat pe celălalt. Cred că o relație matură nu spune nu mă vei dezamăgi niciodată, ci când ne vom dezamăgi, vom avea curajul să vorbim înainte să decidem să plecăm. E interesant că avem astăzi ocazia să vorbim despre acest subiect în asemenea mod, dar e clar că ar trebui să alegem mai întâi conversația și apoi concluzia. Trăim într-o generație în care scenele acestea de înlocuire și de abandon sunt foarte, foarte prezente.
0: Suntem la Conexiuni Prieteni și discutăm astăzi cu Daniel Oncea, care ne vorbește din capitala Austriei, din Viena, despre conversațiile pe care le evităm. Daniel, trebuie să precizăm că există și extrema cealaltă. Oameni care spun tot ce gândesc, dar într-un mod care rănește. Sub motivația așa sunt eu. Eu spun totul, eu sunt sincer. Este aceasta abordarea potrivită și cum găsim echilibrul între sinceritate și blândețe?
1: Este într-adevăr la modă felul ăsta de abordare a lucrurilor, iar oamenii consideră că este un lucru foarte pozitiv să spună de la început eu sunt un om sincer, spun lucruri pe nume. Nu este întotdeauna sinceritatea singură, așa cum este necesară, dar singură nu este cea mai eficientă. Poți să spui adevărul și să rănești inutil pe celălalt. Adică, uneori, cuvintele fără filtru, fără înțelepciune, pot să producă mai mult rău decât dacă aș fi fost fals, să spun, nu neapărat sincer. Dar uneori ceea ce numim sinceritate este doar lipsă de autocontrol și vreau să vorbesc deschis despre asta, chiar dacă s-ar putea ca unii să mă critique, dar faptul că un lucru este adevărat nu înseamnă că poate fi spus oricum, oricând, cu orice ton. Adevărul are nevoie și de înțelepciune. Pentru mine, înaintea unei conversații dificile, există câteva întrebări importante. Este adevărat ceea ce vreau să spun? E necesar ceea ce trebuie să spun? Felul în care spun îl ajută pe celălalt să-l audă? Pentru că scopul unei conversații sănătoase nu e doar să-mi descarc eu sufletul. Este să crezi posibilitatea ca adevărul să fie înțeles, să fie auzit. Dacă intru într-o conversație cu scopul de a câștiga, probabil cineva va pierde. Și spun asta celor căsătoriți. Sunt mai multe cadre, dar celor căsătoriți le spun că unor bărbaților le este așa ca un challenge să aibă dreptate, să-și dovedească dreptatea. Vă dau un sfat și nu vine din slăbiciune. S-ar putea să aveți dreptate și soția nefericită. Nu știu pe care variantă vreți să o alegeți. Să rămâneți cu dreptatea pentru voi și soția fericită, s-ar putea să fie o variantă mai convenabilă, depinde. Dar cred că challenge-ul ăsta de a demonstra, de a spune, uneori este imposibil de primit. Și de aceea, sinceritatea, dorința de a fi eu drept, de a face lucrurile așa, chiar dacă îl umilesc pe celălalt, uneori duce la subiectul discuției noastre ca pe unii să-i facă să nu mai vorbească cu mine. Când încerc să vorbesc, trebuie să simt că s-ar putea ca ceea ce spun să doară și ar trebui să găsesc o cale în care să fiu ascultat mai bine decât să rănesc. Sinceritatea fără dragoste, cu alte cuvinte, poate să devină cruzime. Dragostea fără sinceritate poate să devină falsitate, iar relațiile sănătoase au nevoie de amândouă. Au nevoie și de dragoste și de sinceritate, dar nu una fără cealaltă.
0: Îmi place cum ai pus problema și asta mă face să mă duc cu gândul la Scriptură, care ne spune că adevărul trebuie rostit în dragoste. Este o expresie frumoasă, dar greu de pus în practică și o spun cu toată sinceritatea și deschiderea. De multe ori oamenii se ascund după această afirmație a Bibliei și rănesc. Cu toate că ei spun, ți-o spun cu toată dragostea, dar ești greșit. Chiar dacă spui în discursul tău că faci lucrul acesta motivat de dragoste și totuși ai capacitatea de a răni sau manifesti această sinceritate, iar rezultatul este un om îndurerat, căzut și apăsat de cuvintele tale adevărate, este complet greșit din punctul meu de vedere. Cum poți spune un adevăr, Daniel, un adevăr incomod, fără să-l transform într-o armă și să o maschezi și cu această argumentație a Bibliei că este adevăr spus în dragoste?
1: Aș începe cu întrebarea aceasta. De ce vreau eu să spun acest adevăr? Vreau să vindec sau să rănesc? Vreau să construiesc sau să reconstruiesc relația sau să câștig o dispută sau un argument din ăsta cu care să pleznesc la final.
0: Sau vreau să îndrept pe cineva că mi se pare că el este greșit și eu sunt mai limpede la minte, în credință și trebuie să-l ajut ca să se îndrepte, să facă mai bine lucrurile.
1: Eu, dacă folosesc adevărul ca o armă, sau dacă spun lucruri adevărate la momentul nepotrivit, cu un ton nepotrivit sau cu o intenție nepotrivită și apoi mă apăr spunând eu n-am vrut decât să spun adevărul, vreau să vă zic că Biblia nu oferă însă un model, ne oferă un model foarte frumos, că adevărul și dragostea nu sunt adversari, că adevărul fără dragoste poate să zdrobească, că dragostea fără adevăr poate să ascundă probleme, dar adevărul spus în dragoste poate să vindece. De aceea cred că cele două lucruri se îmbină. Și nu intru în teologie, pentru că e un subiect profund. Dragostea și adevărul la Dumnezeu sunt lucruri pe care provoc pe cineva care vrea să studieze, să încerce să le înțeleagă și va fi fascinat de Dumnezeu. Cum îmbină adevărul cu dragostea, pentru că eu, în loc să-i spun cuiva, uite, trebuie să spun ce problemă ai, poate că ar trebui să spun, uite, țin la tine, la relația noastră, tocmai de aceea vreau să vorbim despre ceva dificil. Depinde, dacă ne uităm la Iisus, pentru că ai deschis subiectul legat de Sfânta Scriptură, Iisus mustra cu multă dragoste. Avea o privire care se câștige pe cei păcătoși. Nu să-i facă să se depărteze sau să se simtă umiliți, pentru că și așa știau exact cum sunt. Dacă ar trebui să mai vorbim despre un alt aspect, și anume diferența dintre comportament și identitatea omului. Este foarte important când transmit cuiva ceva să nu încerc să-l identific pe omul, spre exemplu, ai făcut un lucru egoist sau să-i spun, ești un egoist. E o mare diferență pentru că al identifica pe omul acela cu o stare a lucrurilor îl rănește, dar să-i spun că ai făcut un lucru egoist sau m-ai dezamăgit prin această înțelegere sau tu întotdeauna dezamăgești, închide uneori, pentru totdeauna, printr-o asemenea etichetă, o relație sau inima unui om care ar putea să fie câștigată și care este zdrobită de cuvintele pe care îi spun. Eu cred că limbajul nostru este ca o armă care poate să întărească, să zidească sau care poate să dărâme. Acum, cred că acesta e testul nostru. După ce am spus adevărul, celălalt cum se simte? Că vreau să-l distrug sau chiar dacă am discutat ceva dificil, că îmi pasă de el? Devine vindecător atunci când spun că îi doresc binele cuiva și când la finalul conversației omul înțelege că eu sunt de partea lui. Cât de mult contează și vreau să vă spun că de multe ori noi trădăm prin ceea ce spunem și facem adevăratele intenții ale sufletului. Acum, eu nu vorbesc despre o manipulare a limbajului. Cum ar trebui să vorbesc pentru ca omul să înțeleagă diferit, eu să spun, nu, eu cred că ar trebui să-mi reglez sufletul. Și dacă nu sunt capabil să transmit sau să fiu corect în ceea ce transmit sau să rănesc pe cineva, trebuie mai degrabă să-mi reechilibrez starea sufletului pentru ca să pot să conectez sau să nu distrug, să nu rănesc, să nu depărtez, pentru că lucrul ăsta este foarte dăunător. Devine de la o relație normală, o relație toxică, așa se îndreaptă, așa se destramă, așa îndepărtez pe oameni de lângă tine. Și te întreb, da, doar ți-am zis adevărul, doar ți-am vorbit deschis, am fost și eu sincer cu tine. Iar lucrurile astea, chiar dacă e vorba de copii, chiar dacă e vorba de soție, de vecin, de frați, de biserică sau de oriunde, în toată treaba asta mă mai și justific în ceea ce fac, ai impresia că n-am greșit cu nimic în treaba asta. Eu sunt corect în toate lucrurile. Da, totuși ar trebui să mă gândesc de două ori când transmit un lucru, pentru ca să pun cu această verificare omul la finalul discuției mele cum se simte, ce a înțeles.
0: Și în final, o ultimă întrebare, Daniel, pentru ascultătorul care știe că are de purtat o conversație importantă, dar pe care o amână de luni, poate chiar ani. Care ar fi primul pas?
1: Poate că primul pas este să se înceapă direct conversația, înainte să poată să se întrebe pe el însuși ce vreau de fapt să obțin de la această conversație, vreau să mă răzbun, vreau să am dreptate, vreau să primesc scuze. Și după ce intră într-o asemenea conversație, felul în care o poartă și intenția lui influențează foarte mult ceea ce se întâmplă. Contează momentul potrivit, poate că contează foarte mult limbajul pe care îl folosesc. Și la final ar trebui să mă gândesc cum s-a simțit omul acela. Eu ce am simțit? Aș adăuga câteva gânduri, așa, într-un mod simplu, la final. Cred că există între noi lucruri pe care nu le-am vorbit niciodată. Cred că uneori am păstrat resentimente față de anumite persoane sau anumite conversații, dar am nevoie doar ca cineva să aibă curajul să fie onest cu el, pentru că atunci când este onest cu el, să poată să aibă rezultatele potrivite și în discuția cu celălalt. Este extrem de important să ne dăm seama că limbajul meu poate să fie spre bine sau spre rău o armă care să-l ridice, o armă care să-l dărâme sau un ajutor care să-l ridice.
0: Daniel, îți mulțumesc tare mult pentru această conversație. Îmi place felul în care tratez problemele cu echilibru și discernământ și mi-a plăcut în mod special faptul că ai arătat că multe relații nu se destramă din cauza unui singur conflict, ci mai degrabă din cauza conflictelor despre care nu s-a mai vorbit. Acele conflicte care au ajuns supreș și au devenit o piedică de-a lungul timpului. Uneori, curajul unei conversații poate preveni ani întregi de distanță. Dragilor, poate că fiecare dintre noi are o conversație pe care o tot amână. Poate este o explicație. Poate este o iertare. Poate este un adevăr spus cu blândețe. Sau poate este pur și simplu un început. Nu toate discuțiile dificile se termină așa cum ne-am dori, dar aproape toate relațiile sănătoase au un lucru în comun. Oamenii au ales să vorbească înainte ca tăcerea să devină definitivă. Sunt Diana Miclea și vă mulțumesc că ați fost cu noi la Conexiuni. Ne reauzim curând într-o nouă ediție. Numai bine!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, o ediție care astăzi pune sub reflectoare inima și problemele acesteia. Inima muncește pentru noi fără oprire zi și noapte, iar atunci când începe să sufere, nu trimite întotdeauna semnale evidente. Uneori este doar o oboseală neobișnuită, alteori o apăsare în piept sau lipsa de aer la un efort pe care până ieri îl făceam fără probleme. Sunt simptome pe care mulți le ignoră până când ajung să se complice lucrurile, cu un infarct, de exemplu. Cum recunoaștem boala coronariană înainte să fie prea târziu, când este suficient tratamentul medicamentos și când începe nevoia de un stent și în ce situații singura soluție rămâne operația de bypass? Dar și cât de mult a evoluat chirurgia cardiovasculară în ultimii ani și cum se intervine în cazul stenozei aortice, de exemplu, discutăm astăzi cu invitatul meu, dr. Rareș Imbru, medic specialist chirurgie cardiovasculară, pentru prima dată cu noi. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Este o perioadă în care simțiți așa un val de pacienți mai mare decât de obicei?
2: Da, de obicei după perioadele de vacanțe și așa, mai mulți pacienți se adresează medicilor pentru a fi diagnosticați. În aceste perioade ei doresc mai mult să stea acasă, să stea cu familia și așa mai departe.
1: Oricum, suntem campioni la bolile cardiovasculare. În România încă ne menținem în topul acesta. Ce este, de fapt, boala coronariană?
2: Boala coronariană constă în stenoze și ocluzii ale arterelor coronare, practic arterele care hrănesc inima cu oxigen, datorită depunerii de colesterol pe pereții arterelor. Iar din acest moment sângele nu mai poate circula normal, fiind o ocluzie, o stenoză. Trebuie să vă gândiți că e un gustare acolo și nu ajunge suficient oxigen pentru a hrăni cordul.
1: Dar de ce se întâmplă lucrurile acestea?
2: Sunt câțiva factori predispozanți, cum ar fi hipertensiunea, obezitatea, factorii genetici, alimentația, sedentarismul, toate aceste lucruri influențează evoluția patologiei coronariene.
1: Și din păcate nu se întâmplă peste noapte și de aceea noi credem că mai putem greși puțin și astăzi, că nu ne doare nimic.
2: Da, în general patologia aceasta evoluează în timp și apare la pacienții în vârstă, dar există și excepții când avem pacienți tineri cu aceste leziuni.
1: Se tot vorbește că excepțiile acestea încep să începe să crească numărul excepțiilor.
2: Da, stresul fiind tot mai intens în zilele noastre și o alimentație destul de haotică, boala coronariană apare din ce în ce mai repede.
1: Există persoane care fac boala coronariană chiar dacă nu fumează și au colesterolul normal?
2: Da, există persoane care au boală coronariană chiar dacă nu fumează și au colesterolul normal, mai ales pacienții diabetici, pacienții cu o încărcătură genetică, deci dacă în familie am avut o asemenea problemă, e foarte probabil ca și următoarele generații să aibă problema aceasta.
1: Ce simptome ar trebui să ne trimită la medic și dacă există și forme silențioase ale bolii?
2: În principal, durerea în piept intensă, bruscă, trebuie să tragă un semnal de alarmă și să ne prezentăm la camera de gardă. Da, există și pacienți unde nu avem niciun simptom, cum am spus și înainte, pacienții diabetici, unde este o ischemie silențioasă. De aceea trebuie făcute niște analize și niște screening-uri pentru a preveni boala coronariană, nu neapărat pentru a trata complicațiile acesteia.
1: Cred că asta e lecția de bază pe care românul ar trebui să o învețe în ceea ce privește inima, în primul rând, pentru că aici vorbim despre o înghesioală mare în ceea ce privește bolile coronariene, prevenția.
2: Da.
1: Și când aplici prevenția, n-ar trebui să doară nimic. Și dacă nu doare nimic, nu ne vine să aplicăm prevenția.
2: Sigur.
1: Este un cerc vicios, pare.
2: Inițial, orice pacient ar trebui să meargă la un medic cardiolog pentru un control de bază, și de acolo medicul cardiolog îl îndrumă către alte investigații dacă este necesar.
1: Spuneați despre durerea în piept care apare brusc. Care e diferența dintre o angină pectorală și infarct, infarctul miocardic?
2: Angina pectorală poate să apară chiar și la un spasm al arterelor coronare, deci când se îngustează arterele și nu mai ajunge sânge în miocard, iar infarctul este situația finală în care deja se distrug celule miocardice. Practic mor o parte din celule.
1: Iar la nivel de simptome?
2: Sunt foarte asemănătoare și de obicei sunt unele după altele. Deci după simptome apare și infarctul de multe ori.
1: Deci suntem într-o zonă periculoasă oricum.
2: Da, oricând ai niște dureri care în piept bruște, ar trebui să te prezinți la medic de urgență.
1: Dacă un pacient vrea să afle în ce stadiu se află, cum se stabilește diagnosticul, ce investigații se fac astăzi?
2: Inițial, după cum v-am spus, ar trebui să meargă la un medic cardiolog, iar dacă există suspiciunea unei boli coronariene, medicul cardiolog o să-l trimită către coronarografie, care este investigația de elecție în stenoza coronară. Prin coronarografie putem vedea vasele pe dinăuntru, cât sunt de obstruate, de stenozate, în ce teritoriu se află, ce putem face pentru asta, dacă putem pune un stent sau dacă putem face o intervenție chirurgicală.
1: Totuși, coronarografia sperie mulți pacienți. Este astăzi a devenit mai sigură? A fost întotdeauna sigură?
2: Da, astăzi cu atâta experiență în spate este o metodă destul de des întâlnită și trebuie să ne gândim că este o simplă puncție, deci o simplă înțepătură la nivelul arterial, de obicei la nivelul arterei radiale, și care investighează coronarele în detaliu. Mai există o soluție, un CT coronarian pentru pacienții cu factor de risc mai mic, care ne orientează dacă este nevoie de coronarografie sau nu. Ne poate spune dacă există o stenoză sau o suspiciune de stenoză, dar cel mai exact putem observa vasele coronare prin coronarografie.
1: Și, bineînțeles, coronarografia nu este recomandată oricui. Adică...
2: Nu, pacienților care au simptome cu factori de risc, nu facem coronarografie tuturor.
1: Când este nevoie, când este suficient, de fapt, un test de efort și când e nevoie de coronarografie? Când ajungem, testul de efort nu ne oferă destul de multe informații?
2: De cele mai multe ori, nu. Dacă testul de efort este pozitiv și nu se găsește o altă cauză, trebuie făcută și o coronarografie. Iar pentru intervenția chirurgicală, de multe ori, chiar dacă am făcut coronarografia, trebuie să facem și un test de efort, să vedem ce teritorii ale inimii sunt viabile, dacă merită sau nu să revascularizăm o zonă a inimii.
1: Deci cumva aceste investigații pot fi complementare, nu se exclud una pe cealaltă.
2: Da, sunt complementare în general.
1: În regulă, se poate trata doar cu medicamente o problemă a inimii și când vorbim despre chirurgie?
2: Unele probleme ale inimii, da, se pot trata doar simptomatic cu medicamente, dar problemele severe nu vor putea fi niciodată tratate doar cu medicamente și va trebui să se aplice ori tratament intervențional, ori un tratament hibrid intervențional și chirurgical sau tratament chirurgical. În general, tratamentul chirurgical se aplică pacienților cu forme grave, severe, unde nu se mai poate interveni medicamentos sau intervențional.
1: Haideți să vorbim puțin despre stenturi. Aceste lucruri care iarăși ne sperie și ne fac să ne gândim că din momentul în care primim un stent la inimă, nu mai putem să ne numim oameni chiar sănătoși, deja ne comportăm ca niște oameni bolnavi de inimă.
2: Dacă ținem sub control factorii de risc și mâncăm sănătos, avem activitate fizică, putem să ne considerăm un om sănătos fără acea leziune unde s-a pus stentul și să avem o viață normală. Dar trebuie să luăm în calcul toți factorii de risc și să nu începem acum, gata, am pus un stent, suntem bine, putem să trăim haotic în continuare. Nu, nu este în regulă.
1: Când se pune un stent? Când se ia decizia aceasta?
2: Când există o stenoză coronariană, de dimensiuni reduse ca lungime. Dacă este foarte lungă stenoza coronariană, atunci e indicație de bypass sau ortocoronarian, la fel ca și în cazurile leziunilor de trunc sau dacă sunt mai mult de 3 vase coronariane implicate, atunci cel mai bun tratament este demonstrat că este bypassul la ortocoronarian. În celelalte cazuri se poate pune un stent.
1: Deci este premergător bypassului, stentul?
2: Da, nu toți pacienții care au stent o să primească și bypass. Sunt pacienți cu leziuni tricoronariene diagnosticate la coronarografie care din start o să facă bypass ortocoronarian pentru că asta e cea mai bună decizie terapeutică pentru ei și pot duce o viață normală după aceea.
1: Diferența dintre stenturi și bypass este că stentul înseamnă ceva nou, un element nou introdus în organismul nostru, la inimă, pe când bypassul înseamnă că rezolvăm problema cu vasele noastre de sânge. Da. Repoziționăm vasele de sânge ca să aibă un alt traseu.
2: Stentul este practic ca o proteză. Trebuie să vă imaginați cum este o stenoză. Stentul se introduce în vas și se dilată vasul și rămâne pe loc acea proteză. Pe când bypassul la ortocoronarian ocolește leziunea. Deci dacă avem o ocluzie, un vas închis total, se va face alt drum, se va ocoli unde este obstruat vasul și se va face o cale nouă de circulație a sângelui. Cel mai des facem cu artere mamare. Se folosesc 2 artere mamare care se pun în Y pe diferite teritorii, iar dacă este nevoie, se poate folosi și o venă de la picior.
1: Probabil că e o intervenție un pic mai complicată decât cea de montare a stenturilor.
2: Este o intervenție un pic mai complicată, este o intervenție chirurgicală cu riscurile aferente, dar într-o echipă rutinată este o intervenție destul de sigură cu mortalitate între 1 și 2%, iar pacientul după intervenție poate să ducă o viață normală ca orice pacient de vârsta respectivă fără acea patologie.
1: Nu știu dacă ați primit întrebarea asta vreodată, dar eu aș fi curioasă dacă aș avea nevoie de o astfel de intervenție. Sper să nu. E mai bine pentru organism să aibă un traseu modificat al sângelui către inimă prin bypass decât montarea unui stent, a unui element, nu știu, nou pe vasul de sânge?
2: Dar în funcție de leziunile fiecărui pacient, există studii care dovedesc că în unele cazuri bypassul este mult mai bun și cu o durabilitate pe termen mult mai lung față de stenturi, dar într-un infart acut e important să pui un stent atunci ca să salvezi viața pacientului, de exemplu.
1: Adică în locul unde există stenturi, s-ar putea face bypassuri, însă timpul e cel care
2: în locul unde există stenturi nu se mai pot face bypass-uri. Deci odată ce am pus stentul acolo, trebuie să ne gândim că stentul e
1: înainte de a le pune, dacă ați avea timp, ați acționa.
2: Da, la un pacient cronic se poate pune direct bypass care are o durabilitate mai lungă decât anumite stenturi. Stenturile se pot înfunda, bineînțeles că și bypass-urile se pot înfunda în timp.
1: Bineînțeles că dacă vom continua cu același stil de viață,
2: da,
1: probabil că asta este drumul. Iar durata de viață a unui stent care este?
2: Asta cel mai bine va răspunde un medic intervenționist care se ocupă cu asta.
1: Am înțeles.
2: Eu mă ocup mai mult de partea chirurgicală, de bypass-uri.
1: Haideți să vorbim despre bypass-uri atunci.
2: Da.
1: Cât de lungă este o astfel de intervenție și ce presupune din punct de vedere al riscurilor? Spuneați că o echipă rutinată poate să facă operația aceasta cu mai multă, fiind experimentată, riscurile scad considerabil. Însă care sunt riscurile?
2: Păi nu trebuie să excludem, există chiar și riscul de deces, ca la orice intervenție chirurgicală. Și plus complicațiile postoperatorii care pot să apară, dar în general, în 95% din cazuri, pacienții merg bine și se externează în jur de 7 zile post-chirurgical. inițial ei stau în terapie o zi, două pentru a fi supravegheați, după care sunt mutați pe secția de chirurgie cardiovasculară unde sunt supravegheați, fac fizioterapie, recuperare, iar în ziua 7 în general pleacă acasă.
1: Dar riscul care este? Să nu se să plesnească vasul de sânge sau să o hemoragie? Care este riscul?
2: Da, riscul în chirurgia cardiovasculară cel mai des întâlnită complicație este sângerarea postoperatorie. Să sângereze ceva, o anastomoză sau... Dar și asta se poate rezolva, nu este o problemă majoră. Cel mai greu de stabilit este momentul în care să faci intervenția chirurgicală ca să fie cel mai bine pentru pacient. Din acest motiv, cel mai bine e ca cazul să fie discutat multidisciplinar, într-o echipă multidisciplinară cu cardiologi, medici intervenționiști, chirurgi cardiovasculari, anesteziști și să se ia cea mai bună decizie pentru pacientul respectiv.
1: Am înțeles, deci oricum pacientul este în siguranță și postoperator și în timpul operației, doar că sunt unii pacienți care nu rezistă.
2: Da, și sunt pacienții aceștia coronarieni în general au foarte multe boli asociate, care la rândul lor adaugă un risc suplimentar. Deci una e să fie un pacient de 50 de ani doar cu o boală coronariană și o hipertensiune grad 1 față de un pacient de 70 de ani cu boală coronariană, diabet, dislipidemie, obezitate și insuficiență renală, să zicem.
1: Care sunt pacienții care nu sunt pacienții ideali pentru bypass și nu li se recomandă, adică le este interzis această intervenție?
2: Pacienții foarte gravi și foarte bătrâni, pentru că nu ar putea trece peste o intervenție chirurgicală. În general sunt contraindicați și cei cu o fracție de ejecție foarte scăzută, sub 20%, adică inima nu mai bate cum ar trebui să bată, în mod normal.
1: Se poate face și minim invaziv această intervenție?
2: Sigur că da, în funcție de leziunile fiecărui pacient, se poate aborda patologia coronariană și prin abord minim invaziv, prin niște incizii mici, la nivelul toracelui. Se pot face și bypass-uri prin abord minim invaziv.
1: Asta ce înseamnă? Înseamnă o ospitalizare mai scurtă?
2: În general, înseamnă ospitalizare mai scurtă, o recuperare mai rapidă, dar, din nou, trebuie să vorbim de o echipă care face asta frecvent și cu experiență. O echipă care nu are experiență pe această parte ar putea avea rezultate mai proaste față de chirurgia clasică.
1: Deci bypass minim invaziv se face mai puțin în România, de mai puțină vreme?
2: Da, și la leziunile tricoronariene, din punctul meu de vedere, tot sternotomia rămâne gold standardul, deci cea mai bună decizie.
1: Deci trebuie ca pacientul să nu aibă leziuni atât de...
2: Depinde unde sunt poziționate.
1: Mai mult de poziționare este vorba.
2: Da, că dacă este undeva în spatele inimii, atunci e foarte greu accesul și să ajungi acolo. Această intervenție se poate face în circulație extracorporeală, ceea ce înseamnă că poți opri inima și faci acele anastomoze, sau poți să o faci pe cord bătând, fără să oprești inima. Inima bate și tu coși în acel timp acele anastomoze. De exemplu, la pacienții cu aortă de porțelan. Asta înseamnă că pacientul are o aortă foarte calcificată și tu nu poți să clampezi, adică nu poți să oprești fluxul prin aortă. Există riscul să se rupă. Și atunci preferabil e să faci niște anastomoze cu arterele mamare direct pe leziune, cu inima pornită. Nu mai oprești inima.
1: Deci eu nu pot ca pacient să-mi exprim dorința că operația de bypass să fie realizată cum vreau eu, cu o tehnologie de ultimă generație, așa vreau eu, minim invaziv, că nu se poate așa, nu? Fiecare decizie este luată în funcție de
2: decizia,
1: context.
2: Da, decizia se ia în urma unei discuții multidisciplinare, dar și părerea pacientului are gradul său de...
1: Care se pun opțiunile. Dacă printre opțiuni nu se află
2: sigur, dacă
1: intervenția minim invazivă, nu poate fi presat medicul să facă...
2: Dacă riscurile depășesc beneficiu, atunci nu se face intervenția.
1: În cât timp își poate relua pacientul viața normală după un bypass?
2: După un bypass, la 7 zile este externat acasă și încet, progresiv, începe să-și reia activitățile de zi cu zi. La 5-6 săptămâni, sternul e sudat, poate să conducă și mașina, poate să înceapă să facă sport.
1: Sunt pacienți care îndrăznesc să facă sport sau trebuie convinși că nu sunt bolnavi? Trebuie să facă sport ca să nu mai fie...
2: Am întâlnit ambele moduri de pacienți, și pacienți care vor să înceapă sport foarte repede la 6 zile postoperator. În general, cei care au făcut înainte intervenție sport o viață întreagă vor vrea să-și continue activitatea. Și partea cealaltă de pacienți care sunt foarte speriați și ar sta doar în pat, gata, am fost operat, nu mai mișc, nu mai fac nimic, ca să fiu bine. Ca progresul să fie unul așteptat, trebuie să ne reluăm activitatea fizică cât mai repede, să ne mișcăm. Pacienții sunt mobilizați încă din ziua 1 postoperator, adică ridicați în picioare, fac câțiva pași.
1: Deci e nevoie de o recuperare, de mișcare, și totuși care sunt restricțiile după această intervenție?
2: Păi, în principal, un pacient cu sternotomie nu are voie să ridice greutăți foarte mari postoperator. V-am zis, până în 5-6 săptămâni când se sudează sternul, nu va avea voie nici să conducă mașina din cauza mișcărilor de forfecare care vor mișca sternul și există riscul să se rupă acesta și după aceea să se reintervină pentru repararea sternului. După ce sternul a fost consolidat, trebuie să ne gândim că e ca o fractură. Omul poate să facă tot ce făcea și înainte.
1: Deci trebuie fractura să se sudeze
2: să
1: bine,
2: se
1: cum
2: sudeze,
1: ar veni,
2: da.
1: și să se repare. Iar după aceea, după ce omul își revine, după ce poate să facă toate aceste mișcări, mai rămâne o restricție pe tot parcursul vieții?
2: Nu, după ce s-a recuperat complet, nu mai are nicio restricție din punctul acesta de vedere. Bine, va trebui să facă controle periodice la cardiolog, la chirurgul cardiac, dar poate să facă orice activitate care o făcea și înainte. Acum, dacă înainte nu alerga și vrea să înceapă acum să alerge, o să fie mult mai greu, dar poate să facă asta.
1: Ce înseamnă controle frecvente la medic? Cât de frecvent?
2: Post-operator, noi recomandăm controle la o lună, la 3 luni, la 6 luni și la 1 an. Și apoi, din an în an, se face o ecografie cardiacă care ne arată contractilitatea cordului și dacă este sau nu în regulă pacientul respectiv. Se mai ajustează și tratamentul pe parcurs, se modifică tensiunile și așa mai departe. În general, pacienții trebuie să aibă un cardiolog al lor care să-i urmărească la lung.
1: Care e prognosticul? Ziceați că la bypass prognosticul e mai bun decât la o inimă cu stent. Cât de bun este? Care este durata de viață? Sau, mă rog, este exclus un următor bypass pentru că tocmai a fost făcut unul și înseamnă că este bine făcut?
2: Nu este exclus, asta vă ziceam, pot să se înfundă chiar și bypass-urile. Dar, în general, bypass-urile arteriale, de aceea se aleg arterele mamare, rezistă 10-20 de ani, uneori și mai mult. Am văzut pacienți și la 30 de ani cu bypass-uri permeabile, fără nicio problemă.
1: Și să zicem că pacientul, după 20 de ani, observă medicul că bypass-ul este în pericol, înseamnă un nou bypass? Sau se poate interveni și cu alt fel de chirurgie?
2: Depinde de leziune. Se poate pune chiar un stent pe acel bypass dacă leziunea nu este foarte mare. În cel mai rău caz, da, trebuie o reintervenție.
1: Iar reintervenția înseamnă iar?
2: Înseamnă un risc în plus, având în vedere că a mai fost odată operat. Orice operație făcută a doua oară reprezintă un risc în plus. Se formează niște aderențe, anatomia suferă niște modificări semnificative.
1: Asta nu înseamnă că nu sunt operații care reușesc.
2: Cu siguranță.
1: De Dacă e să ne referim la altă situație în ceea ce privește o boală a inimii, să vorbim puțin despre valvele inimii. Ce ne puteți spune?
2: Da, pe lângă patologia coronariană, chirurgia cardiovasculară se adresează și reparației valvelor, cum ar fi valva mitrală, valva aortică, valva tricuspidă. Toate acestea pot să sufere modificări, stenoze, adică să se îngusteze orificiul pe unde trece sângele, sau insuficiență, ceea ce înseamnă că nu se deschide bine valva, deci nu se mai deschide complet și de asemenea nu o să mai treacă suficient sânge pe acolo. Pentru fiecare patologie în parte există atât tratament chirurgical clasic prin sternotomie,

0: Patologia coronariană, putem să avem lipsă de aer, oboseală. Dacă înainte pacientul urca două etaje și nu simțea nimic, poate acum la două etaje simte că pur și simplu nu mai are aer. Asta este un semnal de alarmă că trebuie să mergi la medicul cardiolog și să faci unele investigații.
1: Deci această oboseală nu este în regulă, mai ales dacă știai că urci, poți urca cele două etaje. În momentul în care nu mai poți, sau trei câte urcai, e un semnal că ceva nu este în regulă cu inima ta.
0: Da, ceva s-a modificat și trebuie aflată cauza.
1: Valvele inimii se pot calcifia.
0: Da.
1: Și ce înseamnă asta? E din cauza vârstei?
0: Da, prin degenerare, practic, se formează un bloc calcar care formează niște stenoze, mai ales în cazul valvei aortice. Și trebuie să vă imaginați că se formează ca o piatră acolo care cimentează pereții aortei și nu mai lasă sângele să circule și valva să se deschidă corespunzător.
1: Și e ceva ce putem face pentru a preveni această calcifiere a valvelor?
0: În principal trebuie să facem un screening, adică să mergem la cardiolog din timp, să vedem dacă avem sau nu o problemă, să preîntâmpinăm hiperlipemia, adică să nu avem valori foarte mari ale colesterolului, dacă le avem să luăm ceva medicamente ca să scădem lucrul acesta, o viață activă, să evităm obezitatea dacă putem.
1: Putem, dar să vrem.
0: Da.
1: Este după voința omului că orice om poate să slăbească dacă intervine prin alimentație și sport. Așa cred.
0: Sigur, mai sunt și câteva boli, câteva excepții, câteva boli care nu ajută așa mult.
1: Dar slăbită. De altfel, putem vorbi despre un hazard sau o deteriorare normală, firească. Adică valvele acestea se pot deteriora pur și simplu din cauza vârstei, fără să greșim noi cu ceva din stilul nostru de viață?
0: Un pacient de 80 de ani clar va avea o valvă mult mai degenerată decât un pacient de 20 de ani. Prin simplu fapt că s-a deschis de sute de mii de ori valva aceea în perioada aceasta. Înțelegeți? Asta e ideea. Și o mașină, dacă o folosești mai mult timp, la un moment dat o să cedeze câteva piese.
1: Dar și dacă nu o folosești deloc, cedează piesele și mai repede.
0: Da.
1: Însă, cu atât mai mult, timpul poate să-și spună cuvântul, la fel ca și ochii noștri, de exemplu, degenerescența maculară, care ține de vârstă, ține de vârstă.
0: Sigur.
1: E
0: în cazul,
1: deteriorare firească.
0: Și în cazul valvular vorbim tot de o degenerescență. Și mai este și patologia valvulară congenitală cu care ne naștem. Și aceste defecte trebuie diagnosticate mai repede, încă de când ești copil, ca să poată să fie reparate.
1: Odată ce apar semnele acestea și sunt de la o problemă a valvei inimii, cât timp mai am ca să rezolv problema? Cât de gravă e situația?
0: Depinde foarte mult de stadiul în care se află. Ele sunt împărțite pe stadii. De exemplu, o stenoză ușoară poate să rămână ușoară sau să devină medie peste 20 de ani. Pe când o stenoză medie severă, deja trebuie luat în calcul o metodă de tratament. Iar stenozele severe necesită tratament chirurgical sau intervențional.
1: Iar stenozele severe au și simptome severe?
0: În general, da. Omul respiră mult mai greu, obosește mult mai repede. Acestea sunt semnalele de alarmă care trimit pacientul la medic.
1: Iar pacienții aceștia sunt de regulă persoane în vârstă?
0: În general, în cea mai mare parte, da.
1: Ei, poate să fie și mascată această simptomatologie odată ce pacientul, să zicem, este unul sedentar? Sedentar bine.
0: Da, sigur. Și dacă mai are și alte boli asociate, se poate gândi că aceea e cauza.
1: Asta înseamnă că pacientul acela care nu va ajunge repede la medic va fi cumva prea târziu pentru el.
0: Da, există soluții și în acest caz, dar trebuie văzut când ajunge la medic, în ce centru ajunge. Pentru pacienții în vârstă există metode intervenționale, cum ziceam și la coronarografie, doar printr-o simplă înțepătură la nivelul arterei se poate introduce o valvă în cazul stenozei aortice, de exemplu. Și în

0: cazul patologiei mitrale există niște device-uri care se pot monta, dar nu, nu fiecare device poate fi montat la toți pacienții. Iar în cazul pacienților tineri e indicată chirurgia, pentru că pe termen lung e mult mai bună.
1: Chirurgia deschisă?
0: Minim-invazivă.
1: Minim-invazivă, da. Am înțeles. Deci nu medicamentoasă, ci minim-invazivă.
0: În cazurile severe, tratamentul medicamentos nu rezolvă problemele.
1: Indiferent dacă pacientul e tânăr sau bătrân.
0: Da, trebuie intervenit. Ori chirurgical, ori intervențional.
1: Chirurgia aceasta minim-invazivă înseamnă mai puține riscuri?
0: Da, un risc de sângerare mai mic, într-o echipă cu experiență, o recuperare mai rapidă, chiar și estetic arată mai bine, inciziile sunt mult mai mici, în unele cazuri nici nu se observă.
1: Și totuși, care este riscul numărul 1?
0: În orice chirurgie, riscul ce major este cel de exitus, de deces. Și riscul de sângerare în chirurgia cardiacă, cum am spus și anterior, e cel mai des întâlnit.
1: Însă la chirurgia minim-invazivă spuneați că e mai puțin întâlnită
0: sângerarea.
1: Da, e redus,
0: dar există și acolo un risc. Pentru că noi lucrăm practic pe vasele de sânge și cu vasele de sânge.
1: Ele se pot sparge sau pot fi extrem de firave la o vârstă înaintată?
0: Da, pot fi calcificate, cum și valva se calcifică și aorta în multe cazuri se calcifică, cum am spus și de aorta de porțelan, de exemplu, și atunci riscul de ruptură este mult mai mare și ca să repare acea aortă e foarte greu, uneori chiar imposibil.
1: Cum se ia decizia recomandării acestei intervenții minim-invazive în aceste condiții în care vasele de sânge ale unui om în vârstă sunt, cum le-ați descris?
0: Da, în general cazul e discutat multidisciplinar, fiecare disciplină își susține pro și contra argumentele și se ia decizia terapeutică în funcție de asta cum ar fi cel mai bine pentru pacient și care, în ce soluție are șansele cele mai mari.
1: S-a întâmplat vreodată ca într-o intervenție minim-invazivă să abandonați în timpul operației această intervenție din motiv că a intervenit problema aceasta văzând și făcând a vaselor de sânge?
0: Sigur, pot să apară complicații și atunci foarte repede intervenția chirurgicală va fi convertită la o intervenție clasică, se deschide sternul foarte repede și se face intervenția prin metoda clasică. Cel mai important e ca pacientul să fie bine la final.
1: Asta e cel mai important. Există și pacienți la care în timpul aceleași intervenții tratați și boală coronariană și stenoza aortică și alte probleme pe care le mai are pacientul?
0: Sigur, sunt cazuri complexe unde sunt implicate 2-3 valve și chiar și un bypass aortocoronarian, dar acestea sunt cazuri cu un risc destul de mare, având în vedere că sunt atâtea intervenții într-o singură ședință.
1: În ultimii ani pare că a evoluat chirurgia valvulară destul de mult. Iată că povestim acum despre o intervenție care nu presupune deschiderea toracelui și așa mai departe, ci printr-un vas de sânge se pot rezolva lucrurile. Contează dacă pacientul ajunge mai repede?
0: Cu cât pacientul ajunge mai repede, e mai bine pentru echipă, pentru că poate să-și planifice cum un plan de abord. Cu cât pacientul este mai sever, decizia trebuie luată mult mai repede și, de exemplu, TAVI trebuie făcut uneori de pe o zi pe alta pentru acei pacienți, pentru că nu mai au altă șansă.
1: Și atunci deciziile trebuie să luate foarte repede. Asta este, cred că, partea cea mai grea, nu? Din tot ceea ce înseamnă chirurgia, în acest caz, valvulară. Decizia, cum facem, cum procedăm?
0: Da, în principal trebuie diagnosticați pacienții și după aia trebuie făcut un plan să fie tratat cât mai bine în momentul oportun.
1: Cum este viața pacientului după intervenția aceasta minim-invazivă de înlocuirea valvei?
0: bolnav. Deci minim invaziv putem înlocui complet valva cu o proteză biologică sau mecanică, sau putem repara asta în funcție de patologia fiecărui pacient. Dacă o reparăm, înseamnă că practic valva rămâne pe loc, doar că reparăm acel defect ca ea să se închidă și să se deschidă ca și când nu ar mai avea acea problemă. Iar această soluție e cea mai bună și cea de urmat când se poate. Un pacient operat, minim invaziv, am zis la 3-4 zile deja poate să fie activ, în ziua 4-5 de obicei externăm, merg acasă și pot să-și înceapă activitățile fizice, chiar să facă sport, să meargă la sală după o lună, două, să noate, să meargă la schi.
1: Deci viața revine la normal.
0: Da.
1: Atâta timp cât reușim să ajungem la medic la timp.
0: Sigur.
1: Ce alte intervenții realizează chirurgia cardiovasculară astăzi?
0: Păi în principal sunt intervențiile coronariane și valvulare și mai sunt intervenții la nivelul marilor vase de sânge, cum ar fi aorta, de exemplu. Aorta pornește de la inimă și merge până jos prin abdomen, unde se împarte în două iliace și așa mai departe, arterele merg către picioare. E, și acolo pot să apară niște dilatări ale aortei sau niște disecții, adică să se rupă aorta. Există tratament endovascular, ca în cazul valvelor care sunt introduse percutan, adică doar printr-o înțepătură. Se pun, că dacă tot am vorbit de stenturi, niște stenturi mai mari pe aorta abdominală. Sau chirurgia deschisă, clasică, cu abord prin incizie.
1: Suntem aproape de finalul acestei ediții și aș vrea să vorbim și despre câteva mituri, să le aducem în atenție pentru conștientizare. Mi-am dat seama că s-ar putea să știm anumite noțiuni legate de sănătatea inimii noastre, de ce ar trebui să facem sau cum ar trebui să funcționăm sau să facem prevenție, însă cineva trebuie să ni le mai reamintească. Fie într-un mod mai brutal să ne speriem puțin ca să facem ceva, fie într-un mod foarte serios, pentru că acest organ este vital și e nevoie să avem grijă de el. Dacă nu mă doare inima, înseamnă că sunt sănătos?
0: Nu neapărat. Există și excepții, mai ales, cum v-am spus, la pacienții diabetici, unde putem să nu avem niciun simptom și să fim, de fapt, foarte bolnavi.
1: Când ar trebui totuși să vină un pacient sănătos, așa cum zice el, că se simte bine, la un consult cardiologic?
0: După 40 de ani, eu recomand tuturor să facă un consult cardiologic.
1: Fără doar și poate.
0: Da.
1: Am împlinit 40 de ani, a sunat ceasul, că trebuie să mergem la o revizie.
0: Da, cel mai bine mergi la un medic cardiolog și vezi că nu ai nicio problemă decât să existe ceva, o bombă cu ceas acolo și să nu știi de ea.
1: De fapt, ticăitul acela să fie de la bomba cu ceas și nu de la inimă.
0: Da.
1: Am glumit. După ce montezi un stent, problema este rezolvată definitiv?
0: Nu, există riscul ca stentul acela să se înfunde din nou și să reapară acel risc de infarct miocardic.
1: Și se înfundă pentru că pacientul nu-și schimbă stilul de viață?
0: Da, și că colesterolul se depune în continuare chiar și la nivelul stenturilor.
1: Deci nu este antiaderent.
0: Nu, primește niște medicamente care ajută să nu se depună așa repede, dar nu garantează nimeni că în decurs de câțiva ani nu poate să se înfunde din nou artera respectivă.
1: După bypass, nu mai poți face sport?
0: Este fals. Poți să faci sport după o perioadă optimă de recuperare.
1: Deci, n-ați scăpat. Știu că ar fi fost o veste bună să fi stat liniștiți, dar inimii îi place mișcarea, nu?
0: Da, activitatea fizică e foarte bună și nu doar pentru inimă, și pentru creier și pentru orice.
1: Pentru orice, dar fiindcă suntem la subiectul ăsta, inima într-adevăr agrează mișcarea. Operațiile pe cord sunt mult mai riscante decât cred oamenii?
0: Sunt mai puțin riscante decât cred oamenii. În echipele cu experiență incidentele sunt destul de mici, iar mortalitatea e foarte mică, mai ales la operațiile cunoscute, clasice, de exemplu înlocuiri valvulare, bypass-uri. Astea sunt operații de rutină care se fac zi de zi de zi de către medici.
1: Sigur că un medic care face asta în fiecare zi are această siguranță că totul este bine, însă un pacient care ajunge pentru prima dată într-o ajunge în situația aceasta de a avea nevoie de intervenție chirurgicală, este speriat pentru că este vorba despre inimă, însă nu e atât de negru pe cât înnegrim noi de frică.
0: Nu e atât de negru, dar e o chirurgie dificilă și riscurile sunt destul de mari. De aceea subliniez că cel mai bine e să prevenim unele boli decât să le tratăm.
1: Și apropo de prevenție, că tot ați menționat cuvântul acesta, haideți acum la final să spunem câteva lucruri pe care ar trebui să le facem ca să ne poziționăm ca să putem să prevenim aceste probleme despre care am discutat, fie că vorbim despre stenoze, despre infarct, nevoia de stenturi și bypass-uri. Cum se face prevenție în cazul bolilor coronariene?
0: Păi, din punctul meu de vedere, ar trebui să începem să avem activitate fizică încă de când suntem tineri, să ne construim niște pasiuni, niște sporturi, niște activități pe care să le facem constant, de 2-3 ori pe săptămână. Dacă putem să și mâncăm cât mai sănătos, ar fi perfect, dar știu că e destul de dificil. Iar partea cu stresul e destul de greu de înlăturat în ziua de azi. Iar factorul genetic chiar nu ține de noi și asta e care suntem programați într-un anumit mod.
1: Apropo de factorul genetic, n-am vorbit chiar despre asta destul de mult. Dacă în familie, care sunt bolile pe care le putem observa în familie și ar trebui să ne facă pe noi să fim mai precauți?
0: Da, deci dacă în familie am avut un părinte care a avut un AVC, o stenoză carotidiană, un infarct miocardic, este foarte posibil ca și următoarele generații să facă și ar trebui să se investigheze mai des decât un pacient care nu are aceste probleme în familie.
1: La cât de des se aude în fiecare familie despre problemele de inimă, cred că este o recomandare generală de a ține aproape de medicul cardiolog. Pentru că doar așa putem să menegeriem situația bine, să facem prevenție.
0: Da, și momentan, sigur, patologia cardiovasculară, chiar și la nivel global, încă este numărul 1 în cazul deceselor. Deci,
1: în ceea ce privește genetica, genetica dictează 100% felul în care va fi inima noastră sau prin stilul nostru de viață putem să batem genetica asta?
0: Printr-un stil de viață sănătos putem să încetinim unele lucruri, dar nu putem să le combatem complet.
1: Dar tot e mai bine.
0: Da. De exemplu, disecția de aort apare în anumite sindrome genetice. Asta, ce am putea face, să ținem tensiunea sub control, să monitorizăm, să nu ajungem să avem niște valori foarte mari, care asta ajută și mai mult.
1: Pentru că sunt pacienți, sunt persoane care stau cu o tensiune mare, fără medicamente, fără să meargă la medic, cumva și organismul lor se obișnuiește așa, considerând că așa sunt ei. Cât de mult dăunează o hipertensiune netratată pe termen lung?
0: La lung dăunează foarte mult, putând pune chiar viața în pericol, deci o tensiune mare, constantă, la un moment dat va dilata aorta și în cel mai rău caz o va și rupe. Se rup niște straturi, sângerează și când se rupe de tot, practic nu mai există soluție.
1: Este destul de grav, așa că nu ne dorim să ajungem aici. Știu că sunt situații pe care credeți că le puteți manageria acasă, singuri, întrebând un vecin sau pur și simplu inteligența artificială care zice ce zice în funcție de cât de bine sau mai puțin bine punem întrebarea. Dar mesajul acestei ediții este că există chirurgie cardiovasculară de top în România și că medicii simt nevoia să aibă pacienți care vin din timp, pentru că atunci și operațiile se realizează mai bine sau sunt mai lipsite de riscuri și sănătatea dumneavoastră este pusă mai în siguranță. Am spus bine?
0: Foarte bine. E mult mai ușor să operezi un pacient programat, să-i spui veniți peste o lună și facem intervenția X, decât să vină un pacient în urgență pe care trebuie să-l operezi atunci, în maxim jumătate de oră, pentru că altfel nu mai are nicio șansă.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru toate informațiile pe care ni le-ați adus, pentru lucrurile pe care ni le-ați reamintit în ideea de a face ceva pentru inima noastră înainte să apară simptomele. Vă mai aștept și cu altă ocazie, dacă v-a făcut plăcere.
0: Eu vă mulțumesc și voi veni și cu altă ocazie, cu
1: siguranță. Mulțumesc din suflet. Dr. Rareș Imbru, medic specialist chirurgie cardiovasculară, a fost cu noi și mulțumesc pentru toate explicațiile și sfaturile oferite. Inima ne susține în fiecare clip a vieții, iar sănătatea ei depinde în mare măsură și de alegerile pe care le facem zi de zi. Controlele la timp, recunoașterea simptomelor și accesul la tratamentul potrivit pot face diferența dintre o problemă tratabilă și o urgență medicală. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Aveți grijă de inimă, pentru că este singurul organ care nu-și permite nicio pauză. Sunt Raluca Mateescu și vă aștept cu drag la o nouă ediție Sănătate Prioritate, mâine la aceeași oră. Toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Salutăm toți radioascultătorii, cei care de fiecare dată sunt alături de noi sau poate pentru prima dată la emisiunea Amprente Culturale, o emisiune realizată de Adrie Răducan și Bogdan Ciubotariu. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și înainte de orice vreau să salut pe Bogdan. Ce faci? Cum ești azi?
2: Te salut și eu, Adriel. Mă bucur să fiu alături de tine. Sunt bine și mă bucur că purtăm o nouă discuție despre un subiect interesant. Vorbim despre imigranți astăzi, despre imigrare poate, despre toată partea aceasta ce ține de migrația în altă țară, atât în România, cât și din România în afară, dar și în alte țări europene, poate și dincolo de Europa.
1: E o temă actuală, e o temă relevantă, mai ales în contextul globalizării și vreau la început să deschidem dialogul prin câteva statistici pe care le-am găsit despre migrație în România. E o statistică bazată pe date recente, anii 2022 până în 2025. În România există un sold migrator pozitiv și România a înregistrat un sold migrator pozitiv pentru al treilea an consecutiv. Și e clar că, din punctul ăsta de vedere, e o creștere, începând cu 2022 și până în prezent. Acest lucru indică că în perioada recentă mai mulți oameni vin să locuiască în România decât pleacă pentru o perioadă mai lungă de 12 luni. O proporție foarte mare dintre imigranții de lungă durată sunt de fapt cetățeni români care se întorc acasă. În 2023, din aproximativ 324.000 de imigranți, 217.000 erau români reveniți din afara țării. Dintre imigranții străini în România, naționalitățile cele mai frecvente includ Nepal, Sri Lanka, Turcia, India, Republica Moldova și Bangladesh. Și mă opresc aici.
2: Sunt foarte interesante datele pe care le-ai spus tu mai devreme, pentru că în urmă cu 10 ani știm că românii emigrau, erau cei care plecau în afara țării, se duceau spre Occident, spre țările vestice pentru a munci, pentru a lucra, pentru a aduce bani acasă. Și observăm acum, din datele pe care le-ai spus și tu mai devreme, că mulți români aleg să se întoarcă în țară, să revină și nu doar atât, avem și parte de foarte mulți imigranți străini care vin din Asia, din Turcia, cum ai spus mai devreme, Republica Moldova, care sunt mai apropiați de sângele nostru și de limba noastră, dar uite că românii se întorc în țară, ceea ce e o veste bună.
1: Asta înseamnă că o duce mai bine oare? Asta înseamnă că România a crescut din punct de vedere economic, cultural, social? Suntem printre țările favorizate din Europa? Cumva devine atractivă țara pentru românii plecați peste hotare și pentru cei din Asia, cum spuneai, cei care locuiesc în state mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic?
2: Cred că depinde cu ce comparăm. Că dacă comparăm România cu celelalte state și țări din Europa, suntem la coadă, nu? Suntem cam ultimii la orice. Și la cele rele suntem pe primul loc. Dar dacă comparăm cu alte țări, poate din Asia, care nu sunt atât de bogate precum România sau Africa, atunci da, România o duce foarte, foarte bine. Uite, am avut câțiva prieteni care au plecat vara aceasta în Africa, într-o lucrare misionară, să ajute din punct de vedere medical și nu numai, și mi-amintesc că mi-au zis că au venit în România și nu le venea să creadă de traiul pe care l-au românii, comparativ cu ce aveau oamenii săraci de acolo din Africa. Și mi-au spus că au devenit toată recunoscători pentru tot ceea ce au în România, pentru că au atât de multe lucruri și oamenii au, într-adevăr. Și nu mai știm să fim mulțumitori și recunoscători pentru ceea ce avem. Dar ideea principală este că, da, România este mai bună în comparație cu unele țări, nu atât de bună în comparație cu anumite state din Uniunea Europeană, de aceea observăm și o creștere în ultimul timp în ceea ce privește imigranții care vin din țările acestea mai sărace, Asia, Africa, partea aceasta.
1: E foarte interesant perspectiva noastră asupra imigranților. Pentru că dacă împărțim tot în două nișe și discutăm despre românii plecați în afară care se întorc, cumva asta e ceva natural, pentru că sunt de-ai noștri, sunt asimilați deja, fac parte din bazinul nostru, da, demografic. Practic sunt români de-ai noștri care revin acasă, e adevărat cu reflexe occidentale, sperăm, sau cu anumite atitudini diferite, pentru că s-a creat acolo un mix, s-a creat un anumit sincretism cultural, social, chiar religios, psihologic, și ei revin în România cu lucrurile astea. Deci, cred că îmbogățesc cumva tot ceea ce înseamnă contextul nostru cultural Dar dacă discutăm despre străini, despre cei care vin din alte state și nu sunt de naționalitate românească, aici deja apare la foarte mulți dintre noi un reflex diferit, uneori de respingere, uneori de blam, alteori de teamă, ce caută ăștia aici, de ce au venit peste noi, de ce au venit în casele noastre, de ce au venit să ne ia locurile de muncă, de ce au venit să ne cotropească, în ghilimele, știi? Și vedem reacția acelui domn din București care l-a agresat pe unul dintre reprezentanții acestor imigranți, da, pe un tip care pur și simplu lucra, era...
2: Muncea cinstit.
1: Livrator de mâncare, dacă nu, mă înșel. Și chiar acest domn care avea o atitudine din asta suveranistă, domne, țara noastră, naționalitatea, România, ce cauți, mă, tu aici să ne distrugi țara? De ce ai venit aici? Să ne iei locurile de muncă? Ai venit să ne... Și chiar violent. Asta spune foarte mult despre nivelul nostru de acceptare, apropo de ospitalitatea noastră ca stat ca și individuală, cu privire la străini. Oare avem tendința asta mai degrabă să-i respingem decât să-i acceptăm? Sau e doar un caz izolat?
2: Mi se pare culmea, pentru că avem atât de mulți români plecați în afară, undeva la 4 milioane de români care au plecat să muncească în afara României.
1: E enorm, la o populație de 22 de milioane, e foarte mult.
2: Cât aproape o treime din populația României este plecată în afara țării ca să muncească.
1: Da.
2: Iar la noi, când vin alții să muncească, îi respingem, îi atacăm, uite, îi luăm la bătaie pe stradă. Și eu doar mă gândesc la acei străini și mă pun în locul lor. Cum se simt acei români care muncesc în afara țării și sunt în situațiile care sunt de acolo? Oare străinii se poartă la fel cu ei? Îi bajocoresc? Îi iau la bătaie? Și am auzit o felul de povești și un alt motiv pentru care românii aparent se poartă așa cu străinii, s-a făcut ceva studiu și spuneau românii că da, domne, așa se purtau și ei cu noi în afară. Noi de ce să nu ne purtăm așa cu ei? Adică mergem pe mentalitatea aceasta de răzbunare, de a face și noi ce ne-au făcut ei.
1: Pe sistemul ce mie nu-mi place, fac altuia.
2: Da, am așa, da. Și mi se pare foarte, foarte urâtă mentalitatea aceasta a românilor, bine, oamenilor în general, că nu doar românii se poartă așa cu străinii, dar cred că ar trebui schimbată cu adevărat. Nu este un lucru bun. Și mi-a spus un lucru interesant, și anume că ne fură locurile de muncă. Imigranții, domne, ne fură locurile de muncă.
1: Da.
2: Și eu consider că este un mit. Un mit foarte, foarte mare. Pentru că atunci când vine vorba de imigrație, ideea pare simplă. Că dacă vine cineva din altă parte și lucrează în România, domne, i-a luat locul unui român. I-a luat locul de muncă. Nu mai are unde să lucreze acel om.
1: Da.
2: Dar oamenii aceștia care vin din țări străine și din țări sărace, vine în România și nu lucrează, nu știu, într-o corporație, nu lucrează într-un loc unde este mare...
1: Nu sunt așa mulți
2: îmbuzeală, știi,
1: entuziaști.
2: Dar nu sunt entuziaști, știi? Bine, nu că n-ar fi, dar nu au capacitatea mulți. Vin ca să muncească, să facă munca de jos. Vin
1: noi,
2: și lucrează,
1: noi românii nu suntem neapărat entuziaști de locurile pe care ei le aleg de muncă.
2: Da, în basa
1: livrator de mâncare sau anumite... Practic sunt totuși munci din zona inferioară a spectrului, adică nu-ți dorești foarte tare. Sunt munci part-time pe care poate cineva le-ar face ca student sau pur și simplu să se întrețină. Nu sunt niște munci râvnite, cel puțin din ce am observat eu.
2: Da, ei lucrează în construcții, în agricultură, în transporturi, în Horeca, pe partea de hoteluri, restaurante și catering.
1: Exact.
2: Îngrijire la domiciliu, mai puțin poate aici, dar... am mai văzut și pe aici și industria ușoară. Deci ei lucrează, cum spuneai tu, munca aceasta mai fizică,
1: brută.
2: Care trebuie brută, dar trebuie să facă ceva. Și problema este că în România este o mare lipsă pentru astfel de oameni, pentru astfel de muncitori și ei ne aduc o mare bine că vin să muncească în România și să facă aceste munci și să câștige banii aceia pe care un român în momentul de față poate că i-ar refuza și nici măcar nu s-a ridicat din pat ca să muncească pentru așa ceva, să câștige acei bani. De aceea cred eu că străinii în momentul de față ne ajută economia, nu cum spun alți oameni că ne fură locurile de muncă și nu mai au români unde să lucreze. Dimpotrivă, ne ajută pentru că ei umplu acele goluri unde lipsește forța de muncă.
1: E foarte simplu, e un mecanism de compensație, eu cel puțin așa îl văd. Momentul în care tu, în statele europene civilizate, nu ai populație care să-și dorească să lucreze îngrijitor la domiciliu, să aibă grijă de persoane vârstnice sau într-un azil sau lucruri, munci de genul ăsta sau în construcții, nu ai.
2: Ceea ce făceau și românii acum 10 ani în alte țări.
1: Exact, vin românii, vin în țări cum e Spania, Italia, Marea Britanie și Franța și așa mai departe, reușesc să suplinească problema asta, nu pentru că, vai, ce și-ar fi dorit francezii să lucreze acolo, uh-huh, pentru că dacă și-ar fi dorit, locurile de muncă erau de mult ocupate și n-aveau ce să caute românii sau alte naționalități, albanezi, bulgari și așa mai departe. N-aveau ce să caute. Același lucru cred că se întâmplă și la noi, pentru că luăm drumul ăsta al occidentalizării, al creșterii, al dezvoltării și atunci apare o nevoie reală ca aceste locuri de muncă să fie cu adevărat puse la dispoziția unor oameni care se bucură pentru acele salarii. Pentru ei sunt bani foarte mulți, ei reușesc să se descurce extrem de greu în țara lor și tocmai de asta vin, nu vin din cauza că le e bine. Problema pe care o văd eu este că oamenii gândesc din perspectivă culturală sau socială sau religioasă. Vin ăștia peste noi să ne cotropească în sensul că ne diluează specificul național.
2: Identitatea.
1: Identitatea. Mm-hmm. Aici atacă. Adică ei ne diluează pe noi. Noi nu mai avem aceleași obiceiuri. Dom'le, românul e român. Paștele sunt Paști. Crăciunul e Crăciun. Noi avem obiceiurile noastre. Noi avem drapelul nostru. Noi avem limba noastră. Ăștia nici nu știu să vorbească bine românește. Nici engleză n-am fost să înțelegi cu ei. Sunt needucați. Noi avem un anumit specific național și ne dorim foarte mult să-l păstrăm. E un risc, e cu adevărat un pericol să ne pierdem identitatea?
2: Eu cred că nu este cazul. Adică, din câte știu, în momentul de față este această problemă, bine, o problemă. Eu o văd ca pe un lucru pozitiv, în sensul că sunt mai mulți care imigrează decât emigrează, adică românii nu mai pleacă atât de mult din țară cât vin străinii și se întorc românii înapoi în țară.
1: Ceea ce e foarte bine.
2: Ceea ce e foarte bine. Crește populația pentru că a scăzut foarte mult în ultimul timp, odată cu emigrarea în alte țări. Dar nu cred că este o problemă de pierderea identității noastre ca națiune. Ea o să rămână prezentă, o să fie tot acolo. Pe de altă parte, suntem și într-un proces de globalizare. Și mulți oameni, domne, când aud termenul globalizare, chiu și vai, pentru că văd ca pe un lucru extraordinar de greșit și de rău. Că ajungem să fim o lume globalizată în care se vorbește o limbă sau... Ok, da, se întâmplă asta în momentul de față, dar eu nu văd ca fiind un lucru rău și negativ. Dimpotrivă, crește economia, crește salariile, crește modul în care trăim, ajungem să avem mai mulți bani și așa mai departe, o sănătate mai bună, pentru că împrumutăm lucruri din vest, din occident, lucruri pozitive pe care le aducem la noi în țară, dincolo de limbă și așa mai departe. Uite, vin alți oameni care au capacități, vin foarte mulți oameni care studiază în România, și aleg să rămână mai departe în România.
1: Vezi, tu ești deschis la treaba asta, adică tu nu vezi oamenii în țară, un pericol în oamenii care vin din afara țării, indiferent că sunt români care se întorc sau sunt parte din Asia, din Turcia, parte din, nu știu, comercianți din Istanbul care vin să facă aici tot felul de, să aducă mărfuri, să ia, românii se duc acolo, există legături economice între noi și statele astea asiatice și nu numai. Mă gândesc la faptul că aici vorbești de o lipsă, nu neapărat a educației, dar a culturii celuilalt. Profesorul Burțun vorbea la un moment dat despre alteritate, despre celălalt, că e un infern uneori să-l percepe celălalt și să-l înțelegi, pentru că tu ai întotdeauna impresia că celălalt e rău, celălalt e rece, e străin, nu-i de-al tău. Și cât timp tu nu înțelegi un lucru, te sperii de acel lucru, îl consideri ca fiind...
2: E natura umană să ne fie teamă de necunoscut.
1: Nu e familiar, nu e român de-al tău. Însă s-ar putea mai repede un român de-al tău să te fure decât respectiva persoană, dar pentru că tu ești familiar, noi ne facem de multe ori rău cu familiaritatea asta. Mm-hmm. Noi suntem familiari cu un anumit tip de persoane, cu un anumit tip de lucruri, cu un anumit tip de abuz, cu un anumit tip de manipulare. Și când o recunoaștem în cineva, alegem persoana respectivă care ne face rău doar pentru că ne e familiară. Și ne e greu să intrăm într-o conexiune cu ceva care ne e străin. Creierul nostru depune mult efort ca să se obișnuiască, să se adapteze. Ori adevărul este că România, în marea ei parte, ca să nu spun majoritate, este străină de educația asta, educația emoțională. În ultima perioadă se fac eforturi imense ca oamenii să devină măcar conștienți, dacă nu chiar să se educe. Dar hai să ne uităm la câte cărți citim în fiecare an, hai să ne uităm la cât se cumpără cartea. Hai să vedem cât de puțin ne educăm în sensul ăsta. Mergem la evenimente de tipul ăsta, networking, socializare, conexiuni, nu. La noi lucrurile sunt încă pe un anumit traiect. Se produc schimbări în generația tânără, generația care vine, cred că va produce anumite schimbări pe acest palier, dar până atunci trebuie să privim la generațiile actuale și trecute ca o mentalitate și o direcție mai degrabă de respingere a ceea ce nu cunosc, de respingere a ceea ce nu intră în categoria de tradiție, de ce am pomenit eu, cum știu eu, mama, ascultă-mă, că eu așa am trăit, așa știu că e bine și poate că uneori experiența e un argument. Dar oare e întotdeauna?
2: Ai spus de domnul Borță mai devreme, tot el povestea la un moment dat într-un podcast, că românii când se duc în afara țării și aud că vorbește un român lângă ei, el nu se cunoște, nu știu dacă unul e român sau celălalt, dar aude că vorbește un român lângă el, nu-l bagă în seamă. Din potrivă, se ferește de el. Că spuneai tu că este foarte posibil ca tocmai românul să te fure. E foarte posibil să se întâmple asta în afara țării, ca tocmai cel care să te păcălească să fie tot românul. Am auzit povești de tot felul și nu știu de ce se întâmplă asta, nu știu care e mentalitatea care stă în spatele acestui obicei al românilor de a se înșela unii pe alții, nu doar pe alți români, dar și pe alți străini, pentru că știm că dacă ne uităm în afara țării, nu zic că nu, sunt foarte mulți oameni și foarte mulți români cinstiți, care muncesc cinstit, oameni care au ajuns în instituții foarte mari din Europa și fac o muncă foarte bună acolo. Dar observ și partea aceea a românilor care nu muncesc atât de cinstit și aleg să meargă pe alte căi.
1: Din păcate.
2: Din păcate, da, așa este.
1: În același timp, vreau să aduc în discuție un subiect, cumva schimb direcția discuției și merg spre un subiect pe care noi l-am atins la început, despre românii care au fost plecați în afară și se reîntorc în țară. Eu am o durere referitoare la rănile emoționale pe care unii copii le-au simțit ca urmare a abandonului sau ca urmare a faptului că nu au avut cumva sprijinul ăsta familial total. Adică eu nu simt rana asta personală, pentru că la mine părinții au stat cu mine, dar eu sunt convins că ea e puternică. Și zic chestia asta din cauza faptului că am văzut diverse experiențe, știi? Cred că ceea ce e sănătos și e bun pentru un copil e să aibă părinții aproape. Îl ajută chestia asta, e sprijinul ăla, e contextul, e cum vorbeam mai devreme despre ce înseamnă să ai un traiect în viață, să fii orientat. Ei, chestia asta, mie îmi pare că pentru țara noastră nu a fost benefică la nivel majoritar. Pentru că din punct de vedere economic, da, s-au făcut case, s-au cumpărat apartamente, s-au făcut business-uri, știi? Ok. Dar realitatea e că mulți copii au fost privați de anumite chestii de care aveau nevoie la o anumită vârstă. Și dacă ei nu le-au primit atunci, vezi, asta se traduce în sănătate emoțională pe termen lung. Poate că acei oameni au reușit să-și compenseze, știi, ceea ce aveau nevoie, dar realitatea e, dacă le-ar fi primit la momentul potrivit, poate că ar fi dus-o mai greu economic, știi, bă, nu-mi permit să-mi cumpăr ultimul tip de iPhone, nu-mi permit să cumpăr nu știu ce lucruri, dar totuși poate că îmi permit să fiu mai prezent cu mine însumi, îmi permit să înțeleg mai bine de ce trăiesc anumite lucruri, emoții, să-mi procesez mai bine viața, știi?
2: Uite, eu sunt un exemplu a ceea ce ai spus mai devreme, pentru că tatăl meu a plecat în Italia, cred că aveam undeva la 10-11 ani când a plecat, el poate chiar mai tânăr, dar a plecat la muncă timp de câțiva ani buni și eu o perioadă îndelungată. Contactul cu el a fost foarte mic, foarte
1: redus, probabil.
2: Foarte redus. În primul rând, nu era tehnologia care este acum. Vorbea cu noi la telefon, un telefon din acela cu butoane o dată pe lună. Nu știu de ce motivul principal, dar foarte rar vorbea cu noi. Nu știu care era treaba cu minutele atunci și așa mai departe. Dar ideea principală este că da, eu am fost privat de prezența lui în tinerețe, atunci când eram copil, când poate aveam cea mai mare nevoie de un model de tată, de bărbat, de urmat pe mai departe în viață. Și am avut de suferit cu siguranță. Da, s-a întors ulterior, dar golul a rămas. Și acum, câți români, că spuneam că au plecat pe parcurs milioane de români. Au plecat în afară, fără familie, au plecat de obicei părinții, ori mama, ori tata, de obicei tata, ca să trimită bani acasă. Dar golul acela care s-a format în educația copiilor a rămas și a rămas ca o traumă pentru foarte mulți.
1: Așa e.
2: În sensul că ajung să se dezvolte, ajung mai departe, cresc adolescenți, tineri și se observă în atitudinea lor și modul în care se comportă în societate că ceva lipsește în viața lor. Și a fost așa ca o lovitură în toată România, pentru că atacând partea aceasta tânără din România, ataci întreaga societate, pentru că acea societate o să crească, o să ajungă la o vârstă și o să reprezinte mai departe întreaga Românie. Și România care este în ziua de astăzi este poate și o problemă a acelei lipse de educație de care mulți copii nu au avut-o, de fapt nu au avut-o. Și au avut o educație primită din partea bunicilor. Păi bunicii aveau altă mentalitate, care n-ar în urmă
1: sigur
2: cu cât? 50 de ani? 60 de ani? Nu.
1: Decalajul era mare.
2: Decalajul era mare, da. Au fost nevoi să fie educați cu o mentalitate din trecut. Și știm ce era în trecut. Poate, uite, regimul comunist și problema pe care comunismul o avea. Uite și acum poate un motiv pentru care 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun. Poate și de asta.
1: Foarte interesant analiza ta și profund personală cumva, adică emoțională, pentru că privind la ceea ce tu ai spus și cum te-ai vulnerabilizat, îți dai seama că acea lipsă încă rămâne, cum ziceai, chiar dacă, știi cum o văd, precum lipsa de somn. Ai impresia că o recuperezi, dar în realitate ai nevoie de mult mai mult,
2: exact,
1: mult mai mult timp și nu e ca la bancă, știi, ai luat niște bani și dai înapoi. E mult mai complicat de atât. Dar știi la ce mă duce cu gândul? La faptul că mulți nu au înțeles, de asta nu-s de judecat, pentru că nu au înțeles suficient care ar fi impactul social, emoțional, psihologic asupra copiilor. Nu au înțeles ce înseamnă a fi prezent cu adevărat în familie și au văzut lipsa, venind dintr-un comunism teribil. România a venit dintr-un comunism groaznic, cu închisori, cu deținuți, cu oameni care au dus-o atât de rău când au văzut zorii libertății în 89.
2: Au plecat.
1: Au rupt ușa țării, știi?
2: Da, da,
1: metaforic. Adică au spus, nu mai vreau să mai am de-a face cu țara asta, eu mă duc în Germania, mă duc în Austria, mă duc în Italia, mă duc în Spania, numai să meargă mai bine, familia mea să propășească, copiii mei să nu mai ducă la fel de greu cum am dus-o eu. Mm-hmm. Și atunci au neglijat aspectul emoțional, psihologic, care în realitate e mult mai important, dar abia acum noi știm și avem acces la studii. Mulți dintre ei nu știau treaba asta.
2: Așa este.
1: Au neglijat treaba asta și au zis...
2: Deci nu-i condamnă pentru asta, că nu erau conștienți.
1: Nu știau.
2: Ei au mers crezând că fac un bine mare familiei.
1: Exact.
2: Fără să fie conștienți că de fapt o să fie afectați foarte mult copiii în primul rând.
1: Exact. Da. Și ceea ce tu ai spus, faptul că această lipsă a afectat populația, e reală. Dar știi la ce mă gândesc? Că există un avantaj. Noi să nu facem la fel.
2: Da.
1: Adică să învățăm ceva din greșeala asta a trecutului și să ne dăm seama că mai important decât a face mii de euro pe lună și a câștiga și a avea case și o grămadă de lucruri materiale, e mai important sufletul și e mai important să fim aproape de familia noastră. Și chestia asta mi se pare că e de fapt câștigul real.
2: România au câștigat atunci pe termen scurt, foarte scurt. Sigur, da, și-a făcut case, și-a cumpărat o mașină. Le-a fost mai bine că au avut mai multă mâncare, dar pe termen lung au avut de suferit întreaga societate românească destul de mult, aș spune eu. Adriel, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. M-am bucurat să port această discuție cu tine.
1: Și eu.
2: S-au legat câteva idei foarte frumoase și sunt sigur că o să mai aportăm o discuție asemănătoare, tot despre imigranți. Poate vedem și din alte perspective, tot pe partea aceasta de muncă mi-ar plăcea să mai discutăm puțin, pentru că, uite, angajatorii români spun că ar avea nevoie de aproximativ 250.000 de imigranți anual, în timp ce la noi vin undeva la 100.000 pe an. Adică nevoia este mult mai mare din punct de vedere economic, poate mai abordăm puțin acest subiect, dar sigur, în ediția viitoare.
1: Sigur, abia aștept, Bogdan.
2: Dragi ascultători, mulțumim că ați fost alături de noi la emisiunea Amprente Culturale și ca întotdeauna nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Mă bucur să fim din nou împreună. Deschidem o nouă serie de rubrici dedicate jurnalismului cultural. Cărți, muzică, teatru, pictură sunt doar câteva dintre cuvintele care se asociază cu jurnalismul cultural, un domeniu vechi al presei, dar care an de an se redescoperă. Pentru că și creația înseamnă o continuă redescoperire. Scopul jurnalismului cultural este de a preda atmosfera și cultura unei țări prin reflectarea evenimentelor din lumea artelor, prin cronicile despre aparițiile editoriale sau prin poveștile despre oamenii care s-au afirmat în acest domeniu.

Potrivit specialiștilor, obiectul jurnalismului cultural ține de tot ce se întâmplă în lumea artelor. Apariția unei cărți, vernisarea unei expoziții, premiera unui spectacol, procesul de creație a unui scriitor sau artist plastic. Însă jurnalismul cultural nu se limitează la simpla relatarea unor evenimente artistice, ci presupune o urmărire atentă și constantă a fenomenului cultural la nivel local, național și internațional. Putem spune că jurnalismul cultural are menirea de a arăta publicului adevărul despre concert, spectacol, artă și creație, despre ceea ce merită susținut și promovat. În acest sens, jurnalismul cultural își dovedește eficiența nu doar prin informare, ci și prin contribuția sa la

Importanța jurnalismului cultural în societatea contemporană și a cultivării spiritului critic într-o vreme a schimbărilor și a provocărilor permanente a fost evidențiată de pildă și într-o dezbatere desfășurată în Sala Mare a Institutului Cultural Român. Președintele ICR, la acea vreme, Liviu Jicman, a vorbit despre importanța domeniului, sublinind că organizarea dezbaterii dedicate jurnalismului cultural a pornit de la evoluția acestuia în prezent. Președintele ICR preciza că jurnalismul cultural este un element esențial calitativ pentru a facilita accesul publicului la cultură. În dinamica societății românești, ca și în lumea întreagă, mass media ocupă un loc fundamental, iar jurnalismul cultural, în diversele lui forme, constituie o componentă necesară, esențială pentru dezvoltarea unei societăți democratice și pentru educație sub toate aspectele ei. Despre rolul pe care îl joacă jurnalismul în prezent, despre deontologia profesională și asumarea spiritului critic, despre transformările pe care le-a suferit domeniul, dar și despre pericolele cu care se confruntă jurnalismul cultural, așa cum se practică el astăzi, inclusiv prin apariția noilor tehnologii ale inteligenței artificiale, dar și despre modul în care se poate ajunge la un public mai larg, vom discuta și noi pe parcursul rubricilor Vocea Culturii.

Dragi ascultători, ediția de astăzi a rubricii Vocea Culturii se oprește aici. Am deschis doar prima pagină dintr-o călătorie lungă și necesară în universul jurnalismului cultural, o temă pe care o vom explora în continuare în edițiile următoare. Să nu uităm că o societate fără cultură este o societate fără memorie, iar jurnaliștii culturali sunt cei care ne ajută să nu ne pierdem reperele. Până săptămâna viitoare, vă îndemn să căutați frumosul în lucrurile mărunte, să citiți o carte bună și să rămâneți pe frecvența Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru Viață și am plăcerea să aduc înaintea dumneavoastră un subiect de foarte mare actualitate și interes, pentru că în educația copiilor sau în educația pe care noi am primit-o la rândul nostru, uneori nu am înțeles foarte bine ce înseamnă să existe niște limite. Și adesea în relațiile noastre ulterioare, dacă vorbim despre noi, despre adulți, ne-am văzut în imposibilitatea de a refuza un anumit lucru, de a spune nu. Și am întâlnit multe persoane care mi-au transmis mesajul acesta: eu nu știu să spun nu. Astăzi vorbim despre limite sănătoase în educația copiilor. Îi spun bun venit invitatului meu din platou de astăzi. Este foarte tânăr, de aceea o să discutăm puțin în prima parte despre felul în care, în activitatea pe care o desfășoară, este întâmpinat de beneficiari. Îi spun bun venit domnului psiholog, clinician și psihoterapeut, de asemenea psiholog în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Cristian Ciupilan.
3: Bună ziua și mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. O să vreau să încep acest dialog, de fapt, cu mențiunea de care ați spus și dumneavoastră, prin faptul că sunt destul de tânăr. Acesta este un lucru pe care îl primesc destul de des din partea părinților. E o întrebare pe care o primesc atunci când lucrez cu ei. Cum ne poți spune nouă și să ne predai atât de multe lucruri, având în vedere că ai încă o vârstă atât de fragilă? Și răspunsul meu este unul tipic în acest caz. Le spun, ca și în cazul medicilor care tratează diverse patologii fără ca ei înșiși să fi suferit de patologia respectivă, la fel și cu noi, psihologii. Adică putem trata niște problematici cu care noi încă nu ne-am confruntat și asta nu înseamnă că nu suntem capabili să o facem.
2: Foarte bună precizarea aceasta și da, am vrut să facem această mențiune de la început, pentru că există această prejudecată și dacă în dreptul medicilor suntem mai flexibili, mai înțelegători, deși știm că mergem de obicei la medic după recomandările pe care le primim, da, poate că ne și uităm exact ce specializare și da, cât de sus este la nivelul acesta de grad de specializare, însă în dreptul psihologilor și acolo avem adesea nevoie de recomandare și uneori există această reținere, dar și remarcă, nu știu dacă putem să o numim răutăcioasă, ci pur și simplu se naște din întrebările noastre, cât de bine știi lucrurile, pentru că oarecum avem senzația că nu ne satisface răspunsul doar din cărți. Vrem cumva să existe și o experiență de viață în spate. Însă, pentru că lucrezi în cadrul Direcției de Asistență Socială și pentru că există foarte multe cazuri dificile. Consider că subiectul acesta, și atunci când am discutat noi despre ce temă este cel mai des întâlnită și vă confruntați cu ea în cadrul Direcției de Protecție, de Asistență Socială și Protecția Copilului, imediat a venit această sugestie. Limite, limitele sănătoase. Haideți să vorbim despre ce înseamnă limitele acestea. Dacă ele țin de nivelul nostru de educație, dacă nu, ce înseamnă limite clare, limite rigide și limite sănătoase? Da? Bun. De ce, mai întâi, de ce crezi că sunt atât de multe probleme la nivelul acesta de limite în cadrul cazurilor sau în cazul cazurilor pe care le aveți?
3: Într-adevăr, asta a fost unul din subiectele pe care știți foarte bine că le-am propus cu ușurință, pentru că asta e una dintre cele mai răspândite problematici cu care se confruntă părinții, atât în cadrul DGASPC, cât și în cadrul cabinetelor private. De ce sunt atât de importante limitele? Pentru că ele sunt foarte strânse de viața noastră, atât psihică, cât și a relațiilor cu ceilalți. Și la ce mă refer cu asta? Limitele sunt, de fapt, acele granițe pe care noi avem, acele delimitări. Ca să fac o paralelă, ca și delimitările ca și ale unui teritoriu, prin care noi separăm ceea ce e al nostru, ceea ce ne dorim, ceea ce suntem, ceea ce cu ceea ce suntem de acord față de mediul exterior cu care nu suntem de acord sau care nu ne aparține sau de care vrem să ne delimităm. Deci sunt ca și niște semne de stop pe care le avem afișate, prin care ne exprimăm propria individualitate și în același timp ne o protejăm, prin care ne protejăm obiectivele noastre și ne protejăm de influența celorlalți din jur, care mai mult sau mai puțin ne tranzitează spațiul și trebuie să fim conștienți când să le spunem nu e prea mult și când să le permitem să intre în spațiul nostru. În ceea ce privește limitele sănătoase în relația cu copiii noștri,
2: ne este deja foarte clar, pentru că dacă vorbim despre individualitate, în dreptul copiilor încă nu există, da, dezvoltată personalitatea, ei nu știu care ar fi limitele sănătoase, ce este bine pentru ei și ce nu. Tocmai de aceea părintele vine cu această pregătire și, să spunem, e vorba despre niște reguli pe care părinții să le aibă foarte clare. Ei, și aici o să discutăm mai mult. Poftim!
3: Mm-hmm. În ceea ce privește relația cu copiii, a ști să pui limite sănătoase în calitate de părinte înseamnă să știi când să-i spui da și când să-i spui nu. În ce situații e nevoie să iei acțiune și să fii ferm și în ce situații e nevoie să mai lași de la tine sau să negociezi. Sunt acele momente în care trebuie să-l înveți pe copil care sunt regulile și limitele din societate, din diverse contexte sociale. Regulile de acasă, regulile din parc, regulile de la restaurant, regulile în vizită, regulile în bibliotecă. Deci sunt o mulțime de contexte sociale pe care noi cu care ne confruntăm și e nevoie ca copilul să învețe limitele legate de toate aceste medii, inclusiv și mai ales de mediul nostru familial, cum ne comportăm în familie.
2: Foarte, foarte adevărat lucrul acesta și nu de puține ori atunci când privim de pe margine. Putem sesiza mult mai ușor dacă au fost sau nu limite sănătoase în educația adulților, dar și în educația copiilor. Ne e mai ușor să fim critici cu alții, evident, dar mai ales în dreptul copiilor. De curând eram într-un spațiu public și era un copil extrem de frumos, cu o față, cu un chip de înger, cum spunem noi. Și atunci când a intrat în locul respectiv, toată lumea și-a țintit ochii spre el cu un zâmbet pentru a primi zâmbetul copilului, care era extraordinar. Copilul destul de cuminte și liniștit. Însă, la scurt timp, după ce toată lumea a acordat atenție, copilul a început să se desfășoare. Și ulterior, după ce a plecat, am auzit mai multe voci că nu este educat corespunzător, mă rog, a început să facă niște lucruri și deși încerca bunica să îi spună să nu, copilul nu asculta. Ulterior, au început tot felul de remarci referitoare la situații în care copiii în anumite spații publice nu au fost educați de către părinți și nu știau exact ce să facă, dar la un moment dat o doamnă povestea că a mers la cineva în vizită și copiii pur și simplu mergeau, stătea pe canapea și mergeau pe marginea canapelei, oarecum în spatele sau capul ei. Iată cât de ușor spunem ce n-au făcut alții. Da? Mm-hmm. Însă atunci când trebuie noi să trasăm niște limite, nu prea știm cum să o facem și evident că nu putem să vorbim despre toate aceste lucruri legate de spațiul public cu copiii dacă ei nu s-au confruntat cu asta. Da? Nu învățăm cum să facă anumite lucruri dacă n-au experiența respectivă. Și atunci ne este destul de dificil să înțelegem ce limite să punem, în ce contexte, dar aminte despre da și nu. De ce ne este adesea greu să spunem nu copilului?
3: Sunt numeroase motive pentru care părinților le este greu să spună nu. Cred că una din cea mai răspândite concepții printre părinți referitor la copii este că dacă îi voi pune limite sau reguli copilului meu, nu-l voi mai lăsa să fie liber. Poate îi voi șterbi din personalitate sau îi voi lua din autonomie. În felul acesta ei se gândesc că, ok, dacă o să las liber în perioada copilăriei, el o să aibă timp când va fi mare să ajungă singur la această zonă sănătoasă de limite, adică să-și pună el singur limite sănătoase. Asta e una din cele mai răspândite credințe.
2: Și aș vrea să mă leg de ea, pentru că, da, adesea există și aici opinii legate de felul în care psihologia transmite informații despre cum să ne educăm copiii. Și iată, nu ai voie să le spui nimic copiilor pentru că nu le dai voie să exploreze, da? Pentru că nu le dai voie să fie ei înșiși, le știrbești personalitatea. Iată, este un conflict aici între ceea ce se crede despre și ceea ce este în realitate. Vorbim despre limite, dar niște limite sănătoase, care nu sunt rigide, nu vorbim despre știrbirea personalității. Mm-hmm. Care este diferența? Cum știm când îi rănesc personalitatea, individualitatea copilului, și lucrul acesta într-adevăr îl afectează, și cum știu că îi trasez niște limite care îl vor ajuta să se dezvolte sănătos.
3: Mm-hmm. În primul rând, ce înseamnă limite sănătoase? Așa cum spuneați și mai devreme, înseamnă ca acolo să existe un echilibru. Adică să nu trecem nici în extrema de limite foarte rigide și inflexibile pentru copil, dar nici în limita de limite mult prea permisive și mult prea transparente, astfel încât ele să nu existe. Deci, cumva, echilibru se află acolo. Când zona de parenting se duce mai degrabă înspre zona de știrbirea personalității, cum spuneați, și zona negativă, ca să zic așa, a dezvoltării, implică orice denaturare de la calea echilibrată a limitelor. De exemplu,
2: ar fi să dăm un exemplu, da, sau să dăm niște exemple.
3: De exemplu, sunt părinți care de multe ori refuză să pună limite sănătoase copiilor, pentru că atunci când se pun limite, de cele mai multe ori copilul reacționează cu plânsete, cu diverse proteste, cu o emoționalitate puternic negativă, poate accese de furie sau chiar de tristețe, cu proteste. Adică niște reacții emoționale cu care de multe ori părintele nu dorește să se confrunte.
2: Și nu știe cum să răspundă,
3: exact,
2: la ele.
3: Și vrea în forma asta să le evite, așa că o să cedeze din partea limitelor sănătoase și o să ajungă cel mai probabil în limite foarte permisive. Tocmai provocarea părintelui în acest moment nu este să evite această emoționalitate negativă a copilului când pune limite, ci să ajute copilul să se confrunte cu emoțiile care apar după ce s-a pus limita. Pentru că, inevitabil, niciun copil nu va fi fericit când în loc de 2 ore la calculator o să aibă mai puțin sau când îi se va pune o limită a ceva ceea ce îi place. Și pentru asta, asta e provocarea, de fapt, a părintelui, să învețe cum să gestioneze acele emoții și cum să le liniștească pe copil.
2: Foarte important acest aspect. Din păcate, nici noi adulții nu prea știm să gestionăm propriile emoții, tocmai de aceea avem dificultăți atunci când vrem să educăm pe copiii noștri. Și știm că de cele mai multe ori copiii ne imită și dacă noi țipăm, avem o față foarte crispată, trântim anumite obiecte, copiii vor vedea acest lucru, deși noi credem că ne-am stăpânit destul de bine. Și pur și simplu nu știm de ce reacționează așa. Lor le spunem să nu o facă, dar noi avem voie, pentru că suntem mari, pentru că suntem adulți, pentru că știm ce este cel mai bine. Poate că aici, pe limite rigide, tocmai spuneam că nu știm cum să alegem echilibrul, pentru că nu știm ce înseamnă limite rigide, limite permisive sau, da, mă rog, permisivitate sau limite neclare. Da? Mm-hmm. Și aici este zona aceea confuză, ambivalența între da și nu, iar copilul imediat simte.
3: Aș putea să mai dau un exemplu în sensul ăsta de cum să stabilești o limită sănătoasă într-o relație. De exemplu, dacă copilul se joacă cu niște jucării Lego și dintr-un anumit motiv se înfurie și începe să arunce cu jucăriile prin cameră. Părintele care, nu știu, e pe lângă el, poate citește sau are altă activitate, observă copilul în reacția lui și intervine. și ce poate să facă. În primul rând e etapa de liniștire a copilului. Adică se duce la el și îi spune: observ că ești furios, dă un nume emoției pe care observă la copil. Înțeleg că ești furios pentru că ți s-a stricat o jucărie sau nu-ți mai place să te joci cu Lego acesta sau oricare ar fi motivul copilului. Asta e prima fază în care copilul se simte conținut și simte că înțeles. Ok, e ok să fiu și furios și trist poate în alte situații sau în alte momente. A doua etapă este cea mai importantă, de fapt, de setare a limitei. Știu că ești furios, dar noi în casă nu aruncăm cu jucării. Avem alte mijloace ca să ne descărcăm furia. Setarea limitei, adică îi spunem nu facem asta aici. Poate se poate extinde, nu știu, la un limbaj urât din partea copilului și la fel mesajul va fi de tipul nu vorbim urât în familie sau nu ne lovim în familie. Iar ultima etapă, cea în care îi oferim copilului o alternativă pentru toată povestea asta. Ok, nu aruncăm cu jucării, dar ce facem? O să fie exact. Întrebarea copilului. Și atunci putem să-i spunem: în cazul acesta, poți să folosești cuvintele ca să-ți exprimi furia. Poți să vii și să-mi spui ce s-a întâmplat și de ce reacționezi așa. Cam ăsta ar fi un exemplu minimal de o setare sănătoasă a limitelor. Care să conțină...
2: Da, de asemenea, știu că în terapia pentru copii sunt utilizate tot felul de jucării de liniștire, da? Genul acela de materiale foarte plușate, da? Care calmează. Poți să ai acasă astfel de jucării și în momentul în care, da, cuburile te nemulțumesc și le arunci sau, da, piesele de Lego, mergi către jucăria aceea care pur și simplu te îți dă voie să te descarci fără a-i face rău cuiva. Nu? Acum, întrebarea este dacă în viitor copilul va avea mereu această variantă de a se duce către ceva ce îl poate calma și liniști, sau acesta este un mecanism de coping adaptat situației și vârstei respective, iar pe parcurs el va învăța alte mecanisme de a se adapta și de a face față acelor emoții da, care îl dezechilibrează.
3: E foarte bună întrebarea, pentru că exemplul de care menționați cu această jucărie este potrivit pentru o anumită categorie de vârstă. În timp, e nevoie să fim atenți să nu se creeze o dependență față de acel obiect. Adică, dacă nu am obiectul, dacă nu mai am obiectul care mi-aducea liniște, atunci eu nu o să-mi pot gestiona emoțiile. Important e ca pe termen lung părintele să reușească să-l învețe pe copil acest proces de autoreglare emoțională. Mai mult sau mai puțin ce face jucăria pentru copil, da, atunci când liniștește, numai că procesul e unul interior. Adică să îl ajute pe copil să recunoască emoțiile cu care se confruntă, pentru că copilul nu știe nici cum se numesc, nici ce anume să
2: care
3: facă.
2: Care sunt stările normale pentru emoția respectivă.
3: Exact. Da. Și mai ales atunci când li se sugerează copiilor că nu e bine să fii trist, nu e bine să plângi, pentru că de multe ori sunt acest gen de mesaje: nu e bine să plângi, nu e bine să te arăți vulnerabil.
2: Și o să discutăm și despre asta, da? Imediat părintele îi distrage atenția, exact, pentru că nu suportă frustrarea copilului, îi distrage atenția și noi spunem, vai, am rezolvat problema, da? Și îl facem să fie vesel pentru că îi aducem, nu știu, ceva în atenție care îi place, îl facem să uite să plângă pentru că nu ne place plânsul lui, fiindcă nu știm cum să-l mai liniștim, pe lângă faptul că suntem noi obosiți și nu suportăm plânsul acela, dar pe lângă toate acestea este și suferința pe care ne-o produce suferința copilului, ceea ce tolerăm extrem de greu.
3: Exact. Deci de aceea e important ca să recunoaștem emoțiile copilului și să-i transmitem mesajul că e ok să le simți și hai să învățăm cum să le gestionăm. Ăsta de fapt e procesul de autoreglare emoțională pe care orice persoană adultă încearcă să-l dobândească toată viața, de fapt.
2: Da, iar aici avem... Așa cum spuneai, de învățat toată viața, dar pentru copii sunt, cred că, niște idei clare care ne pot fi de ajutor. Vorbeai despre liniștire, o îmbrățișare.
3: Exact.
2: Da, o mângâiere. ajutorul pe care îl dai să exprime prin cuvinte. Fiindcă noi putem spune, da, vorbește, dar copilul nu știe să exprime. Și atunci noi venim cu niște propoziții pe care el să le completeze, nu?
3: Exact. Și orice contact fizic e foarte important pentru copii, pentru că ei reacționează, cel puțin la vârste mici, foarte mult la contactul fizic, la îmbrățișări, la mângâieri, la atingeri. Astea sunt foarte importante pentru el.
2: Bun, pe de altă parte, dacă facem toate aceste lucruri încercând să îl reglăm emoțional pe copil, nu este posibil ca el să nu înțeleagă regulile, să nu înțeleagă limitele. Și eventual să întindă coarda și să vrea să testeze foarte mult limitele, tocmai pentru că are nevoie de toate aceste lucruri despre care am amintit noi, care îl ajută să fie conținut, să fie înțeles, să fie dezmiertat și așa mai departe?
3: El oricum va încerca, de la cele mai fragede vârste, să împingă coarda, pentru că în prima parte a vieții el e captivat de tot ceea ce vede în jur nou. Curiozitatea îl roade în asemenea măsură încât vrea să exploreze orice, să deschidă sertare, să bage mâinile în priză, să se ducă și să exploreze locuri noi. Deci, din punctul ăsta de vedere, e nevoie ca părintele să aibă răbdare și să seteze limita de fiecare dată în relație cu copilul lui. Dar, ca să revin la întrebarea pe care mi-ați pus-o, e important ca copilul să învețe că există niște limite, dar că nici părintele nu respinge și e emoțional lângă el, ca setarea limitelor să fie făcută cu fermitate de către părinte, dar cu căldură. Poate suna ca un paradox, dar în cele mai sănătoase dezvoltări psihoemoționale ale copiilor, această abordare fermă cu căldură e cea care dă cele mai bune rezultate. Adică nici să nu renunț la limita mea, dar nici să nu devin poate prea rigid sau agresiv, adică să-mi păstrez zona de căldură și hrană emoțională pe care o am.
2: Foarte adevărat, însă depinde ce înțelegem prin fermitate fiecare. Pentru că e foarte greu, cum spuneai, să integrăm ambele, da? Și căldură și fermitate. Deci aici în fermitate includem mai mult consecvența, decizia că aceea este cea mai bună variantă, da? Genul copilul vrea să bage degetele în priză. Ai spune doar nu e bine să faci asta, pentru că, da, ne păstrăm căldura. Nu l-am convins. Ai explica ceea ce se poate întâmpla, da? Cum se poate curenta, cum reacționează atunci când îi se întâmplă asta, ce urmează, da? Care ar putea fi rănile, cât de mult va suferi el și noi. Toate acestea, acum depinde de vârstă, da? Noi vorbim de undeva la un an spre doi și atunci e nevoie să ai un limbaj adecvat înțelegerii copilului, căldura despre care vorbeați, dar nu ne limităm la a-i spune doar nu. El va testa din nou să vadă ce înseamnă nu-ul acela. Bun, și dacă va testa, eu voi fi nevoit să merg să-l iau de acolo, nu?
3: E foarte bun exemplu pe care l-ați dat apropo de băgat degetelor în priză și explicațiile pe care le oferim. Dar la acea vârstă de care vorbim, la un an, jumătate, doi, copilul, oricât de multe explicații i-am da, are acea zonă de curiozitate care îl va împinge să facă orice. De aceea e foarte important ca pe lângă explicații să și arătăm.
2: Și avem măsuri de protecție, da, pentru copil.
3: Da, exact.
2: Acum, nu știu cum am putea să-i arătăm ce înseamnă a fi curentat.
3: Nu-i arătăm ce înseamnă a fi curentat, ci mai degrabă îi arătăm cum funcționează, de exemplu, un aparat când îl băgăm în priză, un fion sau orice aparat electronic îl avem în casă. Adică, cumva să îl și ajutăm să experimenteze ceea ce explicăm. Pentru că altfel, dacă nu va vedea, va fi curios. Și în continuare se va duce spre a încerca el să vadă ce-i cu acea priză. De multe ori această latură lipsește, pentru că, într-adevăr, explicațiile sunt binevenite și sunt utile, doar că lipsește partea experimentală în care vreau să și văd ce se întâmplă.
2: Da, iar când dorința de a explora este atât de mare, s-ar putea ca și accidentele să existe.
3: Da.
2: Și atunci măsura de protecție a părintelui ar trebui să fie mai mare pentru protecția copilului, însă în același timp poate variante de experimentare prin care el să facă niște asocieri sau să-i fie, nu știu dacă de ajuns, dar Da, este, îmi imaginam imediat cum ar fi ca la orice priză să avem deja pe lângă, nu știu, pot fi sistemele speciale pentru copii, mm-hmm. să avem deja introdusă o veioză și copilul să se bucure doar de, da, prinsul veiozei, până când va înțelege cum funcționează priza. Da, da, e un mod de a, nu știu, rezolva problema aceasta pentru o vreme, până va dori să exploreze mai mult. Mm-hmm. Însă ne întoarcem la rigiditate sau autoritate, fermitate și căldură. De cele mai multe ori renunțăm la căldura aceasta când deja obosim. Mm-hmm. Da? Noi suntem cumva fermi, vrem să impunem limite sau să setăm niște limite, însă în momentul în care am explicat o dată, de două, de trei, de cinci ori și copilul este la aceeași fază, ne pierdem căldura din voce. Da? Uh-huh. Și cumva credem că dacă îi transmitem atât de autoritar copilului mesajul, el va înțelege și uneori s-ar putea să înțeleagă, dar din teamă.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Și ce e rău în asta, ar spune cineva, da? Mm-hmm. Pentru că noi așa am fost crescuți, da? Cu ideea aceasta de teamă, da, ar putea continua ideea. Și iată că am învățat care sunt limitele și nici de cum răsfățul de astăzi.
3: Mm-hmm. E adevărat, e un exemplu chiar.

0: o bucățică de ciocolată sau cumva să încerce să forțeze această fermitate, această limită pe care eu o pun inițial, calm, cu răbdare și cu siguranță. De cele mai multe ori, dacă părintele cedează în acest moment, e un mesaj pentru copil că, ok, ți-am dat ce voiai, dacă tu, nu știu, m-ai rugat, ai făcut o față foarte drăguță, dacă ai apelat la un mijloc prin care m-ai putut manipula. Și astfel o să-i dea ocazia și a doua și a treia oară copilului să facă aceste lucruri. Cumva de asta se ajunge la acele situații destul de obositoare în care mereu părintele negociază cu copilul de fiecare dată orice. Pentru că copilul a învățat cum să explore, cum să exploateze, de fapt, această lipsă de fermitate, adică atitudinea oscilantă a părintelui. Pentru că el asta face, de fapt. Simte când părintele nu este sigur și nu este ferm și are o atitudine oscilantă, ambivalentă, exact, în relație cu el și exact din cauza asta se ajunge la a doua, a treia, a patra încercare.
1: Ceea ce noi spunem că da, este un mod de a-l iubi, el știe, dar acum nu poate să înțeleagă, să înțeleagă după aceea că, da, până la urmă va ști el ce e bine și va alege binele și așa mai departe. Și astăzi puțin și mâine puțin renunțăm la limitele acestea. Este posibil să nu renunțăm noi, să încercăm să fim și cunoaștem astfel de familii în care unul este bau-bau, da, unul dintre părinți, da, vorbim în termenii aceștia, ne cerem scuze, unul este ferm și încearcă să fie consecvent cu aceste limite pe care le-a așezat pentru educația, siguranța, pentru că, da, să spunem, aceste limite sunt pentru siguranța copiilor și pentru a se dezvolta armonios. Și celălalt părinte este mai sensibil la toate aceste modalități pe care le folosește copilul pentru a-l convinge. Și pur și simplu cedează imediat și părintele știe, copilul știe că dacă se duce la părintele respectiv, va rezolva problema și se va face așa cum își dorește el. Da? De la toate. Da. Da?
0: De la cerutul voie până în oraș, până exact. La orice fel de situație.
1: Exact. Mm-hmm.
0: Într-adevăr.
1: Și atunci este foarte greu, este o confuzie pentru copil, este o suferință în același timp pentru părintele care vrea binele copilului. De fapt, ambii părinți vor binele. Doar că unul nu știe cum să o facă.
0: Mm-hmm. Exact. Și de multe ori, în cazurile de care tocmai vorbeați, de aceste familii în care un părinte este mai ferm și unul e un pic mai permisiv, copilul exploatează această vulnerabilitate și de obicei face acest schimb între părinți. Mă duc la cineva când știu că o să-mi dea voie și la altcineva când știu că o să-mi dea voie ceea ce-mi doresc eu. De asta e foarte important pentru părinți să fie aliniați cât de cât referitor la niște subiecte destul de importante pentru copil, pentru că atât timp cât mama e de părere că e nevoie să păstrez o anumită oră de ajuns acasă seara și tata nu.
1: Da, deja vorbim despre o altă vârstă, dar dacă ne gândim la copilul mic, iată, exemplu, centura în autoturism. Da? Un părinte este foarte ferm și indiferent cât scandal ar face copilul când este pus în scaunelul lui și este atașată centura, părintele rămâne pe poziție și altul dintre părinți îi spune, lasă că eu o să merg încet, lasă că da, nu o să mergem departe, nu o să se întâmple nimic și copilul este fericit când nu îi se pune centura și tot va cere lucrul acesta mereu și va face scandalul respectiv cu părintele care nu-i permite, crezând că la un moment dat o să cedeze și iată cât de multă confuzie și cu ce riscuri.
0: Exact. Pentru că perioada asta de mică copilărie de care vorbeați, chiar și legată de centrul de siguranță, e una din cele mai periculoase perioade pentru copil. Deci riscul de a muri din diverse motive e cel mai ridicat în acea perioadă. De aceea, orice măsură de siguranță e extraordinar de importantă pentru copil. Indiferent că un părinte nu e de acord neapărat cu acele reguli cu care celălalt părinte e de acord, e siguranța copilului, de fapt, care contează.

0: cel mai mult dincolo de o diferență de opinii în cazul ăsta?
1: Sau cât de mult ne deranjează zgomotul pe care îl face copilul pentru că nu-i place că este așezat incomod.
0: Da.
1: Da, pentru o perioadă. Știi, acesta este un exemplu de diferențe de opinie și de la această diferență se continuă cu altele, pentru că va ști copilul că uneori îi se permite, alteori nu îi se permite, ce facem când noi am fost inconsecvenți. Da? Când eu am spus ieri ceva și astăzi spun altceva sau cedez. Evident că nu mai contează regula mea.
0: Mm-hmm. Și asta, într-adevăr, e un lucru destul de adică foarte dificil de făcut pentru părinți. Nu vreau sub nicio formă să îi blamez sau să le atribui o parte din vină pentru aceste limite, pentru că, cum spuneați și în primul exemplu legat de judecarea copiilor, e foarte greu să vorbim de pe margine dacă nu suntem...
1: E foarte ușor să vorbim, e foarte ușor să vorbim de margine.
0: Și părinții sunt, adică într-adevăr au dificultăți și e firesc să aibă dificultăți în aceste limite. Și în plus, mai este un aspect legat de limite, atunci când îmi este dificil să pun limite pentru copilul meu, de fapt undeva în spate există o dificultate de a pune limite și în propria mea viață, pentru că la rândul meu nici eu nu am beneficiat de niște modele parentale care să-mi asigure niște limite sănătoase, așa că nu am avut șansa să le învăț de la cineva. Și mai degrabă sunt nevoit să le învăți din alte surse, din cărți, din workshop-uri, din conferințe, poate de alte persoane, dar nu este ceva ce mi-a fost specific încă din copilărie.
1: Iată, o precizare foarte bună și tocmai de aceea este bine să rup lanțul slăbiciunilor și să spun eu nu am beneficiat de niște limite sănătoase și pot vedea consecințele. Poate că ar fi timpul să vorbim puțin despre consecințe pe termen scurt, mediu și lung. Mm-hmm. Și pentru că de la început am spus că în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt astfel de cazuri, aș vrea, nu știu, cumva inspirați de această realitate, să vorbim despre impactul pe care îl are acest subiect
0: mm-hmm.
1: în multe situații din familiile pe care le aveți.
0: Mm-hmm.
1: General.
0: Impactul asupra lipsei limitelor, să înțeleg.
1: Exact.
0: Mm-hmm. În primul rând, cred că ar fi o precizare bună să ne referim și la lipsa limitelor, adică
1: ele nu sunt deloc.
0: Exact, o permeabilitate prea mare, cât și la limite prea rigide și inflexibile.
1: Exact.
0: Pentru că există două situații de tipul ăsta. În primul rând, când limitele sunt mult prea rigide și inflexibile. Avem, ca să zic așa, câteva categorii de adolescenți și adulți în devenire. Pot fi, în primul rând, copiii care trăiesc sentimentul de anxietate și nesiguranță. Le e frică să gândească pe cont propriu pentru că nu au fost lăsați să facă asta și limitele mereu au fost prea rigide pentru ei. Sunt copii care se adaptează destul de greu, mai ales la situații noi, și sunt copiii care caută mereu o soluție supraviețuitoare, ca să zic așa, să se agațe de ceva în anumite situații. Sunt copii care de multe ori nu știu să spună nu atunci când cineva le invadează exact spațiul psihologic și de multe ori acționează chiar împotriva propriei dorințe, tocmai din această dificultate de a spune nu.
1: Asta da, și aici, pentru că ați amintit despre limite rigide, haideți să dăm un exemplu. Atunci când părintele este în prea mult control, când el stabilește în continuare, indiferent de vârsta copilului, ceea ce își dorește părintele, fără să țină seama de ceea ce își dorește și este bine pentru copilul său, încercând să descopere, da, felul în care se simte, ceea ce...
0: Exact.
1: Da?
0: Exact. Mm-hmm. Când părintele, de fapt, deține controlul absolut asupra absolut. Vieții copilului, ce fel de relații are, în ce anturaj își petrece timpul, la ce liceu sau școală vrea să... Adică,
1: imediat am spune, bine, păi, tocmai părintele știe ce e cel mai bine pentru copil, da? Este o vârstă în care să începi să îi dai voie și copilului să... Așa cum spuneam despre știrbirea, da, personalității, individualității, acum să-i dăm voie să se descopere pe sine,
0: mm-hmm.
1: să recunoască ceea ce este potrivit Și chiar în sfera aceasta să îl aducem, da? Să, în discuțiile noastre, să observăm ceea ce este bine, ceea ce nu este bine, cum știe să spună ceea ce îi displace, pentru că aceasta ține de siguranța lui pe termen lung.
0: Exact. Da? Și modul în care își va construi relațiile cu ceilalți.
1: Exact. Iată, vorbim despre foarte multe, despre abuzuri, sau ne este teamă de abuzul fizic, de abuzul sexual, gândindu-ne la copiii noștri, și credem că dacă îi protejăm foarte bine și suntem acolo tot timpul și știm exact, îi controlăm cu privire la fiecare mișcare, le facem bine, nu?
0: Asta poate fi o, este foarte, adică foarte des întâlnită, e o tendință a părinților de a ști copilul sigur, ca și când ar fi într-o bulă și exact, n-ar suferi de nimic. Să aibă tot ce îi place, să efectiv să nu aibă nicio lipsă. Riscul și de fapt problema în acest caz este că atunci când nu supunem copilul la niciun fel de suferință sau frustrare, el va învăța că așa trebuie să decurcă viața lui. Astfel că va avea, cumva cred că vom crește zona asta de egoism în copil și va avea așteptarea ca lucrurile să îi se cuvină. Pe lângă asta, având în vedere că a trăit mereu în această bulă, îi va fi foarte dificil să se confrunte cu diverse eșecuri, cu pierderi, cu niște greutăți pe care viața inevitabil le scoate în față, și foarte puțin tolerant la frustrare. Cred că o mare parte din diferențele dintre generații, apropo că spuneați cum ați crescut și cum cresc generațiile de astăzi, este această reziliență, adică reziliența copilului, capacitatea de a tolera frustrarea, de a accepta eșecul, de a se confrunta într-un mod adaptativ cu ele și posibilitatea de a amâna plăcerea pe moment, adică nu obțin acum ce-mi doresc, știu că voi obține mai târziu, dar am capacitatea să aștept.
1: Ceea ce, da, ține clar de educația pe care o primesc. Exact. Dacă de prima dată când am cerut bomboana am primit-o,
0: exact,
1: eu nu voi ști să aștept până când va fi ora potrivită pentru desert.
0: Exact. Deci, cumva, lăsându-l pe copil să se confrunte cu acest gen de situații, îl învățăm să fie rezilient și să se adapteze mult mai bine în viață.
1: La toate,
0: exact,
1: da, situațiile în care răbdarea este pusă la încercare.
0: Exact.
1: Da, știu că am adus discuția într-un alt punct, deși inițial vorbeam despre limite rigide, despre un control foarte mare din partea părintelui, și imediat am comutat discuția pe hiperprotecție.
0: Da.
1: Dar pe partea aceasta de rigiditate, dacă...
0: O să revin, da. Da? Mulțumesc că mi-ați amintit. Deci vorbeam de acea primă categorie de copii anxioși și timizi, care nu prea au încredere în ei. O a doua categorie de copii sunt copiii care sunt agresivi și care nu sunt deloc permeabili la a accepta regulile și limitele unui alt anturaj sau unei alte situații. De exemplu, pentru că părinții le-au impus niște reguli rigide și inflexibile, vor avea tendința să facă asta și să aplice același regulament și în relațiile pe care le au cu ceilalți.
1: Adică vor fi ei rigizi la rândul lor,
0: exact,
1: da?
0: Și nu le vor permite nici celorlalți să fie flexibili.
1: Vor fi foarte dominanți,
0: exact,
1: da? În relații.
0: Destul de...
1: Cu tendința de a crede că sunt lideri buni, noi vom putea spune din exterior că sunt lideri, însă ei sunt persoanele care vor să țină controlul, da? Să dețină controlul și puterea, însă nu înseamnă că au capacitatea de a relaționa,
0: exact,
1: cu ceilalți. Ceea ce în viitor poate să-i afecteze foarte, foarte mult.
0: Exact. Tocmai au această probleme de adaptare,
1: exact,
0: la celelalte persoane, la medii, au probleme de multe ori la muncă pentru că nu se pot adapta programului sau regulamentului, au probleme de relații pentru că nu sunt niște persoane consecvente care să își seteze clar așteptările în relație cu celălalt. Există numeroase părți negative și ale acestei modalități de creșterea copiilor. Și mai este o categorie de copii, adolescenții, de fapt, rebeli, care în forma lor de rebeliune vor să testeze, de fapt, orice limită, pentru că în copilăria lor au fost prea rigide, dar nu numai că au fost prea rigide, ci nici nu au înțeles utilitatea lor.
1: Practic, ei se răzbună.
0: Da.
1: De cele mai multe ori este cumva, se, se întorc împotriva, da, și, acelor și lucruri asta, pe care le-au experimentat.
0: Dar mai ales că în spatele unei limite sănătoase e foarte important să explicăm copilului de ce-ul din spatele limitei. Adică, ok, de ce îmi pui această limită? Nu că vrei tu să mă limitezi sau să fii coercitiv cu mine în calitate de părinte, ci să înțeleg utilitatea ei. Astfel că ei, dacă nu au acest de ce în spate, adolescenții rebeli vor testa limitele tocmai pentru a afla ei înșiși care e de ce și de ce sunt utile aceste limite.
1: Din păcate, atunci când află explicația, mulți dintre ei au foarte mult de suferit. Mm-hmm. Pentru că, da, ei practic merg către extremă cu încălcarea limitelor, care sunt adesea reguli sau legi foarte clare, ei le încalcă, după care suportă consecințele, uneori chiar pot fi vorbind despre delinvență.
0: Exact,
1: da?
0: Exact. Și asta e o altă categorie de adolescenți care nu au avut niște limite clar stabilite. Dar întorcându-mă la ce discutam mai devreme despre limitele rigide, vreau să menționez și a doua categorie de limite permeabile și ce se întâmplă cu acei copii. Acei copii care nu au limite, de fapt, sunt acei copii pe care unii părinți i-ar denumi scăpați de sub control. Pentru că ei, în orice fel de situație, au niște comportamente extreme, provocative. Adică, ca și când n-ar avea niciun fel de control. Sigur, ați întâlnit situații în care ați observat acest gen de comportament, dar el nu este unul de condamnat, ci pentru copii mesajul e: am nevoie de cineva pe care să-l observ sau, și care să mă observe și care să poată să-mi spună nu. Până aici a fost stop, nu mai poți continua în felul ăsta. De aceea ei tot împing și au comportamente de tipul ăsta ca să primească un nu, ca să înțeleagă unde e limita, pentru că nu o au.
1: Deci, cumva, în funcție de vârsta pe care o are copilul, dar în mod special preadolescenții, adolescenții au nevoie de aceste limite pentru a observa, și ei asociază aceste limite cu ideea de împasă, da? Ideea părintelui de a-i păsa de ceea ce fac eu.
0: Exact.
1: Uneori merg către extreme doar pentru a observa dacă atunci se trezește părintele sau se trezesc părinții. Evident că în copilăria mică ei nu înțeleg, nu fac asocierea aceasta între a testa limitele și a îi atrage atenția părintelui, deși de multe ori poate că o fac, da, încercând să atragă atenția, dar nu într-un mod conștient.
0: Exact.
1: Iar cred că la categoria aceasta ultimă despre care vorbim, probabil că sunt cele mai multe cazuri sociale, da? Și foarte multă neîmplinire, frustrare din partea adolescenților care practic sunt ai nimănui. Așa simt.
0: Există cazuri de tipul ăsta peste tot, nu neapărat într-un anumit domeniu, chiar și în cabinetele private ajung astfel de cazuri. Ideea, așa cum spuneați și dumneavoastră, e ca copilul să se simtă văzut.
1: Exact.
0: Adică să simtă că cuiva îi pasă de mine și să primească atenția, chiar și într-o formă negativă, atenția de care are nevoie.
1: Ce înseamnă într-o formă negativă?
0: Într-o formă
1: pedeapsă?
0: Exact, pentru că pentru copil cel mai important lucru este să primească atenție și iubire din partea părinților, dar când vine vorba de atenție, pentru că de iubire nu mai vorbim în cazul ăsta, când vine vorba de atenție, e importantă și atenția negativă, adică dacă ar fi să facem un top, prima e atenția pozitivă, prima, a doua e atenția negativă.
1: Care ține de iubire, de exprimare.
0: Exact, exact. Da. Iar ultima și ce-i doare cel mai tare pentru copii, de fapt, este ca părintele să fie total indiferent.
1: Absent.
0: Adică, indiferent ce fac, tu nu mă vezi, eu nu exist. Cam asta e...
1: Acolo este o traumă profundă de care este nevoie să se vindece și poate că întreaga viață va avea nevoie de ajutor.
0: Exact. Exact.
1: Dacă nu va fi cineva să intervină și să panseze rana aceasta. De aceea Speranța TV, Radio Vocea Speranței, vine cu valoarea supremă și cu soluția supremă, în care nu am avut poate un părinte bun, așa cum ne-am dorit, însă îl descoperim pe Dumnezeu acela care ne leagă rănile, care ne vindecă suferința sufletului, care ne arată dragoste necondiționată și o face permanent, are răbdare cu noi. Dacă vorbeam anterior despre părintele care își pierde răbdarea și care nu are fermitate și o voce caldă sau da, o afecțiune pe care să o transmită, Dumnezeu este cel care ne vorbește în cuvinte pe înțelesul nostru și cu multă iubire. Însă ceea ce este dureros este că acei copii care nu au avut parte de părinți iubitori nu reușesc să-L asocieze pe Dumnezeu cu această figură blândă, bună, iubitoare. Suntem la finalul acestei emisiuni, spre final, și aș vrea să mai întreb ceva legat de relația părinte-copil atunci când ajunge copilul adult și a fost educat sau, da, educat fără limite sănătoase.
0: Adică ce se întâmplă în cazul...
1: Exact, ce se întâmplă în cazul acesta, da? Și cred că sunt aici și foarte multe cazuri de genul acesta.
0: Exact. În cazul părinților care au avut limite poate prea permeabile. Ei, așa cum spuneam, sunt percepuți de copii drept nepăsători, adică ei nu simt că au primit iubirea și atenția de care aveau nevoie din partea părinților, așa că relația adult-părinte care va crește va fi de fapt o încercare constantă a copilului de a recâștiga ce nu a avut în copilărie, această atenție și această iubire în orice formă, chiar și prin testarea limitelor, chiar și prin aceste comportamente provocative pe care le manifestă chiar și în alte relații. Există de asemenea și părinți care sunt destul de intruzivi în ceea ce privește relația lor cu copiii, adică
1: nu, adulți,
0: nu le-au permis să se dezvolte și să se dezvolte personalitatea suficient de sănătos, astfel că adulții care ajung, adulții care au fost în astfel de situații, ajung pe de-o parte să aibă exact același tip de comportament de intruziune, adică intruzezi spațiul psihologic personal ale unei alte persoane în raport cu oricine, nu doar cu propriilor părinți, sau, pe de altă parte, se pot lăsa intruzați de către alții, nefiind vorba de părinți, exact, dar și de alte
1: pentru
0: persoane.
1: Pentru că nu știu să pună limite, exact, n-au învățat să pună,
0: exact,
1: aceste limite.
0: În același sens, relația cu părinții este una deficitară, adică copilul nu simte că a avut propria lui individualitate separată de părinți. Și aici aș putea să menționez faptul că studiile de specialitate arată că predictorul număr întâi, adică capul listei, da, pentru o dezvoltare sănătoasă din punct de vedere psihoemoțional a copilului, este capacitatea părintelui de a-l vedea ca o entitate separată. Deci eu sunt părinte, da, copilul meu e copilul care, da, nu mi-aparține, de fapt. Adică e ceva separat de mine, care se leagă tot de zona asta de limite. Adică el este separat de mine. Și din această cauză, copiii și viitorii adulți au de suferit foarte mult. Da. Și mai ales în relație cu părinții. Iar apoi sunt cazurile de care am vorbit și cu părinții care au reguli foarte rigide și inflexibile pentru copii. Și copiii pot avea de cele mai multe ori reacții agresive în fața lor pentru că s-au simțit mereu împinși, exact, obligați să facă niște lucruri pe care nu le-au simțit potrivite pentru ei și, de fapt, să aibă reacția asta de distanțare și detașare față de aceștia.
1: Și mai sunt acele cazuri în care nu au existat limite pentru că a fost multă hiperprotecție acolo. Și copilului devenit adult îi se cuvine totul, iar părintele nu are limite nici în momentul acela și cumva este un dominator în viața părinților atunci când aceștia devin în vârstă și copilul este adult. Suntem la finalul acestei ediții. Mulțumim pentru felul în care ne-ați explicat importanța acestor limite sănătoase și împreună am reușit să înțelegem mai bine. Succes în activitatea pe care o desfășor și credem că este nevoie să punem accent pe limite, să înțelegem că ele au o valoare extrem de importantă pentru fiecare etapă a vârstei etapă din viață și atenție în dreptul părinților. Cum setează limitele acestea.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație. Într-adevăr, atunci când știm să setăm limite sănătoase, vom crește un copil frumos din toate punctele de vedere. Dezvoltat
1: și ne vom bucura împreună de o relație frumoasă, iar exact. El la rândul lui va avea relații funcționale, sănătoase și care îl împlinesc în viață.
0: Exact. Exact.
1: Mulțumesc, doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Educație pentru Viață. Sperăm să fi făcut puțin lumină în privința subiectului nostru. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!

0: completări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă salutăm de pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stăm de vorbă cu trecutul în cadrul întâlnirii noastre și ne concentrăm asupra cărții biblice Exodul. În studiul nostru am ajuns la capitolul 29. Pentru cei care, ascultând astăzi pentru prima dată emisiunea noastră, vor fi interesați de ceea ce s-a discutat anterior, o informație. Arhiva emisiunii se află pe site-ul rvs.ro, acolo unde, de fapt, veți descoperi o sumedenie de alte subiecte și stiluri de abordare a credinței, toate fascinante. Acum să pornim în studiul nostru despre sfințirea preoților. Aaron avea să fie singurul preot?
3: Nu, ci să aduce apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Aici e o lecție, e ceva ce ar trebui să sesizăm noi. Să-i aduci pe fiii lui. Dar poate că el avea niște nepoți mai de treabă decât fiii lui. Poate că printre vecini erau niște băieți și mai buni decât nepoții lui. De ce neapărat tată-fiu? De ce această legătură de familie, această legătură de sânge? Ce am înțeles eu este că Dumnezeu pune accent pe această relație tată-fii, plecând de la considerentul că un tată care este credincios, care are o relație cu Dumnezeu, el în mod natural, automat, își educă fiii încă de mici în perspectiva relației lor cu Dumnezeu în viitor. Și aici la fel, marele preot, în cazul lui Aaron, că ei s-au născut pe vremea când nici Aaron nu era mare preot. Dar după aceea, marele preot trebuia să-și educe copilul de mic. De când el se năștea, el știa ce destinație are copilul acela. Care destinația Dumnezeu? Este de fapt ceea ce se întâmplă în orice familie de credincioși. Când copiii mei s-au născut, printre primele cuvinte și rugăciuni pe care le-am făcut, a fost și acelea prin care mi-am exprimat dorința copilul acesta să fie și al tău, Doamne. Să primească o educație care să-l îndrepte, aproape să-i formeze instinctul de a merge direct spre Dumnezeu. Deci, noi toți, și când zic noi toți, mă refer la noi că credincioșii, toți cei care sunt credincioși, orice părinte credincios, are acest scop exprimat sau mai puțin exprimat, dar gândit, și toți vor ca copiilor să fie și copiii lui Dumnezeu și să-i educe pe copii exact spre direcția aceasta. Când zice aici să aduce apoi pe fiii lui, zice lucrul acesta arătând că înainte ca acești copii să intre într-un rol oficial și social, ei trebuie să fie educați pentru a sluji lui Dumnezeu. De mici, orice părinte responsabil, orice părinte care l-a cunoscut pe Dumnezeu, dorește lucrul ăsta pentru copiii lui. Și ca să slujești cu adevărat lui Dumnezeu și să aduci la maturitate o slujire corectă, copilul trebuie de mic învățat și atras. Aici în versetul 8, atenția se mută de la figura centrală a lui Aaron către însoțitorii săi de slujire. Și textul spune să-i aduci pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Așa le zice Cornilescu, traducerea Cornilescu. Acest verset marchează trecerea de la instruirea marelui preot la instruirea preoției colective. Care sunt punctele cheie ale acestui moment? Pe de o parte, solidaritatea în slujire. Aron nu slujește singur. Aron nu trebuia să slujească singur. Prima frază a mea, Aron nu slujește singur, are sensul că Aron trebuie să știe că totdeauna este dependent. Și împlinirea lui se face atunci când și ceilalți slujesc lui Dumnezeu împreună cu el. Apoi, Aron nu trebuie să fie niciodată singur. Vrea să ne spună că noi ceilalți, din jurul Domnului Hristos, trebuie să nu uităm niciodată că împlinirea lui și bucuria lui totală este atunci când copiii lui se atașează tatălui să slujească împreună cu el. Când ceilalți fiii slujesc împreună cu tatăl. Asta e cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu nu este un act izolat sau o manifestare a vedetismului spiritual. Este o lucrare de echipă, o lucrare de familie, indicând necesitatea ordinii și succesiunii. Sigur, rolurile sunt diferite. Apare aici și o diferență de vestimentație între vestimentația lui Aron și vestimentația fiilor lui. Și este important să observăm ce primesc fiii lui Aron față de tatăl lor. Păi, Aron primește efodul, pieptarul, mantia, mitra, care sunt elemente de o complexitate și o splendoare aparte. Fiii lui primesc doar tunicile și ulterior brâiele și scufiile, conform versetului 9. Nu o să citim în versetul 9. Tunicile acestea de in alb simboliza neprihănirea și puritatea lor. În timp ce Aron purta gloria și podoaba, adică autoritatea de a reprezenta poporul, fiii săi purtau simplitatea și curăția necesare pentru a asista la jertfe. Aceasta arată că în fața lui Dumnezeu există ierarhii de responsabilitate, dar standardul de puritate este același pentru toți. Apare și actul acesta de a-i aduce, a adui. La fel ca și în cazul lui Aron, în versetul 4. Fii nu se prezintă singuri. Ei nu vin și spun, știi, domnul Moise, vreau să candidez și eu la funcția de preot. Ei sunt aduși de Moise. Nimeni nu își ia singur cinstea de a fi preot. Este o chemare externă și o pregătire făcută de altcineva, în plan spiritual de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Și astăzi este la fel. Noi am fost mulți și am făcut institut teologic, da? Teologia. Dar asta nu înseamnă automat intrarea în slujbă. A fost altcineva care ne-a chemat pe rând să fim angajați, pur și simplu, în misiune. De ce este important acest verset astăzi pentru noi? Dacă Aron este adesea privit ca o prefigurare a Domnului Isus, fiii lui sunt priviți ca un simbol al comunității de credincioși. Versetul 8 ne spune că, înainte de a face orice muncă pentru Dumnezeu, trebuie să acceptăm să fim îmbrăcați, că așa spune textul, să-i aduci și să-i îmbraci, îmbrăcați de el cu o identitate nouă. Este interesant de observat că, deși fiii lui Aron primesc mai puține piese vestimentare decât tatăl lor, ei trec prin același proces de sfințire.
1: Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
2: În Exodul, la capitolul 29, versetul 7, spune: să iei un de lemnul pentru ungere, să îl torni pe cap și să-l ungi. Este vorba despre Aron. Dacă mi-amintesc bine, este un verset care spunea: ca un de lemnul care curge pe barba lui Aron. La acest episod se referă?
3: Versetul pe care l-ai citat tu este psalmul 133:2. Este un psalm scurt, dar extrem de vizual, care celebrează unitatea poporului lui Dumnezeu. imaginea descrisă în acest psalm, care are legătură cu ce ai spus mai înainte, cu Exodul 29, sublinează câteva idei fascinante despre cum funcționează sfințenia în viziunea biblică. Mai întâi, textul arată că era abundență, să curgă peste tot, să învăluie corpul lui Aron de jur împrejur. Deci nu e vorba de câteva picături simbolice, unde lemnul i-a turnat cu generozitate, astfel încât curgea fizic de pe cap, prin barbă, până la hainele de jos. Asta arată că harul lui Dumnezeu este abundent, nu este limitat. Să ne gândim și la direcție, de sus în jos. Ungerea începea de la cap. Capul este sursa autorității și a gândirii și coboară spre restul corpului. În teologie, acest lucru sugerează că binecuvântarea vine de la Dumnezeu către lider, iar prin lider se revarsă peste tot poporul. Psalmul 133 folosește și imaginea ungerii lui Aron pentru a descrie cât de plăcut este ca frații să locuiască împreună. Așa cum unde lemnul ungea capul și cu barba și cu hainele într-un tot unitar și sfințit, tot așa unitatea îi sfințește pe oameni. De aceea, în rugăciunea din Ioan 17, Iisus tot insistă: Tată, vreau ca ei să fie una. Una cu mine, una între ei, cu noi, să fie una. Pentru că unitatea sfințește un popor. Unde lemnul pentru ungere nu era un ulei obișnuit, ci era un amestec special, făcut din smirnă, scorțișoară și alte mirodenii. Rețeta ne este dată, dar o să o vedem în capitolul 30. Acolo avem rețeta din care ne-a compus acest tip de undelem pentru ungere. Când Aron era uns, el devenea o prezență mirositoare și toate hainele lui miroseau, da, era parfumat, oriunde mergea, parfumul acesta îl preceda, da? Era parfumul sfințeniei, el schimba atmosfera din jur. Dar există și un detaliu tehnic așa interesant. De exemplu, în psalm se spune că unde lemnul curgea până la marginea veșmintelor, la poalele de jos, până la ciucurii de jos. Unii comentatori biblici explică faptul că uleiul atingea pieptarul mai întâi cu cele 12 pietre prețioase. Astfel, prin acest gest simbolic, toate cele 12 semințiile lui Israel erau unse și binecuvântate în același timp prin marele preot. Și este fascinant cum un act ritualic de igienă spirituală, adică spălarea și ungerea, devin peste secole simbolul suprem al armoniei dintre oameni și Iisus. Aici vorbim, de fapt, despre ce este unitatea ca virtute spirituală, ce sens are ea și pentru ce Dumnezeu insistă, Domnul Hristos insistă așa de mult încât chiar face o rugăciune specială în Ioan 17, numai pentru unitate. Aici se află actul religios prin care Domnul Hristos de la început a vorbit poporului, evreilor și tuturor generațiilor despre unitate. El n-a inventat acest concept abia în Ioan 17, ci de la început. Pentru că unitatea este o condiție existențială din punct de vedere spiritual.
2: Ați amintit anterior despre faptul că este foarte importantă educația copiilor, educația religioasă în cadrul familiei. De ce era Aron cu fiii săi? De ce, în ciuda faptului că alții ar fi putut să fie mult mai credincioși, totuși trebuia Aron să fie alături de fiii lui? Oare lucrul acesta are vreo implicație și pentru noi astăzi?
3: Da, deoarece te gândești la faptul că noi trebuie cu aceste învățături, cu aceste lecții spirituale să trecem de la Vechiul Testament la Noul Testament. Cam asta vizează, am înțeles eu că vizează întrebarea ta.
2: Exact.
3: Implicarea fiilor lui Aron alături de tatăl lor n-a fost doar o chestiune de tradiție, de familie. N-am. Ci imaginea care ni se dă aici este doar ceva ce ne ajută pe noi să înțelegem spiritualitatea astăzi, deci în Noul Testament. De exemplu, se trece de la individual la colectiv, de la unul singur, de la particular la o echipă. În Vechiul Testament doar o familie avea acces la serviciu preoțesc, în Vechiul Testament. În Noul Testament, Apostolul Petru reia acest concept și îl aplică tuturor credincioșilor. În Antia Petru 2:9, el zice așa: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Voi toți, indiferent din ce familii veniți. Așa cum fiii lui Aron erau uniți cu tatăl lor în slujire, astăzi se consideră că toți cei care îl urmează pe Hristos, deci toți membrii bisericii, toți membrii comunității, sunt fii spirituali direct ai lui Dumnezeu. Nu mai avem nevoie de un intermediar uman, deci nu avem nevoie de etnie, ci toți prin botez ne-am născut în împărăția lui Dumnezeu și am fost îmbrăcați cu această autoritate spirituală în Hristos. Dumnezeu nu l-a sfințit doar pe Aron, lăsându-i pe fiii lui să se descurce cum pot ei. Nu, e inclus în procesul de sfințire de la bun început. Credința și slujirea nu sunt așa un fel de sporturi individuale. Fiecare își dezvoltă mușchii lui, nu? Credința și slujirea implică responsabilitatea de a transmite mai departe valorile și chemările din om în om, din ucenic în ucenic. Ne învață că sfințenia trebuie să se extindă asupra celor din jurul nostru, în familie, în comunitate, în popor. În teologia creștină, Aron este tipul lui Iisus Hristos, deci Aron reprezintă pe Domnul Hristos, iar fiii lui reprezintă biserica, credincioșii, indiferent de etnia lor. Faptul că fiii sunt îmbrăcați odată cu tatăl subliniază ideea că noi nu avem o sfințenie proprie. Suntem acceptați în cortul întâlnirii în prezența lui Dumnezeu doar pentru că purtăm aceleași tunici de in care reprezintă spiritualitatea lor curată, așa cum a rânduit Dumnezeu pentru familia Marelui Preot. În cartea Apocalipsei ni se spune ce reprezintă inul, în capitolul 19, cu versetul 7, și spune: faptele neprihănite ale sfinților reprezintă inul acesta din care sunt confecționate hainele. Deci fiii lui Aron, ca și biserica de astăzi, biserica în întregime, indiferent din ce familie etnică vin, trebuie să rămână în spațiul sacru, să respecte regulile stricte ale sfințeniei. Libertatea spirituală de care ne bucurăm noi astăzi nu înseamnă lipsă de disciplină. Tunicile noastre, adică caracterul nostru, integritatea noastră spirituală, trebuie păstrate curate. La fel cum fiii lui Aron trebuiau să aibă grijă de veșmintele lor în timp ce lucrau la altar, așa membrii bisericii, credincioșii din popor, trebuie să aibă grijă de imaginea lor spirituală, imagine pe care Dumnezeu o vede cu adevărat. În Exodul, aici cu 29, la versetul 8, spune că Dumnezeu nu vrea să fie singur cu un singur om sfânt, ci El vrea o întreagă familie care să trăiască în prezența Lui. Deci ea nu l-a chemat doar pe Aron singur, ci și pe fiii lui. Domnul Iisus îi plac familiile, de-aia ne-a creat pe stilul ăsta, pe sistemul ăsta, mamă, tată și copil, deci pe familie. Așa este și El în cer, treimea formează o familie. Noi formăm familie, ca așa zis, să-i facem după chipul și asemănarea noastră, să cunoască marea înțelepciune și bucurie a ceea ce înseamnă unitatea. Familia este prima noastră școală în care învățăm despre unitate. Ea este condiție de supraviețuire spirituală.
2: Versetul 9 din capitolul 29 din cartea Exodul cere să încingi pe Aron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică, astfel să închin pe Aron și pe fiii lui în slujba mea. De ce lege veșnică? Mai ales că după Noul Testament preoția s-a cam schimbat.
3: Da, pare o contradicție, nu? Cum poate fi veșnică dacă astăzi nu mai avem jertfe de animale, nici cort, iar preoția levitică a fost înlocuită în Noul Testament? Răspunsul însă stă în modul în care Dumnezeu definește veșnicia și împlinirea, da? Zice o lege veșnică. Să vedem veșnică în ce sens. În limbajul biblic, o lege veșnică, olam, în ebraică, înseamnă adesea ceva care nu poate fi desființată de altcineva decât de cel care a dat-o. Și atunci, nici atunci, nici cel care a dat-o nu o desființează, ci o transformă într-o formă superioară. Preoția lui Aron nu s-a oprit pur și simplu, ci a curs ca un râu într-un ocean mai mare. Toate simbolurile, jertfele, sângele, hainele erau umbre ale unei realități care urma să vină. Când a venit realitatea, adică Hristos, umbra n-a mai fost necesară, dar esența ei a rămas. Noul Testament, în special Cartea Evrei, explică faptul că preoția s-a schimbat de la rânduiala lui Aron la rânduiala lui Melchisedec. Legea aceasta este veșnică pentru că Iisus, marele nostru preot, acum este viu în vecii vecilor, în veșnicie. Preoția nu a dispărut, ea a fost doar transferată de pe umerii lui Aron, da, ca mare preot, pe umerii lui Iisus. Singurul care poate exercita perfect și etern astăzi ceea ce a executat odată Aron într-un mod omenesc este Domnul Hristos. Deci legea aceasta a preoției, care spunea acolo că este veșnică, da, a rămas veșnică, pentru că este păstrată prin Hristos, care îndeplinește zilnic rolul de mijlocitor pe care Aron îl îndeplinea doar simbolic. Pentru izraeliți, termenul veșnic avea două roluri practice. Primul, stabilitatea, deci nimeni din altă seminție, o altă seminție, ca seminția lui Iuda sau Beniamin, nu putea pretinde preoția. Era un mecanism de protecție a ordinii divine. Apoi, seriozitate. Veșnic, când ceva e veșnic, arată că e un lucru serios. Arată că relația cu Dumnezeu nu este o modă trecătoare, nu e un trend al vremii, ci un angajament permanent între creator și creatură pentru veșnicie. Când Dumnezeu spune la ceva că e veșnic, el nu se referă la faptul că forma exterioară, deci ritualul cu ulei și cu berbeci, cum o să vedem și mai departe, va dura la infinit. Nu, ci că nevoia omului de a avea un preot, un mijlocitor și dorința lui de a fi slujit sunt permanente, sunt veșnice. Preoția levitică a fost ca un tutore care ne-a ținut de mână până când am crescut destul ca să-L întâlnim în mod personal pe Hristos și să-L luăm pe El de mână. Legea a rămas veșnică, dar administratorul s-a schimbat. De la un muritor, cum era Aron, la Fiul lui Dumnezeu, care este nemuritor și veșnic.
2: Despre continuarea ceremonialului pentru sfințirea preoților vom discuta săptămâna viitoare la de vorbă cu trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Ori de câte ori deschidem Biblia, începe confruntarea. Noi suntem niște oameni care tot timpul trebuie să ne evaluăm, nu prin ceea ce spun alții, ci prin ceea ce ne spune această carte, care este revelația lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care îl spune este să nu avem încredere în noi înșine. Ba mai mult, ne spune să n-ai încredere în celălalt, mai mult decât în Dumnezeu. Categoric că suntem oameni deschiși și dăm credibilitate celuilalt, uneori mizăm atât de mult pe cinstea vecinului nostru încât suntem gata să îi dăm cheia ca să aibă grijă de casa noastră. Însă vă cunoașteți destul de bine ca să puteți conta pe gândurile dumneavoastră, pe sentimentele, pe voința pe care ați avut-o încercată în nenumărate ocazii ale vieții. Sunteți suficient de siguri că puteți să garantați altuia prin hotărârea și prin promisiunea pe care o faceți că sunteți o persoană care creați condiții de liniște și pace celui din apropierea dumneavoastră? Trebuie să subliniem un adevăr care doare, și anume, noi avem busola dereglată. Noi suntem cei care nu mai putem să vedem bine nici la doi pași. Motiv pentru care va trebui să ne folosim de mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție pentru ca să trăim o altă viață prin alte percepții. Constatăm că ochii noștri nu văd bine, că gustul nostru este deformat, că urechea noastră aude selectiv ceea ce vrem noi și în momentul în care ne dăm seama cât de periculos suntem noi pentru noi, nu mai vorbim pentru ceilalți din jur, deodată strigăm așa cum a strigat apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine. Aș vrea ca să vă readuc aminte pentru unii dintre dumneavoastră imaginea aceea atât de simplă, dar în același timp atât de reală, a unui bătrân care a avut o casă care gata să se prăbușească peste el. Însă, într-o zi atât de frumoasă, a venit un om și a spus, vreau să-ți cumpăr casă. Și bătrânul a spus, nu, pe mine mă leagă amintiri atât de numeroase de casa aceasta, fiecare colț îl cunosc, fiecare pat poartă atâtea gânduri și amintiri, deci eu nu îmi dau casa. Omul care era interesat să poată să construiască pe mai multe suprafețe în zona aceea ceva care să dea de lucru multor oameni, i-a spus, uite, cam cât crezi că ar face casa ta? Nu costă. Și atunci omul a slobozit o cifră care l-a năucit. Și l-a spus, nu dau. Deși banii aceia i-ar fi ajuns să cumpere 5 case. Omul a spus, nu dai? Uite, dublez suma. Și omul a făcut un calcul și a spus, nu se poate, nici măcar n-am atâția ani ca să pot să-mi consum banii, pe lângă faptul că eu îmi voi cumpăra tot ce este necesar pentru viața mea. Și el a dat buzna să zică da, dar până la urmă mândria din el l-a făcut să se retragă pe pozițiile ei și a spus nu vând. Pentru mine e foarte prețioasă. Omul a plecat, însă a revenit. Și el spune, știi că ți-am dublat suma data trecută, acum o dublez din nou. Și a spus cifra. Și omul acela, fără să mai poată respira, a spus în final, bine, o vând. Dar vină peste o săptămână. Și a venit peste o săptămână. A făcut contract, a semnat și l-a întrebat ofertantul nostru, îți place? Ești bucuros? Oh, sunt foarte mulțumit, a zis el. E, da, uite-te ce am făcut și eu. Și el i-a amintit omului, am vopsit și eu.

geamurile, am zugrăvit și eu casa, am spoit și eu soclu. Și omul s-a uitat la el și a spus, bătrâne, casa ta va fi demolată peste puțin timp. N-am nevoie de ea. Am cumpărat-o doar pentru motivul de a o da jos și a construi ceva de la început, din nou, pentru altă destinație. Dacă vreți să faceți o paralelă între cine suntem noi, această casă, cine este cel care ne face o ofertă, cât prețuim noi și uneori, în mod lamentabil, de câte ori încercăm noi să mai vopsim puțin această fațadă pentru ca să îi dăm lui Dumnezeu un semnal de valoare a ceea ce suntem noi, deodată ne cuprinde și bucuria, dar în același timp și tristețea. Bucuria la ceea ce înseamnă valoare pe care ne-o dă nouă Creatorul și în același timp la acea dezamăgire pe care o trăim când gândim noi despre noi, cât însemnăm noi în ochii noștri, încercând cumva să optimizăm această ființă care pur și simplu ce trebuie să fie cu ea în final făcut? Să fie distrusă. Nu în distrugerea aceea fizică, ci în distrugerea unui edificiu care a tot căutat să apară în fața altora ca fiind de imagine importantă. Nu pot ca să trec peste afirmația pe care o face Apostolul Pavel într-un mod reflexiv, uitându-se la sine, făcând cumva o evaluare, gândiți-vă, după ce el a cunoscut pe Dumnezeu, după ce el a avut acea descoperire pe drumul spre Damasc și el spune omenirii ceva ce parcă ne-ar face să ne îndoim de convertirea lui. Ce spune el? Știu, în adevăr, Roman capitolul 7 cu 18, că nimic bun nu locuiește în mine. Mă opresc aici și vă întreb, aveți ceva bun în dumneavoastră? Locuiește ceva bun în dumneavoastră? Puteți conta în așa fel încât să spuneți, binele acesta pe care l-am în suflet, pur și simplu mă umple și de acum, uitați, cerul și pământul se poate sprijini pe mine. Puteți deja să aveți această certitudine? Adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Pur și simplu se pune în discuție și voința noastră. Noi rămânem cu puterea de a alege, numai că trebuie să subliniem ceva, și anume, voința noastră este fisurată. Ori de câte ori avem o elecție, ori de câte ori încercăm să punem mâna pe ceva pentru noi și să spunem pentru noi și pentru binele nostru și pentru binele altora, în momentul când facem alegerea noastră prin ceea ce numește Apostolul Pavel fire pământească, totul se dezagregă, totul se distruge pentru că voința nu are putere să păstreze în mod constant tonusul acela de inimă deschisă și curată în fața lui Dumnezeu. Motivația este ceea ce o devalorizează și o determină ca să fie pur și simplu inutil. Avem o înclinație cronică spre distrugere. Cel mai bun de aici, dintre noi, a avut tendințe de omucidere. Și o să spuneți, nu cumva exagerați? Ei bine, nimeni nu scapă de această tendință de a gândi rău despre cineva. Vorbirea aceea care omoară este destul de vie în viața noastră. De aceea, ori de câte ori am încercat într-un gând foarte ușor și subtil să depreciem pe cel din jurul nostru, pe cel care ne oprește înaintarea, pe cel care ne eclipsează într-un fel, atunci noi am făcut gestul acesta criminal de a-l da la o parte din orizontul vieții noastre și de a-l determina să se considere inferior mie, un om care trebuie eliminat. Ei bine, avem o tendință cronică spre distrugere. Iar răul care se manifestă în noi și care ia această imagine hidoasă în ființa noastră, dă chipului viitorului nostru o imagine înspăimântătoare. Însă pentru mesajul Evangheliei, aceasta poate fi cea mai semnificativă imagine pe care el o poate promova, Dumnezeu,
Și mesajul lui Hristos, în contrast cu ceea ce suntem noi și ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, aduce prin supranaturalul acestui mesaj schimbarea vieții și a inimii. Aveți un nivel de vulnerabilitate și constatați că în lumea aceasta nu doar noi suntem o imagine dezastroasă, dar și ceilalți din jurul nostru. Și cred că ați fost pradă multor evenimente care v-au făcut să rămâneți dezamăgiți în fața multor oameni. Eu am să dau doar pentru mine câteva tușe prin care să arăt ce înseamnă să fii dezamăgit de oameni. O persoană intră în mașina mea cu 14-16 ani în urmă, se așează, mă amenință și mi-a dat mașina, dacă nu, atunci îți atac familia. Și eu a trebuit să-i dau mașina pe nimic. Un altul, pe când făceam pană la roata din spate, vine și îmi fură borseta din mers. Mașina oprește și apoi pleacă mai departe și îmi ia o sumă importantă de bani care trebuia să fie dată unora care erau evangheliști, îmi ia un aparat de fotografiat nou și mă lasă 3 zile fără grai și fără poftă de mâncare. Un tânăr vine și îmi tântește un pumn în față, nu l-am cunoscut, m-a cunoscut undeva lângă o piață, fără niciun motiv. Și totodată, gata să mă clatin, dar pe urmă mă redresez, mă întreb, zic, da, cu ce s-a ales el? Că eu m-am ales cu ceva. Și pur și simplu nu realizez de ce oamenii aceștia au aceste trăsături, această detentă a răului care pur și simplu caută ca să ne facă o stare de indispoziție și în același timp să ne amărască sufletul pentru ceea ce putem să ajungem din cauza lor. Cineva de la etajul superior aruncă niște bucăți de metal în parbrizul mașinii și pe capotă, găurind-o, și mă întreb, da, care a fost satisfacția și care a fost bucuria pe care el a recoltat-o în urma acestui gest. Chiar s-a simțit satisfăcut, i-a adus fericire mai mult în ziua aceea faptul că el a distrus ceva din bunurile personale. O persoană care e din biserică vine și mă îmbrățișează și îmi spune, dacă ai ști cât de mult vă prețuiesc și vă iubesc, că apoi să aflu că el este un detractor fervent al persoanei mele și mă vorbește de rău la multe persoane, întrebându-mă oare cu ce am contribuit la declarațiile pe care el le face. Iisus n-a venit în lumea aceasta ca să-i transforme pe oameni din răi în buni, ci Iisus a venit ca să-i transforme pe oameni din morți în vii. În felul acesta, nu mai dăm cumva glas și șansă omului că el ar avea ceva cât de cât bun care trebuie optimizat și care trebuie îmbunătățit încât să poată să ajungă la o stare de mai bine decât a fost. Dumnezeu nu dorește ca noi să trăim într-o lume mai bună. El nu ne dă o lume mai bună. El ne dă o lume total schimbată. Motiv pentru care El vrea ca pur și simplu să întoarcă totul pe dos, să anuleze ceea ce a existat în noi și în jurul nostru, pentru ca să poată să dea o consistență nouă care nu se aseamănă cu nimic de ceea ce a fost până acum. Realitatea biblică ne pune în evidență dezastrul nostru moral, sufletesc. Și că de fapt acest dezastru moral, spiritual, chiar și fizic, el nu se măsoară în felul în care ne raportăm unii de alții, ci toți suntem departe de a ne conforma standardului lui Dumnezeu. Roman capitolul 3:23 este un text cunoscut, căci toți, deci toți am păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pierzania noastră, de fapt, este maximă atunci când credem că nu avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Nu atunci când ne facem vinovați de anume crime, pentru că acestea sunt acte pe care noi putem să le avem în depozitul sufletului nostru, de la care putem să ne întoarcem. Însă, faptul că nu există în noi dorința să fim modelați și să ni se dea șansa aceasta de a veni în fața olarului pentru a scoate un vas de cinste, lucrul acesta este cea mai mare ofensă pe care noi o aducem lui Dumnezeu. Dostoievski povestește istoria unei femei, bineînțeles că este o parabolă, care a ajuns în iad și, deranjată de locul în care a ajuns,
a somat cerul să îi dea un motiv pentru care ea este în locul acela. Auzind acuzațiile de nedreptate, Petru i-a vorbit și a spus așa: precizează-mi un motiv pentru care ar trebui să fii în cer. Și s-a gândit, a reflectat și a adus aminte că odată de mult a dat unui cerșător un morcov. Pălit, stricat, dar a dat. Petru s-a uitat în Cartea Vieții, a văzut că evenimentul acesta este real, deși produsul era deteriorat. Și a spus: bine, pregătește ca să te scot de acolo, din iad. A luat o sfoară, a legat un morcov de capătul sforii și a spus: agață-te de morcov și te voi trage afară. Numai că în momentul în care a apucat de morcov, deodată s-au agățat mai mulți de picioarele ei. Și toți mai mulți se agățau unul de picioarele celuilalt și atunci ea a strigat în disperare, văzând că e posibil ca să nu mai fie ridicată: dați-mi drumul, acesta este morcovul meu. De îndată ce a rostit lucrul acesta, morcovul s-a rupt și s-a evidențiat adevărul că și cele mai bune fapte ale noastre pot fi făcute din motive egoiste. De aceea toți avem nevoie de Harul lui Dumnezeu și de a intra în prezența Lui și a Duhului Sfânt. Dezastrul lumii noastre este definit de natura umană, a cărei inclinații spre păcat devin cât mai cutremurătoare. Nu vreau să vă îngrozesc, vreau doar ca să vă amintesc dacă corespunde relatarea biblică cu ceea ce trăim noi astăzi. Și cred că este necesar din când în când să facem o punctare sau o updatare, o aducere la zi a ceea ce trăim noi raportat la ceea ce spune Sfintele Scripturi. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Nici nu vă spun în ce carte se găsește pasajul acesta, pentru că îl cunoașteți unii dintre dumneavoastră. Dar cei care nu-l cunosc, îl vor găsi în a doua Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la 5. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, furitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Ce trebuie să facă omul acesta care vede ceea ce vede? Depărtează-te de oamenii aceștia. În baza că tu trăiești de acum o altă viață și că vrei să nu ți însușești modul lor de viață, interiorizat sau exteriorizat. Un autor spune așa: s-a uitat puțin peste evenimentele zilei și și-a dat seama că trăiește într-adevăr în plină evocare a ceea ce a spus Apostolul Pavel. Un copil care a fost nemulțumit că n-a primit o sumă de bani de la părinți, ia pistolul tatălui, îl împușcă pe tată, apoi împușcă și pe mama, dar nu mortal. Și mama îl roagă ca să o lase să trăiască. Nu mai avea gloanțe, s-a dus în camera cealaltă, a găsit celălalt pistol, s-a dus și a tras toate gloanțele pe care le avea, omorându-și mama. Și întrebarea este: ce l-a determinat pe copilul acesta să facă gestul pe care l-a făcut și care este incalificabil? Acum noi venim în cotidianul nostru și ne referim la oamenii care spun așa: morala creștină este o morală care pur și simplu este coercitivă. Este cea care ne îngrădește, care nu ne dă voie ca să ne exprimăm viața așa cum dorim noi, în libertatea ei. Mai că acești oameni, în momentul în care ei sunt sub abuzuri, imediat reclamă o anume moralitate și cer ca alții să se manifeste în baza ei pentru ca el să poată să aibă o crotire, o protecție, o securitate. Și atunci, cum putem să împăcăm acest paradox? El, atunci când face ceea ce face, sfidează legea morală pe care Dumnezeu a pus-o, iar în momentul în care el este afectat de viața dezordonată a celor din jur, deodată el devine foarte atent și face cumva apel la ceea ce până acum a repudiat. Vreau ca să vă trec puțin prin istorie, într-un mod foarte succint, și vreau ca în același timp să vă prezint felul cum a rezolvat Dumnezeu
problema la timpul de atunci. Lumea era degradată, decăzută, într-atât încât credința în Dumnezeu sau încrederea în Dumnezeu era aproape lipsă cu desăvârșire. În momentul în care cel chemat să prezinte ceea ce Dumnezeu dorește de la oameni și în același timp și o ocazie de salvare, timp de 120 de ani acei oameni nu au făcut decât să-și bată joc de glasul lui Dumnezeu care a fost rostit prin noi. Și când harul a fost respins într-un mod ostentativ, atunci a venit potopul. Dezastru din viața lor a fost tratat cu un alt dezastru. De ce? Pentru că tu, spune Biblia, tu te osândești, tu pierzi din cauza răutății ta. Oamenii sunt cei care își aduc pierderea lor totală, veșnică, prin faptul că îi stăruie în acest dezastru. Deși Dumnezeu poate ca să facă din dezastru nostru sau din viața noastră spirituală de neființă să poată să facă o existență nouă, să ne aducă la o comunicare cu totul specială, nu doar pentru timpul acesta, ci pentru eternitate. Sodoma și Gomora cunoaște cea mai mare decădere a moralității oamenilor și harul s-a arătat la o persoană care într-un mod firav încă mai păstra această sensibilitate și această distanță față de rău. Însă, totuși cocheta cu răul, motiv pentru care Dumnezeu l-a chemat ca să iasă și în același timp să se rupă de ceea ce îl făcea să și rămână, să și plece. Omul acesta, care se numea Lot, a fost martorul acelei distrugeri a dezastrului prin alt dezastru. Apa a fost primul element care a operat în dreptul unei lumi decăzute și lipsite de credință, iar focul vine ca să facă a doua operație unor oameni care nu mai au nicio dispoziție de a asculta normele lui Dumnezeu. Legea morală este nulă și fără nicio deschidere pentru oameni. Acum, după a doua Timotei, capitolul 3, 1-5, avem o parte de evocat, și anume dezastru moral, spiritual, care se găsește la oamenii care știu despre Dumnezeu, care îl cunosc, dar care amestecă păcatul cu neprihănirea în așa fel încât iese ceva monstruos. Și Dumnezeu preferă mai degrabă ca noi să fim niște oameni care să nu fi cunoscut adevărul decât să-l cunoaștem în maniera aceasta de coabitare. De aceea poporul Israel este deportat, Ierusalimul este distrus și tot ceea ce a însemnat odată puterea lui Dumnezeu în acest popor este uitat prin faptul că el nu mai este dispus să susțină pe cineva care și-a găsit plăcerea în închinarea la idoli. Și-a găsit plăcerea în predicarea adevărului, în trăirea lui după voia lor firească. Această societate își arogă dreptul la autodeterminare. Însă soluția definitivă pentru viața noastră este dezastrul care trebuie adus în viața noastră și în firea noastră păcătoasă. Vreau să vă citesc câteva texte binecunoscute, prin care Dumnezeu spune foarte clar, lapidar, voi nu mai trebuie să trăiți. Voi nu aveți de ce să vă agățați de ceva ce până acum v-a plăcut în voi. Voi trebuie cumva să resetați, să ștergeți sau să mă lăsați să șterg, pentru că eu sunt cel care operează în viața voastră tot ceea ce v-a adus de servicii până acum și care v-a creat această stare de rebeliune, această stare de neîmpăcare cu sine, această stare de vrăjmășie cu alții și de vrăjmășie cu Dumnezeu. Motiv pentru care el spune în Roman 6:12, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Este, în același timp, o invitație și o proclamare a unei alte vieți. În Roman capitolul 6:2 spune, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? În Roman 6:8, acum dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom trăi împreună cu El. 2 Corinteni, capitolul 5:15, cel a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei.
Iar în Coloseni 3:3 spune, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Cuvântul care apare într-un mod obsesiv, dar în același timp absolut necesar, este cuvântul moarte, distrugere. Deci Dumnezeu dorește dezastrul nostru în ceea ce suntem noi afectați, în înclinațiile noastre spre păcat, în modul nostru deliberat de a gândi rău, în felul nostru de a ne plăcea în viața aceasta de ceea ce credem că ne satisface pe noi în trebuințele noastre. Trebuie să facem o declarație și această declarație va trebui să fie însușită de noi. Nimic din ceea ce ne oferă lumea aceasta, chiar și în mod legitim, nu ne folosește pentru veșnicie. Nici pâinea aceasta, nici apa aceasta, nici prietenia celui de lângă noi care ne este soț sau soție, nici bucuriile care ne vin de la copiii noștri, ele nu ne servesc pentru viața veșnică. Nu putem să le îndepărtăm pentru că ele fac parte din anturajul vieții noastre. Însă nu putem conta pe ele ca fiind cele care ne izbăvesc, ca cele care pot să ne umple sufletul în așa fel încât să spunem că avem o mulțumire atât de înaltă, atât de profundă, așa cum este dragostea, încât să putem să spunem, merită să mergem pe strategia aceasta pe care noi am descoperit. Vreau să cobor acum câteva minute pe niște soluții practice. Și pentru aceasta voi deschide împreună cu dumneavoastră în Marcu, capitolul 1. Noi vorbim despre dezastru, vorbim despre nevoia de a fi pur și simplu dat la o parte din ordinea noastră de gândire și invitat Dumnezeu ca să gândească noi. Însă, este ceva ce poate să rezolve tot ceea ce până acum nu s-a putut rezolva. Este o chestiune care ține de creștinism practic. Marcu 1:35. A doua zi dimineață, pe când era încântuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Aproape că nu vedem relația între ceea ce am vorbit acum, despre lumea în care trăim, despre cine suntem noi, despre cine sunt alții, despre nevoia de a arunca în aer această ființă care pur și simplu cât trăiește pe pământ face de servicii altora și nouă înșine. Aici, în acest verset, putem să găsim următorul adevăr parafrazat. Luați-vă timp în fiecare dimineață să fiți singuri la începutul fiecarei zile pentru a-L cunoaște pe Iisus prin cuvântul Său și prin rugăciune. Textul acesta așa ne spune, luați-vă timp să fiți singuri la începutul fiecarei zile pentru a-L cunoaște pe Iisus prin cuvântul Său și prin rugăciune. În momentul în care se întâmplă această trăire a planului care ni se oferă prin viața Domnului Hristos, deodată lucrurile încep să se lumineze. Apar alte dorințe, datorită acestei cunoașteri apare o nevoie pe care n-am exprimat-o până acum, apare și în același timp o neplăcere, o insuportabilitate care este orientată spre ce am făcut până acum, ce am auzit, ce a însemnat în repertorul meu cântecul, care sunt vorbele și care sunt cuvintele care au fost agreate de bine. Totul se rezolvă printr-o rețetă care apare atât de simplu în această parte a Scripturii. Primul cuvânt cheie este timp. Cât credeți că ne-ar trebui ca să luăm ca timp în mod special pentru fiecare dintre noi masa zilnică? Închipuiți-vă că mâncăm uneori de 3 ori pe zi. Dacă mâncăm repede, avem consecințe. Însă, în mod normal, ni se spune să mestecăm, să mâncăm liniștiți, să avem o dispoziție bună la masă și timpul pe care îl luăm pentru hrană să fie timpul acela care ne dă energie, ne dă potențe, putere pentru a merge mai departe. Spunea un autor binecunoscut, Ellen White, că ar trebui să ne luăm o oră pentru a studia viața celui care pur și simplu ne schimbă existența noastră lăuntrică și exterioară. Vreau să spuneți că totuși o oră, atâta cât mănânc eu pe zi, dacă însumesc cumva aceste minute, cam atât ar trebui eu să discut și să îmi pun deoparte pentru mine, în așa fel încât relația cu Dumnezeu să fie o relație care să fie consistentă și să mă ajute pentru viața mea spirituală. Nu așa că este cam mult?
Așa că lucrul acesta este totuși o povară până la urmă. Să stai, să citești, să meditezi, să te rogi. Nu se pare că timpul acesta petrecut este o pierdere? Unii spuneau că atunci când noi ne rugăm suntem niște jumătăți de oameni. Însă nu poți ajunge la cer decât numai reducându-ți înălțimea ta pe care o consideri ca fiind importantă printre ceilalți. Ca să cunoașteți pe cineva, aveți nevoie de timp. Nu mă pot pronunța în dreptul cuiva decât numai dacă am timp să-l cunosc. Nu pot să mă căsătoresc cu cineva decât numai dacă am timp să o cunosc. Când am cunoscut-o pe doamna mea, mi-a luat suficient timp ca să o cunosc și să vă cunoască. Trebuia să-mi iau poate chiar mai mult timp, dar cât am luat, era pentru mine atât de bogat. Eu aveam telefonul undeva pe hol și eram foarte conștient că mama trage cu urechea la tot ce discutam cu domnișoara Viorita. Și vă dați seama că, nu știu de ce, discuți niște lucruri banale, niște lucruri care n-au semnificații. Pe urmă, când te gândești la ele după ce ai fost căsătorit, oare cum mi-a trecut mie prin cap să vorbesc că aceste mărunțișuri care n-au relevanță? Dar tocmai că ele erau cele care ne legau. Aspectele acelea minore erau aspectele care pentru mine însemna o sudură puternică. Îi scriam scrisori cât mai îngrijite, pe hârtie lucioasă, pe hârtie cretată, cu stilou. Deci aveam atâta grijă ca mesajul pe care îl transmit să fie și în formă și în conținut, cel care să ajungă la destinație. Și când vedeam că nu mă pot găsi în intimitate cu ea la telefon, atunci mă duceam la poștă și plăteam și vorbeam de acolo. Și mama suferea pentru că ea nu auzea ce vorbește copilul ei. Însă făceam orice efort ca să-mi iau timp. Și acum gândiți-vă. Iisus spune, eu am pentru tine cea mai mare ofertă. Nu vreau să te chinuiești pe pământul acesta. Vreau ca chiar de aici, de pe pământ, să-ți pot oferi tot ce poate fi mai bun pentru ca tu să ai pace, ca tu să ai încredere, ca tu să ai putere și credință, să nu-ți fie teamă și în același timp să poți să ai certitudinea mântuirii, să ai certitudinea veșniciei. Eu ți-o ofer pentru că această viață pe care o trăiesc ți-a fost destinată de la început, tu ai pierdut-o. Am nevoie de timp ca să-ți pot comunica această ofertă. Și el stăruiește. Spuneam odată și mai spun încă o dată, n-a existat un moment din viața mea când l-am rugat pe Dumnezeu ca să-mi dea timp într-o noapte, într-o dimineață, să mă scoale și să nu mă trezească atunci când eu l-am rugat. Deci nu există așa ceva. Faceți experiența aceasta și veți vedea că nu aveți nevoie de telefon, de celular, ca să vă alerteze urechea pentru a vă trezi dimineața la discuția cu el. Un alt cuvânt cheie pe care îl găsesc în Marcu 1:35 este cuvântul singur. E adevărat că putem avea și o închinare colectivă așa cum este aceasta, însă cea pe care bazează Dumnezeu în fiecare zi, în mod repetitiv, într-un mod care mă face pe mine să pot să am o viață din belșug, este întâlnirea cu El singur. De ce? Pentru că acolo poți să-i spun orice. Aici mă rog, dar în rugăciunea în care mă rog va trebui să prind cumva și sufragiile celor de față. Dacă mă rog singur, atunci pot să spun tot ceea ce este hidos în viața mea. Pot să subliniez ceea ce mi s-a întâmplat cu o zi în urmă sau chiar în ziua aceea. Pot să mărturisesc lui Dumnezeu pur și simplu cine sunt eu și de ce îmi pare rău pentru ceea ce am făcut. Și lucrul acesta nu pot să-l spun în fața dumneavoastră. Încă zic eu că mai am nevoie ca dumneavoastră să aveți cât de cât încredere în pastorul care stă aici, în fața acestei biserici. Însă, realitatea este că noi toți avem deviații morale, avem gânduri strani, avem atitudini, mai ales atitudini, care pur și simplu ne fac de rușine atunci când noi le rememorăm în viața noastră. Și atunci vin în fața lui și spun, Doamne, iartă. În momentul acela devin curat, cred că m-a iertat și încep o viață nouă prin faptul că El îmi spune, eu vreau ca să stau în viața ta, dar nu mai fă, așa cum i-a spus femeii. Du-te și nu mai păcătui. Am nevoie să stau singur. Și în această singurătate, eu acolo discut cu El, eu acolo comunic cu El. Mi s-a întâmplat în unele ocazii ca unele predici să le construiesc pe genunchi acolo. Dar, Doamne, cum este cu textul acesta? Citeam, deschideam ochii, eu citeam, pe urmă iarăși închideam ochii. Și nu știu de ce ele erau cele mai reușite atunci când ele erau făcute pe genunchi. Când mă trezeam, deja vedeam o oră, o oră și un sfert, o oră și jumătate.
Și n-am urmărit timpul, însă am urmărit comunicarea. Am urmărit ca să pot să am o relație cu El pe calea aceasta, singur cu El. Așa era și Hristos. El n-avea nevoie, dacă ar fi să luăm această așteptare, și anume de a trăi o viață curată zi de zi, parcă aș fi spus, El era curat, El n-avea înclinațiile noastre, El nu era Cel care trebuia să facă acea desfășurare a zilei cerând iertare. El trăia într-o relație atât de perfectă cu Dumnezeu încât El avea certitudinea unei vieți neprihănite. La mine există și balastul acesta de a repeta unele greșeli pe care le-am făcut, care de fapt ele sunt păcate. Să luăm expresia următoare la începutul fiecărei zile. În Isaia capitolul 50 cu 3 spune și El îmi trezește urechea dimineața. De ce credeți că va trebui să avem o strategie în ceea ce privește modul nostru de a găsi timpul potrivit? De ce dimineața? De ce? Pentru că noi avem luptele noastre pe care le purtăm în faptul zilei. Și dacă nu ai doza de putere care ți-o dă cuvântul, dacă nu ai siguranța pe care ți-o dă Hristos atunci când tu te întâlnești cu El, dacă tu nu ești fericit și bucuros că El este Cel care îți umple sufletul și de dimineață, dacă nu primești cadoul Lui, dacă nu primești punga Lui cu înțelepciune și cu satisfacție, cu bucurie, cu mărgăritarele cuvintelor Lui, atunci înseamnă că plec sărat, plec cu buzunarele rupte, n-am nimic în ele, n-am ce oferi, pentru că nici n-am primit. Vă dați seama că eu am nevoie de această dispoziție, de această temă a vieții predată și în același timp însușită chiar de dimineață. Mă gândesc acum la faptul că atunci când îl pun pe Hristos pe primul loc, viața mea se schimbă total. În momentul în care încep cu El, atunci toate lucrurile intră în ordine, intră în armonie. În momentul în care încep cu El, știu cum să fac propoziția, știu cum să privesc spre celălalt, știu cum să înfilipez gândul în mintea mea în așa fel încât să nu aduc în mine vinovăție, să nu aduc în mine păcat. De aceea, oricât de ocupat aș fi în ziua respectivă, îmi trebuie acest timp pentru ca să pot să trăiesc o viață de valoare, o viață care cântărește caracterul lui Hristos în viața mea. Unii spun așa, astăzi nu mai mănânc nimic de frică să nu mă contaminez cu microbi, astăzi nu mai respir de teamă ca să nu inhalez microorganisme care ar putea să-mi aducă boală și suferință. E adevărat că noi nu devenim desăvârșiți neapărat citind Biblia și rugându-ne. Însă vă spun că niciodată nu vom ajunge desăvârșiți dacă nu vom citi Biblia și nu ne vom ruga. Lucrul acesta nu trebuie să-l facem pentru ca să căpătăm o stare de bine. Mulți încep discursul lor cu următoarele cuvinte și este un discurs umanist. Suntem aici și am dorit ca să ne simțim bine unii cu alții. Este un cuvânt de introducere care deseori creează așa o amăgire, să ne simțim bine. Noi trebuie să nu uităm că pur și simplu la temelia vieții noastre este o stare tragică. Dacă ne evaluăm foarte bine, ne dăm seama că noi am stat în greșeli și ieri și alalteri și poate că vom sta în alte greșeli, dar situația aceasta trebuie să fie confruntată mereu cu ceea ce poate să facă Hristos. Starea de bine fizică și starea de bine sufletească și psihologică nu este ceea ce caută Hristos în noi. El vrea ca să ne dea starea spirituală de bine veșnic. De aceea El spune că viața veșnică este în momentul în care noi îl avem pe El. Cine are pe Fiul, are viață, are viață veșnică. Aș dori ca să merg la punctul 5 și anume ultimul deziderat este acela. Îmi iau timp, sunt singur, sunt în relație cu El pentru că urmăresc această relație. Pentru ce? Pentru a-L cunoaște pe Iisus. Noi, în momentul în care îl cunoaștem pe Iisus, ne cunoaștem pe noi înșine. Socrate spunea cu multă dezinvoltură că tema cea mai importantă a existenței noastre este ca să ne cunoaștem pe noi înșine. Însă realitatea este că nu ne cunoaștem. De ce? Pentru că nu avem instrumentele sensibile să putem sonda adâncimile păcatului din noi. Deseori noi numim păcat
ceea ce nu este păcat și deseori numim ceea ce nu este păcat, păcat. Păcatul este în viața noastră ca un lucru misterios. Nu poate fi descifrat decât numai prin cunoașterea lui Hristos în viața noastră. Întrebarea este, cum aș putea să-L cunosc pe El? Nu știu cum citiți dumneavoastră Biblia, însă Biblia nu este o carte de istorie, nu este doar o carte de cultură sau o carte de psihologie care ne poate oferi cumva satisfacție informaționale. Cartea aceasta este dată ca noi să ne transpunem în personajele pe care Biblia le evocă și care pur și simplu ne copiază în esență starea noastră, viața noastră așa cum este ea. Deci, în momentul în care Iisus vindecă un lepros, eu nu văd o situație, o scenă în care îl compătimesc pe cel care este în situația cea deplorabilă și spun săracul de el. Și voi declara foarte sus și tare, săracul de mine. De ce? Pentru că oricine păcătuiește, face fără de lege. Și în situația aceasta noi suntem comparabili cu cei care sunt bolnavi de lepră. Și atunci gust evenimentul apropierii lui Hristos de mine. Gust afirmația, dacă vrei poți să mă curățești. Eu sunt personajul din locul acela, eu sunt vameșul. Eu sunt cel care a desfrânat. Eu sunt cel care pur și simplu am gândit în sinea mea pe când eram în biserică despre celălalt vameș. Că eu nu sunt ca el. Eu n-am făcut ceea ce a făcut el. Eu nu sunt privit ca el. Ei bine, eu trăiesc cumva aceste personaje. Eu m-am găsit și m-am regăsit în ele ca fiind cel de care Scriptura spune și care are nevoie de harul lui Dumnezeu. În momentul în care sunt în această ipostază, cunoașterea lui Hristos este o cunoaștere activă, este o cunoaștere dinamică, este o cunoaștere care pur și simplu lucrează în mine, pentru că Duhul lui Dumnezeu mă sensibilizează și îmi dă tot mai mult o imagine de a mă descoperi în ce situație sunt căzut și unde trebuie să strig și la cine trebuie să strig. Aceste patru evanghelii nu sunt singurile care ele îmi evocă viața mea. Orice carte îl descoperă pe Hristos, chiar și cartea care nu-L pomenește pe Dumnezeu niciodată. Și care este? Estera. Ei bine, așezându-mă în locul persoanei care are o legătură cu Iisus, Iisus devine o realitate în viața mea. Altfel, sunt un cititor foarte atent. Sunt un cititor care urmăresc franzarea. Eu am citit o carte, Hristos, Lumina Lumii, și am luat câteva culori și am zis, cu această culoare subliniez frazele cele mai plăcute din punct de vedere literar. Cu alta am subliniat acele evenimente care nu sunt descrise în Biblie, dar care prin inspirație Ellen White ni le descopere și le pune sub lupă. Cu altă culoare am subliniat aspectele care se referă la fel și fel de teme. Și anume, temă despre păcat, temă despre judecată, temă despre cunoașterea de sine și am încercat să fac cumva o investigație de felul acesta. Însă, ceea ce îmi trebuie mie atunci când citesc Biblia, atunci când îl cunosc pe Hristos, este o întâlnire reală. E o întâlnire așa cum ne vedem noi unii cu alții. Este o întâlnire în care, pur și simplu, Dumnezeu este atât de aproape încât pot să-L ating, încât simt respirația Lui. De aceea este nevoie întâi de rugăciune, citesc, gândesc și ceea ce este propriu acestei națiuni sau acestei lumi este faptul că nu mai are timp să gândească, ci se axează doar pe vedere. Și Pavel ne spune într-un mod strigător, într-un mod eclatant, spune, nu vă mai uitați la lucrurile de jos și la lucrurile de sus. Cu alte cuvinte, noi va trebui cu mintea noastră să facem investigația aceasta într-un mod atât de profund încât meditația să devină argumentul pe care Dumnezeu îl oferă fiecăruia care stă de vorbă cu Dumnezeu. Și în final va trebui ca, după ce am intrat în această meditație, să închei cu rugăciune. A-L cunoaște pe Iisus este baza mântuirii de care avem nevoie. A-L cunoaște pe Iisus înseamnă deja crearea CV-ului clar al vieții mele și în același timp dându-mi posibilitatea de a-L chema pentru a face schimbarea dorită în viața mea. A-L cunoaște pe Iisus înseamnă să știu la ce nivel mă aflu și la ce distanță față de revenirea Lui.
A-L cunoaște pe Iisus înseamnă a-mi cunoaște datoria și slujirea pe care trebuie să o aduc în viețile altora. A-L cunoaște pe Hristos înseamnă a lăsa ca neprihănirea Lui să poată să intre în viața mea exact cum intră sângele prin transfuzie în corpul meu. În cartea sa, numită Scrise cu sânge, Robert Coleman relatează o întâmplare despre un băiețel a cărui soră avea nevoie de transfuzie de sânge. Doctorul i-a explicat că sora lui suferea de o boală de care el se vindecase cu 2 ani în urmă. Singura șansă era să primească de la cineva sânge și el era cel mai potrivit, pentru că avea deja grupa de sânge care îi trebuia sorei lui. Îi vei da sângele tău Mariei? Îl întreabă doctorul. Și el, cu buza tremurând, puțin transpirând, îi spune: pentru surioara mea oricând. În scurtă vreme, cei doi copii au fost conduși în scaune cu rotile, în sala de unde urma să aibă loc transfuzia. Maria, palidă și slabă, Ion, sănătos și robust, nu au scos niciun cuvânt. Ionel s-a uitat spre ea zâmbind, într-un zâmbet care totuși avea o paloare. Maria, obosită de boală, fără nicio schiță de zâmbet, aștepta să vadă schimbarea dorită. În timp ce doctorul l-a înțepat, zâmbetul lui deja s-a șters. Sângele de la el spre surioara lui a început să curgă și în timp ce se făcea transferul acesta, el a întrebat: doctore, eu când voi muri? El credea că transfuzia înseamnă în același timp și moarte. Atunci doctorul a priceput ce a gândit băiatul acesta. Și, din fericire, băiatul nu a trebuit să moară, ci a trebuit doar să-și dea din viața lui acelei vieți care se stingea. Vindecarea noastră are nevoie de sângele lui Hristos. Această transfuzie este singura noastră șansă de a trăi. Această transfuzie se face prin a trimite viața lui spre ceea ce înseamnă dezastru vieții noastre. Și a face să pornească o inimă, o inimă sănătoasă, o inimă de car, care să poată să agite niște gânduri cerești, care să pună în mișcare niște sentimente pe care numai Dumnezeu ni le poate da și să ne ofere o voință, că aici avem noi falimentul atât de teribil, să ne dea o voință a Lui, o voință care nu face altceva decât să-L aleagă pe El în orice circumstanță a vieții. Știindu-ne ce suntem, știindu-ne cum putem, într-o rețetă atât de simplă, să venim în anturajul Lui pentru a fi tratați cu un dezastru total, adică de a pune în eșec total firea noastră pământească, de a înlătura-o prin prezența Lui. Credeți că acest bun poate să fie și bunul dumneavoastră? Haideți să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să facă o lucrare miraculoasă în noi. Să nu mai fim niște oameni care ne tânguim toată viața de păcatele care tot se reciclează în noi. Să fim o viață, să fim niște oameni dispuși să trăim bucuria și veșnicia, chiar în locul acesta, chiar în familiile noastre și chiar într-o această lume atât de bântuită de păcat. Părinte bun, suntem conștienți de harul Tău care este prezent în viețile noastre, dacă noi îl lăsăm să coboare și să lucreze neprihănirea Ta. Suntem conștienți că avem o stare de eșec total, că suntem cutremurați și că niciun edificiu demn de a fi bun pentru această lume și pentru cer nu stă în ființa noastră. Suntem niște oameni căzuți, niște oameni pe care nu putem conta nici noi pe noi înșine, nici unii pe alții. De aceea, te rog frumos, fă lucrarea aceasta de a da apă până vei neca orice gând murdar din noi. Și dacă scapă ceva, trimite tu focul ca să poți să distrugi tot ce este firesc în viața noastră. Pentru ca
ne rămânând nimic să poți tu să clădești cu ființa ta o viață nouă, o viață care constă din însăși viața ta. Părinte bun, ne pare rău de felul în care noi am tranzitat pământul acesta cu felul nostru de a fi. Te rugăm tare mult să faci această operație și în același timp să oferi din viața ta vieții noastre, pentru ca să fim conectați numai la tine. N-avem timp, dă-ne timpul tău. Nu mai găsim cumva în prioritățile noastre ocazii de a fi singuri. Te rog, dă-ne tu aceste momente ca să fim alături de tine singuri pentru mărturisire și pentru pocăință. Te rugăm, Părinte bun, să ne dai în prioritățile noastre să urmărim relația cu tine și ceea ce este mai important, înainte de a cunoaște astronomia și matematica, geografia și alte lucruri care ne pot orienta pe pământul acesta pentru destinații tranzitorii, te rog frumos să ne dai tu viața ta, să ne dai cunoașterea de tine care ne determină să cunoaștem tot depozitul dragostei tale pentru noi și pentru alții. Pentru că ne-ai ascultat și pentru că ești atât de bun cu noi, îți mulțumim prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, că leneșul să nu mănânce.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Primele așezări agricole pe continentele americane au apărut în perioada arhaică în Mesoamerica, o zonă întinsă din centrul Mexicului până în Honduras și Nicaragua. Picturile rupestre și obiectele decorate din această regiune au fost create de către civilizații care au înflorit în timpul perioadei preclasice, între 1800 înainte de Hristos și 200 după Hristos. Lucrările artistice din această perioadă erau în principal obiecte funcționale decorate, modelate din lut, piatră sau os. Spre sfârșitul perioadei preclasice, obiectele ceremoniale erau decorate cu simboluri religioase și cu reprezentări de animale și legume. Civilizația olmecă este cultura mezoamericană cea mai veche și este cunoscută datorită capetelor de bazalt sculptat, datorită monumentelor de piatră și sculpturilor în jad. Au fost descoperite 17 astfel de capete uriașe, cântărind câteva tone fiecare. Fiecare cap, cu nasul turtit, privire fixă și buze groase, are o cască asemănătoare celei purtate în timpul jocurilor oficiale cu mingea și este posibil să reprezinte regi sau demnitari. Olmecii au fost probabil inventatorii jocului cu mingea, care s-au generalizat ulterior în alte culturi din Mesoamerica. Potrivit experților, acest joc a fost jucat atât în scopuri distractive, cât și în scop religios. Deși nu există date directe, au fost găsite bile de cauciuc care datează din anul 1600 înainte de Hristos, într-o mlaștină folosită pentru sacrificii situate lângă San Lorenzo. Revenind, se pare că inițial capetele au fost așezate la rând, apoi deteriorate și îngropate. Experții consideră că acestea au fost mutilate ritualic la moartea conducătorilor pe care îi reprezentau. Transportul capetelor necesita o forță extraordinară. Cu toate acestea, unele au fost găsite la 80 de kilometri de cele mai apropiate cariere. Religia olmecă a adunat toate aspectele importante care vor apărea ulterior în credințele civilizațiilor ulterioare. Era o religie politeistă, cu zei asociați cu agricultura și alte elemente naturale, precum stelele sau animalele. În centrul credințelor sale se afla jaguarul, un animal care are o importanță deosebită în arta sa. Reprezentările folosite pentru a-l arăta cu gura caracteristică sculpturilor olmece, cu buza superioară foarte groasă și cea inferioară în jos. Alte animale care au dobândit statutul divin au fost aligatorul sau broaștele. De multe ori, părțile diverselor animale erau amestecate în statuile ceremoniale.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Romani capitolul 13 cu 10 că iubirea nu face rău aproapelui.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
4: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate i se deschide.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În întâlnirea noastră anterioară de aici, de pe Frecvența Speranței, am descoperit că psalmul 131, de care ne ocupăm de ceva timp, funcționează bine ca terapie, pentru că nu-ți dă de învățat o definiție despre smerenie, ci îți pictează pe pânza minții un prunc adormit, iar creierul tău se liniștește doar privind tabloul. Dacă doriți să aflați mai multe din ceea ce am amintit anterior în cadrul rubricii Gânduri despre rugăciune, folosiți arhiva de pe rvs.ro. Faptul că fiecare om gândește din sine în imagini aduce un mare, dar chiar foarte mare atu. Nu te poate manipula niciun ecran cu imaginile speciale pe care le oferă. Am mai spus de câteva ori de la acest microfon că din 2030 una dintre cele mai căutate meserii va fi aceea de terapeut pentru detox virtual. Mai puțin și ajungem acolo, așa că să încercăm să nu depindem de specialiști, ci să ne educăm singuri. Mai bine să ne păstrăm banii, nu? Dacă tu ești cel care își generează propriile imagini în minte, devii imun la ecrane. Televiziunea și social media funcționează pe principiul de colonizare a creierului. Ele nu vor să gândim, ci ne livrează de-a gata imagini ultra-stilizate, rapide și șocante. De regulă, de panică, de violență, de succes, corpuri perfecte. Când creierele noastre primesc aceste imagini de-a gata, ele devin leneșe. Nu mai fac efortul să picteze în interior, ci înghit ce le parvine de la ecran. Odată ce imaginea lor a intrat în capul tău, îți controlează emoțiile, frica, lăcomia, frustrarea. Și iată, avem de-a face în acest fel cu manipularea perfectă. Metoda terapeutică a psalmistului David în psalmul 131 este de a te ajuta să gândești în imagini create de cuvinte și acestea aduc ceva spectaculos în creier. Deodată avem o luptă a ecranului interior versus ecranul de sticlă. Cine controlează telecomanda? Telecomanda cărui ecran? Când citim un text viu, cum este Biblia sau o carte bună, mintea noastră lucrează ca un studio de cinematografie. Regizăm. Alegem culorile, locația, chipurile, chiar simțim texturile. Ecranul nostru interior este activ. În momentul în care deschidem televizorul și rulează acele știri alarmiste cu imagini speciale, imagini bombă, creierul antrenat să gândească profund spune: stai puțin, e doar regie, imaginea mea despre realitate este alta, e cea cu părintele care ține lumea în brațe. Practic, imaginile noastre interioare, curate și adânci, funcționează ca un software antivirus. Când televiziunea încearcă să promoveze imaginea virus, de panică sau de ură, antivirusul nostru o blochează imediat și o trimite în carantină. Dacă ar fi să facem o legătură între ecrane și pruncul înțărcat, care ne recomandă David să fim în psalmul 131, concluzia are o doză de umor. Televizorul și social media sunt ca niște mame vitrege, isterice, care strigă non-stop la noi și ne îndoapă cu lapte artificial, știri nocive, scandaluri, agitație. În acest timp, David ne învață să ne înțărcăm de la ecrane, să le dăm un shutdown și să ne întoarcem la ecranul nostru interior, unde rulează singurul film care merită văzut, cel în care suntem în siguranță, iubiți de Dumnezeu și liniștiți. Nu este vorba despre a fugi de realitate. Aceasta poate fi realitatea fiecăruia dintre noi care acceptă ajutorul divin, în vreme ce restul se agită. Dar în ce ne privește, 1000 vor cădea la stânga noastră și 10.000 la dreapta noastră și pe noi nu ne va atinge niciun rău. Singura armă secretă prin care un om simplu poate învinge imperiile media de miliarde de dolari este capacitatea de a închide ochii și de a-ți picta singur pacea alături de Dumnezeu în vreme ce te rogi.
2: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.